0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От ви як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції, а це перша стіна зовнішнього будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну так, і хоча б всі, ну не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь, по викликах цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112, угу, чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. Угу. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Угу. Да, ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло, що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити, по-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
4: так.
3: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибити вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що це фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. А ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКі вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири, тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку. А в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
4: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
5: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
5: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
5: хоч
4: її
5: квиток
4: написати.
5: Треба купити, щоб розраховувати на виграш.
4: Так.
5: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
5: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
5: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
5: ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
5: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
5: І от якраз теж ну, страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось. Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування і з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати. Щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так чекаємо.
5: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які?
3: Напевно ж, не панікувати. Це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі. А ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратися. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Зелений шлист складається з нас, українських міст. Скільки будемо ми удвох.
4: Шок. Неймовірно. На найважливішому шоу України – танці з зірками. Вперше в історії чоловік танцював з коханим чоловіком як пара. Та це не перший камінаут на всю країну уже заручених ветерана Олександра і музиканта Артура.
5: Один одного вже чоловіком називаємо.
4: Артур зробив пропозицію у липні посеред танцполу на Кирилівській. Олександр погодився. Зробили селфі для себе, а воно розлетілося на всю Україну.
5: Ми щось їдемо з Сашою з блокбастера, я пам'ятаю, ми вийшли з кіно, собі такі спокійні, на релаксі, думаємо, все, клас, типу, сімейна життя. І тут нам починають летіти повідомлення від всіх, абсолютно ТСН, нам скидують.
6: Факти.
5: Факти, букви. І ми читаємо коментарі від букв, які просто там розносять всі гомофобію.
6: Люди, з якими були в нормальних стосунках, там повідписувались, перервали зі мною всю комунікацію. Один навіть написав, що я прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. Це був побратим, з яким ми пройшли полон.
4: Олександр Диманко нині голова об'єднання «Українські ЛГБТ плюс військові та ветерани за рівні права». Повномасштабну війну він зустрів у Нацгвардії на Донеччині. 24 лютого за наказом вирушили в Маріуполь. Далі Азовсталь, Оленівка, етап у Горлівку та Таганрог. Знущання росіян і побої. 2 роки пекла і очікувань. Додому, в Україну. Олександр повернувся 31 січня 24-го року. І тут його чекала любов.
6: Коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя. Ну, так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе.
4: Я Анна Мора, це «Хтось когось любить». І сьогодні ми вас знайомимо з майбутнім чоловіком і чоловіком, які разом борються за одностатеві шлюби в Україні.

0: хтось когось любить.
1: По поверненню з полону Олександр Деменко вирішив почати жити чесне з собою життя. Про свою гомосексуальність вперше розказав на подкасті.
2: Я зрозумів, що я хочу бути собою, ні від кого не тікати. І вже після того я побачив, що люди, з якими були в нормальних стосунках, там повідписувались, перервали зі мною всю комунікацію. Один навіть написав, що я прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. Ну, це був побратим, з яким ми пройшли полон. Вийшли, і певний період ми дружили дуже близько. Я його підтримував завжди. Там були якісь питання там фінансові чи взагалі будь-які. Я закривав за нього ці питання і навіть ніколи не питався, нащо і коли, і взагалі. От. І після всього він мені просто викидує повідомлення. Прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. А це були, до речі, спільні фотографії з людини, яку я зазначив вище, з якою ми писали інтерв'ю. Спочатку я відчув зраду. Мене просто зрадили. Пройшло буквально тиждень, і я відпустив, і мені було по барабану. Мої найближчі люди, з якими я комунікую постійно, підтримали мене. І мама підтримала. Навіть ті люди, від яких я не очікував підтримки, дуже консервативних поглядів, дуже такі, я насправді з них просто в шоці, бо і це люди доволі старшого віку, з якими я там працював в Запоріжжі ще, там, коли я на СТО ще працював, ми там коньяк бухали в гаражі. І я настільки пишаюсь тим, що вони мене підтримали, що від мене ніхто не відвернувся. На початку того інтерв'ю казав, що от після цього інтерв'ю багато хто від мене там відпишуться, перестануть комунікувати. Навпаки. Дуже маленький процент.
1: Олександр каже, розумів, що як ветеран, який пройшов Азовсталь та полон, має шанс, аби його, як борця за рівні права для ЛГБТ-військових та ветеранів, нарешті почули.
2: Так склалося, що я дуже рідко зважав на чиюсь думку при обранні якогось публічного рішення. Я зараз взяв на себе всі ризики. Попередній голова організації Вітя Пилипенко, він в свій час ніс цей тягар дуже гідно, і він публічно багато чого зробив. І саме завдяки йому сформувалася організація, сформувалась ком'юніті довкола організації, на яке ми можемо в будь-якому випадку спертись, коли є якісь питання. Я, усвідомлюючи це все, звісно, пішов на такий крок, і знаючи, що це дасть свої плоди. Я би не назвав це використанням, але релевантність використовувати те, що я ветеран, і те, що я пройшов полон, Азовсталь, надвисока просто. І через це відсоток сприйняття, він є набагато більший, ніж я був би просто пересічним цивільним. Це не те, щоб зіграло нам на руку, але для нашої спільної справи це дуже важливо і дуже значимо. Я знаю ще багато людей, залишити військових, да, які ще не наважили зробити камінаут. Але якщо вони наважаться це зробити в один прекрасний момент і показати, що ми є, і це вже стане системою, то звісно, що законодавство має якось реагувати на це. Оце якраз і було тим поштовхом насправді. Тому що коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя. Ну, так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе. І я її просто тримаю на певному рівні. От. І далі вона буде тільки рости, рости, рости, поки ми не доб'ємось свого. Я завжди спираюсь на цифри. Цифри – це така штука, яку не обманеш. Економічно ті країни, які найбільш розвинуті, в них вже є базові права не тільки для гетеролюдей, а й для ЛГБТ-спільноти. І ми маємо вже перестати сепарувати ці поняття гетеро, ЛГБТ. Це має бути одне здорове, правильне суспільство. В такому здоровому суспільстві буде економічний розвиток, буде нормальний ВВП, буде стала економіка. От, тому і, звісно, і підніметься індекс щастя населення. Це все сухі цифри. От коли всі ці сухі цифри будуть на нормальних показниках, тоді я буду кайфувати.
1: А з таких людських простих речей, да, я хотів би за руку гуляти зі своїм коханим.
0: Звичайно, ну, типу, то, що, всі можуть робити.
1: Знаю.
0: Навіть той самий ВДНХ, от зараз на зимову країну ж їздиш. Хотілося б трошки більше тепла, навіть родинного, між собою до цього додати, аніж просто ходити і йти, ну, тому що, ну... Тому що не можеш, типу. Щоб це не було чимось, типу, із ряду вон виходящого, а нормальною нормою і, ну, типу, сприймалось просто ніяк. Так само, як ми, ну, умовно бачимо гетеро пару, яка там обнімається, цілується, нам ж, ну, окей.
2: Хоча, в принципі, зараз, якщо б ми це зробили, ну, типу, нам би ніхто нічого.
0: Ми десь там трошки підобнімаємося в сільпо, коли ми скупаємося, буває, прилітає. Але, тим не менш, ну, все рівно ризик є якихось негативних речей, тому все рівно, ну...
1: ЛГБТ-активізм – це багато особистих історій на публіку, репрезентація. Як от вперше гей-пара на танцях з зірками.
3: Куди ми не збираємося і що у нас за публічне життя?
2: Так, сьогодні, да, сьогодні, вже впродовж цього тижня ми участвуємо в репетиціях спецномеру, спецпроєкту «Танці з зірками». Буде номер з ветеранами. От, і ми зараз беремо участь в репетиціях, і в четвер буде зйомка.
1: Ми записували цю розмову ще до ефіру. Тоді очікування чоловіків були такі.
4: Ви єдина гей-пара, яка там буде взагалі не тільки в ветеранському номері, а й, я підозрюю, за всю історію танці з зірками. Да? То з вас ведучу роль бере в танці?
0: Ветеран.
4: Як гримери, костюмери, всяка команда, яка займається збиранням ваших образів, сприймає партнера, основного партнера, який не є жінкою, який не буде в платі і не буде на каблуках?
0: Я повинен, до речі, виразити своє здивування, але доволі окей, тому що я вчора на першу репетицію їхав, дуже переживав. Як це взагалі буде, тому що ветерани – це не люди завжди, які, ну, стикаються з цим. Але, до речі, доволі дружньо, доволі свідомо, я б сказав, навіть обізнано інформаційно сприймають, да. Тобто там була навіть дитина і мама з дитиною, яка каже, ні, це окей, ну, типу, я вважаю, що вони що так повинно бути, і ми повинні вже до цього йти, це вже час.
1: Взагалі, хлопці познайомилися там, де пізніше і заручилися.
3: Хто почне?
2: Давай я. Якось однієї суботи ми з другом пішли на Кирилівську, от, погуляти. А це був день народження Кирилівської. Вже в кінці вечірки, вже втомлені, йдемо в гардероб забирати речі. Я бачу хлопця, з яким я колись списувався в соціальній мережі для знайомств. Я його побачив, от, він посміхнувся мені, я підійшов. Перший. Кажу, о, а ми з тобою колись, типу, спілкувалися, і ти мене заблочив.
0: Я думаю, блін, хто ти?
2: Типу, ми розговорились, обмінялись контактами, і так почалось наше спілкування.
4: А що заблочив, пам'ятаєш, ні?
0: Так. Да. Бачу тип в воєнній формі, думаю, господи помилуй, це що, мене підслежують десь, що відбувається? Ну, я не знаю, ну, от чомусь перша в мене була думка, що щось сталося, можливо, що щось я вже десь зробив.
4: Ну, так, да, не часто ж гей, да, в формі, типа, правда.
0: Я просто з маленького міста, я стикався з випадками, коли, ну, типу, не ЛГБТ-представник сидить на таких сайтах, типу, просто тобі, за тобою сталкерить, типу. І, ну, більше того, я знаю людей в моєму місті, вони, напевно, до сих пор таким займаються такою херньою, що вони просто вишукують пацанів, забирають в бусик і полетіли. Тому я думаю, ні, не треба.
1: Небезпека в додатках для знайомства, на жаль, реальна. Особливо в малих містах. Артур згодом про це розкаже. Та важливо, що ЛГБТ-мілітарі якраз і працюють над видимістю геїв у пікселі. Націоналісти, військові, ветерани, азовці. Геї є всюди. З остраху й обережності до заручень. Про пропозицію Олександр навіть не підозрював.
0: Саша поїхав до Німеччини на делегацію. Прийшло до мене це рішення, умовно. Я розумів, що враховуючи місце, де я це зроблю, воно якоїсь публічності набере. Ну, тобто, я не розраховував, можливо, що це буде вся Україна. Я думаю, можливо, власне, оця от бульбашка, в якій всі крутимось ми, типу, тусовка Кирилівської, якась інша подільська молодь, да, типу, всі оці от творчі люди, можливо, серед них воно буде дуже популярною темою, там, я не знаю, з тиждень-два. Сталося так, що, власне, організація, якою є голова Саші, Боже, очолює так. Запостила фотку, яку ми зробили, коли виходили звідси. До речі, дуже спонтанно ми її зробили. Ми її так просто, ну, давай зробимо, просто, щоб була.
4: А вона пішла по новинах.
0: І вона розлетілась. І ми щось їдемо з Сашою з блокбастера. Я пам'ятаю, ми вийшли з кіно собі такі спокійні, на релаксі. Думаємо, все, клас, сімейна життя. І тут нам починають летіти повідомлення від всіх. Абсолютно ТСН нам скидують.
2: Факти.
0: Факти, букви. І ми читаємо коментарі від букв, які просто там розносять всі гомофобів.
2: Да, насправді дуже хочу передати вітання буквам.
0: Не було нагоди, дякую.
2: Не було нагоди їм написати особисто, але вам великий респект.
0: Було прикольно. Тим не менш, це було стресово дуже.
4: Це виходить, що ти попередньо говорив Сашою, що ти хочеш це робити? Чи це був, типу, ти робив пропозицію,
0: яку
4: ти
0: собі... Да.
4: Розкажи, що в тебе в голові відбувалося? Що ти чекав від Саші?
0: Це був такий стрес. Це був неймовірно, напевно, один з найсильніших стресів у моєму житті. Ми просто спілкувалися з ним. Він поки був в делегації, мені потрібно було не подавати взагалі відео, що мене там трясе всього повністю. Плюс це ще відстань, яку я дуже важко переживаю. У мене якась така от, підхід такий, що завжди разом, завжди всюди. Я стою в Оушенплазі на ювелірному, він мені дзвонить у той момент.
4: Він такий, не палю на відео, не буду включати,
0: Ні, я включив відео, якраз він мені по відосу дзвонить, бо ми тоді якось так, він далеко, тому ми по відосу собі розмовляли. Я стою, у мене вже каблучка в руці, в кишені. Ми ще зробили з його сестрою Євочкою, ми зробили фоточку, як я стою, просто отак з ним розмовляю. Тут є каблучка вже з цим, з цією самою популярною тепер в Україні коробочкою світящою. І потім вже він приїхав десь, напевно, скільки тиждень до моменту походу на бекярд. Мені прийшлося, що то все дуже тримати в секреті, не подавати відео, що все в нас нормально.
4: А ти реально нічого не підозрював?
0: Вообще. Причому саме смішне, що один раз я трошки протупив і лишив на кухні каблучку з кольцом. Цей взагалі ні сном, ні духом. Я дивлюсь, а він так от проходить, взагалі його не смущає чорна коробочка оця. Ладно, окей.
2: Ні, я просто людина дипломатична, я не розумію натяків, не розумію цих всіх обхідних путей. Якщо, говориш, то говори, якщо не говориш, то не говори. То все...
4: Сам не лізу шукати подарки під йолку.
2: Все має бути логічно і чітко.
0: Але, тим не менш, він нічого не догнав. А поки він нічого не розумів, велась колосальна робота вообще всієї Кирилівської, яку я на це підговорив. Я пишу Настя, ще тодішній директор ще. Настя, вообще вопрос житті і смерті. Треба, все. Ще сказали, що Настя Воган приїжджає, все вообще сложилось. Настя Воган підміксовує наш трек, який ми слухали на початку відносини Назело Тома Холланда. Потім, здається, хтось з команди, яка займається освітленням, включають жовті прожектора на нас. І все. Я стою на коліна, цей взагалі в шоці. Ми плачемо, всю тусовку. Нас вітає, я не знаю, дуже багато людей. Це було колосально. Прикольно воно звучало, чесно кажучи. Тисяча людей з бекярду отак от кричать гірко. Це було взагалі.
1: Познайомились на Кирилівській, на гардеробі, тому символічно було саме там зробити пропозицію. Питаю Сашу, чи помітив, як заграв їхній з Артуром трек?
2: Та я взагалі не почув, я настільки влився в ритм танці, що я іноді навіть не чую, що саме, які там акорди грають чи там ноти, а я просто чую ритм. Оці BPS, або BPM, да, і все, і мене, я в трансі. А потім мене там Артур по плечу хлопа, я розвертаюся. Хтось мене по плечу дьорнув, і я повертаюся, і тут така картина, Артур на коліні.
0: Найсмішніше все в тому, що його ніяк взагалі не смутив той факт, що навіть люди, які не ходять на Кирилівську регулярно, зібрались просто всі. Стоїть буквально, от ми стояли там, де діджейська стойка на бекярді, от внизу, от там такий є простір. І просто його оточують буквально всі ті люди, які з нами навіть, ну, типу, не часто. Може, вони там появляються, але вони не часті гості Кирилівської, через там свої якісь приколи.
4: Ну, тобі пощастило, що Саша такий, якби...
2: Просто окей.
1: Обоє хлопці вірять, що цивільні партнерства в Україні будуть. І вони зможуть мати хоча б частинку прав, які мають гетероподружжя. Хоча хлопці вже і так живуть разом. Виховують пса Айса. Звичайна любляча родина.
4: Зараз ви живете разом і виховуєте пса?
0: Да.
4: То храпить вночі.
2: Да, храпить він.
4: А хто займається готуванням, бо любить готувати? Бо знаєте, один зі стереотипів, міфів, це ж
2: типа... Ні, ми обидва готуємо.
0: Обидва, да.
2: Ми обидва готуємо, да.
4: Зараз гетеро дівчатка будуть плакати просто.
2: Ми обидва готуємо. Да, причому робимо це щодня. Не буває такого дня, щоб ми щось не готували.
4: І це може бути ваша спільна, да, якийсь типу, час разом, ви разом готуєте?
0: Та постійно. Ну, типу, залежить, звичайно ж, типу, від графіку, наприклад. Mm-hmm. Цей тиждень у нас дуже важкий через зйомки. Але здебільшого ми просто собі їдемо. Для нас це якийсь, напевно, вже став, напевно,
2: ритуалом.
0: Да. Типу, що сьогодні з фарганем? Типу, щось прикольне. Не знаю. У нас бувають періоди, що ми просто стейками заїдаємось різними. Собі один день попробували стріплоін, другий день якийсь ще стейк. По-різному. Це взагалі пече.
4: Я люблю випічку робити. Да. Що ти найбільше любиш з того, що він пече?
0: Блін, залежить. Я просто не фанат солодкого. Випірково дуже солодкий їм. І я от сижу недавно, так було мило. І сижу, я кажу, блін, а ми приїхали з ВДНХ, якраз ви перші пару днів вже таких похолодань, типу, у мене вже все, вайб вдома, йолка стоїть, чи на вулиці снігу нема, що дощ де. Я кажу, блін, так хочеться імбирного печива, страшно, люблю, просто неймовірно. Це і зафігачив.
4: Вау!
2: Звісно, що ми сподіваємось на цивільне партнерство. Зараз ми ведемо адвокацію. Зараз в нас зібралась дуже потужна коаліція з багатьох громадських організацій, дуже сильних, і членами коаліції, якої є ЛГБТ-військові. От. І я думаю, що ми дотиснемо. Дотиснемо, да, і ми шукаємо завжди вікна можливостей для того, щоб переконувати народних депутатів все ж таки прийняти цей законопроєкт, навіть такий, який він зараз є, тому що іншої можливості може потім не бути.
0: Для нас, звичайно, би було важливо це зробити, але в будь-якому випадку воно все рівно, навіть після заручень, воно вже якось відчувається, типу, ну, зрозуміло, що права, окей, їх в будь-якому випадку хотілося б відстояти. Але якщо говорити про сам, ну, сам факт сприйняття факту, то воно і так вже сприймається, якби ми одружені. Типу, ну, один одного вже чоловіком називаємо. І...
2: Тут просто юридичні моменти.
0: Так, це конкретно правові юридичні моменти, от вони, так. Да. Але навіть якщо ми одружимось в Європі, що толку від того, що ми приїдемо з цим папірчиком сюди? Типу, залишиться одна і та ж сама ситуація. А в Європі поки що ми не плануємо жити.
1: Юність та прийняття своєї гомосексуальності у Олександра і Артура були різні. Олександр у відповідь на закиди на сережку у вусі відповідав, що він козак, бо ще й має коня. Батько справді займався кіньми. Проводив час з серйозними чоловіками, за серйозними чоловічими справами. Хоча зовнішність була цікавинкою.
2: Наша школа – це був топ в Хортицькому районі міста Запоріжжя. І ми настільки пишались тим, що ми ліцеїсти, це просто було щось неймовірне насправді. І коли ти кажеш, що ти з ліцею, всі кажуть, о, школа для блатних. От. І дійсно, рівень знань, які давали, я досі пам'ятаю, досі там, ти мене розбуди, я тобі з економа скажу. Не, серйозно. От. І там я себе зростив як особистість. Ну, така база була.
4: А ти в школі вже був відкритим геєм чи ні?
2: Ні. У мене в школі були стосунки з дівчатами. От. І так, да, був такий епізод. Типу, в мене були якісь романтичні такі стосунки з дівчинкою, яка вже був 14 рік, вона була ВПО з Донецька. І я її готував до олімпіад по правознавству. От, і якось нас так туди-сюди, коротше. Але я зрозумів якось через тиждень або два цих всіх перипетій, що це не моє, і я її тупо в день зранку приходжу в школу, кажу, все, ми з тобою просто друзі. Ну, от, взагалі, не пояснюючи нічого. Я, типу, в собі не міг зрозуміти, типу, що мені не подобається. От. Я вже пізніше зрозумів, що мені хлопці подобаються. Однокласники всі, з ким я спілкуюся, звісно, всі мене підтримували абсолютно, жодних не було нарікань.
5: А в тебе в школі був інший досвід, так? Ти теж не був відкритим геєм.
2: От, до речі, вчора буквально мені в Фейсбуці висвітились спогади.
0: Ну так от і живе.
2: Там була фотосесія наша на випускний альбом. Давай. Там така фотка була, там, де ми з однокласниками так дуже еротично обнімаємося. У мене ще довге волосся таке було.
0: Це не можна людям показувати.
2: У мене така зачіска була, типу, щоб її вкласти, типу, там треба було півбалона лака.
5: В тебе, так, таке активне волосся, я бачу.
2: Так, так, і воно, я отак от хвилі його робив, зачісував. Значить, мілірована прядь така була.
5: Вау!
2: Да.
5: Тобто ти, в принципі, виглядав доволі манерненько, фемінненько.
2: Ні, я ніколи не був манерним.
5: Ага.
2: Я тусувався з мужиками в гаражах.
5: Точно коньяк на стволі.
2: Да. Я все своє свідоме дитинство в школі, я тусувався з мужиками на гаражах. У мене були мопеди, я їх крутив, потім машина перша з'явилася.
5: Зараз нам в коментарях хтось напише, так тебе і зробили геєм, тому що ти тільки з чоловіками був.
2: Да, я завжди спілкувався з мужиками, ну, типу, доволі старшого віку, прям, типу, бо мені було з ними цікаво, бо я переймав якийсь досвід. Мені з своїми однолітками було взагалі не...
5: Ну, так, вони мопед навряд чи розберуть.
2: Да, коротше, у мене Кент. Є, зараз його мобілізували, Олєшка. І ми оце з ним всю дорогу. От це мій був найкращий друг. Там взагалі капець. І ми з ним там і Крим, і Рим. Ми на тому мопеді куди хочеш їздили. Потім мотоцикл з'явився. Ми і в Приморськ, і в Кирилівку поїхати на морі покупатися. І там в Херсонську область кудись поїхати, там ще кудись. Коротше, ми там і з'їздили всю Україну майже на цій Яві. Це, ну, настільки був класний. І ми її ремонтували весь час, фарбували. Потім у нас машини почали з'являтися, карчі всякі там, Жигулі, Волги, там, дев'ятки, коротше, всяка херня, блін.
5: Але ти при цьому кажеш, бо з довгим волоссям і з мілірованою брядкою.
2: Да.
5: І нормально всі мужики до цього ставилися.
2: Ні, ну типу були там такі, що типу, як п'єді, ну, по-гаражному, блін.
1: Артур з маленького міста, Миколаєва на Львівщині. І, на жаль, консервативна Галичина не давала спокою хлопчику, що з дитинства знав, що любить хлопчиків.
0: Було жорстко, але в мене не було такої історії, як Саші. Типу, я розумів від 6 років, що вже, ну, как би, привіт. Але при тому всьому, я думав, що я бішка. Ну, от, типа, через суспільство, в якому я жив, яке дуже сильно давило, я думав, що я бішка, напевно, років до 11-12 десь, типа. І там щось якесь в мене була одна тіпіця. Взагалі, ну, максимально странний досвід. Типа, я в селі живу буквально, типа, а це ще село під селом було, і вона була звідти, типа. Я її відводив додому, типа, вся фігня. Ми ходили за ручку демонстративно, що мені було вже тоді на руку, типа. Але були люди, з якими був дуже маленький коло оточення, таке, от, знаєте, типа, відлюдники в маленькому городі, всі під копірку, і є 4 долба. Типу, условно.
5: Нєфери
0: такі, так? Да, типу, от, ну, от, власне, це були, власне, нєфери, типу. І це було єдине, напевно, коло, яке сприймало, і яке, типу, розуміло, що от, ну, так, типу. Я, здається, з 13 років був в сім'ї Oxmodels львівського, із львівської агенції. Моделив, і якось цим, напевно, перекривав це все, типу.
5: Якщо ти моделиш, ти можеш бути трошки.
0: Так, типу, ти можеш бути трошки, да, типу. Хоча нікого це особо в Миколаєві не хвилювало, тому що це удобна тепла ванна, вона була у Львові, коли я їхав туди, типу, і то з батьками. І там, типу, ще це сприймалось окей, типу, там те снепи, зйомки і так далі, типу, якісь кампейни. А, ну, приїжджаючи, є дуже популярна історія, яку я на всіх інтерв'ю розказую, про біжовий тренч, який я пішов собі, купив в секонд-хенді. Дуже хотів той тренч, просто, знаєте, такі колись були модні, типу, Autumn Vibe, типу, от ця от вся штука, тепла, прикольна, естетична. Я його купив у Львові на секонді, здається. І везу в Миколаїв, думаю, боже, 555-та маршрутка, літі, вообще, вже треба його пошвидше показати, цей тренч. Виходжу, повна жопа починається, просто. Я в тому тренчі, отак, звісно ж, ми ж не вдівали його, типу, потрібно було так на плечики накинути, да, і піздати отак. щоб він ззаді, типу, таке движення робив. Від цього тренча почався повний жесть. Тому що все, я приходжу додому, мама цей тренч спершу одобрила. Типу, ну, взагалі, в мене мама дуже прогресивна людина, але, на жаль, вона дуже залежна від суспільства. І вона каже: ой, нічого, не такий гарний, типу, непоганий, типу, пальтішко, тренч, класно, круто. Тут я видається один дзвінок, другий, третій, четвертий, п'ятий, умовно. Якась Оксана з М'ясного, Галька звідкись там, якась, не знаю.
5: Хтось на базарі побачив.
0: Інна Базар, да. Оксана, в чому він? Ну і как би, да. І почалась отака от штука. І потім, я пам'ятаю, моя мама вже настільки це суспільство вибісило, напевно, а вона ще тоді була в доволі токсичних стосунках. І вона просто залітає і мені просто відрізає чолку мою. Ізначально я був з Нового Роздолу, там, де і Ольга Фреймонт народилась, до речі, її мама мене вчила фізкультуру. І це місто, до речі, було і по сьогоднішній день відмінність колосальна просто. Ну, типу, ну, Миколаїв, Новий Розділ, він знаходиться дуже близько. Якось між собою конкурують, типу, але Розділ чомусь завжди був отакий, типу, він був прогресивний. Там вже їздили в Тиранову, коли відкрилась, колись Зара, якась там Бершка, щось вже одівались там. Я приїжджаю, в сьомому класі мене перевозять, я там вже теж якась там Бершечку мама прикупила, щось там таке, вже було щось модненьке, прикольненьке. Приїжджаю туди, всі світра з базару, всі під копірку, от реально, ну там могло...
5: І якщо ти виділяєшся чимось в одязі, це вже достатньо,
0: це
5: щоб тебе...
0: Все, да, навіть вчителі, типу, для них це було не нормою, все, вони, типу, чому Артур отак от виглядає? Да, це було нормально, мене завжди вважали в школі, типу, що я, ну, типу, от туди, десь на задню парту, най сидить, типу.
5: Тобі не треба було там ходити з мальчиком за рукою цілуватися на вулиці з хлопцями, щоб...
0: Не вбили. Тоді точно, зараз не знаю, типу, як воно виглядає все, тому що, ні, напевно, я не знаю, як воно ще виглядає, я не ту зону, не, ну, якось не, ну, не ісследував. Чим зайнятися людям, де 14 тисяч населення, умовно, типу, я не пам'ятаю вже скільки там, подивитись телек, посидіти в тіктоці, написати всі гнівні коментарі, які тільки можна, посудити, звісно ж, всю Україну, як все відбувається в економічному, політичному, взагалі будь-якому плані, звісно ж, не треба свою думку висловити, і оце. Ну, типу, а чим ще зайнятися?
1: У школі все починалося з булінгу, але Артур зіштовхувався, на жаль, із фізичним насильством.
5: Якщо тобі комфортно, чи були в тебе в підлітстві досвіди з насильством, пов'язані з тим, як ти виглядаєш, або з твоєю ідентичністю?
0: Так, і дуже часто. Перші вообще штуки якісь почались з булінгу словесного в школі, без насильства фізичного, тому що в школі це, ну, типу, важкувато зробити.
5: І це було неважливо, чи це хлопці, чи дівчата, то всі...
0: Боже, це настільки... Дівчата там здебільшого, взагалі, в маленьких містах, це настільки, ну, як коню ставлять, щоб він біг вперед. І все, ну, типу, вони, ну, там без різниці, там просто збираються кубочка, яка вважає себе чимось кращим, ніж ти, тому що там, умовно, батьки трошки багатші, на ті мірки, хоча там просто середній клас, типу. І все, і це от, ну, типу, от Артур такий, Артур сякий, типу, ну, от такий булінг, типу. Почалося з булінгу, потім кілька було нападів. Було раз, що я познайомився з якимось типом, власне, всім звісному сайту для пчеловодів. І я щось виходжу на цю зустріч, і це було якомусь не до парку, типу, ну, там просто парків як таких нема, типу, це просто такий лісок, де, по суті, нікого нема. Що в цілому там нормальна штука, але так само дуже корисно для людей, які мають негативні наміри. Я знав ту місцевість дуже добре, і там був такий недостроєний, огромний дім. Я собі на нього залажу на кришу, курю сигаретку. І думаю, зараз тип буде підходити, типу, якщо щось, типу, ну, якась опаска в мене була, чи це перечуття, хуй його знає. І я отак от, типу, залежу собі на ту кришу, курю, і бачу, що троє типів жесточайшим образом в масках починають лазити по лісу, отак от шукати мене. Приїхали, чо? Виявилось потім, що це якісь люди, які навіть, ну, в Миколаєві, Львові випадку, розуміли, хто я і що я, чи я, ну, типу, з якої я родини. і хотіли мене спугнути. Якби не знали, хто це, типу, не знали, з якої я родини, типу, то, скоріше всього, я думаю, що наслідки були би дуже прям негативні, тому що є два кейси типів, які там щось такими були дуже закритими геями, типу, ну, 50 на 50, типу, то їх прям поламали. Настільки страшно було говорити взагалі про що-небудь, абсолютно, типу, мельчайший якийсь намек ти даш на це, все. Це 100% розлетиться, тому це от було таке стримування себе, і, напевно, тому я дуже швидко хотів свалити звіта. Можливо, в мене тому така предвзятість зараз здебільшого до гетеросуспільства на даний момент, в мене все ж таки десь ще залишається якась така трошки опасочка.
1: На Галичині, коли у мене були фіолетові дреди, як не прокляна, хтось так плюне в мій бік, і за один вихід з дому таких інтеракцій могло бути 10. Мій партнер, який вчився у школі на Галичині, регулярно був у директора через яскравий зовнішній вигляд. І, власне, Артур розказує про те ж саме. Тому через неможливість бути собою в рідному місті, просто виділятися, він обирає не приїжджати додому.
5: Ти повертався до себе в Миколаїв коли-небудь за ці роки, відколи виїхав?
0: За момент війни я був там рази три, напевно. На даний момент я, напевно, не буду мати намірів взагалі туди приїжджати. Я вирішив, нема сенсу ні тригерити батьків, яких я поважаю, яких я дуже люблю, ні свою сім'ю, тому що я розумію, що ну, в мене є своя тепла ванна, а в них є своя тепла ванна, і вони ну, дуже відрізняються абсолютно. Типу, приїжджати, тригерити зараз, коли є можливість, наприклад, мами приїхати в Київ, якщо така можливість є, типу, ну, часово і взагалі, нехай приїжджає в Київ, ми будемо собі тут відпочивати в безпечному просторі. А поки що виключно кар'єра, виключно зараз музика, і буду починати займатися тим. А як вже буде воно далі виглядати, ну, якщо це буде дуже великий опір зі сторони суспільства з маленьких міст, то, звичайно, що ну, навряд чи.
5: Мені просто здається важливо, щоб наша аудиторія теж зрозуміла, що ці історії про несприйняття на рівні погроз і буквально фізичного відчуття небезпеки, це не про щось про 90-ті, це не про щось про ранні 2000-ні, що і зараз є люди, які обирають не тригерити, а по факту це ж, ну, ти не можеш дозволити собі спокійно приїхати в місце, де ти виріс, додому. Ну, типу, ти ж не виходиш там акцію проводити, правда? Хоча, ну, теж міг би, в принципі.
0: Я більше скажу, я взагалі не виходжу там. Ну, тобто, всі рази, як я зараз приїжджав від початку повномасштабного, то це було просто, в нас дім знаходиться на таких приватних участках. Саме місто заходити якось там взагалі. У мене, по-перше, самого бажання нема, тому що воно мене якось теж тригерить. І, ну, взагалі.
1: Зараз Артур націлений підтримувати Олександра в активізмі і працювати над своєю музикою. Чесною і квірною, бо камінаут дав свободу.
0: Думки про музику були вже, напевно, років 8, якщо от відверто. І кожен раз ти сидиш, ти щось пишеш, типу, і ти от в тексті втикаєшся в щось, що по факту є твоєю відображенням твоєї душі, але все, ну, типу, ти сидиш, блін.
5: Не можеш сказати.
0: Угу. Ну, от все, зараз я напишу про це, зараз ми запишемо цю демку, цей трек, і, типу, і воно розлетиться, зараз мама буде мозг, вибачаюсь, і, ну, типу, я на цьому стопорився. І все. І, власне, коли це сталося, я думаю, Господи, слава тобі Богу, що це сталося, і я тепер можу вільно дихати, і вільно собі просто писати, творити. І, ну, кому це зайде, тому це зайде.
3: Ой, з музики це буде дуже круто, це буде неймовірно. Ми з командою вже розмовляли про це, ми провели такий міні-бриф, на якому обсудилися. Наразі ще не можу розказати, з ким я буду співпрацювати. Але ми будемо творити хайпер-поп, перший в Україні взагалі кого немає. У нас є що, реп, в нас є якась така трошки попса, ну, типа. У нас є Меловін, який не міг сказати, публічно заявити стільки років, що він ЛГБТ-плюс людина. Ну і по суті що? Зірочко палай.
1: Взагалі, у нас зараз багато що є з нової класної музики. Он днями я була на першому сольнику першого імо-панк-гурту для зумерів «Пропаща сила». Хлопці гарно зіграли. Але також, якщо цікаво всіляке популярне, експериментальне, нове, заходьте на канал Саші Мусевича. Це звукорежисер, який працює з багатьма музикантами і на стрімах на Ютубі професійно розбирає новинки. Але Артур має рацію в тому, що квір-музики в Україні – катма. Питаю, як батьки зреагували на заручини?
2: Мої, до речі, все було все було добре. Мама доволі прогресивна, в принципі. От, я думав, що будуть якісь проблеми, але ні, бабушка теж.
5: Бабушка навіть?
2: Да, бабушка, да. Бабушка мене дуже любить, я її дуже люблю.
3: А я її як люблю.
2: Артур мою бабушку теж дуже любить. Відчим, типу, все окей, все добре. Родичі, да, там якісь дальні, там теж сказали, все окей. Да. І мами друзі, от вони от, до мами підходять. І коли була новина про заручення, вона ж була разом з новиною про те, що я став головою організації. І до моєї мами підходить і каже, а що, твій син тепер директор геїв?
3: Це мем локальний на да, тепер.
2: Так от я став директором геїв.
5: А твоя мама?
3: Жорстко. На жаль, жорстко через те, що... попри те, що в мене мама живе в Лондоні, що дуже важливо відмітити, жорстко, тому що, на жаль, наші люди, попри то, навіть якщо вони кудись виїжджають, що я замітив, вони настільки навідріз відмовляються взагалі приймати чиюсь культуру і побачити трішки ширше, і що навіть її в Лондоні достали десь, ну, типу, мінімально хтось з наших, хтось десь підкольнув цим. Що для моєї мами дуже великий біль, я її розумію, але, ну, на жаль, чомусь не розуміють люди, які от навіть Лондон взяти, з того, що я знаю, в Великій Британії є захисне право ЛГБТ-спільноти, в цілому дозволено одружуватись. Тобто, ну, типу, для мене, я кажу, мам, ти розумієш, що, ну, типу, твоя оця от коліжанка фактично може отримати по шапці від правого поля в Британії за те, що вона просто це сказала. Це так само, як темношкіру людину назвати словом на N в Америці. Типу, абсолютно ідентично. Якщо ти просто йдеш, це кажеш, що от так от, ну, це вже ж, ну,
5: коли... Але українські упередження нас догнали маму і в Лондоні, так?
3: Ну, почалось воно все з того, що нас догнали спершу звідти. З рідного міста почали присилати ці новини. Не знаю, я чесно не в контексті, що конкретно писали, що говорили.
5: Але мама засмучена тобі розповідала про це?
3: Не засмучена, вона була зла, відверто. Ми не говорили, напевно, тижня два, може навіть три, скільки? Чи навіть місяць десь, напевно. Ну, типу, взагалі, вона пропала зі всіх, вона собі, з того, що я знаю, з її слів, вона собі видалила телеграм, щоб ним не користуватись, типу, всі соцмережі. Вона себе забила роботою і в цьому якийсь для себе ментальний, моральний вихід знайшла. Тим не менш, ну, прям сильно гуділо про це все.
5: Хоча а як ти думаєш, її найбільше зачепило те, що сам факт того, що там... Вона ти знала. Точно заявив про те, що ти будеш одружуватися з чоловіком, ага. Чи те, що це так публічно?
3: Публічно, звичайно. Ну, типу, я ж кажу, у мене мама, якщо от взяти без тиску суспільного і так далі, вона золото, типу. Вона дуже, ну, така жорстка в мене жінка. Але вона насправді, коли от, ну, я пам'ятаю, позапрошле літо, напевно, ми приїхали в Київ ще на той момент з моїм колишнім, я був. Ми настільки вайбово і класно віддихнули на одному з басейних комплексів Києва. І я зрозумів в той момент, що тут питання абсолютно не в тому, що вона це не сприймає. Я побачив її взагалі, як їй було комфортно тут, де це нормально сприймається, тому що є один розовий такий басейний комплекс, на якому дуже багато ЛГБТ-спільноти тусує, і по ним видно. Типу, ну, вона собі лежала, ми собі класно провели час, класно спілкувалися, посміялися, це було неймовірно. Це з найяскравіших, напевно, спогадів з моєю мамою. Ну, але, на жаль, суспільство от, ну, дуже її тисне. Прям от, ну...
1: А що ж радує в сімейному житті?
3: Давай, похвильні мене.
2: Ні, ну...
5: Я просто, моє знайомство ж з вами було таке, що я запитала Сашу, він його хтось забирав, я не, ну, не знала, хто його забирає, запитала, чи можна мене підкинути, і потім, ну, приїжджає за хлопцем його партнер на машині ввечір забрати його додому. І це така проста, ну, парна історія, яка є у всіх гетеропар.
2: Ми бережемо стосунки один з одним, о, тому що... Така кон'юнктура ринку, насправді, цього ЛГБТ. І в всі дуже мало гомопар, да, які живуть разом вже довго. От. І в наш час хлопці шукають тільки там секс на один-два рази. А стосунки, родина, да, створити, це потребує більшого, більших ресурсів для того, щоб будувати, створити щось. І ці всі маленькі дрібнички, з яких складається от наша родина, да, це великий, за кожною дрібничкою стоїть великий, великий труд, велике вкладання ресурсів. І не тільки матеріальних, але ще внутрішніх ресурсів. Кожен день це якась робота, кожен день це якісь розмови, кожен день це якісь конфлікти, там, кожен, ну коротше, все як у звичайних людей.
5: В тебе, походу, збереглося ця любов до естетичних речей. Ти згадував про тренч, осінь. Ялинку поставив, гірлянду повішав, дивитись разом фільм, і це, типу, спосіб.
2: Да, да. Я, типу, в цьому плані не естет. Мені що є ялинка, що її немає, мені там до одного місця, да, наприклад.
3: Так, ми перефразуємо цю фразу. Якщо її поставить хтось інший, це супер.
2: Ну так. Да. От. Я така більш людина прагматична, проста, типу, мені треба якась послідовність дії, там, щоб то-то-то було. Але там просто за чистотою там і побутом, да, там слідкує Артур. Я туди.
5: А ти вмієш пекти, так що.
2: Да, ну, типу, ні, є деякі речі, які він не робить, там, типу, загрузити посудомойку або там попрати
3: посуду мокру, грязно
5: в їжі.
2: От, і там щось там попрати речі, да, це там я роблю. А що стосується прибирання, там це все він.
3: Ну, давайте не будемо присолоджувати настільки це, тому що ти отримуєш регулярних піздів, щоб зі мною разом прибирати.
5: А які ритуали, крім готувати разом, от тобі, наприклад, Артуре, приємно пробити разом з Сашею?
3: Я привчаю дуже сильно, як режисер з освіти. Я привчаю до кінематографа цю молоду людину. Взагалі, я приютив його, коли він був взагалі ні серіали, ні фільми, нічого, абсолютно. Я кажу, давай подивимося це, давай подивимося. А ти знаєш, хто це? Вчора навчив, хто така Анна Вінтур його.
5: Але класно, ти отримав білий лист, де ти можеш все, що ти любиш і знаєш, заново показати цю людину. Перший раз з ним знайомиться, тим, як ти це показуєш і як ти це бачиш.
3: У нас зараз де марафон передивляння всіх сезонів американської історії жахів. Привчаю до Райана Мюрфі, до найкращого гея взагалі в всесвіті. Для нас дім, я принаймні так це позиціоную і роблю так, щоб і він це відчував, щоб це було місце, в яке ти приходиш і все так, і було максимально уютно, максимально, ну, взагалі, прям затишно. Типу, я не знаю, в мене вдома стільки запахи зазвичай оці, от мене моя любима штучка Salted Caramel від Zara Home. Не знаю, просто затишок, напевно, це от то, що ми любимо один в одному і то, що ми завжди створюємо. І
2: відносини. Я не знаю, я насправді, ну, типу, я от чесно скажу, я от після полону, да, мені матрас в постілі, і мене буде вже ок. О, там, я в їжі особливо не вибагливий. От. Ну, серйозно, так от склалось. Каша з солью – це взагалі супер. От. Тому я людина дуже проста. Я там не вигадую якихось вищих штук, але треба є до чого йти насправді.
1: Дивіться, хтось когось любить, підписуйтесь і кохайтесь.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. На хвилі громадського радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Синдромом полікістозних яєчників живе кожна восьма жінка. Але синдрому полікістозних яєчників більше не існує, бо його перейменували. Тепер це поліендокринний метаболічний оваріальний синдром – ПМОС, замість СПКЯ. Чому це зробили? Що це означає для жінок, які живуть зі СПКЯ? Ще кажу по-старому. Ми поговорили з Наталією Лелюх, акушеркою-гінекологиною вищої категорії, завідувачкою жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка РІД, письменницею. Зокрема, ми обговорили, чому спосіб життя, а саме робота кишківника, надзвичайно важливі в цій історії, чи завжди синдром полікістозних яєчників, а тепер поліендокринний метаболічний оваріальний синдром означає непліддя, неможливість завагітніти, і що там по GLP-1? Ліраглутид, семаглутид, тирзепатит для жінок, що живуть зі СПКЯ. Про усе це слухайте в подкасті з Наталією Лелюх. А поки подкаст не почався, підпишіться на YouTube-канал «З понеділка». Ставте лайки, вподобайки під відео, поширюйте його. Це дуже важливо для того, щоб проєкт «З понеділка» на Громадському радіо існував далі.
3: «З понеділка».
4: 12 травня 2026 року в журналі «Lancet» з'явилась публікація з такою назвою. Я зараз її перекладаю українською. «Поліендокринний метаболічний синдром яєчників». Нова назва синдрому полікістозних яєчників. Це те, що ми говоримо з ПКЯ. Багатоетапний глобальний консенсусний процес. Пані Наталю, от скажіть, будь ласка, коли ви побачили цю публікацію, чи, можливо, почули, прочитали новину про цю публікацію, що подумали?
5: Подумала, що абсолютно логічна штука, і насправді нічого революційного для мене і для моїх колег, які займаються цим питанням багато років, нічого революційного не сталося, тому що це закономірний етап. Спочатку ми якусь проблему намагаємося розкласти на багато-багато складових, робимо різноманітні класифікації, класифікуємо СПКЯ по фенотипам, намагаємося зрозуміти, чому в одних пацієнтів одні прояви, у других пацієнтів другі прояви. Це все збираємо, ну, якби в таку картинку, да? Тобто намагаємося зрозуміти окремі симптоми, а потім розуміємо, що да, окремі прояви – це важливо, але загалом це все одно прояви одного захворювання, і потім об'єднуємо те, що ми мали в одну штуку. І закономірний абсолютно процес. Я не здивуюся, якщо далі, коли ми підемо трошки далі в можливостях нашої діагностики, ми знову щось змінимо в класифікації, в поняттях, тому що щось буде явно поєднано з генетичними змінами геному у жінок. Щось не пов'язане, щось набуте, щось приходить до нас, і це знову може розділити наші уявлення про захворювання. Тому це логічний процес.
4: Пані Наталю, ви так зазначили, що ви не здивуєтесь, якщо буде ще щось змінюватися. От в цьому контексті хочу запитати, а пам'ятаєте, от як вам в університеті, наприклад, чи там на перших курсах, які ви проходили по гінекології, як там пояснювали, що таке СПКЯ, чи взагалі говорили про це?
5: На той момент, коли я вчилась давно, як такого синдрому полікістозних яєчників окремо не було. Був синдром Штейна-Лівенталя, це вроджена якраз історія, це такий яскравий фенотип СПКЯ з першими проявами навіть в підлітковому віці, те, що ми зараз називаємо метаболічний СПКЯ, називали ось до недавнього часу певний фенотип, те, що має серйозні зміни зміни в роботі ендокринної системи, і тобто СПКЯ в основному було про це. Потім уже з часом з'явилися роттердамські критерії, і це вже було під час моєї практичної роботи. І далі ми вже почали виділяти синдром полікістозних яєчників як окреме захворювання, тому що насправді оця назва синдром полікістозних яєчників це все одно синдром, який може формуватися в різноманітних захворюваннях. Тобто і справа, що я завжди кажу, що математика і акушерство – це різні науки, да? Тому що часто намагаються сильно якісь конкретні цифри в акушерстві, там точна дата пологів, що в принципі неможливо розрахувати. Але тобто математика і акушерство, так само і гінекологія, і якісь точні визначення інколи неможливі, тому що слово синдром значить, що цей синдром може бути присутній при різноманітних хворобах. Тобто, в принципі, в цій назві вже було закладено ця різноманітність.
4: Для того, щоб так краще зрозуміти, про що ми зараз спілкуємося, що це за такий синдром, який перейменували, з чим стикаються жінки, які живуть з таким синдромом. До речі, кожна восьма жінка у світі стикається з цим синдромом, я от подивилася. Ми зараз послухаємо історію жінки Ольги Білоконь, яка живе з цим синдромом полікістозних яєчників, або, як він вже зараз по-новому називається, поліендокринний метаболічний синдром. Послухаємо історію Ольги. Ваша вагітність. Ми так з вами попередньо спілкувалися перед етером, і я знаю, що перша вагітність, вона вийшла не одразу. Чи це правда?
6: Так, це правда. Ми навіть їздили до репродуктології, здавали там всю купу аналізів, всі там обстеження проходили. Десь 2 роки не наступала вагітність, а потім ми поїхали в репродуктологію в Одесі і там здавали там цей там багато чого треба здавати. От і ну і про свій діагноз я знала ще з підліткового періоду, ще з 14 років, 15, і потім вже він залишився зі мною, так скажемо.
4: Давайте так по черзі, та який діагноз ви зараз маєте на увазі?
6: Ага, СПКЯ. Називалося тоді синдром полікістозних яєчників.
4: І скажіть, будь ласка, от те, що у вас не наставала вагітність, лікарі це асоціювали саме зі СПКЯ, з цим синдромом полікістозних яєчників?
6: Так, тому що були ановуляторні цикли. Тобто цикли були без овуляції, або вона дуже рідко проходила.
4: Угу. А як трапилася ваша перша вагітність?
6: Тобто як це трапилася?
4: Тобто це було саме якісь медикаментозні втручання, я маю на увазі, чи вона якось сама собою вийшла? Як це було?
6: Вона вийшла сама собою. Бо вже нас направляли на після аналізу сказали, що найпростіше буде для вас, найвірогідніше, щоб ви йшли і готувалися на ЕКО. От. І ми зробили паузу, поїхали у відпустку, взяли відпустку на роботі, поїхали на відпустку, і так сталося, що я завагітніла.
4: Угу, отак от вийшло. Так часто в житті буває, і в цій сфері теж. А ви вже зазначили, Ольго, що про свій оцей діагноз СПКЯ, як його називали ще до недавніх днів, ви дізналися з підліткового віку. Можете, будь ласка, так пригадати і розповісти, як це так було, як це ви так про нього дізналися з підліткового віку?
6: Були порушення менструального циклу, дуже сильні. Були також, ще називають ювенільні міжменструальні кровотечі. От, проходило обстеження. Звісно, звернувся до гінеколога з цими проблемами, проходило обстеження. І по УЗІ, плюс симптоматика, акне і купу 2+2, сложили і поставили цей діагноз.
4: Угу. Тобто, знаєте, коли зараз ми читаємо там діагностичні критерії колишнього синдрому полікістозних яєчників, то там має бути, наприклад, виповнюватися хоча б 2 з 3 критеріїв. Я так чую, що ви, в принципі, їх озвучили. Це акне, це нерегулярний менструальний цикл, в принципі, і також є на УЗД характерний вигляд яєчників. Чи вірно я так підсумувала?
6: Да. Але тоді ще це було ж, коли мені ж зараз 40, а це було вже 25 років назад, то тоді ще були такі критерії, як обов'язково, що гормони ЛГ повинні бути дуже високі, але в мене цього не було. Тобто по гормонам у мене плюс-мінус було все так, мабуть, норм.
4: Угу. А от ви ще сказали про порушення менструального циклу. Як воно проявлялось? Тобто це рідко бував менструальний цикл, чи ви зазначили, бували як такі, як виділення посеред менструального циклу?
6: Да, і рідкі, тобто було хаотично, дуже хаотично, що посеред циклу, які могли дуже тривало там йти, або дуже довго відсутні. Тобто був такий хаос повний.
4: Ми послухали історію Ольги Білоконь. А, пані Наталю, скажіть, будь ласка, а от чому говорять, що фізична активність для жінок, які мають СПКЯ, ще по-старому так назву, бо зараз у нас перехідний період ще, чому фізична активність для таких жінок особливо важлива?
5: Я тоді скажу так, що фізична активність важлива для всіх. Mm-hmm. Це немає якоїсь конкретної штуки, що от тим можна, а тим можна не займатися своїм тілом. Наше тіло завжди потребує уваги, і наші м'язи, особливо з віком, особливо у жінок, які планують гарно пройти період менопаузи. Тому, в принципі, це не обов'язково саме синдром полікістозних яєчників. Але у жінок з метаболічними розладами, в які входить синдром полікістозних яєчників, в які входить інсулінорезистентність, в які входить все, що пов'язане з ризиком розвитку цукрового діабету другого типу, а що синдром полікістозних яєчників, що інсулінорезистентність, вони всі йдуть до цукрового діабету другого типу. Фізична активність тут є не стільки як способом життя, як способом лікування. Чому? Тому що під час фізичної активності можуть з'являтися нові рецептори до інсуліну на наших м'язах. І це буде полегшувати обмін глюкози, це буде покращувати метаболічний профіль, це буде працювати на лікування. І тому фізична активність для жінок з СПКЯ, інсулінорезистентністю або цукровим діабетом другого типу – це лікувальний захід, а не профілактичний. І тому ми дуже за це радіємо, коли жінки цим займаються.
4: От ви кілька разів, коли відповідали, згадали гормон інсулін. І хочу уточнити, от можна прочитати, що СПКЯ підкріплюється ендокринними порушеннями інсуліну та ендрогенів. Чи завжди СПКЯ підкріплюється порушенням інсуліну?
5: В тому то і справа, що коли ми СПКЯ намагалися розкласти на складові, на 4 фенотипи, в кожному фенотипі, вони відрізнялися за прогнозами, вони трошки відрізнялися за перебігом, вони навіть відрізнялися від по зовнішньому вигляду жінок, які мають цей діагноз. Насправді, все, що стосується з захворюваннями, які порушують обмін гормонів, тих чи інших, неважливо навіть група гормонів. Це гормони надирників, гормони щитовидки, гормони яєчників. Це завжди відображається на зовнішності. І тому є така штука, що пацієнт заходить в кабінет, і ти, в принципі, вже приблизно собі можеш сказати, яка може бути скарга, з чим до тебе прийшла жінка, тому що є певні ознаки на зовнішності. Так само і синдром полікістозних яєчників. Спочатку, коли він був там одним класичним, то ми навіть був певний фенотип зовнішності, на який ми звертали увагу. Потім з'ясувалося, що навіть жінки, які не мають такого зовнішнього прояву, також можуть мати синдром полікістозних яєчників. І от тоді ми намагалися я так кажу про наукову спільноту, я себе до неї трошечки долучаю, може це зверхньо з мого боку, але Я зараз транслюю не стільки свої думки, скільки думки науковців, які з цього приводу працювали. Отже, коли зрозуміли, що є фенотипи зовсім інші, тоді почали виділяти, які ж основні критерії поєднують цих жінок. І виділили такі основні штуки, як порушення обміну андрогенів, да, тобто гіперандрогенія, яка може бути виражена абсолютно по-різному, у когось більше, у когось середньо, у когось майже немає зовнішніх проявів, або вони починають наростати з віком. А друга група важливих симптомів – це дійсно порушення менструального циклу і не стільки навіть його ритму, скільки відсутність овуляції. Тобто ритм може бути збережений. У жінки може бути не порушений менструальний цикл 28 днів, ну там 26, 28, 30, але постійно регулярний, але при цьому не відбувається або дуже рідко відбувається спонтанна овуляція, власна овуляція. Це другий основний критерій, який поєднує жінок в цьому метаболічному синдромі. І третій критерій, який на сьогоднішній день також сюди вноситься, це порушення обміну інсуліну, порушення обміну глюкози за рахунок того, що інсулін має зменшену спорідненість до рецепторів або поступово наростає нечутливість рецепторів до інсуліну. Це призводить до того, що в організмі жінки циркулює і багато глюкози, і багато інсуліну. Інсулін, в свою чергу, порушує обмін андрогенів ще більше, да? Тобто таке порочне коло утворює. І це все призводить до таких поліендокринних порушень. Туди потім поступово приєднується проблема з роботою щитоподібної залози. Все це веде до порушення жирового обміну, порушення обміну глюкози. І як основні негативні наслідки всього цього – це розвиток метаболічного ожиріння, це розвиток цукрового діабету другого типу з усіма його характерними поганими наслідками, це розвиток естроген-залежних раків у таких жінок і, звичайно, височенний кардіометаболічний ризик, коли є серйозні, високі шанси отримати інсульти, інфаркти та тромбози. Тому це така група жінок, яка потребує уваги лікаря і уваги самої себе до свого здоров'я.
4: Я звернула увагу в історії, що Ольга стала мамою в 40 років, вдруге. І, в принципі, 40 років стати мамою, особливо зараз, в 2026 році, здається, що це нічого такого. З іншого боку, я розумію, що не всі жінки мають таку можливість. І тут я згадую такий момент, що я це чула від деяких експертів-репродуктологів, які кажуть, що жінки, які мають СПКЯ, у них є шанс трошки довше зберігати свою здатність завагітніти, виносити, народити дитину. Разом з тим, я чула і думки інших експертів, теж, до речі, репродуктологів, які кажуть, що це неправда. Цікава ваша думка, як експертки, і, можливо, як людина, яка там багато читає про це так само.
5: Тоді давайте доповнимо мої регалії в цьому плані, як людина, яка працює в клініці репродуктивної медицини, як людина, яка завагітніла в 49, народила в 50. Тому, в принципі, я можу сказати, що від СПКЯ це не залежить. Навпаки, однією з основних причин звернення до лікарів з точки зору СПКЯ – це відсутність бажаної вагітності. Да? Тому ми намагаємося щось простимулювати. І те, що там дуже у таких жінок дуже багато антральних фолікулів, що нібито це мега-супер-класний оваріальний резерв, да, якого там повинно надовго вистачити, це неправда. Ці всі фолікули, вони атретичні, вони не підуть в ріст. І можуть не дати бажаної вагітності потім. Да? Тобто це не про це. Жінки з метаболічним синдромом, з метаболічним поліендокринним оваріальним синдромом, вони будуть звертатися до репродуктологів в будь-якому віці з бажанням отримати бажану вагітність. І працювати з ними треба постійно, і полікістоз ніколи не є чинником відтермінованої менопаузи. Да, під час цього метаболічного синдрому, особливо у жінок з ожирінням, іде накопичення естрогенів. Естрогенів дуже багато. Вони накопичуються, депонуються в жировій тканині. І коли жінка має зайву жирову тканину, це завжди ризики накопичення естрогенів. А естрогени – це фактори росту. Естрогени – це гормони, які ростять все, що вони бачать, де є рецептори до естрогенів. І це ризики естроген-залежних раків, естроген-залежних доброякісних захворювань, таких як міоми, поліпи, проблеми з молочною залозою. Це естроген-залежні раки молочної залози, це раки кишківника. Тобто жінки з великою кількістю естрогенів, вони ризикують розвитком онкологічних захворювань. Тому мені здається, що тут не про репродукцію, тут про те, що в здоровому, ну, тілі повинно все бути урівноваженим. І якщо є якісь перекоси, то це не значить, що буде краще. Більш того, наприклад, початок терапії ожиріння, які зараз в світі досяг певного буму, да, і ми також вже в це входимо, він дав нам нову картинку, що жінки, які дуже довго не могли завагітніти і вважали, що вони неплідні, починали лікувати інсулінорезистентність і ожиріння певною групою препаратів. Це препарати ліраглутиду, семаглутиду, це Оземпік, Мунджаро, ця група препаратів. Вони почали отримувати, вони мали при цьому регулярне статеве життя зі своїм партнером, і вони отримували вагітність, яка була їм зовсім небажаною, да, тому що вони не очікували, що вони при цьому можуть завагітніти. Тобто зниження ваги, нормалізація рівнів інсуліну, який інсулін також може блокувати овуляцію. Якщо ми нормалізуємо, ми отримуємо бажану вагітність навіть на тлі СПКЯ. Тобто мені, моя думка, думка моїх колег, що СПКЯ – це виклик для лікаря, а не шанс отримати більш пізню вагітність.
7: Для мене от в цій історії з препаратами групи агоністів GLP-1, ліраглутид, семаглутид, цікава історія в тому, що ну, вони ж теж посилюють секрецію інсуліну, коли потрібно. Але виходить, що все одно ця посилена секреція в моменти, коли потрібно, в підсумку вона виходить меншою, ніж коли постійно висока глюкоза і постійно високий інсулін. Ну, я принаймні це так розумію. Чи можливо поправити?
5: З одного боку так, з іншого боку нам вже не тільки про секрецію, нам про рецепторне поле, да? Нам про те, щоб той інсулін, який в нас є, зв'язувався і працював, а не просто циркулював і чекав можливості зв'язатися з рецептором. Ці препарати покращують саме роботу рецепторного поля і при цьому ще і впливають на харчову поведінку, коли ми можемо мати певні харчові паузи, не підтримуючи таким чином виділення інсуліну нашою підшлункової залозою. Тобто для людей, які мають ожиріння, які мають інсулінорезистентність, дуже важливо мати харчові оці проміжки пусті. Так? Є прийом їжі, і потім є другий прийом їжі. І між цими прийомами їжі тільки водичка, не солодка, да? І там кава, чай без цукру, без цукерочки поруч, без ложечки меду поруч. Тому що це кожна така їжа між прийомами їжі дає нашій підшлунковій. Наша підшлункова не розуміє, за цією ложечкою меду піде тарілка борщу чи не піде. Вона по-любому починає вже виділяти інсулін з розрахунком на тарілку борщу. І тому от якраз препарати, які впливають на харчову поведінку, а ця група препаратів впливає на харчову поведінку, вони допомагають людям вибудувати оцю правильну позицію харчування і не перекусювати між їжею для того, щоб не давати підшлунковій нові сплески інсуліну робити.
7: Коли я думаю про харчові паузи, я також так мимоволі думаю про роботу кишківника. І от Ольга згадувала, що в неї налагодилась робота кишківника, коли вона додала більше клітковини. І от вона так сказала, що вона інтуїтивно завжди розуміла, що їй важливо за харчуванням слідкувати. Що ви можете сказати про зв'язок СПКЯ і роботи кишківника? Є тут якийсь зв'язок чи ні?
5: Звичайно, є, бо ми єдине неділиме тіло, да? І наше праве вухо чітко зв'язане з нашими геморроїдальними вузлами. Да? Тобто ми ми є одним цілим і не можна ніколи розділяти. Більш того, саме кишківник має неймовірно важливу функцію в роботі і в синтезі, і в виведенні жиророзчинних гормонів, якими є і андрогени, і естрогени. І тому є навіть такий термін, як естроболом, це певна така спільнота бактерій кишківника, і вона формується у жінок, які правильно, скажімо так, харчуються, да, які мають багато тієї самої клітковини, які вирощують певні типи бактерій кишківнику, які лікують цукровий діабет або інсулінорезистентність певними препаратами. Певні препарати також впливають на формування саме такого пулу бактерій в кишківнику, які потім, по-перше, можуть повторно синтезувати естрогени або правильно їх виводити з нашого тіла. Тому, звичайно, харчування – це дуже важлива штука для рівня наших гормонів.
7: А от ми говорили вже, що спекія – це порушення обміну інсуліну, глюкози і андрогенів. І я думаю в цьому плані про таке. Чи мають жінки, які живуть з цим синдромом, синдромом полікістозних яєчників, чи тепер він поліендокринний метаболічний синдром, чи мають вони певну фору перед жінками, які живуть без цього синдрому, в тому, щоб нарощувати м'язову масу? Бо все-таки в частини жінок є підвищений тестостерон з цим синдромом. І чи може це сприяти тому, що вони от краще будуть відкликатися, наприклад, на силові вправи і мати більшу м'язову масу? Що ви про це думаєте?
5: Цікаве, до речі, дуже питання, але насправді я вважаю, що це трошки не так. По-перше, жінки з ми це ще не говорили про це, але це дуже важлива штука. Жінки з вираженим фенотипично проявленим метаболічним синдромом і синдромом полікістозних яєчників мають певну таку проблему, як зараз я спробую сформулювати це правильно, вони більше ризикують розвитком депресії, у них більше знижена самооцінка, тому що є певні зміни зовнішності, які їм не подобаються. Це гіперпігментація, це ріст волосся, небажаного волосся в тих зонах, де ти їх не очікуєш. Да? Це верхня губа, це обличчя, це навколо сосків, це побілі лінії живота. Тобто це те, що заставляє жінок звертатися до послуг косметологів, до послуг епіляції, бо вони, знову ж таки, є жінки, які абсолютно на це спокійно реагують, і їм норм. Це про певну таку, знаєте, соціальну створену цю картинку, до якій хочеться бути дотичною. Але ж ми не можемо сказати, не парся, хай тебе трохи волосся, та раді Бога. Да, тобто, це неможливо. Кожна людина має свою соціальну бульбашку, свої соціальні стандарти краси, які там закладені ще в родині, там книжками, спілкуванням, шкільним булінгом і так далі. І тому, відповідно, такі жінки, які не можуть інколи звичайним шляхом вплинути на свою зовнішність, да, вони страждають. І вони мають занижену самооцінку, і це досить рідко приводить їх в спортзал. Вони не йдуть туди, вони стидаються, вони не хочуть там займатися спортом. Тому і їм це ще і важко, да, тому що людям зайвою вагою це робити важче, ніж людям без зайвої ваги. Звичайно, люди з класичним проявом метаболічного синдрому, метаболічного фенотипу полікістозу, вони мають багато преференцій від роботи в спортзалі. Але як людина, яка я, наприклад, я дуже багато років там ходила в спортзал і також маю свою історію схуднення з 95 кілограмів, але я, працюючи в спортзалі регулярно, я дуже мало бачила жінок, які мають фенотипи спекія і які туди ходять для того, щоб щось змінити в своїй зовнішності і в своєму здоров'ї. Тому це таке, знаєте, спірне питання. Я чесно скажу, ніхто цього не досліджував напряму. Я не бачила таких досліджень. Тому ми не знаємо, чи буде класніше нарощувати м'язову масу. Але треба зрозуміти ще таку штуку, що гіперандрогенія в цьому випадку, вона дуже відносна гіперандрогенія. Гіперандрогенія, яка дасть приріст м'язової маси, це супрафізіологічні дози тестостеронів. Це те, що отримують люди в трансгендерному переході, коли ми будемо бачити трансгендерного чоловіка, який приймає високі дози тестостеронів, які роблять йому ріст волосся, роблять акне, роблять багато серйозних якби проявів гіперандрогенії, от там, да, там м'язи, скоріш за все, будуть легше накачувати. І частіше такі трансгендерні чоловіки багато займаються в спортзалі, тому що цей тестостерон треба кудись вкладати, да, треба мати якісь зовнішні прояви, плюс їм важливо зганяти естрогени, зганяти жирову тканину, яка буде продукувати. Жирова тканина з андрогенів продукує естрогени. І тому, якщо, наприклад, жінка починає приймати високі дози андрогенів, то вони будуть частково перероблятися в її ж не є яєчники, да, яєчники ще не видалили, і вони ще продовжують це перетворювати, і тоді не одразу буде той ефект, якого людина бажає. Тому яєчники видаляються не одразу, да, спочатку йде певна терапія. І тому оце люди в трансгендерному переході, вони дуже показові для нас, для лікарів, для дослідників, які намагаються зрозуміти, а як це працює. То у жінок з СПКЯ, у жінок з навіть з гіпер, є така гіперандрогенна форма, є метаболічна форма, є гіперандрогенна форма, коли теж може бути нормальна вага, але гіперандрогенів там просто дофігіще, да? І вони блокують овуляцію, вони дають певні симптоми полікістозних яєчників. От у гіперандрогенної форми все одно не такі рівні гормонів, як у людей, які отримують трансгендерний перехід. Тобто тут все ж таки все, ну, в рівнях фізіології. І тому я думаю, що це на м'язи не особливо впливає.
7: Цікаво. Дуже так цікаво і слухати, і роздумувати. Я от просто, коли думаю про цю от таку гіпотезу, яка, ну, десь частково підслухана в інтернетах, частково я десь теж про неї сама думала, бо чого? От у мене, ну, там, є знайомі мої однолітки, які мають цей синдром полікістозних яєчників, дівчата, жінки, і в якийсь момент вони пішли в тренажерний зал, наприклад. І спостерігаючи за ними, якщо вони регулярно займаються силовими вправами, я бачу, що в них просто неймовірний результат. Він трошки такий, ну, я би сказала, стрімкіший, ніж в середньої популяції. Ну, але яка моя вибірка? Це аж троє жінок, по-перше. По-друге, ці аж троє жінок, ну, вони всі молодого віку, я це теж розумію. І, наприклад, якщо я, ну, от суджу по собі, от у мене теж дуже хороша відповідь на силові вправи завжди була, хоча в мене немає синдрому полікістозних яєчників, але, ну, моя генетика така, спасибі мамі, спасибі тату, що я гарно відкликаюсь. Тому складно тут слідкувати, дійсно, що від чого пішло, що від цього залежить. Поки що ми цього не знаємо. Ну, хіба Вероніка Феншуй знає. Ну, це таке. Це вже інше. Окей, а в мене, знаєте, ще яке питання, пані Наталію? От з приводу депресивності. Синдром полікістозних яєчників пов'язують з таким підвищенням ризиком депресії, і ви про це вже зазначили, коли говорили, що є зв'язок з зовнішністю, та це може бути і гірсутизм, тобто волосіння, це може бути і акне, що, ну, сприяє, скажімо так, незадоволеності зовнішності. А от це єдиний фактор, чи все-таки ще є порушення, не знаю, там дофаміну, рецепторів і такого іншого? От про ці шляхи, що відомо?
5: Відомо те, що в принципі на тлі порушення роботи кишківника у людей з поліендокринним оваріальним синдромом буде порушення роботи кишківника, буде порушення роботи естроболому. Відповідно, більшість нашого серотоніну синтезується саме в кишківнику. Тому, звичайно, це ще може бути цей ризик. Плюс є ще такі фактори, які стосуються не лише зовнішності, а ще і відсутності бажаного материнства. І якщо жінка не може завагітніти природнім шляхом, але має на це установку внутрішню, тобто йде знову оця різниця між бажаним і реальним, і тоді, і, наприклад, вона не може або не має змоги звернутися до репродуктологів, або вважає, що вона повинна завагітніти самостійно, без допомоги лікарів, і це її бажання не здійснюється, не здійснюється, не здійснюється, це приводить до депривації і до певних, знову ж таки, проблем. Плюс, звичайно, ми зараз всі живемо в стані стресу, в стані хронічного стресу, в стані, я б сказала, така країна посттравматичного стресового розладу. Дуже, звичайно, це таке узагальнення, але це, ну, це наше майбутнє, ми з цим зараз живемо, і нам треба до цього бути готовим. Треба розуміти, що люди навіть без генетичної прив'язки до цукрового діабету другого типу можуть його мати. Чому? Тому що адреналін, той гормон, який у нас допомагає нам вижити під час гострого стресу, і кортизол, той гормон, який допомагає нам вижити в умовах хронічного стресу, вони всі впливають на обмін глюкози, вони всі впливають на рецепторне поле до інсуліну. Адреналін займає рецептори до інсуліну, і чим більше у нас адреналіну, тим менше інсуліну зв'язується з своїм рецептором. Нам це треба для чого? Щоб зберегти глюкозу і вижити в стані гострого стресу. Потім кортизол переводить наш метаболізм на рейки енергозбереження, і глюкоза менше розходується, а більше накопичується. І, відповідно, ламається інсуліновий обмін. Тому ми всі в групі ризику по цьому фактору, в тому числі і по депресії. Так що ось якось все так.
7: Поки слухала цю вашу відповідь, подумала, що, значить, здоровий спосіб життя і когнітивно-поведінкова терапія – наше все. Тому що здоровий кишківник – це і харчування, і фізична активність, і те, скільки водички ми п'ємо, і як ми спимо, а решту допоможе когнітивно-поведінкова терапія. Та, і от такий тандем.
5: Інфогігієна, будь ласка, особливо зараз. Mm-hmm. Особливо зараз, особливо в ці дні, дуже багато несеться в різних телеграм-каналах, пабліках, дуже багато залякувань, дуже багато маніпуляцій. Будьте обережними, будь ласка, і слухайте тільки перевірені джерела і перебувайте максимально в безпеці, тому що наша кукуха, вона все-таки може не витримати деяких впливів. Інфогігієна зараз дуже-дуже важлива.
7: Це правда, тут абсолютно погоджуюсь. А на завершення, пані Наталю, хочу уточнити таке. От я коли читала цю публікацію від 12 травня 26-го року в Ланцеті, там, значить, писали, що, ну, ми перейменовуємо, та, спекия на поліендокринний метаболічний синдром, в тому числі тому, що спекия, цей термін, сприяє некоректній, неповній діагностиці стигматизації. А в чому стигматизація? Ну, я, наприклад, не зовсім розумію, але я підозрюю, що щось там є, та й стигматизуюче.
5: Ну, стигматизація – це те, що, наприклад, жінки там раніше, як нас вчили, жінки з СПКЯ – це безпліддя, да? Тобто це, ну, точно не плідність. Але це не так. Ну, ми маємо різні фенотипи, і є жінки навіть з найважчою формою, там, метаболічною формою, з інсулінорезистентністю, також можуть мати свою власну вагітність. Це теж можливо. Тобто, оця штука, що в тебе СПКЯ, ти не плідна. А другий вид стигматизації, це, мені здається, це пов'язано з тим, що, ну, знаєте, оця класична штука для жінок, блін, ти там з'їла два шматка тортика, і тобі нічого, на тортик подивилася і вже набираю вагу. Да? І оця така, знаєте, розуміння, тобто такі жінки ще з підліткового віку, якщо їм потрапляє, їм на шляху потрапляє нормальний гінеколог, ендокринолог або сімейний лікар, да, який розуміє, що у дівчинки, у якої обсяг талії більше, ніж обсяг стегон, у дівчинки, у якої є вже зайва вага, у дівчинки, в якої є всі ознаки гіперандрогенії, нерегулярний менструальний цикл. Тобто в неї вже є картинка, яка може стати картинною маслом там через декілька років. І їй вже треба говорити про те, що тобі життя, тобі не для краси, а для життєвої важливості треба регулярно ходити в спортзал, тобі треба дотримуватися певних правил харчування, тобі треба, тобто вже треба включати оцей контроль. І це складно. Ну, уявіть собі там дівчинку-підлітка, яка каже, тю, а чого це я не можу з'їсти піцу, тю, а чого це я не можу там з друзями потусити посеред ночі і там три ночі підряд не поспати, тому що сон дуже важливий для жінок з метаболічними порушеннями. Тобто, оця, знаєте, як, певний додатковий контроль, і тобто комусь це дається, типа, ось на тобі, да? А мені для того, щоб я була там же, треба багато працювати над собою. Це складно, особливо в молодому віці. Це складно пояснити жінкам, що да, дійсно так буває. Є така генетична лотерея. Комусь достаються голубі очі, комусь карі очі. Але тут можна помінятися лінзами, да? Просто лінзи вставити і отримати бажане. А для того, щоб людина з генотипом певним, з певною генетичною передумовою розвитку цього метаболічного синдрому жила звичайне життя, звичайне там жіноче життя, їй треба вкладатися, їй треба додатково робити. Тобто це стигматизує з точки зору оцієї, чому, блін, комусь досталося, а мені ні. І мені треба в це щось робити. А плюс, звичайно, оця штука, що часто я це бачу серед якихось публікацій, в якихось групах, особливо пацієнтських групах. Лікар поганий, бо сказав, мені треба схуднути, і потім я отримаю те, що я хочу. Там вагітність, регулярний менструальний цикл, ще щось. Чому це мені треба схуднути? Я собі подобаюсь така, окей. Ну, тобто, і от тут якраз у мене претензія до лікаря, який правильно не пояснив, що схуднення тут не про зовнішню красу якусь, да, не про соціальну картинку, а про здоров'я. Для того, щоб отримати здоров'я, треба зменшити кількість жирової тканини. Да? Тобто оця, оце стигматизує. Да? Типа, йдіть худніть, а потім прийдете, будемо говорити про вагітність. Це поганий посил від лікаря. Треба пояснити, чому треба схуднути. Не тому, що зовнішність, не тому, що краса, тому що є певні метаболічні процеси.
4: Ви слухали подкаст «З понеділка» на Громадському радіо. Я – його авторка та ведуча Катерина Мацюпа. Моєю співрозмовницею була Наталія Лелюх, акушерка-гінекологиня вищої категорії, фахівчиня із ультразвукової діагностики, завідувачка жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка «РІД». Письменниця. Також Наталія – засновниця жіночого клубу, на який я полюбляю заходити, щоб послухати просвітницькі лекції. Також я поспілкувалася у цьому подкасті з Ольгою Білокінь, нутриціологиною, жінкою, яка має синдром полікістозних яєчників, або, як тепер варто казати, поліендокринний метаболічний оваріальний синдром. Дуже дякую Ользі, що поділилась своєю історією. Я думаю, що саме реальні історії людей допомагають дуже добре зрозуміти те чи інше питання, яке нас цікавить. Підписуйтесь на канал «З понеділка», пишіть свої питання чи коментарі. Дуже люблю відповідати на них. Слухайте, думайте, дійте.
3: «З понеділка» на Громадському радіо.
8: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. На хвилі Громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Погода
13: на Громадському радіо.
14: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, в день плюс 25.
0: Погода
13: на Громадському радіо.
15: Реклама.
16: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
15: Реклама.
16: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
17: Про те, як українські греки протистоять зусиллям Росії на привласнення і придушення їхнього голосу, голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма, 10.10. Найгостріші питання економіки, бюджету і повоєнного відновлення у розмові із головою Комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим об 11.10.
16: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
18: і слухати новини про удари по підстанціях.
16: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні»,
18: «Кіловат-година»,
16: подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
18: І головне,
16: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
19: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
20: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
21: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
22: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
18: Щоп'ятниць.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
18: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
22: Тоді Порошенко ще мене любив.
23: Ну, я в шоці.
24: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
24: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
18: громадське.радіо.
24: Відерштанд.
17: Відерштанд.
24: Супротив.
17: Супротив.
25: Пам'ять виростає із забуття.
26: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
27: Про виставку «Наші пейзажі» та роль журналістики під час війни говоримо з журналістом і нині військовим Василем Шандро. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед про вашу виставку, чим надихалися цього разу, адже ми на громадському радіо вже говорили з вами про попередню вашу виставку «Ой, не Боре», а зараз щось новеньке, тож цікаво, що саме цього разу надихнуло і що саме хотіли донести.
28: Дякую за можливість розказати на моєму улюбленому громадському радіо про новий проєкт. Ну, новий і не зовсім новий, бо, направду, це роботи всі створені так само, як і в попередньому проєкті до 2002 року. Вони сиділи, лежали, стояли, перекладені десь там в коробках, в ящиках, чекали просто свого часу. Звісно, що через об'єктивні певні події з 2002 року вони не, звісно, що не демонструвалися, але, направду, вони і не планувалися як окремий якийсь, знаєте, матеріальний проєкт, так би мовити. Це така низка випадковостей і якихось цілком несподіваних історій, які трапилися, зокрема, в соціальних мережах, які поєднують зараз дуже багатьох людей, ну і якісь мої знайомства з минулого, як я його називаю, життя там до Великої війни і пропозиції від хороших людей, які от вчасно зійшлися в одному місці і запропонували мені реалізувати цей проєкт. Наші пейзажі, власне, хитромудрого в цьому проєкті нічого немає. Сама назва, вона говорить про жанрову специфіку цього проєкту. Це графіка, ну, переважно, або на 95% чи на 99% графіка в цьому проєкті представлена в галереї «Білий світ». Графіка створена переважно з 19 по 21 рік. Там є і монохромні роботи чорнобілі. Є кольорова графіка, є дуже люблений мною прийом монотипії багатьма художниками, насправді. Це такі досить унікальні, оригінальні, невеличкі твори, насправді виготовлення чи створення яких доступне майже всім, не обов'язково професійним авторам. Концептуально ця виставка, власне, зав'язана довкола такого поняття всім близького і зрозумілого, як простір, як якісь наші із вами місця, не обов'язково, які є фотографічно чи документально підтвердженими, не є точними, реалістичними і так далі. Направду, коли ми вже з власниками галереї, з кураторами подивилися на ці роботи вкупі, стало зрозуміло, що це історія швидше про пошук настрою якогось простору, знаєте, про емоцію якогось простору, про пам'ять про якийсь простір. І це речі багатьом українцям зараз безумовно важливі і дотичні до них через те, що за останні принаймні 4 з гаком, 4 з половиною роки багато людей в Україні змінили місця свого компактного проживання через окупацію, через бойові дії, через вимушену міграцію. І як не крути, навіть в умовно мирних, а зараз, мабуть, дуже умовно можна називати якісь міста в Україні мирними, тилові міста в тому числі, доводиться так само ухвалювати людям досить непрості іноді рішення про, знову ж таки, зміну, а часом і втрату цих місць, які колись для тебе були близькими і рідними. І йдеться не лише про там еміграцію за межі України, йдеться навіть про ці рухи пересування в межах самої України в пошуках безпечніших якихось локацій. Звісно, що коли ці роботи створювалися, то в них не було такої суперпозиції або цієї ідеї, про яку я зараз кажу, можливо, її там не було 100%, хоча роботи вже були створені під час війни. Так чи інакше, можливо, це на якомусь рівні перечуттів впливало на частину, принаймні, із цих робіт. Виставка триватиме до 13 вересня. Це вулиця Євгена Чекаленка в Києві біля метро Театральна, 21А. Там такий дуже затишний дворик, дуже, як зараз люблять молоді люди говорити, вайбовий і френдлі до родин з дітками. Якщо ви гулятимете десь поруч з середи і по неділю до 19-ї години виставка працює, маєте можливість ще її побачити.
27: Та, закликаємо відвідати її. І цікаво, що ви згадали про монохромні роботи. Я з того, що бачила у мережі, чесно зізнаюся, ще виставку не відвідала, але бачила фото її у інтернеті. І от у ці монохромні роботи мені так кинулися в очі, адже в мене якась одразу асоціація з білим інформаційним шумом, який у нас зараз буває, якщо не фільтрувати інформацію, і тут так само можна поговорити про вашу професію як журналіста. Зараз ви долучилися до війська. Наскільки змінюється ваше життя і сприйняття того, що відбувається, коли є цивільною людиною і коли саме перебуваєте у лавах Сил оборони, тому що незалежно від специфікою роботи, яку виконують наші захисники та захисниці, я помічаю, що якісь проблеми, які бувають у нас, там інформація про корупційні скандали, здебільшого на неї все одно звертають увагу цивільні, принаймні з того досвіду, який я маю зі спілкування з військовими, вони зазвичай говорять нам не до того, але з урахуванням того, що ви у житті цивільному є журналістом, які ваші відчуття щодо цього?
28: Дивіться, я насправді довгий час працюючи, в тому числі на громадському радіо, я дуже обережно вживав поняття журналіста і означення щодо себе, зокрема, і у нас було дуже багато гарячих дискусій, в тому числі з колегами, і в час до Великої війни, тому що багато є нюансів нез'ясованих. Якщо йдеться про теорію, питання насправді ще драматичніше, бо багато людей у нас, які працюють в медіа, вони не особливо особливо розрізняють жанри в самій журналістиці. В принципі, медіапростір настільки зараз розширився, настільки він став багатоликим і багатовимірним, що, по суті, кожна людина, яка створить свій підручник з журналістики, мабуть, матиме якусь рацію і зможе пояснити, аргументувати і дефініювати будь-яку термінологію. Ця дискусія, мабуть, буде ще і в нас, і загалом в усьому світі, і, мабуть, будуть прихильники різних дуже точок зору. Журналістика мала шанс в нас, і загалом медіапростір мав шанс, якого вже не буде найближчим часом, в 22-му році змінитися. Але цього не трапилося. Змінитися, я не маю на увазі, що там було погано, стане краще, або було краще, стане, мало стати гірше, чи ще якось мало стати. В принципі, була можливість через той великий, прости господи, тригер, як зараз люблять казати, спробувати пошукати нову якість її, так би мовити, або принаймні формальних якихось інструментів її донесення. Я маю на увазі інструментів, якими оперує, умовно, людина перед камерою, мікрофоном, монітором і так далі. Але, зрештою, ми повернулися до звичних традиційних у лапках форм, і, по суті, там, даруйте в розважальних радіостанціях чи телеканалах піонерські голоси так само повернулися на ранок, і вони так же жваво проговорюють теми про кількість загиблих, там збитих і поранених, і зруйнованих будівель, і так далі. Чи можна з цим щось зробити? Я, наприклад, не готовий сказати одразу. Чи мають всі там в чорних хустках ходити з 22-го року? Вочевидь, ні. І тут, власне, про питання сприйняття цивільними, нецивільними. Я дуже сумніваюся, що зараз проходиться дуже чітка межа в сприйнятті життя і подій в житті по лінії цивільний і нецивільний. Швидше за все, це те, про що ми давно говоримо, так, про цю теорію бульбашок. Залежно від того, яка довкола тебе бульбашка, от така тебе і оточує реальність. Твоя персональна реальність. І ми бачимо, що в час соцмереж, так, які таргетують, які дуже цільово працюють із вами і інформацією довкола вас, ми опиняємося всі вже в дуже витончено оздоблених цих інформаційних бульбашках. І нам це насправді дуже зручно не бачити тих речей, яких ми не хочемо бачити, не перетинатися з новинами, які нас дратують, які нас дестабілізують, які нам якийсь несуть дискомфорт, і натомість перебувати серед новин, так би мовити, нашого поля, нашого розуміння і наших цінностей. Це дуже важливо насправді. Чи це правильно і чи це корисно, я не знаю. Це питання до дискусії. Але те, що зараз є у нас із вами можливість обертатися в полі своїх проблем і навіть дратуватися винятково через те, через що ми хочемо дратуватися, зауважте, навіть серед колег, в тому числі, я маю на увазі, хто в медіа працює. Так, тобто це зараз модно можна називати працювати з пулом проблем певних, так, в яких ти можеш бути компетентним. Але з іншого боку, це дуже емоційна, насправді, складова, я думаю, визначає і нашу поведінку, і наші реакції. І базово ми, мабуть, можемо повернутися, зрештою, до фундаментальних речей, до цінностей, якими ми керуємося. Власне, сучасний медійний світ, він дозволяє вибудувати довкола себе оці стіни зі своїх уподобань і зі своїх, що важливо, невподобань. Бо ми дуже часто говоримо, що ми орієнтуємося винятково на те, що нам подобається, але забуваємо, що ми так само орієнтуємося і на те, що нам не подобається. І, власне, ця частина є не менш важливою, ніж те, що нам подобається. І можливість обирати те, що нам не подобається, це теж нашого часу в лапках чи без лапок досягнення. Це, знаєте, як в естетиці, дуже часто люди, коли говорять про естетику, забувають, що в категоріях естетики є як прекрасне, так і потворне. Воно йде поруч. І коли ми хочемо, щоб просто було все красиво, воно, зрештою, вироджується в так званий пшонка-стайл, який багато з нас хто пам'ятає. Та, очевидно, варто розуміти, що є оце чорне і біле, мінус-плюс, холодний і теплий, те, що нам подобається, і те, що не дуже.
27: Це була розмова з журналістом, автором виставки «Наші пейзажі» та військовим Василем Шандро. У студії працювала Альона Стренко.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
27: В якому стані нині російська економіка? Про це говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Іване, розкажіть більше про те, в якому зараз стані економіка Росії, зокрема, як на неї вплинули санкції. І я тут питаю про різні регіони Росії, адже ми розуміємо, що ще до повномасштабного вторгнення ми з експертами жартували, що є такі собі дві Росії. Це Москва з Пітером і всі інші регіони. Тож, якою зараз є об'єктивна ситуація?
6: Знаєте, пані Альоне, є такий жарт. Риторичне питання, чи є життя за МКАДом? Тобто Московською кільцевою дорогою, тому що дійсно все більше складається уявлення, що, ну, погоджуюсь, Пітер також підтримується, тому що це рідне місце їх президента, а так, в принципі, дійсно, оці реальності, вони все більше очевидні, особливо зараз, коли є брак пального в країні бензоколонці, адже за наявними статистичними даними Росія сама себе може забезпечити на 70% пальним. Тобто не можуть вони покрити всі свої потреби. І тут дійсно зрозуміло, що відбувається перерозподіл на користь Москви. І отже, навіть, здавалось би, багатих нафтою регіонах, таких як Тюмінь, там є брак, власне, пального, тому що все, що там було, принаймні більшу частку, відправляють якраз на столицю. Зараз щодо економіки Росії, зрозуміло, що ці три дні голосування від 18 по 20 вересня, там будуть створюватись такі ілюзії красивого життя. І знаєте, я думаю, що певною ілюстрацією того, що там буде найближчі періоди, була, скажімо так, дебати, які мали місце 1 вересня в Росії, адже все ж таки формально треба робити перед виборами дебати представників партії. І там був несподіваний крок від Комуністичної партії Росії, які прислали на ці дебати від себе доволі молодого регіонального депутата Бондаренка, який, ну, скажімо так, дуже любить критикувати владу і дуже любить задавати гострі питання і казати різкі речі. І, власне, під час свого виступу, там же вони ж не можуть без провокативних питань, тому його запитали, чи Крим. А він через те, що це Росія, сказав, що російська, але одразу додав, але Росія не належить російському народу. І далі почав казати факти про те, що закрилось стільки-то лікарень, стільки-то людей отримують зарплату нижче прожиткового мінімуму. Тобто він почав казати цифри. І як багато глядачів звернули увагу, що оскільки економіка – це ж слабка ланка російського життя, то ведучий цих дебатів, а це Володимир Соловйов, головний пропагандист Росії, він почав замість депутатів, представників партії влади «Єдина Росія» захищати економічний стан Росії, захищати партію влади. Тобто, виходячи з концепції дебатів, ведучий – це модератор. це не людина, яка повинна займати чиюсь позицію.
27: Ну,
6: це
27: справа людина... в тому, що Росія так. І дебати – це взагалі окрема тема. Та так само, як Росія і вибори, у них там свій світ і свої критерії.
6: Безумовно. Тобто це, ну, слід додавати квазі. Квазі-дебати, так. Квазі-вибори. Тобто, зрозуміло, що це все робиться суто заради такої красивої картинки, тому що, ну, не відповідають. Мягко кажучи, всі ці моменти розуміння того, якими повинні бути там вибори і дебати. Але тим не менш, якраз на них, ось щодо економічного стану, оцей Бондаренко, він то якраз і підсвітив, як то кажуть, ці проблеми, про які влада взагалі-то не хоче говорити. І там взагалі ось ці дебати, вони орієнтувались довкола там питань щодо сімейні цінності, щодо, тобто, абсолютно відсторонено від питань, ну, насамперед, ведення повномасштабної війни, але також і, скажімо так, ситуації з пальним, наприклад, забезпеченості пальним. А тут же є проблеми. Тобто нема.
27: Так, цікаво, до речі, це, звісно, тема іншої розмови, але цікаво, чи Бондаренко найближчим часом випадково не випаде з вікна, або щось з ним станеться, але побачимо. Пане Іване, я хочу ще встигнути з вами обговорити, знов-таки проаналізувати, що чекає Росію і її економіку далі, тому що готували ж у Палаті представників США законопроєкт про введення нових санкцій, і, наскільки я розумію, це мав бути доволі потужний, так би мовити, законопроєкт, який передбачав 100% мита для 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу. Але зараз у Bloomberg, принаймні, так пишуть, що найімовірніше цей документ застрягне щонайменше до листопада у Палаті представників, оскільки побоюються у Сполучених Штатах конгресмени щодо підвищення цін на бензин. Наскільки це сприятиме російській економіці певного такого розквіту, або все одно вона зараз перебуває в етапі стагнації, просто оце добиття, так би мовити, економіки країни-агресора трошки затягнеться?
6: Дивіться, ну чому побоюються ці ініціативи покійного Лінсі Грема? Тому що він дійсно казав, що давайте підвищувати мита на продукцію тих держав, які окупують у Росії багато продукції. Але ж про кого насамперед всі думають? Про Китай. А знаєте, ще років 20 тому, десь 2006 рік, був на дворі, вийшла книжка в Сполучених Штатах Америки під назвою «Є узаут made in China». Тобто рік без чого, що зроблено в Китаї. І, власне, в цій книжці автор сказала, що в Сполучених Штатах Америки 20 років тому не було жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що було зроблено в Китаї. Тобто дуже велика залежність. І вона була вже 20 років тому. За ці 20 років Китай ще більше зміцнив свою позицію. Знаєте, як людина, яка захистила свого часу кандидатську дисертацію по світовій організації торгівлі, то я можу сказати, що у 2001 році частка Китаю у світовій торгівлі було товарами була 6%. І, верніше, вони були на 6-му місці, вибачаюсь. Зараз вони на першому місці з великим відривом від тих, хто йдуть за ним. Тобто Китай дуже сильно зміцнив свої позиції і, використовуючи глобалізацію насамперед для себе, Китай став таким супермонстром. І тому запровадження оцих мит за законом, ну давайте називати його імені Лінсі Грема, так його, здається, там змінили, це насамперед здорожчання вартості продукції для Сполучених Штатів Америки. Тому що коли ми говоримо, що ось там товари в США там, чи в західних країнах, це не завжди товари, які виробляються саме там. І ось якраз, до речі, рік тому, коли Дональд Трамп почав підвищувати мита, він отримав лист від виробників американського одягу, який йому написали, що ось ти там збираєшся проти В'єтнаму підвищувати мита, проти інших країн Східної Азії, а ти не в курсі, що 90% американського одягу фізично виробляється в Азії? Тобто дуже шалена залежність. І тут в чергово ця проблема, вона уповільнює прийняття цього закону. Хоча зрозуміло, що якщо б він був прийнятий, якщо б дійсно США пішли на цей крок, що ми запроваджуємо підвищення мита до основних покупців товарів у Росії, то тут було б не дуже приємно для Росії насамперед ситуація, тому що і Китай, і Індія, і інші, вони задумались. Єдине, що тут же, коли ми говоримо про покупців російських товарів, давайте не забувати ще одного суб'єкта, а саме Європейського Союзу. Європейський Союз також купує Росії багато продукції, тому за всі понад 4,5 роки повномасштабної війни ідея повного торгівельного ембарго на стосунки ЄС та Росії не була прийнята. ЄС не готовий відмовлятись від російських ресурсів і від того, щоб вийти повністю з російського ринку. І навіть зараз, от дивіться, конфлікт Німеччина-Росія. Німеччина закриває «Руський дом» в Берліні. Що говорить Росія? А ми закриємо інститут Гьоте в Росії. У мене перше питання, а що інститут Гьоте робить в Росії на п'ятому році повномасштабної війни Росії проти України?
27: Так.
6: Тобто, і оці всі моменти, це те, що не дозволяє зробити цей крок, але з іншої сторони, все ж таки Сполучені Штати Америки, вони ж хочуть досягти цих цілей, про які говорить Трамп, щоб вони були менш залежні від інших країн. І тому для того, щоб декларативно продемонструвати готовність це робити, цей закон треба приймати ось зараз. Все вже канікули завершились, палата представників повернулась до роботи. І бажано, щоб все ж таки результат був. І був так, щоб він дав ефект до 2 листопада, коли будуть вибори до палати представників.
27: Це була розмова про те, в якому стані російська економіка і як на неї впливають санкції. Деталі розповідав Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
8: на Громадському радіо.
9: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
10: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
11: Здобуття української незалежності від 24 серпня 91-го і до сьогодення. Про погляд на події і зі сторони української дипломатії поговоримо з Володимиром Огриско, українським дипломатом і державним діячем, міністром закордонних справ України у період з 2007 по 2009 роки. У студії працює Анастасія Середа. У нас сьогодні День Незалежності, ще така хороша дата, 35 років. Якщо повернутися до серпня 91-го року, що стало насправді головною причиною проголошення незалежності України? Це провал путчу Державного комітету з надзвичайного стану? Це внутрішня політична ситуація? Чи це багаторічний рух за незалежність?
12: Знаєте, я думаю, це все разом. Але, безумовно, на перше місце я би поставив наше українське прагнення жити в своїй українській державі, а вже все інше це було наслідками. Хоча, безумовно, цьому посприяла ота внутрішньополітична ситуація, яка склалася станом на серпень 91-го року. Згадайте оцей невдалий для путчистів ГКЧП, як його тоді називали. Люди, які зрозуміли, що далі ситуація для СРСР буде катастрофічною, і спробували його врятувати. Ну, але це було неможливим за визначенням, тому що СРСР себе вичерпав. Ніхто не хотів жити більше під цим московським ярмом. Тому ця конструкція, яка вважалася надзвичайно потужною і сильною, розлетілася впродовж кількох днів. Я згадую ці дні, бо я тоді вже працював в системі МЗС, як дні дуже, з одного боку, тривожні, бо на Київ могли посунути орди вже тоді. З іншого боку, дуже яскраві, тому що саме в ці дні списалася наша історія. І бачите, її написали наші тодішні політичні діячі, які проголосили акт незалежності, ну, правильніше було б сказати, акт відновлення незалежності. І з того часу Україна почала свій новий шлях в історію. Шлях складний, шлях дуже тернистий. Сьогодні, мабуть, це останній епізод цієї боротьби за незалежність, але шлях, який безумовно завершиться нашою перемогою і поразкою оцієї ненависної недоімперії, яка ще досі якось існує.
11: Я правильно розумію, що попри те, що Україна тоді входила до складу Радянського Союзу, МЗС в Україні було, і воно вело перемовини з іншими країнами, тобто воно було не тільки в Москві. Наскільки роль Міністерства закордонних прав, перепрошую, змінилася його роль, його вплив, його вага, коли Україна стала незалежною?
12: Ну, можете собі уявити, тоді, за часів СРСР, ну от на 91-й рік, в системі МЗС, тут в центральному апараті, в Києві працювало десь 50 чоловік. Ще було кілька дипломатів, які працювали в Нью-Йорку, в Парижі, в Женеві. От, власне, і вся система, яка тоді функціонувала. Сьогодні це справді дипломатична, ну так би мовити, школа України, яка представлена в багатьох країнах світу, яка робить свою щоденну, дуже важливу роботу. І, скажу вам відверто, от те, що ми переживаємо зараз, в моїй уяві складається з двох фронтів. З того, що на полі бою, і дипломатичного. І вони надзвичайно доповнюють одне одного. Не було б дипломатичного фронту, боюсь, що нашим воїнам, героям було б значно складніше, тому що дипломати виконують свою надзвичайно важливу роль для того, щоб у наших бійців було чим воювати. І, чесно кажучи, от в ці дні я хочу передати свої вітання всім-всім нашим українським дипломатам, чи тут в Києві, чи за кордоном, які якраз і забезпечують оцей другий дуже важливий дипломатичний фронт, і привітати їх з нашою прекрасною 35-літньою, скажімо так, напів'ювілейною датою.
11: Без жодних сумнівів, українська дипломатія творить дива, тому що якби не домовленості, то невідомо, що би відбувалося на полі бою. Мені цікаво, можливо, пригадаєте, що було ось тоді 35 років тому, про що говорила українська дипломатія? Ви вже говорили про те, що були певні побоювання, що можуть посунути на Київ. Можливо, були якісь попередження або сигнали зі сторони Москви? Тому що зараз, з плином часу, багато хто подає події тих часів, що, ну, Україна скористалася моментом.
12: Та ні, Україна виборювала це право, і, скажу вам відверто, вже за кілька років до проголошення акту незалежності українські дипломати тихенько, не публічно, звичайно, але вже працювали і робили ті кроки, які потім в кінцевому рахунку і мали своїм наслідком проголошення незалежності. Адже подивіться, не просто так з'явилася декларація про державний суверенітет. Не просто так в ній йшлося, що Україна відмовляється від того, щоб на її території розміщувалася ядерна зброя. А що це означало в той час? Це означало, що ми не хочемо бути в Союзі, який розміщає на нашій території ядерну зброю. Це була, так би мовити, хоч і трошечки прихована, але дуже зрозуміла, так би мовити, зрозумілий натяк на те, що Україна повинна вийти з складу країни, яка має на своїй території ядерну зброю. І багато інших речей, які насправді тоді були надзвичайно важливими. Коли після 1 грудня 91-го року, коли відбувся всеукраїнський референдум, і українці чітко і ясно сказали так незалежності. Потім вже ж відбулися деякі події, які могли знівелювати це рішення, тому що в Біловезькій пущі були підписані ці так звані Біловезькі угоди, в яких Росія і Єльцин, зокрема, хотіли фактично повернути все назад, тільки замінивши назву СРСР на назву СНД. І от коли ми побачили текст цих угод, то буквально за кілька годин така активна група наших моїх колег, я був в тому числі, написали застереження до цих угод, передали їх тоді Дмитру Васильовичу Павличку, який був головою комітету у закордонних справах. Він це вніс на розгляд парламенту, і таким чином була врятована ідея незалежності. Бо якби парламент проголосував те, що Кравчук привіз з отих біловезьких переговорів, то таки справді ми просто поміняли вивіску. Так що роль українських дипломатів в цьому плані, я думаю, є надзвичайно важливою. Не будемо перебільшувати значення, але не можна і применшувати, тому що на дипломатичному фронті вирішуються дуже часто принципові моменти, які мають далекосяжні наслідки. І скажу вам відверто, що на кожному з цих етапів українська дипломатія показувала високий клас.
27: Чи можна сказати, що без українського голосування за незалежність у 91-му році історія СРСР могла піти зовсім іншим шляхом?
12: Очевидно, тому що всі прекрасно розуміли і тоді, і розуміють зараз, що відновлення Російської імперії без України є справою марною, неможливою, тому що руйнується міф, що ми – це якийсь там триєдиний народ, що Московія має право на історію, яка тягнеться з київських князів, і інша, вибачте, політико-історична маячня, якою досі керуються в Москві. Україна, яка вийшла з-під контролю Москви, це означало, що вона руйнує оцей історичний міф, вона руйнує ідею Великої Русі і інших політичних абракадабр, якими жила тодішня і живе теперішня Московія. А відтак без України створювати щось було б просто-напросто неможливо. Саме тому Москва була готова відмовитися від чого завгодно, але крім України, тому що Україна була осердям отого міфу, і саме тому Путін так настирно від самого початку говорив про те, що найбільшою геополітичною катастрофою був розпад СРСР, тому що розумів, що це означатиме в майбутньому і розпад Росії, до чого вона, до речі, зараз впритули і підійшла.
27: Фон Бісмарк свого часу казав, що угоди з Росією не варті паперу, на якому вони написані. Цікаво послухати, як всередині відбувалися ось ці дипломатичні відносини з Росією протягом ось цих 35 років. Чи сприймали вони хоча б колись Україну під час перемовин на рівних? Чи завжди була ось ця їх політика, що Україна молодший брат, який має заглядати до рота старшому?
12: Знаєте, це традиція російської політичної, російського, скажімо так, політичного класу. Вони й досі вважають, що ми другий сорт. Я вже не кажу про інші народи. Там сорт зменшується ще більше і більше. Що вони особливі, що вони мають окрему, так би мовити, долю, що вони духовні, що вони скрепні, інше. Це те, що визначало їх, і те, що визначає навіть досі. От недавно я чув дискусію з однією панянкою, яка риторично запитувала, а коли ж ми нарешті помиримося з українцями, і чи це ну, правильно, що от українці нас ненавидять. Ну, от для мене це просто показник того, наскільки люди не хочуть розуміти, що вони творять, і як вони не вважають себе ні за що винними. Вони завжди праві, вони завжди начебто попереду, хоча якщо подивитися на те, в якій ситуації сьогодні опинилася Росія, то, ну, чесно кажучи, мені було б соромно, коли в моїй країні 25% населення бігає в дерев'яні будиночки, тому що в хаті немає елементарних просто умов для нормального існування. Я вже не кажу про те, що поряд з газогонами в 1.5 метра шириною існують населені пункти, де немає просто-напросто природного газу. Так що, знаєте, якщо брати в цілому, то ми, на превеликий жаль, недооцінили Росію. Ми недооцінили її здатність до оцього варварства, до брехні, до обману. І сьогодні, на жаль, платимо дуже-дуже високу ціну. Але я думаю, що це остання квитанція, яку ми маємо сплатити. А далі ситуація буде іншою. Далі вони будуть платити за всі ці злочини, які вони вчиняли. А у нас попереду, я вважаю, надзвичайно позитивна перспектива. Ми станемо дуже потужним суб'єктом міжнародного права не лише в Європі, а і глобально, тому що ми сьогодні ведемо вперед в одній з найключовіших сфер і галузей, а саме в системі військово-промислового комплексу. А на безпеці базується все. Є безпека, є перспектива. Так що перспектива у нас дуже-дуже непогана. Ще б я хочу і сердечно привітати всіх наших шановних слухачів.
11: Здобуття української незалежності від 24 серпня 91-го і до сьогодення. Про погляд на події зі сторони української дипломатії ми поговорили із Володимиром Огризком, українським дипломатом і державним діячем, міністром закордонних справ України у період з 2007 по 2009 роки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
8: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
13: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
27: Чому українська кухня – це значно більше, ніж просто борщ та вареники? Які страви та кулінарні традиції ми втратили за радянських часів? І чому сьогодні повернення до старих родинних переписів стає способом повернути частину власної історії? Про це говоритимемо з Оксаною Хмарою, дослідницею гастрономічної культури та засновницею просвітницького проєкту «Авторська кухня українська». У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Оксано, ми часто говоримо про мову, культуру, історію як складові національної ідентичності. А що про нас, як про націю, може розповісти наша їжа?
14: Ой, це дуже глибока тема насправді, тому що їжа – це насправді одна з цеглинок нашої ідентичності. Ще такий в 18 столітті ресторанний критик француз Жан-Бриля Саверен сказав: «Скажи мені, що ти єси, я скажу, хто ти». І насправді пам'ять – незбагненна річ. Через смак, запах, а часто просто призабуте слово, оці речі стають сильними каталізаторами, які переносять на щастя, які нагадують щось важливе, рідне, своє. І такими каталізаторами, такі каталізатори містяться якраз в старих кулінарних книгах. Наш проєкт, ми займаємося тим, що ми розшукуємо старовинні кулінарні книги до радянського періоду і перевидаємо їх зі збереженням автентичного тексту авторок. І це такі ще кулінарні книги з історією, бо ми досліджуємо не тільки історію страв, а й історію їх авторок, історію того часу. І це як просто, знаєте, вхопити якусь ниточку, і ти не знаєш, куди вона тебе приведе. І ти стаєш тим першовідкривачем, ти працюєш з першоджерелом. І тому це настільки важливо. І старовинні кулінарні книги, старі рецепти, насправді, це культурний спадок у всьому світі. І завжди цінувався, а ми свій спадок через наші історичні обставини і час руйнування традиції, той радянський період, ми цей спадок ледве не втратили. І от важливо знайти ті одиниці тих дійсно свідчень, першоджерел, і зберегти їх шляхом от популяризації, переведення, сканування і так далі.
27: От український борщ, він внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А чи існує взагалі один правильний варіант українського борщу? І що нам говорить про Україну? Це величезна кількість його регіональних та родинних рецептів.
14: Це говорить перш за все за розмаїття української кухні. Знаєте, я таку завжди проводжу паралель: борщ і вишивка, наприклад. Ну або українська кухня і вишивка. Нам завжди, хто пам'ятає, був такий журнал «Радянська жінка», і там на останній сторінці публікувалися вишивки. Вони завжди були однотипні, якісь там червоно-чорні ромбики. А зараз ми знаємо сокальська вишивка, борщівська вишивка, гуцульська вишивка, полтавська вишивка, чернігівська. І вони всі розмаїті. Це таке велике розмаїття. І от так само в їжі ми не можна зациклюватись на якомусь одному варіанті борщу. Варіанті рецептів борщу насправді дуже багато. І, ну, наприклад, в старій такій книжці Клиновецької, вона видавалась «Київ-Львів» 914 рік. І це важливо, тому що в Києві до того були російськомовні книги. Це от вже після відміни Емського указу, це була перша така українська книга, яка вийшла в Києві. І там ми простежимо дуже велике розмаїття навіть в назвах борщу. І борщ гетьманський, і борщ по-київській з куркою. Ми тут зразу ж розуміємо, що київський борщ це був на курячому бульйоні. Також борщ по-кубанський, і ти розумієш, що Кубань це була

0: закислювати. Цікавий ще рецепт, можливо, ну, всі, напевно, чули, улюблений борщ і згадка Тараса Франка, що він борщ їв з карасями. І ось я зовсім недавно розмовляла зі своєю колегою, і вона згадала, що її свекор, він на Київщині народжений і виріс, а вже такий поважний пан, під 90 років йому, і він до цього часу готує, сушить карасі, сушить рибу річкову. Тобто на Київщині була і є така традиція, ну, оскільки це місто на воді, на Дніпрі, і було багато риби, і от, власне, цю рибу сушили. Тобто це не як таранка з сіллю, а це така технологія, як сушаться гриби в печі, коли вже така ледве тепла піч, на соломі викладається ця риба, і вона настільки просушується, що вона ну, просто як стає така для тривалого зберігання. Бо ще такий український менталітет, щоб нічого не вміння обходитись продуктами без консервантів і мати на довший час для використовувати їх. І от, власне, очевидно, на тих сушених карасиках і готувався цей славнозвісний борщ.
1: От, знаєте, дуже цікаво, а що ще їли українські міські родини та інтелігенція, скажімо, 100 років тому? Які ще страви могли б нас сьогодні найбільше здивувати?
0: Ну, знаєте, ви на початку дуже влучно сказали, що завжди українська кухня подавалась таким акцентом на рустикальності, на її одній складовій сільська кухня. Це, знаєте, якби прочитати одну сторінку книги, і на цьому все. А є ж інші сторінки. І була кухня міста, кухня української інтелігенції. Ну, зрозуміло, що вона не вписувалась в щасливі реалії радянського часу і тому нищилася, як сам клас, не було самого класу української інтелігенції і не було їхньої кухні, відповідно. І тут ми знаходимо дуже велике розмиття. Ми розуміємо, що Україна – це була частина, це є частина Європи. Це настільки вона була мультикультурна кухня. В тортах дуже широко використовувався мигдаль. Як правило, навіть більше, ніж волоський горіх. Дуже із таких забутих страв, от що використовувалися, ну, наприклад, така страва, як накипляки, парені, будені. Ну, це пудинг. І, а в українські, ну, так як авторки українських кулінарних книг завжди старалися знаходити свої слова, і це дуже важливо, то ця страва називалась по-українськи накипляк або парень. Тобто, ну, це була дуже така цікава страва, дуже корисна, і, як правило, готувалося з ярини, з овочів, городини. І, ну, от це досить забута зараз є.
1: Пані Оксано, дуже перепрошую, в нас буквально 30 секунд залишилося.
0: Так, так. Так, ну, із таких традицій я би ще хотіла сказати, що, на жаль, забутий в нашій історії, ну, призабутий коровай на весілля. От зараз, коли влаштовують весілля, то зазвичай готують торти, десерти, а коровай – це таке споконвічне і таке, така дуже гарна традиція. І хотілося б, щоб ця традиція повернулася в наше життя повсякденне.
1: Це була розмова з Оксаною Хмарою, дослідницею гастрономічної культури та засновницею просвітницького проєкту «Авторська кухня українська». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі

0: Громадського радіо. Громадського радіо.
1: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю. Втома моя сестра, а брат тут той, з ким разом до кінця. Ми з ним на двох ділимо одну мету. Зробити крок, завершити ходу.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів підніметься до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, в день плюс 25.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
5: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Про те, як українські греки протистоять зусиллям Росії на привласнення і придушення їхнього голосу, голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма, 10.10. Найгостріші питання економіки, бюджету і повоєнного відновлення у розмові із головою Комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим об 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: У Польщі, а також розповімо про найважливіші події зі світу польського спорту. Про це згодом після інформаційного випуску, який підготувала Ольга Трембач.
8: Польща вироблятиме 155-міліметрові артилерійські снаряди. Жодних сюрпризів, Радослав Сікорський розповів про розмову з послом Росії. Через демографічний спад у Польщі можуть закриватися школи. Прорив у виробництві артилерійських снарядів у Польщі. Початок виробництва може стати проривом у забезпеченні незалежності польської армії у виробництві зброї, що використовують у гарматах, гаубицях «Краб» і «К-9». Гільза першого польського 155-міліметрового снаряда, розробленого ПГО у співпраці з Військовим інститутом технології озброєння, успішно пройшла найважливіші польові випробовування в Устці. Снаряди перевищили дальність польоту 30 кілометрів. Серійне виробництво розпочнеться у 2027 році, а завод може виробляти до 100 тисяч снарядів на рік. За оцінками експертів, польським складам, зрештою, потрібно щонайменше 3 мільйони 155-міліметрових артилерійських снарядів. Ці снаряди називають королевами окопів України. Тисячі з них щодня використовують на українському фронті. Вони є стандартним обладнанням у країнах НАТО. У польській армії їх використовують на гарматах, гаубицях «Краб» і «К-9». Посол Росії, якого у четвер, 3 вересня, викликали до польського МЗС, заперечив відповідальність Москви за акти саботажу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів подробиці зустрічі з російським послом у Міністерстві закордонних справ. Зустріч стала частиною скоординованої реакції європейських столиць на ворожі дії, які приписують Москві.
9: Пан амбасадор не заскочив.
8: Пан посол, як завжди, не здивував. Традиційно заперечив, що за цим стоїть Росія, хоча німецька влада вже має підозрюваних. Так само, як і ми мали матеріальні докази замовлень російського ГРУ на здійснення актів саботажу і терору. Така вже природа радянської та російської дипломатії, тож тут жодних сюрпризів.
9: Радянської і російської дипломатії, він тут зараз здивлений.
8: У польському МЗС російський дипломат почув рішуче засудження таких дій, а також попередження про подальші обмеження та санкції. Виклик посла став також проявом солідарності з Німеччиною після появи озброєного безпілотника в аеропорту Лейпцига. Польща виступає за скорочення кількості російських дипломатів у країнах Європейського Союзу та заборону їм подорожувати за межі держав, у яких вони акредитовані. Варшава також наполягає на обов'язковому використанні біометричних паспортів для громадян Росії та на забороні видавати шенгенські візи російським ветеранам війни проти України. Клечів у Великопольщі очікується, що протягом наступних кількох років через демографічний спад закриються до 3 із 5 шкіл. Гміна замовила детальний аудит, який допоможе прийняти подальші рішення. Автор розрахунків Ян Заремба зазначає, що місцеві органи влади по всій Польщі зіткнуться з подібними викликами. Це типова ситуація в сенсі зменшення кількості дітей майже наполовину, більше, ніж наполовину у перспективі 15 років. Натомість у Клечеві ситуація дещо складніша, адже тут і раніше були невеликі школи, менші, ніж в інших гмінах. Тож, коли демографічна криза позначається на малих школах, то вони відчувають її сильніше, ніж школи у гмінах, де навчальні заклади більші. Експерт з питань освіти вказує на те, що жителі багатьох гмін по всій країні часто занадто пізно інформують про складну демографічну ситуацію, що викликає подальше занепокоєння. На основі даних гміни Клечів Ян Заремба розраховує складну ситуацію, з якою можуть зіткнутися багато сільських шкіл. У 2025 році народилося 60 дітей. У гміні Клечів є 5 шкіл, тож виходить у середньому по 12 учнів на школу. Але зрозуміло, що в Клечеві та Будеславі буде більше дітей, а в цих сільських школах буде по 2-3. По-іншому не може бути, це чиста математика.
5: По 2-3? Не дасть, там чиста математика.
8: Закон, підготовлений Міністерством освіти Польщі, спрямований на запобігання закриттю так званих маленьких шкіл, набув чинності у квітні. Він зобов'язує місцеві органи влади консультуватися з мешканцями щодо закриття шкіл, а також дозволяє використовувати шкільні будівлі для інших цілей і поєднання функцій.
7: Це була Оля Трембач з випуском новин, а далі дізнаємося про найважливіші цьогорічні зміни у школах Польщі.
10: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Однією з найбільших змін у навчальних закладах у Польщі є нова система харчування. Від цього року раз на тиждень у садочках та школах обов'язковим буде вегетаріанський обід. Згідно з новим законом, такі обіди мають формуватись на базі бобових рослин, наприклад, сочевиці, квасолі чи сої, і не можуть містити продуктів тваринного походження. В інші дні, коли загальний раціон харчування включатиме м'ясні продукти, навчальний заклад зобов'язаний запропонувати дітям, які не їдять м'яса, страви без нього. Метою цих змін є підтримка здоров'я дітей та молоді, а також формування корисних харчових звичок. Новий раціон базується на актуальних наукових дослідженнях. Більше про саму ідею говорить дієтолог Кароліна Щигіл з Медичного університету у Любліні.
11: Перспективи дієтетика –
7: з погляду дієтолога, а також з погляду мами дітей дошкільного віку, я і загалом усе дієтологічне середовище оцінюємо ці зміни як дуже позитивні. Це зміни спрямовані насамперед на активну профілактику захворювань, пов'язаних із харчуванням, зокрема цивілізаційних хвороб та захворювань, що виникають унаслідок неправильного способу харчування. Тому так, ми оцінюємо їх дуже позитивно і вважаємо корисними. Звичайно, залишається питання того, що відбувається на рівні відповідного розпорядження, а що відбувається на рівні шкільних і дошкільних кухонь, а також кейтерингових компаній, які постачають їжу до закладів. Але я думаю, що їм також потрібен час, щоб з одного боку запровадити всі ці зміни, а з іншого, щоб вони були прийняті батьками, а передусім самими дітьми.
11: З іншої сторони, теж заакцептоване через родичів, а головне через дітей.
10: Меню харчування протягом тижня має включати, зокрема, мінімум одну порцію риби, як було згадано раніше, мінімум одну страву з насіння бобових рослин, дві порції свіжого м'яса, не допускається використання продуктів із м'яса високого ступеня переробки, максимум дві смажені страви та мінімум два супи, приготовлені на овочевих бульйонах. Додатково зміни будуть стосуватись напоїв із цукром, їхня кількість буде зменшена. На дитячих столах з'являться у збільшеній кількості також фрукти та овочі. Зміни також доторкнуться шкільних магазинів. У них забороняється тепер продаж солодощів, чипсів чи напоїв із доданим цукром або енергетиків. У таких магазинах має з'явитись більше свіжих фруктів, молочних продуктів, горіхів чи насіння. Дієта така допомагає зменшити ризик цивілізаційних хвороб, говорить дієтолог Кароліна Щегіл з медичного університету у Любліні.
12: Ми говоримо насамперед про те, що правильно сформований раціон має запобігати надмірній масі тіла, адже це є великою проблемою серед дітей. Тобто він має запобігати виникненню надмірної ваги, ожиріння та всіх наслідків, пов'язаних із надмірною масою тіла. Це, звичайно, цукровий діабет другого типу, але також ціла низка метаболічних порушень, наприклад, порушення ліпідного обміну, широкий спектр серцево-судинних захворювань. Це також дефіцит поживних речовин, адже ми дуже часто спостерігаємо серед дітей ситуацію, коли з одного боку дитина має надмірну масу тіла, що є наслідком споживання продуктів із високим ступенем переробки, які мають високу енергетичну цінність, але не забезпечують достатньої поживної цінності раціону. Тобто такі продукти не містять достатньої кількості вітамінів, мінеральних речовин і клітковини. І при надмірній масі тіла виникає, як не парадоксально, одночасно й недоїдання. Основними дефіцитами поживних речовин у дітей є дефіцит заліза, кальцію, вітаміну Д, фолієвої кислоти, а також інших вітамінів групи Б.
11: Żelazo, wapń, witamina D, kwas foliowy czy inne witaminy z grupy B.
10: Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я вказують, що в Польщі близько 33% дітей мають зайву вагу. У 15% дітей встановлено ожиріння. Дані також показують, що проблема з віком лише посилюється. Зайва вага була встановлена у 27% дітей віком 7 років, а вже у дітей віком 9 років цей показник сягав 35%. Тобто протягом 2 років кількість дітей, яких стосувалася проблема зайвої ваги, збільшилась на 8% пунктів. Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я показують, що проблема стосується не лише Польщі. У європейських країнах в середньому 25% дітей віком 7-9 років мають надмірну масу тіла, а близько 11% – ожиріння. Заступник мера Любліна з питань освіти та виховання Маріуш Банах вказує, що багато батьків ментально не готові до такої зміни.
13: Правда є то, що родиці читають ядлоспис.
12: Правда полягає у тому, що батьки читають меню, і для них важливо, що їдять їхні діти. Однак очікування батьків дуже різні. Правдою є й те, що ми досі маємо дуже багато батьків, для яких обід без відбивної – це невдалий обід. І тут нам справді потрібні знання.
13: Обід без схабового – це неуданий. Ну і тут рзечевище потрібна є нам віда.
10: Інші зміни стосуються користування телефонами у школах. Від 1 вересня діти та молодь не зможуть в навчальних закладах користуватися своїми телефонами. Винятком будуть ситуації, в яких учитель чи педагог надасть таку згоду. Йдеться, зокрема, про підтримку навчального процесу або ситуації, коли потрібно контактувати з батьками. Раніше школи впроваджували такі заборони в рамках власних шкільних статутів. Зазвичай вони стосувались лише уроків. Натомість загальнопольські зміни стосуються також використання телефону під час перерви. Більше про це говорить шкільний педагог початкової школи номер 28 у Любліні Пьотр Ущак.
14: Для учня, який користав, повідомо, коли такого заказу не було вчасні.
7: У школяра, який раніше користувався телефоном, коли такої заборони ще не було, з'являються характерні ознаки поведінки, які можна назвати синдромом відміни. Тобто вони нервові, збуджені, не можуть зосередитися, шукають телефон по кишенях. Якщо їм поставити такі запитання, то часто першою реакцією є не спроба подумати, як знайти відповідь на це запитання, а просто пошук відповіді в інтернеті. Багато учнів мають встановлення. Десятки, а іноді й кілька десятків розважальних застосунків. У них виникає відчуття, що кожному з цих застосунків вони повинні приділити певну кількість часу. Це обмежує їхній час насправді корисні речі, чого вони, на жаль, часто навіть не усвідомлюють. Ця заборона потрібна насамперед для того, щоб підвищити концентрацію учнів у школі, щоб вони не відволікалися і займалися тим, що є пріоритетом у школі. А те, чим вони найчастіше займаються, коли користуються мобільними телефонами, це просто спілкування у різних соціальних мережах. Тому насправді без цієї заборони ми не мали відчуття їхньої повноцінної присутності у школі.
14: Так направді ми не маємо такого почуття їх обecності в школі, якби цього заказу не було.
10: Кожна школа окремо в рамках свого шкільного статуту має розробити систему, яка гарантуватиме виконання цієї заборони. Зокрема, у деяких школах з'являться спеціальні шафи, у яких можна буде зберігати телефон протягом навчального дня. Освітні заклади мають також час до кінця 2026 року, аби самостійно визначити, які будуть наслідки за недотримання цієї заборони. Найбільше залежність від телефонів помітно під час шкільних перерв, говорить Едита Кравчик із початкової школи номер 28 у Любліні.
15: Найгірше, моїм зданням, перерви. І однак, десь та старша...
7: Найгірше, на мою думку, це перерви. Це стосується особливо старших учнів, які раніше постійно ходили з телефоном у руках і безперервно ним користувалися. Після зауваження вони ховали телефон, але через хвилину знову його діставали. Тож, думаю, можна говорити про певну залежність. Для них це дуже привабливо. Найчастіше вони просто гортають стрічку. У цей момент у мозок надходить стільки дофаміну, що жодна інша розвага чи спортивна активність не може задовольнити цю потребу так, як телефон. У телефоні все легко і просто. Достатньо лише провести пальцем по екрану. Зараз багато дітей не впевнені у собі, мають комплекси. Зовні вони можуть виглядати чудово, бути добре одягненими, але всередині почуватися самотніми і потребувати контакту з іншими. Вони не завжди здатні відкритися, висловити свої емоції, переживання, стрес чи страх перед іншою людиною. Тому їм легше вирішити це за допомогою телефону. Під час спілкування, зустрічей чи у соціальних мережах.
15: І dlatego łatwiej to załatwić w telefonie, na spotkaniu w social media.
10: У 2022 році дослідниками Всесвітньої організації охорони здоров'я було опитано майже 280 тисяч підлітків віком 11, 13 та 15 років у 44 країнах світу. 11% підлітків продемонстрували ознаки проблематичного використання соціальних мереж. У 2018 році цей показник становив 7%. Всесвітня організація охорони здоров'я описує проблематичне використання телефону через ознаки, подібні до залежної поведінки, тобто втрату контролю над використанням, неможливість скоротити його та нехтуванням іншими заняттями. Дослідження також показують, що проблематичне використання смартфона посилює депресивні симптоми, тривожність, рівень стресу, а також погіршує якість сну. Матеріал для вас підготувала Інна Ясніцька, а це була програма «Сьогодення».

Ну а зараз запрошуємо вас дізнатись про найважливіші події зі світу польського спорту. Передаю слово Назару Олійнику.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. Україна та Польща розглядають можливість спільної заявки на проведення чемпіонату світу з футболу. Про це в коментарі авторитетному виданню «Політіко» заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, потенційною датою проведення турніру міг би стати 2038 рік або пізніший термін. Очевидною передумовою для такого кроку, зокрема, мав б стати завершення війни Росії проти України та встановлення тривалого миру. Тим часом, на запит каналу «Суспільного мовника» «Польське радіо 24» щодо цієї сенсаційної заяви українського міністра, речник Міністерства спорту і туризму Матеуш Беднарчик відповів наступне. Міністерство спорту і туризму Польщі не веде переговорів з українською стороною щодо організації чемпіонату світу з футболу. До слова, поляки і українці вже мають досвід спільної організації великих футбольних турнірів. У 2012 році Польща і Україна провели європейську першість. Тим часом найближчий мундіаль відбудеться у 2030 році в Іспанії, Португалії та Марокко. Наступний турнір у 2034 році запланований у Саудівській Аравії. А тепер про невщухаючий скандал у польському спорті. Міністр спорту і туризму Польщі Якуб Рутницький закликав правління Польського олімпійського комітету негайно вжити заходів для виправлення ситуації після затримання голови цього органу Радослава Пісєвича. Як він наголосив, також необхідно обрати особу, яка керуватиме комітетом до моменту обрання нового керівництва.
1: Якщо Польський олімпійський комітет має впроваджувати такі заходи, правління, звичайно, має скликати засідання, щоб на підставі статутних повноважень мати можливість ухвалити відповідні рішення. Так, шлях тут один. Серед віце-президентів має бути обрана особа, яка керуватиме Польським олімпійським комітетом до моменту обрання нового керівництва. Це час для очищення, це час для негайних дій.
2: В тим тижні дійде до споткання і таких керункових децизій.
0: Прокуратура висунула голові Польського олімпійського комітету Радослава Пісєвича звинувачення у справі про скандал навколо криптовалютної біржі Зонда Крипто. Зокрема, це звинувачення у платному посередництві, а також у задоволенні вимог групи кредиторів на шкоду іншим у зв'язку з загрозою неплатоспроможності. Клієнти збанкрутілої криптовалютної біржі втратили щонайменше 350 мільйонів злотих, це понад 82 мільйони євро. Слідчі також перевіряють інформацію про можливе вчинення злочинів, пов'язаних з фінансуванням компанією Зонда Крипто, зокрема фонду колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобри, часів правління партії «Право і справедливість», а також телеканалу «Телевізія Республіка» та його голови Томаша Сакевича. Також перевіряється інформація щодо фінансування Зонда Крипто діяльності, яку здійснювали особи, що допомагали колишньому заступнику міністра юстиції Польщі Марту Ціно Романовському, який переховується від польського правосуддя. Польські тенісисти зазнали дошкульних втрат на турнірі великого шоуму US Open. Спочатку у другому колі в Нью-Йорку вибув Губерт Гуркач, який програв американцю Бену Шелтону. Згодом на цій самій стадії турніру залишив цей турнір Камілі Майкжак. Поступився він представнику Монако Валентено Вашеро. Натомість свої матчі першого кола програли Магдалена Френг, американці Іві Йович, а також Магдалена Лінет, британці Франчесті Джонс. Таким чином, у турнірі в одиночному розряді залишається лише Іга Швьонтек, восьма ракетка світу за версією ВТА, яка вийшла до третього кола тенісного турніру великого шоуму відкритого чемпіонату Америки. Вона в четвер перемогла з рахунком 6-3, 6-2 аргентинку Надію Подорську, яка посідає у світовому рейтингу на 441 позицію нижче за неї. Видатний у минулому польський тенісист Войчех Фібак високо оцінює поточну форму Іги.
3: Іга йде як буря, однак то успокоєння...
1: Іга йде як буря, проте вона стала спокійніше грати. Напевно, тут допомогли мудрість і досвід Франциско Руїга, який переконав її, що вона не повинна намагатися перемагати вже з першого удару. Наша героїня протягом кількох тижнів грає трохи спокійніше. Іноді піднімає м'яч вгору, а в захисті вона дуже затята. У плані захисту вона найкраща у світі.
3: В обороні то завжди скончлива, найлепша на світі в обороні.
0: У наступному колі Іга Швіонтек зустрінеться з чешкою Марією Боусковою. Поєдинок пройде у суботу. Давід Шульчик перебрав обов'язки головного тренера футбольного клубу «Раков». Про таке кадрове рішення повідомив у вівторок клуб із Ченстохови. Новий наставник першої команди замінив Давіда Крочка, якого звільнили у понеділок. Це перше звільнення і зміна головного тренера у цьому сезоні вищого футбольного дивізіону Польщі. Команда провально розпочала сезон. Ченстоховці посідають останнє місце в турнірній таблиці екстракляси, зазнавши 4 поразок у 4 матчах, а також команда програла боротьбу за вихід до групового етапу Ліги конференції. Цього сезону в Лізі конференції Польща не матиме своїх представників. Гурнік Забже, так само як і Раков, теж туди не пробився. Тим часом у більш престижній Лізі Європи країну представлятимуть Лех Познань і Ягеонія Білосток. Олександра Мірослав у минулу суботу здобула бронзову медаль Чемпіонату Європи зі скелелазання на швидкість. Виступ у французькому Лавалі став останнім стартом у кар'єрі олімпійської чемпіонки Олімпійських ігор у Парижі. Так свій виступ підсумувала спортсменка.
4: Огромна емоція, дуже ще діяло в моїй голові перед тим.
1: Мене переповнюють сильні емоції. Багато що в голові діялося перед цими змаганнями, під час них і після цих змагань. Натомість я рада, що є тут. Рада, що тут могла стартувати і що там, де все почалося, і я все закінчила. У 2009 році я тут здобула свою першу золоту медаль, а тепер теж медаль кращого завершення кар'єри я не могла собі і уявляти.
4: Закінчувала виграним бігом, від лепшого закінчення кар'єри не могла собі жити.
0: У доробку 32-річної Олександри Мірослав, зокрема, є 3 золоті та 3 бронзові медалі першостей світу, 2 золота, срібло та бронза чемпіонатів Європи, а також золота медаль Олімпійських ігор. Польські баскетболісти могли у неділю остаточно оформити вихід на чемпіонат світу, однак біло-червоним не вдалося перемогти принципового суперника в Німеччину в рідних стінах у Гданську. Підопічні хорватського тренера Ігоря Мілічича після напруженого матчу поступилися чинним чемпіоном світу з рахунком 94-96. Капітан збірної Польщі Матеуш Понітка вважає, що своєю грою польська команда надіслала сигнал своїм суперникам.
5: Ми
1: не будемо здаватися і от так просто віддавати жодних матчів. Ми будемо боротися, як це робимо кожного дня на кожному турнірі. Думаю, тут немає слабких команд. Гадаю, що всі до цього ставляться серйозно. Кваліфікаційний раунд є цікавим, бо кожен може перемогти кожного.
5: Це дуже таких, повідомив, несподіванок. Тому те кваліфікації сам цікаве, бо кожен може виграти з кожним.
0: Німеччина з 15 очками очолює турнірну таблицю групи К. Друге місце посідає Хорватія, теж 15 очок, а третє – Польща, теж 15 очок. Загалом у групі К грають 6 збірних: Німеччина, Хорватія, Польща, Латвія, Нідерланди та Ізраїль. Наступний матч Польща проведе 27 листопада проти Латвії на виїзді. Після цього 30 листопада поляки прийматимуть знову ж таки Німеччину. Цього тижня виповнилася річниця смерті Казіміра Дейни. Один із найвидатніших польських футболістів в історії, олімпійський чемпіон і призер чемпіонату світу, трагічно загинув 1 вересня 1989 року у віці 41 року. Як згадує його друг Януш Марчиняк, Дейна в останні часи свого життя був у жахливому психологічному стані.
6: Переживав свою поразку фінансову.
1: Він переживав свій фінансовий крах, переживав кінець кар'єри і розлучення з дружиною. У той день він їхав додому автострадою номер 15 і вже на останньому відтинку на узбіччі стояла вантажівка, в яку він на повній швидкості влетів.
6: Стала тяжарівка з боку, в'їхав з повною швидкістю по ту тяжарівку.
0: Про футбольні здібності свого підопічного в Легії Варшава та збірні Польщі говорить таке тренер Анджей Стрейляу.
1: Я дуже добре згадую його як футболіста. Мушу сказати, що він був дуже амбітним. У нього не було швидкісних якостей, але він мав неймовірну якість. Він добре бачив гру, швидко перехоплював м'яч, знав, де треба буде опинитися і в якій позиції, аби перехопити круглого та розпочати нашу атаку.
0: За понад 10 років Казіміш Дейна зіграв за збірну Польщі 104 матчі, у яких забив 43 голи.

Ну а на цьому це все. Ви слухали польську версію «Спільний проєкт польського та громадського радіо». З вами прощається звукорежисерка Наталія Нарожна і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. До нових зустрічей.

0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
1: Нові рішення завжди, вони, з точки зору економіки, вони завжди були дорожчими. І це ми розуміємо. Тобто все, що є саме останнє, воно все технологічніше, воно все вище на крок, воно все, скажімо, екологічніше. І це все буде однозначно коштувати дорожче. Це буде здорожчувати технології виробництва. Це одна з таких, напевно, з таких ризикованих складових. Плюс, не забувайте, що, можливо, буде потреба перебудувати технології в цілому, підхід до технології. Традиційний, який вони колись бачили, вже його не буде, і, можливо, буде потрібно взагалі по-новому це все робити. Це також може викликати певні якісь зміни з точки зору собівартості.
0: Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії, а Трамп закликав Європу повернути гроші, витрачені на допомогу Україні ще за президентства Байдена. Обидві заяви ми обговоримо із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентром кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. У студії працює Анастасія Середа. А наскільки загалом нетиповою є саме ця заява Скотта Бесента? Чи можна говорити, що у Вашингтоні поступово змінюється риторика щодо українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі?
3: Ну, це щось нове, це точно. Такого раніше не чули, але, в принципі, то побачимо, я думаю, згодом, чи це початок нової позиції, чи вона буде також висловлюватися іншими представниками адміністрації, зокрема президентом Трампом, чи все ж таки це був такий поодинокий такий порив від Бесента, його власна ініціатива. У свого часу, до речі, американські представники, в принципі, ставили під сумнів, але це давно було, справедливість і, знаєте, українських ударів по цих об'єктах, чи дійсно вони є об'єктами, які пов'язані з війною. Ну, при попередній адміністрації, я пам'ятаю, були такі заяви, зокрема, від заступниці міністра оборони Селес Волондер, коли вона сказала, що американці, в принципі, то проти цих ударів. Але потім начебто вже все поїзд поїхав і позиція змінилась. Сьогодні, я думаю, що це заяву цю Бесента треба розглядати перш за все через призму виборів, що наближаються проміжних, де тема високих цін на пальне, одна з ключових, і взагалі тема інфляції в Америці, яку так і не приборкав Трамп, хоча свого часу звинувачував Байдена, і, власне, на цьому звинуваченні виграв вибори попередні президентські 24-го року. Тому я думаю, що якісь креативні люди, да, в лапках, скоріше, в адміністрації, будуть думати, кого знайти, як це повідбувало, на кого можна звалити вину за те, що відбувається. Головне, щоб люди, не дай Боже, не подумали, що Трамп сам винний.
2: Тобто, по суті, не зовсім коректно загалом перекладати на Україну відповідальність за глобальне зростання цін на нафту і пальне. Ну, якщо говорити ще й про те, що про енергетичний шок Бесент говорить, але водночас і визнає вплив війни навколо Ірану на ось цей енергетичний шок. Тобто, по суті, Україною хочуть прикрити власні гріхи.
3: Так, в принципі, мабуть, треба навпаки спочатку сказати про Іран і вплив війни власної проти Ірану, а потім може згадати Україну або взагалі не згадувати, бо дійсно обсяги інші зовсім, вплив за масштабами теж абсолютно різний. Кожен раз, коли там ситуація навколо Ормузької протоки змінюється, пригає цей курс, змінюється весь час, реагує на ситуацію навколо, скажімо, Ормузької протоки. Коли відбуваються якісь удари, скажімо, по російських танкерах тіньового флоту, українські удари, то такого не відбувається. Тому не треба тут перебільшувати. Зрозуміло, що війна затяжна американська проти Ірану, який нема кінця краю, яка взагалі-то не зрозуміло, чому вона починалася. І всім було очевидно, що дуже погано продумано, що немає жодної стратегії до цієї війни в Вашингтоні, що вона спричинила набагато більше тут поганих речей, скажімо, там, ніж українські удари по російських танкерах.
2: Загалом заява пролунала про те, що енергетичний шок стався саме на тлі українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Після зустрічі Бесента з російським міністром фінансів Суляновим, чи може між собою мати зв'язок ці події? Чи може, скажімо, от прямо напрошується питання, чи може реально ось цей Сулянов вкласти в голову Бесенту про те, що треба повпливати на Україну, бо страждає від цих ударів не лише Росія, але й весь світ?
3: Можливо, що і так. Взагалі-то запрошення Силуанова на засідання Великої Двадцятки було неприємною несподіванкою для багатьох інших людей, які там були представлені, зокрема, був присутній, зокрема, міністр Клінсберг, міністр фінансів Німеччини. Він просто висловив незадоволення присутністю російського представника, на що Бесен вже реагував теж з незадоволенням на таке незадоволення німецького представника. Тому, але ну оскільки зустріч проходила в Сполучених Штатах, то зазвичай ця прерогатива хазяїв зустрічі Великої Двадцятки запросити когось, кого вони вважають за потрібне. Ну от чомусь тут вважали за потрібне запросити Силуанова. Ну і взагалі ми знаємо, що ця адміністрація трампівська, вона не відмовлялася абсолютно від свого підходу, суть якого в тому, що російсько-українська війна закінчилася, і тоді вони можуть спокійно далі взаємовигідно співпрацювати з Російською Федерацією. Від цього вони не збираються відмовлятися.
2: А як Україна має розцінювати запрошення ось Силуанова на G20?
3: Ну, нічого доброго тут для нас немає. Це така нормалізація контактів з росіянами. Ну, кажуть же про те, що діалог потрібний. Ну і кажуть, що також той же саме Бесен додав в ті ж самі дні останні, що тиск на Росію не має припинятися, що саме має під тиском веду, важко сказати. Я думаю, тому тут якісь санкції існують, звісно, від Сполучених Штатів щодо Росії. Існують також і доволі помітні санкції щодо двох російських ключових нафтових компаній «Роснафти» і «Лукойла» ще від жовтня минулого року, тобто наступного місяця буде вже як рік. Але це не той тиск, який можна назвати серйозним тиском з боку Сполучених Штатів Америки. Тому чому запросив російського міністра, важко сказати. Про санкції нові проти Росії неодноразово говорив Трамп, що може от зараз, незабаром, там за 2 тижні він оцінить ситуацію і будуть нові санкції. Але люди давно вже припинили сподіватися на якісь нові санкції. І санкційний законопроект щодо тиску на Росію є в американському конгресі, він пройшов через Сенат. Але що допомагати представників, то все там відкладається, відкладається. От, і вже, мабуть, кажуть, після виборів на початку листопада, скоріше за все, до дискусії щодо нього повернуться палати представників. Тобто виглядає все дуже погано з точки зору того, щоб американці там тиснули, насправді тиснули на Росію.
2: Ця заява Бесента про глобальний енергетичний шок та зростання цін, перекладання це на Україну. Чи можемо ми розглядати цю риторику як елемент тиску на Україну з вимогою обмежити або припинити удари по російській енергетиці? Чи можуть вони прямо сказати Україні, зазначити про те, що ось у нас був діалог, шкоди більше, ніж користі, і зневілювати інтереси України, виставивши спершу свої?
3: Ну, теоретично це можливо, але я не думаю, що так вони зроблять, оскільки це просто не відповідає, як ми з вами вже говорили, дійсності. Українські удари не також впливають на світову ціну на нафту, щоб тут припиняти ці удари. Для нас вони важливі, тому що це наша симетрична відповідь на російську агресію. І не ми започинали. Тому, знаєте, я думаю, що скоріше все ж таки треба трактувати в контексті от виборів, які наближаються в Сполучених Штатах Америки, щоб просто сказати, що це не ми винні, це хтось там винний. От. А нам, ну, я не думаю, що треба припиняти те, що ми робимо, якщо ми бачимо, що це дає позитивний результат. Окремий, як ми знаємо, окремий вихід на наше керівництво був від віце-президента Венца не так давно щодо конкретних терміналів новоросійську, які належать казахському тому консорціуму КТК, щоб ми по них не били. Оце ми знаємо. Ну і начебто українська позиція була: окей, не будемо, добре. І тут позицію якось можна зрозуміти американського, бо дійсно ця казахстанська нафта, іншого шляху виводу цієї нафти нема, крім як через Росію для Казахстану. Більш того, в цьому консорціумі важливі позиції займають вже давно американські концерни, зокрема Шеврон та інші. Тому тут хоч якось можна пояснити дату. А просто розмови про те, що наші удари по танкерах нафтового тіньового флоту, вони якимось чином піднімають ціну, це маячня.
2: Україна атакує об'єкти, які безпосередньо забезпечують доходи російського бюджету. А як у міжнародному праві, ну і в логістиці війни, партнери можуть одночасно і підтримувати Україну, і критикувати її за удари по економічному потенціалу Росії? Чи можемо ми тут говорити про якийсь особистий інтерес Бесента, або якщо не інтерес, можливо, його особисту думку, особисту позицію щодо цих ударів, а не позицію Вашингтона загалом?
3: Ну, знаєте, все можливо. Бесент – це крупний підприємець, великий підприємець такий, в принципі, американський. Тому, можливо, в нього є свої інтереси на те, що буде там після, скажімо, війни і таке інше. Але треба також розуміти, що ця адміністрація трампівська, вона не на боці України. Вона позиціонує себе як адміністрація, яка є посередником між Росією та Україною, без симпатії ані до Москви, ані до Києва, і тому вони і не роблять переважно таких речей, які б нам сьогодні дуже допомагали. По ключових питаннях ми до них звертаємося, зазвичай ми не отримуємо підтримки. Ну, звісно, деякі формати корисні для нас все ж таки є, да? Американську зброю деяку європейці продовжують купляти для нас. Американські розвіддані деякі теж продовжують нам надавати американці, але, в принципі, от на цьому все і закінчується, бо ніяких нових форматів тиску на Росію або нових форматів підтримки України немає. Тому, знаєте, тут дивуватися нема чому. Американці сьогодні це не є наші союзники, а це є просто адміністрація, яка переслідує свої конкретні цілі політичні. І зараз це просто залишити під своїм контролем Конгрес по можливості.
2: Тобто в майбутньому не виключено, що Україні буде має побоюватися, що подібна риторика стане системною, і Україна з того, що має право захищатися, поступово перейде до те, що Україна повинна враховувати економічні інтереси Заходу і не бити по певних цілях. Чи все ж таки це найгірший сценарій?
3: Ну, я сподіваюся, що такого не буде, хоча б через те, що це ж, як ми з вами вже говорили, не відповідає дійсності. Тому ці українські удари, вони не такі впливові з точки зору формування глобальної ціни на нафту. Тому будь-який політик, чи журналіст, чи економіст може на це негайно звернути увагу, і тоді адміністрація буде посміховиськом. Що ж ви говорите про українські удари, коли вони не такі важливі, на відміну від тої ситуації, яку ви своїми руками створили навколо Ормузької протоки. А оце вже впливовий момент. Да. Тому кожен раз, коли такі, як Бесен, говорять про вину, умовно кажучи, України, вони відразу ж дають, знаєте, аргументи тим, хто їх буде критикувати за війну проти Ірану.
2: Підсумовуючи першу тему нашої розмови, чи може така позиція США, коли вони все ж таки, скажімо так, неприємні випади в бік України роблять, вплинути на військову підтримку України? Наприклад, чи здатна вона стати аргументом для обмеження передачі певного озброєння або запровадження неформальних заборон на окремі операції?
3: Я сподіваюся, що ні. В принципі, то важко сказати, скільки зараз американської зброї прямує до України, чи то серйозна якась кількість, чи не дуже, бо нам не повідомляється, мабуть, правильно це роблять. Але ми розуміємо, що деяких типів зброї, які нам конче необхідні сьогодні, Америка навіть не може нам надати. Тому це головне. Якби, скажімо, справа йшла про те, що наші міста беззахисні, без патріотів американських проти російських балістичних ракет. І американці ставили питання таким чином, що або припиняєте бити по російських танкерах, а інакше не дамо вам патріотів. А якщо припиняєте, то доїмо патріотів. То тоді, мабуть, можна було подумати, знаєте, про такий розмін. Але ситуація ж таким чином не виглядає. Тому я думаю, що Україна має продовжувати робити те, що робила раніше, бо є консенсус серед експертів по всьому світу, зокрема американських експертів, що ця асиметрична війна і ця асиметрична здача, яку ми даємо російському агресору, що вона все ж таки працює.
2: Цікаво, перша тема у нас завершується, і цікаво загалом послухати з приводу того, що сьогодні прям дві новини пов'язані з США та Україною. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки мають намір вимагати від європейських країн компенсацію за військову допомогу Україні, яку Вашингтон надавав ще за президентства Джо Байдена. За словами Трампа, йдеться про сотні мільярдів доларів, які, на його думку, мали б оплачувати Європа. Водночас зараз європейські країни вже закуповують американську зброю для України через механізм ПЕРЛ. Ця заява пролунала на тлі війни США з Іраном і дискусій про запаси американських боєприпасів. Трамп наголошує, що Сполучені Штати мають берегти власні ресурси і дедалі більше перекладати фінансовий тягар підтримки України на європейських союзників. І тут знов-таки цікаво почути вашу думку з приводу того, що насправді стоїть за заявою Дональда Трампа про те, що Європа має компенсувати США сотні мільярдів доларів за допомогу Україні за часів Байдена. Чи це реальний намір вимагати гроші, чи передусім політичний сигнал союзникам?
3: Я думаю, знову ж таки, це політичний сигнал, але переважно людям всередині Сполучених Штатів Америки, зокрема ядру електоральному для Трампа, що він сподівається їх мобілізувати через такі заяви перед виборами, що наближаються проміж ними на початку листопада, більше, ніж сигнал європейцям. Ну і чи він буде намагатися щось в цьому напрямку робити, я сумніваюсь, тому що з якого боку не дивись, це якась дуже дивна заява, бо зрозуміло, що ніяких сотень мільярдів там не було, це перший момент. А якщо порахувати, скільки з цих грошей взагалі осіло і було використано на території США, то це вже окрема тема. Другий момент, що європейці не вимагали цього від американської адміністрації, чому вони мають нести відповідальність за те, що якась зброя передавалася для України. Це було рішення американської адміністрації. Хай питає тоді в Байдена, хай питає з Конгресу, який Конгрес приймав відповідні рішення про пакети допомоги Україні. Двостороннім характер голосування був. Республіканці теж переважно всі голосували за те, щоб надати таку допомогу. Тому, в принципі, до кого тут він звертається? Те, що іноді він каже про те, що Україна має розрахуватися, і це неправда, бо не було жодних підписано договорів про те, що Україна має розрахуватися. Ну, європейці тим більше. Тому це просто чергова така маячня, знаєте, повна демагогія від Трампа, якої буде все більше і більше, я думаю, від нього чути по мірі наближення тих проміжних виборів на початку листопада.
2: До слова, Європейська комісія на таку заяву Трампа вже відреагувала і говорить про те, що жодних звернень від Сполучених Штатів стосовно можливої вимоги компенсувати допомогу Україні, надану за часів Байдена, вони не отримували. І заступник головної речниці Єврокомісії Олаф Гіл також каже, що США наразі не зверталась до ЄС з вимогою повертати гроші. У свою чергу речник Єврокомісії Крістіан Вігант нагадав, що наразі Європейський Союз та його члени держави є провідними донорами для України, які надали Україні понад 220 мільярдів євро, що включає ось цих 87 мільярдів на зміцнення військових та оборонних спроможностей. А якщо говорити про те, що чи існує взагалі механізм, за яким США можуть виставляти Європі такий рахунок, про які саме кошти може йтися, про вартість переданої зброї, бюджетну допомогу чи загальні американські витрати на підтримку війни?
3: Я думаю, що такого механізму немає і не може бути, тому що, в принципі, те, що існує механізм ПУРО, через який американська зброя купляється американцями, європейцями, передається Україні, ну, про це є відповідна домовленість. Тому можна спиратися на цю відповідну домовленість, і цей процес триває. Я думаю, що саме цей процес і надав Трампу, мабуть, ідею, що окей, якщо європейці мають достатньо грошей, щоб купляти нашу зброю для українців зараз, то хай вони розрахуються от до зброї, що ми передавали українцям напряму раніше. Але з цього не було жодних угод. І тому жодного формального механізму з боку Сполучених Штатів Америки бути просто не може бути. Як я вже казав, і щодо України безпосередньо теж вони не можуть звертатися з такою вимогою, розрахуйтеся з нами. Бо ми про це не домовлялися. Правила гри не змінюється по ходу гри. Заднім числом, як то кажуть, ретроспективно правила не змінюються. Тому Трамп може про що завгодно говорити. Дуже багато його заяв, таких голосних, резонансних, вони врешті-решт не перетворюються на політику. Жодних рішень на рівні адміністрації не відбувається. Тому нам треба просто спокійно до всього цього, як європейцям, відноситися, подивитися, що буде далі, і вже відповідно реагувати.
2: Виходить, що Трамп фактично говорить, ми заплатили, тепер Європа має повернути гроші. А наскільки це змінює саму модель трансатлантичних відносин і принцип солідарності?

0: згалмованість, і це дуже велика шкода для нас. Зараз ми дуже цього потребуємо в Україні, щоб якраз була така згуртованість, а її між двома берегами Атлантики немає. І сама модель ця трансатлантична, вона Трампу не зрозуміла, ворожа, він її не дотримується. Він і досі вважає, що все тут можна меркантильно так розглянути і в такому дусі, що там європейці щось не заплатили американцям, що вони там не додають бюджет на оборону чи військову справу. Це означає, що вони винні якісь гроші американцям, що повна маячня, бо тому що НАТО і зобов'язані всередині НАТО фінансові так не працюють. Тому з точки зору законодавчої, якої ще завгодно іншої, такої, знаєте, формальної, інституційної, ну, жодної правди на боці Трампа цими заявами немає. І європейці це теж розуміють. Але це людина, яка може там ввести нові тарифи проти європейських товарів. До цього європейці готові.
1: Загалом, заяви Трампа, наскільки це буде коректно озвучити в ефірі, але останнім часом не сприймаються занадто серйозно. І Трамп може спершу щось заявити, а потім говорити про те, що його, ну, трохи не так зрозуміли. І ось ці заяви про те, що мають повернути європейці гроші, витрачені на Україну, лунали ще і на фоні його заяв про боєприпаси і війну з Іраном. А наскільки серйозно є проблема американських запасів озброєння? Чи може війна на Близькому Сході реально скоротити можливості США допомагати Україні?
0: Проблема дуже серйозна. Проблема дуже серйозна, реальна, наявна. Вони використали значну левову частину деяких типів зброї, які дуже важливі. Значною мірою те, що вони не наносять нових серйозних ударів по Ірану, це тому, що нема чим наносити. Я вже не кажу про стримування, скажімо, Китаю, да, бо вважалося раніше, що військова доктрина американська базується на тому, що їхні збройні сили мають бути здатні воювати вдвох паралельно одночасно в війнах. Зараз от тут навіть з Іраном є великі проблеми, хоча це абсолютно не співвідношення таке, знаєте, збройні сили Ірану чи американські. Мали би американці мати абсолютно повну перевагу і перемогу, але цього ні, і немає. З точки зору стратегічної перемоги, скоріше, Ісламська Республіка Іран її отримала тут, а Трамп не знає, як закінчити цю війну. А зброї, так, витрачено дуже-дуже-дуже багато, і тому дійсно, коли американці нам щось не дають, то це не лише через те, що Трамп не хоче давати, а, зокрема, і через те, що давати не так вже багато чого залишилось.
1: От європейські країни вже закуповують американську зброю для України через ось цей Перл. Чи можемо ми побачити ситуацію, коли США постачають Україні зброю, але платником дедалі більше виступає Європа? Наскільки така модель може бути життєздатною?
0: Ну, вона, я думаю, життєздатна. Якщо американцям це підходить і Трампу це підходить, то нам, ну, звісно, що це підходить. Нам будь-хто б заплатив, хоча б ця зброя прямувала до України. Щодо європейців, то були такі скарги з нашого боку про те, що цей колективний гаманець під назвою ПУРУ, він наповнюється не так швидко, якби ми на це сподівалися, розраховували, що десь там приблизно біля половини, мабуть, внесків зроблено з тих, що от були проголошені свого часу. Але, тим не менш, там накопичено декілька мільярдів доларів чи євро, які можна використовувати. Я думаю, для тих обсягів, які американці сьогодні готові предоставляти для України, цих грошей, в принципі, вистачить. Якщо потрібні будуть якісь нові типи зброї, на яких не буде вистачати впору грошей, тоді треба вже відкривати нові якісь лінії підтримки. От зараз ми, зокрема, просимо Європейську комісію про те, щоб вони розглянули видачу якихось певних сум грошових на те, щоб ми могли закупити оці ракети «Патріот», бо оскільки ми знаємо, вони є дуже дорогими. І вже ясно, що того великого пакету, який там 90 мільярдів європейців виділили для України, вже, в принципі, не вистачає, тому що наші потреби зростають. От. Але так, я думаю, що ПУРУ поки що буде діяти, бо, в принципі, знаєте, американці туди направляють типи зброї деякі, які, можливо, нам не так же конче необхідні сьогодні. Тому треба уважніше дивитися, бо завжди

0: американську військову допомогу, ситуація була така, що вони визначали, в принципі, що вони нам передають. Ну і я про що я кажу, що, можливо, вони будуть пробувати нам передати типи зброї, які нам не так же і потрібні. Інша справа, що нам будь-яка зброя потрібна, але все ж таки є деякі типи зброї, які для нас абсолютно критично пріоритетні.
1: У нас лишається буквально пару хвилин до завершення розмови. Підсумовуючи, якою має бути відповідь Європи на ось такі заяви Трампа? Має бути збільшення власних оборонних витрат, масштабування допомоги Україні чи створення фактично якоїсь автономної європейської системи безпеки?
0: Все про те, що ви сказали, формально, безпосередньо от на ці заяви Трампа чи Бесента, не треба навіть відповідати, тому що вони, як я вважаю, призначені для внутріамериканської адміністрації аудиторії, і тому тут нема чому європейцям чи українцям відповідати. А так, стратегічно, саме те, що ви робили, да, більше звертати уваги на власні здатності, здібності і потенціал щодо використання сум фінансових, вкладання їх в відповідні військові сфери економіки.
1: Міністр фінансів США звинуватив Україну у глобальному зростанні цін на енергоносії, а Трамп закликав Європу повернути гроші, витрачені на допомогу Україні ще за часів президентства Байдена. Обидві заяви ми обговорили із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Про те, як українські греки протистоять зусиллям Росії на привласнення і придушення їхнього голосу, голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма, 10.10. Найгостріші питання економіки, бюджету і повоєнного відновлення у розмові із головою Комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим об 11.10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
6: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Соціальна реклама. Львів, вересень, легендарний Букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
0: Соціальна реклама.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
9: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосередини ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
13: Прийняття суспільством.
14: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
15: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
15: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
15: На громадському радіо.
16: Я чую інших.
17: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
18: Як захистити себе та близьких?
17: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
18: Попри все.
17: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
18: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
19: Я чую інших людей.
20: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Далі заголовки.
10: Далі заголовки на громадському радіо.
3: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
21: Псевдовибори в Росії, тиск на авіацію, посилення атак по Києву і інших містах і паралельно з ними розмови про мир.
5: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з професоркою, докторкою політичних наук Лідією Смолою.
22: Вітаю, пане Андрію, вітаю, пані Вікторія.
21: Доброго дня, і почнемо з нових заяв про мир, як зараз до них ставитися. 3 вересня Путін заявив, що можливість мирної угоди існує. Це чергова заява, але відновити переговори нібито, за його словами, стало складніше. Все це відбувається на тлі посилення ударів по українських складах з продуктами, по українських складах з ліками, по залізничних вузлах, по енергооб'єктах. Тож, це ці нові заяви. Це наслідок візиту директора ЦРУ до Москви, чи все ж таки якась популяризація, знову ж таки, цього питання перед їхніми псевдовиборами.
22: Я гадаю, що говорити про наслідки візиту директора ЦРУ ми зможемо з часом, тому що в нас немає достатньої інформації, щоб робити якісну аналітику. Але дії ми можемо трактувати виключно як єдину стратегію, яка в західній аналітиці називається такою географією примусу. Коли агресор з одного боку посилює тиск і знищення мирної інфраструктури і на цивільне населення, а для того, щоб уникнути нових санкцій, говорить про мир. Я би говорила, що це можна було би назвати такою капітуляцією втоми. Тобто сподівання, що населення, яке втомиться бігати, ховатися в бомбосховищах, яке буде інструментами когнітивної війни, а прийде до рішення умовно і вважатиме, що це їхнє рішення, так, а не нав'язане рішення, що шансів немає, ми всі помремо. І тоді, власне, поставити ті умови, на які, як здається Росії, ми змушені будемо погодитися.
5: Але ж насправді в тому, що каже Путін, немає нічогісінько нового. Вони ніколи не відкидали можливості мирної угоди, після досягнення тих цілей, які вони перед собою ставлять.
22: Так, але є маленькі нюанси, бо диявол завжди ховається в деталях. Те, що зараз відбувається, ми можемо назвати прагненням Росії створити каскадний ефект. Тобто, справді вони говорять все те саме, а вони використовують всі можливості і всі промахи, які держава не допрацьовує в системі стратегічних комунікацій. І ми можемо згадати, як Росія протестувала і дуже ефективно провела таку невеличку операцію по залякуванню іммігрантами. Пам'ятаєте, що було ставлення там, що приїдуть індуси, приїдуть ці. Ніхто не дивився реальні цифри, скільки цих людей реально є емігрантів. Але люди були в збудженому стані, і я, чоловік моєї студентки, він, його, ну, він не є індусом, він народжений індус, він українець і народжений в Україні, але його батько приїхав з Індії. І він ніколи не мав жодних проблем, а тут на Подолі його вхопили і почали говорити «вертайся», попри його українську і все інше. Тобто, Росія сподівається до того, що вона примусить українське суспільство здатися, бо вона нічого не може зробити на лінії фронту. Дуже прикро, і я скористаюся одразу такою можливістю, сказати, що в нас дуже мало говориться в інформаційному просторі про те, що цей розпіарений наступ, про який російські медіа багато говорили, про відновлення Новоросії, як вони розповідають, провалився, що Росії вдалося, за даними Інституту вивчення війни, там на десятки кілометрів тільки посунутися. Тобто, що можна сказати? Конвенційними засобами Росія не може перемогти. І основний, умовно, будемо так казати, фронт, зміщений в сторону України. В цивільного населення.
2: У них скоро вибори, і, можливо, зараз розмови, псевдовибори. Ми розуміємо, що вони будуть сфальсифіковані, але тим не менш. Якась інформаційна кампанія там всередині країни у них проводиться, щоб голосували за партію Путіна і все решта. Але чи не можуть ці розмови про мир зараз бути просто заохоченням для своїх, щоб йшли активніше голосувати за свого лідера Сонцеликого?
22: Я дуже ретельно і давно аналізую російський інформаційний простір. І, звісно, що дані, які були б мені цікаві, вони є всі закриті, там, щодо демографії, дані щодо народжуваності, щодо рівня криміногенної ситуації, які є, все це є абсолютно закрите. Але російські соціологи, зокрема Левада, намагаються якось, я так трошки ширше відповім на ваше питання, пані Вікторія, а вони намагаються дізнатися стан суспільства і налаштованість. І вони констатують зростання, по-перше, тривожності величезне і депресивних станів. Тобто там втричі більше купують цих антидепресантів.
2: В Росії.
22: В Росії, так. Звісно, що нам там до одного місця їхня тривожність і депресія, але вони так тестують, наскільки суспільство вже не хоче війни цієї. І тут треба сказати, що якщо був анклав, який абсолютно був закритий від війни, це Москва, Московська область, то на сьогодні і в Москві оці воєнні історичні нотки, вони дещо знизилися, і банально це зробив брак пального. Бо в Москві більш-менш налагодили постачання, в регіонах знову, і вони говорять, вже тепер, відчувши дискомфорт, вони говорять, що потрібно було би, давайте ми, там, де ми є, і наше нам все це. І найбільше, що б'є, і знов-таки дуже прикро, що про це не говорять наші медіа, цей, прости господи, марафон, а вони вже навіть говорять про Крим, А треба ж нам був цей Крим, бо через нього, тобто оця вітрина, вона тріснула. І розмови про мир, а воно не сприймається російським суспільством таким ентузіазмом. Але я б тут дозволила собі одну річ, яку треба конче українцям зрозуміти. Бо от нещодавно я виступала в одній бізнес-спільноті, і один поважний бізнесмен, ну, який MBA, який там і бізнес втратив, бо там на окупованих територіях Росія захопила його підприємства. Він мені сказав: слухайте, ну давайте вже будемо замирюватися. Ну вже що є, то є. А я була дуже подивована, тому що Росія не пропонує мир. Росія пропонує припинення катувань в обмін на капітуляцію. В російській, навіть не просто ментальності, а в російській стратегії це є ідея, яку озвучив нещодавно віце-спікер Російської Думи. Він сказав, що результатом війни повинно бути знищення штучної нації українців.
5: Ну, щоб знову ж таки, стільки разів вже сказано.
22: Тобто, і питання, поки ми їх не знищимо, ми не можемо завершити. І давайте ми підриваємо основу їхнього в лапках величія. Вже ніхто не говорить про другу армію в світі. Вже говорять про дві армії, які ведуть війну на Європейському театрі воєнних дій. Тому Росія не пропонує нам мир. Вони пропонують нам припинити нас катувати, щоб пізніше ми капітулювали. І іншої пропозиції від Росії не було, не є і не може бути. Апріорі не може бути. І українці повинні це зрозуміти. Припинення війни, замороження війни – це лише відкладання наступної війни, щоб Росія могла дрони забезпечити і все інше. І тому зараз основні зусилля Росії і оці нещадні, ми кияни, я порахувала, позавчора було 11 тривог і обстрілів. Оці катування місцевого мирного населення – це спроба розірвати суспільний договір, розірвати оцю бажання України, українського суспільства боротися. Бо коли Росія б'є по складах, то це не лише вона б'є по складах, щоб не було в нас можливості придбати продукти харчування. Вона робить крок, і мета її не очевидна, але нам потрібно теж про це говорити. А саме Росія хоче, щоб Україна, а це удар по бюджету, і Росія хоче, щоб Україна була 100% залежна від Заходу. І коли настане час X, і вона зможе домовитися з Заходом, то Україна не матиме важелів. А коли б'ють по складах фармацевтичних засобів і все інше, то Росія, я переконана, що їх її стратеги мають на меті викликати нову хвилю імміграції українців, біженців українців в Європу, і тим самим викликати супротив місцевого населення, яке вимагатиме від урядів своїх, ну, принаймні, це така стратегія Росії, вимагати від урядів припинити допомогу і змусити Україну капітулювати. От такий я бачу сценарій дій Росії.
5: І от після такого аналізу саме вчасно буде сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося. Разом з гостями намагаємось розібратися в причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
21: Всі посилання є в описі під цим відео. Переходьте. Ну і також будемо вдячні за вподобайки і за підписки на канал Громадського радіо.
22: І якщо дозволите, я ще додам, що в нашому медійному просторі вкрай мало таких якісних передач, як ваша. Це не тому, що ви мене запросили, а реально...
5: Але і тому теж
22: Тому що справді дуже багато людей не читає далі заголовків. А попри оцей єдиний марафон, якось чітких меседжів для суспільства, щоб суспільство розуміло, чому саме так відбувається. Що ми зараз є центром, таким театром такої дуже ефективної і невидимої когнітивної війни, а що будь-які розмови в Росії щодо миру, а це лише картинка для того, щоб знищити нас, бо це реально і для Росії ця війна є екзистенційною. Ця війна повинна завершитися лише нашою перемогою, бо тут один буде переможець. Тут неможливо буде після війни про щось домовлятися. До речі, от я що відмітила, таке дещо мене здивувало в російському інформаційному просторі, це розмова російських інтелектуалів, бо я не вірю в хороших русських. Хороші русські – це ті, які воюють на нашій стороні або мертві, інших не може бути. Але умовною у цієї еліти, яка веде дискусію, чи можна порівняти російсько-українську війну з французько-німецькими конфліктами, ну, конфлікт ще там 1871 року, там, і інші воєнні конфлікти, ну, і, звісно, Другу світову війну. Чи можна їх порівняти? І що буде потрібно росіянам зробити, щоб вони могли знову приїжджати і купувати наші хороші продукти? Тобто це йде розмова, щоб вони могли до нас приїхати, купувати наші хороші продукти. Це мене настільки вразило, оця навіть от тих, хто себе трактує, ідентифікує як... противників війни, як інтелектуалів. Давайте ми забудемо. Ну, французи з німцями ж помирилися. Давайте ми це забудемо. Ну, і таки до плюсу скажу, що вони також соромляться розповідей про касаток і білих ведмедів. От, тобто до того, що влада в Росії деградує на очах, але спецслужби російські дуже чітко працюють. І тут, на жаль, ми даємо багато приводів і як з цією операцією щодо емігрантів, так і конфліктом між спецслужб. Ви не уявляєте, яка радість в інформаційному просторі Росії.
5: Ну що, ми можемо уявити цілком. На перший рік
22: вони
5: маємо
22: настільки про це багато говорять на Заході, як Україна фейлстейт, тому що спецслужби між собою стріляють. Тобто ми даємо їй той привід, який би не повинні були давати.
5: Але ми самі тут дещо забуваємо. Грудень 2025 року – стрілянина в санаторії «Жовтень» у Конча-Заспі.
22: Так. Дякую, що нагадали. До речі, хотіла про це теж сказати. Так.
5: Я зразу про це подумав. Вон там обставини різні, та і інші.
22: Але прецедент є.
5: Та, з іншого боку були інші, та це були ГУР і військова частина, там майнове питання, але це було, на жаль. І після цього не було зроблено такого, щоб таке або подібне більше не траплялося. Оце.
21: Так, в цю скарбничку інфоприводів, які ми даємо, на жаль, росіянам для атак, це ще й наші корупційні дуже гучні скандали, які теж складно собі уявити навіть їхній масштаб і
22: до речі, реакція. Один з пропагандистів, таких не буду рекламувати його, спілкувався з іншим, ну ті, які говорили там Київ за 3 дні і все інше. І знаєте, яка в них була дискусія? Як вони тримаються? Тобто для них було такою загадкою, що попри корупційні скандали, а попри недолугу інформаційну політику і вкрай низький рівень стратегічних комунікацій влади з суспільством, попри конфлікти спецслужб, армія стоїть, а суспільство, ну, як волонтерка скажу, що значно важче стало в порівнянні з попередніми роками робити збори і збирати от зараз там на дрони. Це вкрай важко стало робити. Але ми тримаємося, і вони не можуть збагнути, от що. Певний час вони говорили, знаєте, розважу вас, вони казали, ну це все робить врєдна британка. Я спочатку не могла зрозуміти, коли слухала, потім зрозуміла, що вони мають на увазі уряд Великобританії, який допомагає. От якби не британка, то ми би впали. А зараз вони вже менше говорять про Британію. Вони говорять, що щось в нас, якась в нас є таємниця, яка не дає їм нас захопити.
5: Як там у мальчишок і бальчиша,
22: так.
5: Таємниця, а головний буржуїн і всяке таке. Ну, насправді, от знову ж таки, вони не можуть, справді, я вважаю, що більшість росіян не здатні зрозуміти нас, тому що вони не вірять, що ми є.
22: От. Дуже слушно, пане Андрію. Вони вважають нас от неправильними росіянами, ну, ними суспільство вважає нас, але треба сказати, що частина тих, хто творить російську і пропагандистську машину, і авторів концепції, стратегії когнітивної війни, вони нас ідентифікують як окрему націю. Але загалом суспільство і військові, вони сприймають нас як каїнів. Оце таке, до речі, поширена така форма.
21: Mm-hmm. І це найсмішніше при цьому, що в Росії нема корупційних скандалів. Абсолютно нема, тому що там нема антикорупційних органів, які ведуть розслідування, нема незалежних журналістів, які відкривають якісь дані. А вони просто сидять на своїй корупції, яка їх поглинула повністю, але при цьому намагаються іронізувати з розкритих, чи то тих справ, які ще в суді, але тим не
22: годжуся, пані Вікторія, з маленьким таким нюансом. От ми говорили про вибори, ну і звісно про мобілізацію, тільки я не буду говорити про ці 300 тисяч, про це все, бо вважаю, що повторення мобілізації 20 вересня 2020 2022 року не буде. Воно буде інше, і я вже це бачу по інфопросторі. Вийшов указ Путін після засідання російського совбеза в липні. І потім вийшов наказ міністра оборони, де вони замінили компанії приватні, їх садили за корупцію, до речі, і садили військових чиновників за корупцію. Тобто в них ці корупційні скандали вилізають, але не дуже сильно так. Вони не говорять загалом, як в нас.
21: Ну, там вилізають ті скандали, які вигідно комусь,
22: безумовно,
21: щоб вони
22: безумовно
21: вилізали. Я собі дуже важко уявляю, що оточення Путіна
22: стали
21: фігурантами.
22: Безумовно, що ні. В них вони такі дрібні ці скандали, але зараз виданий наказ міністра про те, що вже не приватні компанії будуть розбудовувати військову інфраструктуру, а є набір на 25 тисяч військових, ну, цих військових будівельників, тих в радянські часи називали там воєнними строїтелями, оцих їх будуть набирати. І по тих розпорядженнях, які вони зараз здійснюють, є видно, що вони будуть проводити цю мобілізацію, але вона буде такого латентно, такого прихованого формату. І зараз вже їхнє ноу-хау можу відмітити. Ну, перше, що вони розбудовують містечка для казарми і містечка для військовослужбовців, тобто вони хочуть збільшити кількість, це видно. А друге, це в них зараз умовно вони називають такий аутсорсинг на бізнес. В одній області, в Рязанській області, до 20 вересня, власне, до виборів, проводиться експеримент, за яким без згоди, а це наказ, а всі підприємства чисельністю там від 150 осіб і більше повинні надати 3-5 добровольців, які повинні бути мобілізовані. І якщо вони цього не роблять, то власник компанії, ну, отримує проблему, зраду там і все інше. Це один такий момент. І вони вже прийняли, Держдума зараз, яка закінчила свою каденцію, прийняла новий закон, за яким втрачають громадянські права, ті, хто виїхали, і ті, хто зможуть виїхати. В якому сенсі? Вони втрачають можливість, якщо їхні паспорти закінчили, користуватися консульською службою.
21: Через... Це як Білорусь зробила так, перед тим.
22: От вони поражені в правах, оце закон такий про пораження в правах, і я пропускаю, що це спрямовано на те, щоб ті, хто захочуть виїхати, блокування банківських рахунків, водійських прав, все інше, спрямовано на те, щоб ті, хто ще не виїхали, щоб вони не один раз подумали про те, чи врятує і втікати з країни.
5: Сиди і не рипайся.
22: Так.
21: Ще один гучний заголовок цього тижня. Вітков і Кушнер, це два спецпредставники Трампа, готуються до візиту в Україну. І це, мабуть, що вперше з моменту, як Трамп став президентом, такі люди такого рівня їдуть в Україну. Ми всі чекаємо, щоб без тривог трошки посидіти, якщо чесно. Бо неможливо витримати в Києві всю цю навалу, одна тривога закінчується, через 10 хвилин починається нова, ну, можливо, тут хоча б трошки дадуть передихнути. Але якщо серйозно, Вітков і Кушнер в Україні, якщо вони приїжджають, про що це нам говорить?
22: Про аудит наших ресурсів і про початок інвентаризації. Вони приїжджають не ради миру, а прагматично. Що, про що ще не домовилися, подивитися наявні наші ресурси, ну, я вже не буду згадувати той літій, і титан, і все інше, що можуть їх цікавити, і про те, щоб, я би сказала, створити такі рамкові умови ультиматуму. Рамкові умови, які нас намагатимуться поставити, бо для Трамп, я дивилася нещодавні дослідження, опитування Gallup, і ситуація у Трампа, ну геть кепська в розумінні підтримки суспільної. Навіть ті, кого називають реднеками, ну, тобто, це такі абсолютні прихильники Трампа. І ті вважають, що кудись не туди Сполучені Штати рухаються. І оці піарівські речі, перейменування озера Онтаріо в озеро Америка, і Google там змінив цю назву, так? І інші такі розмови і піарівські речі, вони вже не мають того ефекту, який вони мали, коли Трамп починав свою каденцію.
5: І тим не менше Верховний суд дозволяє продовжити будівництво великої бальної зали замість одного з крил Білого дому.
22: Політика.
5: От, на дещо не впливає, а на дещо.
22: Ну, безумовно, що президент Сполучених Штатів – людина, яка має дуже велику владу. І ми забуваємо, що президент Сполучених Штатів – це і голова виконавчої влади, гілки, так? І тому, звісно, що, мабуть, знайшли якісь підходи. І тому от в цьому контексті, пане Андрію, що ви говорите, гадаю, що нам напередодні приїзду не тільки тішитися, що ми зможемо хоч трішки поспати, так, якийсь проміжок часу, але і думати, наскільки нам підготувати певну прагматичну пропозицію Сполученим Штатам, бо розповідь про те, подивіться, як нас бомблять. Подивіться, яку геноцидну війну веде Росія, як на мене, це вкрай помилкова стратегія. Говорити про те, що ми бідні, пошкодуйте, пожалійте нас, я думаю, тут недоречно. Тут потрібно говорити з ними з позиції прагматики, а і з позиції вигоди, яка би і враховувала наші інтереси. Це, звісно, складно, а в умовах, знову повертаючись, і до корупційних скандалів, і до дій спецслужб. Тобто, найжахливіше, що ми дуже багато даємо самі ворогу і суспільство, яке піддається на провокації і, звісно, втомлене, бо цей терор втомою, він зрозумілий і ефективний, Росія це використовує ефективно. Але, на жаль, ми даємо підстави, які нас послаблюють, і наші переговорні позиції послаблюють.
21: Я нагадаю, що ті, хто є частиною нашої спільноти, і спонсори та спонсорки каналу Громадського радіо, мають унікальну можливість ставити свої запитання нашим гостям. Далі заголовки. І Олександра Патронка до вас, пані Лідія, ставить питання, яке якраз в продовження вашої відповіді. Якщо якою, інакшою, ніж є нині, має бути зовнішньополітична риторика України щодо тиску на РФ. Ви трошки сказали, можливо, давайте розширимо цю відповідь. Якщо ми не говоримо, що ми бідні і нещасні, то що ми про себе говоримо?
22: Я би казала так, треба говорити мовою цифр, а не настільки мовою емоцій. А треба говорити мовою вигоди з ними, а говорити, наприклад, про те, що Росія, ми, знаєте, зараз я скажу не те, що говорити американцям, а те, що як можна зараз трактувати цю війну. В цій війні, я впевнена, що переможемо ми, але тут в цій війні є наскільки обидві сторони зможуть уразити цивільний сектор, наскільки вони зможуть деморалізувати цивільний сектор. Ми повинні говорити про те, як, наскільки ми уразили нафтопереробні комплекси і російську енергетичну систему. Ми мали би говорити, посилатися, тут я би дала слово експертам, тому що Михайло Гончару, який би точно може зробити якісну аналітику щодо того, яка ситуація в енергетичному секторі Росії. Росія вперше за дуже тривалий час її і видобуток нафти, і її позиції в царині, в сфері нафтобізнесу. Я не експерт, я тільки посилаючись на те, що говорить Михайло Гончар, а її послабилися. Ми мали би говорити про те, що і розпад Росії, якого вже не настільки боїться Захід, бо то, мені здається, адаптувався, а був би вигідний, бо Росія як джерело постійної загрози світу, нам би вартувало говорити, наприклад, про такий важливий аспект для Заходу, як екологічна катастрофа, яка в Росії відбулася, і вона дуже затишена. В Тюмені і в декількох ще містах є масовий мор риби, є отруєння питної води, і там страшенні речі, просто вони не виходять на федеральний рівень, але їх можна в інформаційному просторі, навіть в тому ж тіктокці чи в Ютубі, росіяни це викладають. Ми мали би говорити Заходом, що це питання не війни Росії і України, а Росія зруйнувала міжнародну систему безпеки. Росія практично зруйнувала всі міжнародні угоди, і ми живемо в світі, в якому немає правил. А правило сильного це крах в умовах наявності ядерної зброї.
21: У нас є, до речі, ще одне запитання від патронки до пані Лідії. Я тільки пару слів скажу до вашої розмови з Андрієм, до вашого діалогу і паралелі з історією і з літературою. Це було б дуже круто, якби Росія розвалила сама себе зсередини, і якби ніхто в світі її не підтримував і не допомагав. Але, на жаль, є ті країни, які дуже хочуть, щоб Росія далі стояла, наприклад, Китай. І Сполучені Штати теж сверхнаддержава, яка зараз намагається нормалізувати Росію в світі. І, до прикладу, навіть міністра фінансів російського допустили до зустрічі G20 в Сполучених Штатах. Це кореспондент Fox Business повідомляє. І паралельно йдеться про те, що активізувалися контакти Вашингтона і Москви в цілому. І отут запитання від Ірини, нашої патронки. Відбувається не тільки нормалізація контактів Росії із США, але й нормалізація всього, що робить Росія. Як іще можна пояснити допуск російських спортсменів до міжнародних змагань у багатьох видах спорту? Тобто розуміємо, та, що не тільки оця зустріч двох міністрів, вона як показова, це от тільки частинка всього, що відбувається.
22: Давайте почнемо з міністра. Я вважаю, що допуск Силуанова на цю зустріч, знаєте, я дозволю собі сказати, я би назвала це так, допит на найвищому рівні. Тобто, перш за все, я думаю, що цей допуск – це спроба на неофіційному рівні, будемо сказати, в розмовах, кулуарах, наскільки відповідає ті бачення зближення Росії з Китаєм і пропозиції, бо зближення Росії з Китаєм, а це тільки нам видається, що все в них так медовий місяць і все в них так добре. Росія страшенно боїться цього зближення. Російські економісти навіть попри цензуру говорять про те, що це вже перейшло там недопустиму межу і це вже є васальні стосунки. Тому розмова з міністром – це спроба подивитися, в якому стані економіка, на особистісному рівні переговорити, допитати. Тому я, власне, кажу, що я вважаю, що це така форма допиту на найвищому рівні, його допустили. Це є один момент. А ще один момент – Росія завжди сприймає, знаєте, оце їх побідобєсіє і велічіє в лапках. Воно завжди, ну, я впевнена, що воно базується на внутрішній невпевненості, і почуті меншу вартості. Тому що британці не кажуть, що у них велика література, а Росії говорять, що їхня література є велика. Весь світ читає Кіплінга, Шекспіра, але я не чула, що британці казали, що у них велика література, а Росії про це, росіяни про це кажуть.
5: Це тому, що ірландці оспорюють принаймні третину їхньої літератури як свою.
22: Так, але чи французи, давайте будемо говорити як приклад. Так? Тому ця, відповідаючи на питання, шановні пані слухачки, я би говорила, що Росія надто велика, щоб її не помічати і від неї абсолютно відгороджуватися. Росія робить багато кроків до того, щоб стати такою цифровою фортецею. Оце мій прогноз, що Росія буде пробувати ставати цифровою фортецею. І я вам навіть скажу, я не бачила в нашому медійному просторі інформацію про, знов таки, розпорядження міністра оборони, наказ. Якщо раніше це було, ну, на добровільних засадах, то тепер всі підприємства повинні надавати Міністерству оборони інформацію, той, хто мобілізувався, хто пішов добровольцем, хто є військовозобов'язаний. Тобто повністю надавати інформацію. І в них зараз йде абсолютна цифровізація. І я тут, ну, тут треба сказати, що в нас не було би питань з ТЦК, якщо би це був інший підхід до питання мобілізації, от те, що роблять росіяни. А вони говорять, що людина, якій буде повістка, а блокуються її банківські рахунки, її водійські права і все інше. Але інформацію, яку зараз отримує Міністерство оборони, ну, ми маємо згадати, хто за фахом міністр оборони. Він є бухгалтером, тобто в нього це дуже чітко повинно бути клітинки ці заповнені, так? Мислення людини таке. Але допустити оце перетворення Росії в цифру фортецю, західний світ не може собі це дозволити. Попри певні інтереси, які він має, економічні інтереси, які він має. Тому наше бажання, щоб весь світ їх вигнав з майданчика, яким ми називаємо світовою спільнотою, вони надто великі, щоб їх вигнати і не помічати. І вони надто непрогнозовані. А коли така непрогнозована країна з ядерною зброєю, та і не тільки про ядерну зброю, є атомні електростанції, є інфраструктура, яка руйнування якої може привести до екологічної катастрофи не тільки на території Росії, а і на суміжних країнах. Тому вони не можуть з Росією не контактувати. З приводу спортсменів, я гадаю, що це є така солодка цукерка, яку дають Росії в розумінні, що от ми вас трішечки тут пустимо, ну аж ви давайте щось, робіть теж якісь певні поступки. Бо в цьому контексті треба говорити про новий фронт, який Росія відкрила, а саме в Європі. І дії події в Лейпцигу і те, що закритий російський дім. Що Росія робить? Росія в Європі використовує стратегію варити жабу. Ви знаєте, так? Якщо її кинути в окріп, вона вискочить. Але якщо її помаленько варити, то вона вариться. Європа вже змирилася з тією такою гібридною агресією Росії щодо Європи. І ми бачимо багато прикладів. І якщо б це було, наприклад, в 22-му році все разом, то це викликало б велику бурю протесту. А зараз це просто сприймається. Ну так, знайшли безпілотники, ну ще щось зробили. І Росія цим користується. Тому...
21: Ну вони звикнуть, то так само, як
22: вони вже
21: в цілому
22: звикли.
21: Весь світ звик до того, що в Україні війна, і Україна звикла, що в Україні війна, так і Європа звикне, що ну так, у нас гібридна війна, ну так, безпілотники і все.
22: Так, але світ таким, слава Богу, чином створений, що немає нічого вічного, крім податків і смерті. Ну, з смертю там бувають навіть зміни, так, вічні податки. Тому оце звикла і статус-кво, світ зараз став дуже стрімким. Тому варіант, що Європа так, на жаль, вона звикла, на жаль, вона мириться, а на жаль, багато є структур, як альтернатива для Німеччини, які є Росія, в яких закачала ресурси. На пропаганду в 2026 році Росія виділила 1 мільярд, уявіть собі, 1 мільярд 560 мільйонів доларів. Колосальну суму грошей на цей, тільки на цей рік. На наступний рік вони планують більше. Я гадаю, що от не буду закладатися з паном Андрієм, але я гадаю, що це буде колапсування таке, яке не будуть очікувати. І в цьому контексті, якщо дозволити, все-таки я би сказала два слова.
5: Навіть заохочу.
22: Я би два слова сказала ту форму війни, а яку Росія зараз веде і про яку ми маємо говорити. Бо медіа зазвичай говорить про ІПСО. Оце вони не до кінця розуміють значення. Це стало таким словом кліше. Будь-що називають ІПСОм. А зараз почали використовувати нове слово, яке я бачу, знов неправильно його застосовують. Це слово «когнітивна війна», про яку в експертному середовищі зараз дуже багато розмов йде. І, ну, зокрема, я була в Естонії, теж там ми про неї вели мову. Якщо те, що називають пропагандою, те, що називають ІПСО, це про те, а що має змінитися в людині? Ну, тобто, умовно, поширити якусь пропагандистську ідею. Росія може воювати вічно, наприклад. То когнітивна війна говорить не що, а як. Когнітивна війна говорить про сам процес прийняття рішення. А когнітивна війна, яка мета Росії в когнітивній війні? Щоб рішення про капітуляцію українці приймали не як те, що нав'язала Росія, як самостійно прийняти рішення. І ось ця, те, що вони не дають нам спати ночами, те, що відбувається оце управління втомою, я би так назвала це, те, як Росія намагається знищити наш суспільний договір, щоб армія стоїть непорушно, не дає просунутися ворогу, і тепер Росія б'є по цивільному населенню. І про перспективи цієї війни я би говорила, це наскільки противники зможуть примусити обікрасти, забрати кошти у цивільного населення. А Росія вже це почала активно робити. Тому, говорячи про когнітивну війну, я би дозволила собі такий ненауковий термін сказати, це зруйнувати оцей ментальний імунітет. І тому нам треба, коли ми чуємо якісь речі, які говорять про те, що все пропало, от телеграм-канали, дивіться, як Росія, алгоритм, дозвольте, скажу, так? А є ураження ракетою, і буквально, ну, хвилево, ми бачимо телеграм-каналам, їжі залишилися на 3 дні, Київ закритий, продуктів не буде, І ми всі помремо голодною смертю. І це поширюється. І людина кидається. І знаєте, що я помітила? Є магазини, де абсолютно порожні полиці. Я перед вами спеціально кілька магазинів заїхала. Є маленькі крамниці, де є всі продукти. Все повністю є. Ви можете все придбати, що вам потрібно. Але оце...
5: Одна з причин – в маленьких дорожче.
22: Можливо, так. Тому, коли це відбувається, давати собі, знов-таки, цифри не мають емоцій, давати собі час на прийняття рішень, пам'ятати, що зараз полем бою є людина зі смартфоном. Не тільки той, хто на лінії фронту, а людина зі смартфоном є об'єктом, і суб'єктом може бути, але є об'єктом на полі російського бою, російсько-української війни.
21: І тому надзвичайно важливо довіряти лише перевіреним медіа, таким, наприклад, як Громадське радіо, чесним і незалежним. Тому що тут ми аналізуємо далі заголовки, даємо більше контексту і в цілому не займаємося тим, про що йшлось перед цим, про хайп, лайки, вподобайки,
22: і, чи знаєте, якісь, додала
21: якісь чорні, жовті заголовки.
22: Я б додала один момент. А я би радила, і я собі це раджу, і вам, і іншим людям радила би сфокусуватися на власному горизонті контролю. Ми не можемо контролювати Трампа. Ми не можемо контролювати щось інше. Але ми можемо собі сказати, що я можу зробити саме зараз. І оця... Не в когнітивній війні є фокус на штучній безвиході. Знаєте, колись мій професор в університеті казав такий недоречний жарт, але я дозволю все-таки собі сказати це в ефірі. Він казав, навіть якщо вас з'їли, у вас все рівно два виходи. Виходи завжди є. А російська когнітивна війна, яку вони ведуть, вона зумовлює, що все пропало, треба лягати і вмирати.
5: Але професор давав неповну картину світу. Виходів насправді більше.
22: Значно більше, звісно.
5: От тому то й справа.
21: Тому що... Тобто, якщо нам зараз здається, що все пропало, ментальний стан потребує підтримки, допомоги і перезавантаження, дуже важко сприймати безкінечні тривоги, то це ілюзія без виходу і ілюзія того, що краще вже не стане.
22: Так. І треба шукати опору в собі і шукати опору. Знаєте, я згадую березень 22-го року, коли росіяни стояли під Києвом. Я згадую той момент, коли люди не хапали, не набивали будинки продуктами, які точно частина з них зіпсується, а ділилися з сусідами. Я пам'ятаю цей момент. Згадайте, як ми тішилися в 22-му році, що нам дали джавеліни. Як ми шалено раділи, що роми вкрали танк. Давайте ми це згадаємо. Де ми були?
5: До речі, в цьому випадку дуже обережний і слово «вкрали» не вживаю.
22: Гаразд.
5: Треба «викрали».
22: Викрали, так, домовилися. Це... Я би згадала...
5: Приватизували, націоналізували, але от та, тому що коли
22: це
5: ми кажемо,
22: був такий.
5: Ми політично коректно кажемо роми, але одразу кажемо вкрали.
22: Гаразд, ми у ворога забрали танк.
5: Відібрали.
22: Я би, пані
5: Вікторії, захопили, до
22: захопили.
5: Речі.
22: Я би, пані Вікторії, ще, знаєте, сказала, що коли нам є вкрай важко, а нам вартує

0: за мотузки і намагається нас переконати в тому, що нам треба лягати і вмирати. Росія не може миру запропонувати. Вона пропонує капітуляцію, пропонує припинення катувань в обмін на капітуляцію. А на капітуляцію ми собі дозволити не можемо.
1: І от у нас вийшла форма рондо. З чого починали, тим і закінчили.
2: Так, красиво вийшло. Дякуємо вам за аналітику.
3: Дякую.
2: Дякуємо за те, що до кінця додивились це відео. Дякую за те, що читаєте і думаєте далі заголовків і залишаєтеся з громадським радіо. Будь ласка, ставте свої вподобайки, будь ласка, пишіть свої коментарі, ставайте спонсорами та частиною нашої спільноти для того, щоб ми не загубили одне одного. Слухайте, думайте і дійте.
4: Слухайте, думайте далі заголовків на громадському радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Про те, як українські греки протистоять зусиллям Росії на привласнення і придушення їхнього голосу, голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма, 10.10. Найгостріші питання економіки, бюджету і повоєнного відновлення у розмові із головою Комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим об 11.10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
7: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
7: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
7: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Дитина повинна зрозуміти, що всі її емоції важливі та цінні. Що більше дитина знає про них, то краще вона розуміє себе та вміє керувати своїми емоціями. Емоційні зошити вивчає стрес Наталя Гладких.
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
8: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Минулого разу ми обговорювали книгу психологині Наталі Гладких «Недитячі емоції. Страх, гнів, печаль, радість», у якій вона у доступній формі розповідає батькам та фахівцям про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як додаток до книги авторка розробила робочі зошити, які називаються емоційними. Це серія книжок, які містять різноманітні вправи, що допоможуть дитині навчитися переживати базові емоції. емоції: страх, гнів, печаль, радість і стрес. А в першому посібнику знайомляться із мозком та відчуттями. І от що про цю серію розповідає сама авторка Наталія Гладких.
3: Я рекомендую вам починати з першого зошиту вивчати і пізнавати емоції, тому що тут про мозок і відчуття, тут про те, що відбувається в нашому мозкові, які є відчуття в нашому тілі, як ми можемо розрізняти одну емоцію від іншої. І вже на базі цієї інформації ви далі можете з дитиною опрацьовувати різні емоції. Після цього є ще 5 зошитів. Це вивчаю страх, вивчаю стрес. Стресів у нас дуже багато, на жаль, зараз. Вивчаю гнів, вивчаю радість і вивчаю печаль. Як ви бачите, зошити дуже кольорові. Вони відокремлюють кожну з емоцій. Вивчаю страх, він такого фіолетового кольору, наприклад. Вивчаю радість, він жовтого кольору. Знову ж таки, для кожної з дитини страх може бути різного кольору, і про це також варто говорити.
8: У мене був емоційний зошит «Вивчаю стрес» в легкій формі, з ілюстраціями і цікавими вправами. Ми разом з дитиною дізнаємося, що стрес може бути корисним – еустрес, і шкідливим – дистрес. Корисний мобілізує організм і допомагає досягати цілей. Шкідливий є руйнівним, коли навантаження перевищує сили людини та виснажує її психіку. Ми побачимо, як стрес впливає на тіло, які виділяються гормони і які прості дії можна обрати, щоб заспокоїтися. До речі, є тут і універсальна вправа, яка може допомогти заземлитись при сильному напруженні. Її повторити ніколи не буде зайвим. Сядь і протилися спиною до спинки стільця, зверни увагу на стопи, постав їх паралельно. Постукай стопами по підлозі, простукай тіло руками, починаючи від стоп до грудної клітини. Розітри долоні, помасажуй скроні і надбрівні дуги, зроби 10 глибоких вдихів та видихів, обійми себе та похвали. Є в книжці класні комікси, корисні таблички, дихальні вправи, ігри-руханки, розмальовки та навіть танцювальна медитація. А ще класні наліпки. До вправ можна повертатися кожного разу, як виникає потреба. Виконувати їх рекомендують поступово від першої сторінки до останньої. Ще є посилання на спеціально зібраний плейлист, бо музика, каже Наталя Гладких, допомагає краще відчути та прожити свої емоції. Отже, серію «Емоційні зошити» Наталі Гладких краще купувати разом із книгою «Не дитячі емоції». Ці книги допоможуть дитині дізнатися багато цікавої інформації про емоції людини і зрозуміти, що всі вони важливі та цінні. Що більше дитина знатиме про емоції, то швидше вона пізнає себе. І головне – дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Емоційні зошити Наталі Гладких треба купувати, щоб правильно поводитися у стресових ситуаціях, обирати здорові способи вираження почуттів без агресії чи замикання в собі. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mona. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
7: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Зранку 4 вересня росіяни атакували Одесу. Один загиблий, 5 постраждалих. Повторна атака відбулася вдень. Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Постраждали 2 людини, загорілося кілька вантажівок. Про ситуацію в регіоні ми поговоримо із кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою. У студії працює Анастасія Середа. Яка наразі ситуація в Одесі після і ранкового удару, і денного удару? На які райони прийшлися ці влучання і який масштаб руйнувань?
10: Це було чергове, був черговий пекельний ранок для Одеси і передмістя, і це вже поспіль третя ніч, коли Одеса здригається від вибухів, і, на жаль, на ранок ми дізнаємося про поранених і загиблих. Сьогодні не менш пекельним був і день, однак почнемо з ночі. Насправді, з 5 ранку до 5.30, особисто я прокинулася о 5, і до 5.30 чула дуже гучні вибухи. По Одесі летіло все, і каби, і реактивні бандеролі. Було дуже гучно і непередбачувано, просто відчувалося, як здригаються будинки. Фактично чув весь Київський район і в досить таку щільну забудову прилетів шахет черговий, і пошкоджено 3 дев'ятиповерхівки. Якраз там загинула одна людина, і постраждало ще троє жінок. Загинув чоловік, загинув він, на жаль, в своєму ліжку фактично, тому що цього разу Одесу атакували касетними боєприпасами. І якраз через те, що це були касети, людину фактично прошили уламками, і, на жаль, чоловік загинув. Також вибухотехніки знайшли уламки на місці прильоту в цьому спальному районі, і до списку, який ви зазначили, додалися понівечені дитячі майданчики, гаражі. В цілому, це, ще раз повторюся, дуже щільна забудова спального кварталу. Також були пошкоджені приватні будинки у передмістя біля моря. І ми говоримо про те, що пошкоджено ще двоповерховану житлову будівлю, приватний службовий транспорт, і там постраждали чоловік та неповнолітня дитина. Ми говоримо про те, що цим не закінчився терор Одещини і Одеси, оскільки фактично весь день сьогодні лунають тривоги, і зараз у нас теж повітряна тривога, і можна сказати, що перерви між цими тривогами були дуже незначні. Знову таки атакували як Одещину, так і Одесу, і цього разу постраждали склади з продовольчими товарами на Одещині. Удар пошкодив скління та фасад будівлі, спалахнула пожежа і загорілися вантажні автомобілі. Так, і тут у нас знову є двоє постраждалих на додачу до тих, які постраждали вночі. Насправді на Одесу зазвичай удари йдуть хвилями, нам дають трошечки відпочити буквально кілька днів, і після знову нічні удари, і хвилями йдуть тривоги під час денного перебування людей. Та і ми, коли говоримо навіть про свято 1 вересня, я думаю, в Києві було те саме, і в багатьох містах те саме, його одесити і мешканці Одещини проводили, на жаль, у сховищах, оскільки лунала тривога.
9: Юлія, я хотіла уточнити, в ранковій атаці говорять про те, що постраждала 9-поверхівка і зруйновані квартири 6 по 8 поверхи. Наскільки серйозно пошкоджена конструкція будинку? І чи придатний він зараз для проживання? Чи був це монолітний, панельний чи цегляний будинок? І якщо він не придатний для проживання, чи є якась альтернатива для мешканців, де їх можуть тимчасово поселити?
10: І сьогодні якраз була в цьому районі і дивилася на ці будівлі. Фактично є руйнування не з боку там проїжджої частини, а з боку двору в одному з будинків. Там 3 багатоповерхівки, і кожна з них отримала, ну, хто більше, хто менше пошкодження. Насправді це більше схоже на панельний будинок, і так, квартири пошкоджені. Я, звичайно, не експерт, і експерти все ще обстежують будівлю, але на мій погляд, саме для цієї будівлі ризику обвалу немає, але квартири, так, вони постраждали достатньо сильно.
9: А якщо говорити про те, які з комунікаціями ситуація зараз через обстріли, чи є в Одесі загалом електрика, вода, газ, чи, можливо, через обстріли деякі з районів сиділи без опалення, перепрошую, не без опалення, не без електрики, так, без електрики, без газу і води, ну, без комунальних послуг, так скажемо.
10: Насправді, якщо говорити про опалення, то ми очікуємо досить важку зиму, оскільки комунікації розбиваються системно, і ми говоримо вже на даний момент не тільки про електроенергію або воду, а вже і про опалення в тому числі. Тому, в принципі, це було доречне зауваження. Однак, якщо говорити про стан енерго, наприклад, систем, вони постійно під ударами, достатньо часто під ударами, і ми говоримо про те, що от сьогодні я була свідком якраз в тому районі, де був приліт, відсутності електроенергії певні кілька годин. У нас не працює вже другий день електротранспорт після попередніх втручань, і, в принципі, в більшості квартир все достатньо добре. Однак треба пам'ятати, що у нас після ще зимових блекаутів один з ЖК досі живе на генераторах. Тобто туди досі не повернули централізовану електроенергію. ЖК Дивомісто, скажімо так, та, воно досі не функціонує так, як має функціонувати. Люди мають там світло кілька разів на день, коли вмикаються генератори. Але в цілому ситуація на даний момент, на мій погляд, достатньо контрольована, окрім електротранспорту.
9: І буквально заключне питання, не можу не спитати, чи продовжується в Одесі досі оксамитовий сезон, чи якось впливають на кількість відвідувачів на пляжах, ось ці повітряні тривоги постійні?
10: На мій погляд, вже людей на п'ятому році він нічого не лякає. Оксамитовий сезон триває, достатньо тепло в Одесі сьогодні, от зараз 26 градусів тепла, і це спекотно насправді. Люди купаються, приїжджають на вихідні, все так же важко купити квитки в будь-який район, будь-яку область з Одеси, але Києву щастить, достатньо багато рейсів Укрзалізниці. Проте треба бути готовими до того, що якщо ви подорожуєте в Одесу потягом, скоріш за все, у вас будуть затримки, оскільки цей напрямок дуже популярний для тривог, і відповідно кожен раз відбувається евакуація і затримок дуже багато. Попри всі ці проблеми, попри всі ці труднощі, тим не менш в Одесі багато туристів, достатньо багато укриттів біля пляжів, і тому люди відпочивають і обирають все ж таки отримати позитивні емоції у місті біля моря.
9: Зранку 4 вересня росіяни атакували Одесу. Один загиблий, п'ятеро постраждалих. Повторна атака відбулася вдень. Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Постраждали двоє людей. Загорілося кілька вантажівок. Про ситуацію в регіоні ми поговорили з кореспонденткою громадського радіо Юлією Афанасьєвою. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Дефіцит бюджету, де уряд шукатиме гроші та які нові податки можуть з'явитися, розберемо з економістом Богданом Слуцьким. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнімо з того, звідки держава реально може взяти додаткові 300 мільярдів гривень доходів у бюджет. Які джерела можуть дати найбільший ефект?
13: А звідки у вас цифра 300 мільярдів гривень? Бо говорили ж про 27 мільярдів доларів, те, що президент озвучив, і потім понесли. Я просто про 300.
9: Так, дивіться, я взяла цю цифру із матеріалу Ліганет. Давайте, якщо у вас інші дані, будемо відштовхуватися
13: Можливо, просто я просто не бачив саме там офіційну інформацію, але треба тут сказати, що от я думаю, ви це пам'ятаєте, що скільки днів 3-4 тому розлетілася інформація, в яку сказав спочатку журналістам президент, так що не вистачає 27 мільярдів доларів. А потім це десь ще пролунало вже на інших якихось прес-конференціях, де президент уже був відкрито. І я так розумію, що це все ще не верифікована до кінця цифра, бо 1,27 мільярдів доларів, це якщо перевести на гривні, це скільки в нас? Понад трильйон гривень.
9: Тобто це 314,6 мільйонів,
13: Тобто це йдеться про значні кошти. Тобто трильйон – це, якщо говорити про те, що озвучував президент, це сума, яка фактично дорівнює всьому ПДВ, наприклад, який ми збираємо за рік. Або більше, або половина всіх податків, які ми збираємо за рік. Ну, тобто знайти ще одну таку половину, ну, нереально, з внутрішніми ресурсами. Особливо до кінця року, бо тут же в чому проблема, та? В тому, що ці кошти потрібні до кінця року, а точніше вже
9: дивіться,
13: зараз.
9: Імовірно, мова йде про те, що 27 мільярдів гривень, якщо за рік, то це 603 мільйони йдеться про це. А якщо половина, то, мабуть, це 300 якраз звідти взялося. Якщо ми говоримо до кінця року.
13: Так, можливо. Але я думаю, що потрібно нам з вами розуміти, що знайти внутрішніми ресурсами таку суму неможливо. Перше, що потрібно робити, це активізувати перемовини з міжнародними партнерами, а точніше показати їм результат. Тому що у нас величезна кількість невиконаних зобов'язань по наших євроінтеграційному треку переважно, так, де у нас станом на кінець минулого місяця, це, ну, або, скажімо так, на 1 вересня, да, там цифра не сильно змінилась, у нас майже 5 мільярдів євро коштів, які ми не доотримали через те, що ми не виконали ряд реформ. І там, до речі, не тільки непопулярні реформи, ну, не тільки посилки, це там не тільки платформи, там, наприклад, ще якісь стратегії там є, які достатньо там одного рішення уряду для того, щоб виконати і отримати.
9: Давайте якраз озвучу, тому що голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підліса у Фейсбук написала якраз перелік про те, що країні потрібно зробити, аби отримати наступний транш від МВФ, тому що у нас під загрозою через невиконаний ряд завдань, скажімо так. Перше, це підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, це 15111D. Основною перепоною для його підписання є правка щодо РЕП у цьому законопроєкті, яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу. Потім потрібно ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт, про який ви згадали, ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення. І, окрім того, призначити нових членів Рахункової палати – це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії. Рада провалила це голосування. Ну і, крім того, уряд має подати до парламенту 3 законопроєкти, але їхнє ухвалення в цьому році не потрібне для отримання фінансування. Решта структурних маяків – це рішення Кабміну чи інших окремих органів. Тут затримки виникнути взагалі не повинно, коментує Підліса. Ну і нагадаю, що наступний транш МВФ становить майже 1,5 мільярди доларів. Водночас виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу, тому реальний обсяг недофінансування може бути вищим. Ми якраз вам згадали про те, що не вистачає грошей з внутрішніх ресурсів, Україна свій бюджет не наповнить.
13: Так, то в чому проблема? В тому, що ми підписали в 22-му році зобов'язання, що ми стаємо кандидатами, так, попросилися стати кандидатами, це затвердили, так, попри те, що ми, ну, розуміли, що це буде непросто, так, це все ж зробили і взяли на себе ці зобов'язання. А тепер треба по них рухатися, якщо ми хочемо бути в Європейському Союзі, а в нас немає іншого вибору, бо якщо ми скажемо, що ми не хочемо бути в Європейському Союзі, тоді нас партнери запитають, а саме платники податків конкретних європейських країн, так, які нам дають кошти, а чому ми повинні їм допомагати? Ну, ви ж розумієте, що буде проходити вибори в різних країнах Європейського Союзу, які входять, так, в наступні роки, і будуть приходити, можливо, не ті партії, так, які би ми хотіли, щоб вони приходили, оскільки вони там мають певні свої праві ідеї, які не мають в своїх бажаннях продовжувати таку підтримку України, як би нам хотілося. Тому наше завдання, навіть не тільки через гроші, хоча зараз це дуже важливе питання, оскільки гроші – це те, що допомагає нам продовжувати боротися. Треба щодня платити заробітні плати, да, щомісячно нашим військовим. А це великі гроші, це понад 100 мільярдів гривень тільки на місяць коштує, щоб заплатити грошове забезпечення для наших військових. Тобто це ті видатки, які ми не можемо відкласти, так, або скоротити. Також, тому тут от хочу чітко сказати, що сильно скорочувати саме військові видатки, там, ну, немає можливості, так. Щодо соціалки, то вона там взагалі фінансується на дуже-дуже низькому рівні. Освіта, і медицина, і всі-всі-всі інші речі, там сильного скорочення також не буде. Мені, до речі, цікаво, оскільки пан Сергій Корецький не озвучив структуру, та звідки ці 70 мільярдів, про які він говорить, що вдасться зекономити. Мені здається, що це переважно обслуговування державного боргу. Бо у нас щороку, як правило, є економія, бо закладається з запасом, а потім через різницю в курсі, там через в курсі валюти маю на увазі, або інші фактори, і вони дають можливість там певну суму зекономити. Тому мені здається, що значна частина це саме ця історія. Ну, можливо, там ще якісь програми державні, бюджетні, які не були виконані, і тому ці кошти повернуться раніше до державного бюджету і будуть перерозподілені. Але от сильно зекономити не вийде, на жаль, так? А оскільки ми, до речі, багато витратили на різні, на мою думку, популістичні програми, так? Такі як кешбек всім роздавали, єбачки всім роздавали, а тепер кинулися, давайте шукати гроші, економити. Ну, тоді треба було, на мою думку, економити. Коли витрачали величезні кошти з резервного фонду, що у нас перші три місяці резервний фонд, який розрахований на рік, був обнулений. Тобто це взагалі, ну, важливе питання, але вже маємо, що маємо. Тому цю частину по видатках, я думаю, ми з вами розуміємо, що, ну, на військових економити ми не зможемо. І це в умовах війни неможливо. Що стосується зовнішніх зобов'язань, та я з вами погоджуюсь, що потрібно їх виконувати. І не тільки тому, що нам потрібні гроші, хоча нам потрібні гроші, а й для того, щоб ми були разом в переговорній групі з Молдовою, яка нас уже переганяє по реформах, хоча вона не отримує такої підтримки, так, за кожну реформу, як ми. Якщо ми втратимо цей темп і відстанемо від Молдови, то, ну, ми можемо забути про те, щоб швидко вступити в Європейський Союз. І третій аспект, нам дійсно потрібно налагоджувати систему, аби нарощувати доходи державного бюджету. Але, на жаль, отут я хочу сказати, що я впевнений, що, на жаль, нам не вдасться виконати навіть діючий план податкових надходжень. Чому? Ну, тому що у нас щодня повітряні тривоги тривають більшу половину доби. Такого не було з березня 22-го року. Ну, тобто бізнес в таких умовах, йому самому потрібна підтримка. Йому потрібні ресурси для того, щоб якимось чином вберегти кадри, людей, так, захистити склади. Дуже велике питання, чому у нас за 4 роки досі не налагоджено страхування, тільки зараз скинулися, так, що треба якби налагодити систему страхування військових ризиків, щоб вона була достатня для бізнесу, так, щоб вона була посильна для бізнесу, а не коли це там 5-10%, 20% річних, ну, це нереально обслуговувати такий страхові премії, так, плату за те, щоб тебе, якщо що, потім компенсувала тобі страхова компанія те, що ти втратив через те, що до тебе прилетів дрон. Ну, тобто, це важливі питання. Але в чому основна проблема? Та, що ми, на жаль, зараз маємо такий от великий шторм ідеальний, як то кажуть, з проблем. І це були накопичені проблеми за останні роки, і їх потрібно тут і зараз вирішувати. Тому, на жаль, немає якихось гарних рішень. Та, всі гарні рішення закінчилися, і тепер доводиться ухвалювати ті, які, ну, непопулярні. Серед них, звісно, є і посилки, так, і платформи, але це в межах Європейського Союзу нам і так треба було виконувати. Але
9: тобто, от, по суті, ось цей перелік, про який говорить Роксолана Підласа, це саме, скажімо так, те яблуко розбрато, через яке не змогли домовитися, на вашу думку, чи могли дійсно через виконання цих пунктів український бюджет отримати все ж таки заявлені кошти?
13: Ні, звісно, це про це не йдеться, бо від того, що почнуть оподатковуватись посилки, але вони почнуть оподатковуватись тільки якщо ухвалять закон, бо його досі ж не ухвалили, провалили депутати, та знову ж таки. Він почне діяти лише в кращому випадку з січня 27-го року, а гроші нам вже потрібні зараз. Так, і тому важливе тут питання, що якщо ми це ухвалимо, то ми вже отримаємо, да, там 4 мільярди від Європейського Союзу. Не тому, що почнуть отримуватися ПДВ, да, від посилок, а тому, що нам дасть Європейський Союз. Це те, що ми ухвалили це євроінтеграційне наше зобов'язання. Молдова, наприклад, його ухвалила вже і безкоштовно, причому. І вона почне діяти, ця система, да, з ПДВ для посилок з 1 жовтня 26-го року вже, тобто менше, ніж через місяць. А ми досі от не можемо, щоб депутати це проголосували, бо вони не хочуть ухвалювати непопулярні рішення.
9: Якщо ми говоримо про наповнення бюджету зсередини, ясно, ми вже з'ясували, що така сума величезна не набереться, але уряд говорить про збільшення податкових надходжень. Про які саме податки?
13: Ні, не буде. Дивіться, от я дивлюся статистику, да, от, наприклад, по нашому ключовому податку ПДВ. Податок на додану вартість. Імпортний ПДВ не виконується, внутрішній ПДВ не виконується. Чому? Ну, тому що просте, да, завдання, відповідь. Тому що для того, щоб виконувався імпортний ПДВ, у нас має рости імпорт. А бізнес боїться багато завозити товару зараз на склади, бо його можуть знищити. І тому він його притримує і не такими великими обсягами, як це було заплановано, ввозить. Тому ми навіть зараз не збираємо те, що було заплановано. Ну, ні про яке перевиконання, ну, мова йти не може. Тому ми не зможемо наростити саме на діючій податковій базі. Що стосується боротьби з схемами, ну, звісно, це потрібно робити. І в тому числі це і непопулярні рішення. Тому що посилки – це одна з схем, та, яку використовує бізнес, який не хоче платити податки, платити ПДВ, платити мито, і завозить дроблячі на посилки. Це також і реформа спрощеної системи оподаткування, це також непопулярна тема, але, на жаль, її нормально не комунікують серед людей. Найбільше зараз і найгучніші ті, хто користується цими схемами, саме ті великі підприємці, які насправді тиснуть на маленьких, а маленьким не дають можливості розвиватися і не дають можливості побудувати систему, яка би дала змогу їм рости і розвиватися, а не коли, от я думаю, що у вас теж, мабуть, є такі знайомі, які є ФОПами, я кажу от саме про реальний бізнес, який на ФОПах, от, і коли ти досягаєш того ліміту, який насправді, ну, не такий великий, але на це є свої причини, ти не знаєш, що тобі робити далі. От ти вже біля того ліміту, так, і якщо ти його перетинаєш, тобі треба реєструватися, товку реєструвати і вчитися працювати з ПДВ і так далі, а люди до кінця навіть не розуміють, що їм робити. Ну, тому це дуже складні і комплексні питання, які треба вирішувати. Бо якщо ми хочемо бути в Європейському Союзі, то там є ПДВ, загальне, спільне, і для загальної, і для спрощеної системи. Я не хочу зараз витрачати на це багато часу. Тут ключове що? Що це вимагає часу, і це не принесе гроші тут і зараз. А нам потрібні ті рішення, які дадуть тут і зараз. Це лише виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, за які нам дають гроші, та партнери. Не тому, що податки збільшуються, а тому, що нам дають кошти за те, що ми виконуємо наші євроінтеграційні зобов'язання і таким чином сподіваємося швидше вступимо в ЄС, поки нас ще там чекають. Бо я знову повторюся, що вікно можливостей не буде постійно відчинене. Будуть приходити праві уряди, і нам буде все важче і важче добитися того, щоб Україна була в Європейському Союзі. Тому от це ключове.
9: Ну і підсумовуючи нашу розмову, я озвучу заяву міністра фінансів Сергія Марченка, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. В інтерв'ю Euronews він сказав, що базова щорічна потреба України в зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько 50 мільярдів доларів. Попередня непокрита потреба на 2027 рік очікується у майже 32,5 мільярдів доларів. Я його зацитую.
13: А можна буквально 10 секунд? Я просто скажу, чому не стикалася Україна?
9: Так.
13: Тому що в 22-му році, навіть в дуже складний час, бо тільки почалось повномасштабне вторгнення, ніхто не розумів, що буде далі, депутати, як належне, сиділи і голосували, а не, перепрошую, вертіли носами. То хочу, то не хочу, то популярно, то не популярно. А зараз вони розслабились, шукають, де їм там облаштувати укриття, замість того, щоб голосувати за ті речі, на які ми погодилися ще в 22-му році, коли самі подали заявку, і вони це зробили, вони ж самі за це проголосували, стати кандидатами в члени ЄС. А тепер від нас це і вимагають виконувати те, що ми пообіцяли.
9: Ну, Сергій Марченко говорить, що наслідки будуть відчуватись на місцевому рівні, особливо у сфері відновлення та захисту інфраструктури на тлі підготовки країни до зими.
13: Так, бо місцеві бюджети також частково отримують кошти від Європейського Союзу, особливо на відновлення. Це також програма Ukraine Facility, яка не виконується.
9: Дефіцит в українському бюджеті, де уряд шукатиме гроші та які нові податки можуть з'явитися, ми розібрали з економістом Богданом Слуцьким. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Підвищення посадового окладу для вчителів на 20%, про які суми йдеться і для кого саме, поговоримо з Іванною Коберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадянської організації «Смарт Освіта». У студії працює Анастасія Середа. Найперше, давайте для наших слухачів пояснимо, наскільки суттєвим є ось це підвищення на 20% для вчителя в реальних грошах. Чи побачить педагог відповідну різницю у зарплаті?
14: Ну, тут треба розуміти, що з одного боку у нас досить велика кількість вчителів, їх близько 400 тисяч, трохи менше, і з іншого боку у них дуже низька зарплата наразі. І тому це збільшення у відсотках виглядає досить великим, тобто на 30% посадовий оклад був збільшений на початку року, ще на 20% зараз. Тут треба особливо наголосити, що мова про посадовий оклад, тому що зарплата вчителя ще складається з низки надбавок, тобто це не вся зарплата підвищується, а саме посадові оклади, від яких надбавки залежать також. І що бюджет перерозподілив на це додатково 57 мільярдів гривень, тому це з одного боку великі суми і достатньо великі відсотки, але треба розуміти, що оскільки це відбувається з досить низькою зарплатою, то підвищення не виглядає так суттєво, коли ми вже назвемо абсолютні цифри. Тобто, якщо до цього середня зарплата була близько 12 тисяч в освіті, то тепер вона стане близько 16 тисяч. Але це означає, що так само, відповідно, найменше у нас отримували молоді вчителі. Вони отримували 8 тисяч до цього, тепер вони отримуватимуть близько 12. А досвідчені вчителі, які вже мають стаж, категорію, вислугу та інші надбавки, вони отримуватимуть 16, 20 і, як каже міністерство, аж до 37 тисяч за наявності певного досвіду. Тут ще важливо зазначити те, про що ви говорили, що відв'язують зарплату вчителів від єдиної тарифної сітки. Тут треба зазначити, що поки що ми маємо справу з тимчасовим рішенням. Це ще не закон і не якийсь уже однозначний тривалий нормативно-правовий акт. Це уряд своєю постановою визначив розподіл коштів освітньої субвенції на вересень-грудень цього року. Тобто це підвищення діятиме, визначене, скажімо так, лише на ось ці останні 4 місяці 26-го року. А ось яким буде наступне рішення, це вже ми побачимо пізніше.
9: Загалом базовою величиною для розрахунку нових окладів визначено майже 29 тисяч, 28 885 гривень. Наскільки адекватна ця база нинішньої економічної ситуації вартості життя? Ви, звичайно, назвали цифри про те, що молоді вчителі отримували і по 8 тисяч. І я, наприклад, у мене серед знайомих є дві вчительки, вони обидві з Дніпропетровщини. Одна з них розповідала, що отримувала менше 10 тисяч гривень. Інша казала про те, що в неї зарплата була близько 16 тисяч гривень. Чому виникає ось такий великий розрив? Чи залежить це ще і від якогось регіону, якщо не враховувати вислугу років та заслужених вчителів і так далі?
14: Ну, те, що ви сказали, саме відмінність зарплати молодих вчителів і досвідчених, вона від регіону не залежить. Тому що якщо немає стажу, немає вислуги там завідування кабінетом, класного керівництва, перевірки зошитів, там інших надбавок, категорії, там сертифікації, яку ще не міг молодий вчитель пройти, то, на жаль, справді тут різниця дуже велика. І взагалі, коли говорили, яким чином має бути осучаснена зарплата, говорилося про те, що дуже важливо якісь рішення прийняти саме для молодих вчителів. Ну і поки що, ну якби ми бачимо, що таке рішення не було знайдено, тому цей розрив він зберігатиметься. Єдине, що зарплата ну стане вищою у молодих вчителів, але розрив цей він поки що зберігатиметься. Та зарплата, про яку ви говорите, 28 тисяч гривень, це за основу, відв'язуючи від єдиної тарифної сітки, за основу взяли середню по економіці, це зараз 28 тисяч гривень, і там далі певні коефіцієнти будуть використовуватися. А поки рішення таке, але знову ж таки кажу, воно чинне лише наступні 4 місяці. Дуже важливо, щоб паралельно все-таки тривала робота над певним стійким рішенням, яке, для якого не треба буде кожні 4 місяці приймати окрему постанову Кабінету міністрів.
9: Ще окремо хотіла обговорити з вами питання дошкільної та позашкільної освіти. Там, наскільки я розумію, перехід на нову систему залежить від рішення місцевої влади. Тобто, якщо громада має кошти, ця система приймається. Якщо коштів немає, то тоді, я так розумію, жодних доплат освітяни не отримують.
14: Ну, на жаль, так. Більше того, я вам скажу, у нас є деякі громади місцеві, у яких витрати на дошкільну освіту нуль. Тому не завжди це пов'язано саме з можливістю, це нерідко пов'язано з тим, яку важливість галузі освіти надає та чи інша громада. Тому ці прикрі ситуації справді, на жаль, існують. І в умовах, якби у нас не було воєнного стану, то ця ситуація мала б вирішуватися переобранням такої місцевої влади. Але, як ми розуміємо, зараз вибори неможливі з огляду на воєнний стан. Тому так, ця складна ситуація, на жаль, зберігається, і вона залежить від, знову ж таки, того, яку увагу приділяє місцева влада саме освіті. У нас, наприклад, є прифронтові громади. В прифронтових громадах, я нагадаю, вони 50% окладу можуть отримувати надбавку, але у нас є громади, які умудряються її не платити, прифронтові. Тобто, ну, у мене немає слів, коли я чую цю інформацію від вчителів, що коли вчителю з прифронтової громади легше з'їздити в Дніпропетровськ, там попрацювати невеличку кількість годин, тому що за це він отримає більшу зарплату, ніж за двічі більшу кількість годин в своєму прифронтовому місці.
9: Я правильно розумію, що мова йде про цю доплату в 2600 для педагогів, які працюють очно?
14: Не лише. Там муніципальна надбавка, яка в відсотках, до речі, цією новою постановою мінімальна, вона визначається на рівні 20%. Але загалом її місцева влада, там в прифронтових громадах дозволено платити до 50%. Але не всі громади це роблять. Тут просто, знаєте, ми частіше говоримо про негатив, але насправді є і позитивні приклади, коли навпаки значну частину свого бюджету місцева громада спрямовує на оплату праці вчителів, і там ситуація зовсім інша. Тому у нас оцей розрив, він досить великий. І він можуть поруч співіснувати в одній області дві громади, які, в принципі, мають схожі умови, а зарплата у вчителів буде суттєво відрізнятися.
9: Підсумовуючи нашу розмову, у січні було плюс 30% до окладу, тепер ще плюс 20%. Чи можна говорити, що за рік зарплати освітян фактично зростуть на 50%? Чи арифметично це не зовсім так?
14: Це не зовсім так. Як ми з вами говорили, це питання підвищення саме окладу, а не всієї сукупної зарплати, яка включає інші надбавки. І тут теж треба розуміти, що зарплата платиться за формулою. Тобто немає, умовно кажучи, списка, де прописана зарплата кожного вчителя, яку помножили на 20%. Є формула розподілу освітньої субвенції, в яку зараз внесли зміни. Справді там зменшили розрахункову наповнюваність класів початкової школи до 24, додали ті години, які не покривалися субвенцією спочатку повномасштабного вторгнення. Це хороше і правильне рішення, тобто у громад стане більше грошей на те, щоб платити зарплати і розподіляти всі надбавки, які можливі. Нагадаю, що мінімальну надбавку за престижність зараз визначили на рівні 20%. Але знову ж таки, саме рішення буде за громадою. І як громада розпорядиться цими коштами, на жаль, ситуація буде досить різною.
9: Підвищення посадового окладу для вчителів на 20%, про які суми йдеться і для кого саме, ми поговорили з Іванною Куберник, освітньою експерткою та співзасновницею громадянської організації «Смарт Освіта». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
15: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
16: Про потреби жінок у війську та готовність держави їх забезпечувати говоримо з Катериною Приймак, очільницею руху «Ветеранка». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Я для початку хотіла би поставити запитання, яке стосується безпосередньо вашої оптики, і це не стільки про дослідження, скільки про ті нагальні виклики, котрі є наразі у війську, тому що безпосередньо в тому дослідженні, яке от я пропоную зараз до розгляду, там в першу чергу йдеться про те, наскільки жінка може поєднувати, наприклад, там материнство і військову службу. Ну, відповідь очевидно, що не дуже виходить, але з іншого боку, постає логічне запитання, так, а хто взагалі у війську може поєднувати службу і батьківство чи материнство? Мовляв, це доволі логічно, що це вкрай складно. Але ми прекрасно розуміємо, що тут дуже багато напівтонів, власне. Чи ви погоджуєтесь з тим, що це наразі є гостра проблема, і які ще з гострих проблем ви готові включити?
17: Ой, так багато є, що сказати про це питання. Воно дійсно дуже багатогранне. І почнемо з такого далекого. Коли ми говоримо про декретну відпустку, да, добилися одна з наших адвокацій, колись була, щоб в декрет могли йти і чоловіки, і жінки. Але під час воєнного стану зазвичай цю роль покладають і так от структурно прийнято, да, що йде жінка. Тому що це все лежить в глибокому рівні упередження щодо військової служби. Бо жінок, розумієте? Тобто ми і коли ми говоримо про материнство, багато жінок обирають цей механізм забезпечення безпеки своїй дитині, да, не знаходячись десь поруч, а в довгостроковій перспективі, да, щоб дитина не бачила війни і не вимушена була йти воювати. І на цьому рівні дуже багато, знаєте, такого побутової дискримінації таких жінок. Про це ми неодноразово говорили. І ну, насправді це психологічно дуже важко. Жінки, які приймають рішення, да, йти у військо, вони це все розуміють, да, і якось вирішують це своє питання, поєднуючи материнство і військову службу. Але якщо мова йде про те, що у нас, наприклад, нестача кадрів в армії, да, і ми ну, не розглядаємо ці, знаєте, такі маніпулятивні тези про жіночу там, мобілізацію, да, ну, таку ж обов'язкову, як у чоловіків. Ні, ми говоримо не про це, але якщо війську потрібні люди, да, їх потрібно в тому числі, на жаль, такі зараз обставини, такі контексти, така реальність, да, треба їх залучати. Багато жінок готові розглядати для себе військову кар'єру. Чи створюють для них умови в війську для цього, щоб більше таких жінок було? Ні, не створюють. Але чи створюють такі умови для жінок на цивільних підприємствах? На жаль, теж не створюють. Немає повального відкриття там дитячих кімнат, дитячих садочків і так далі. Військова служба там для жінок, які обираються собі з дитинства, тому що їх батьки були кадрові військові, да, вони знають, як життя пов'язане з переїздами, зі змінами школ і так далі. Тобто військо не може, ну, ми не можемо, у жінок є велика кількість проблем, і є велика кількість нерівностей. Але я собі погано можу уявити в реальності, як ми такі, ой, давайте для жінок зробимо дитячі садки, давайте зробимо для них службу таку, щоб можна було там з дитиною проводити час. Ну, це і так можливо, якщо да, людина проживає в тому місці, де служить на тиловій посаді, да, і є такий формат, якби, ну, як ходити на роботу, да, займати тилові посади. От, тут класно, щоб такими умовами дійсно могли користуватися і чоловіки. От, це не зовсім той шлях, який, ну, він скоріше як буде розглянений системою, да, як такий, о, опять знову ці жінки, їм щось треба, нам треба уникати їх, там, типу, беручи на службу. Але при цьому потрібно дуже багато системних змін. Я не знаю, я, можливо, більше заплутаю слухача, тому готова почути якісь додаткові питання.
16: Я думаю, що ні, насправді ви відповідаєте, власне, по суті мого запитання. Звісно, як і завжди, дуже прикро, що в нас мало часу на цю розмову. Утім, з того переліку, знову ж таки, можливих рішень, як створювати ось цю інфраструктуру для жіночої служби у війську, що ми тут можемо виокремити? Очевидно, що жінка може служити, якщо хоче, але, знову ж таки, є дуже багато різних тонкощів, вони, в принципі, є в армії, це стосується служби будь-кого. Але очевидно, що для жінки створюються ще додаткові задачі зірочкою, так би мовити.
17: Задачі зірочкою, це правда, абсолютно погоджуюся. Це може бути, як, знаєте, на побутовому рівні, що тобі там більше потрібно доводити, да? А може бути на рівні рекрутингу, що а от у тебе дитина, ми не бачимо тебе в армії, і тобто твій вибір, да, там, служити батьківщині, захищати свою сім'ю. Але от, наприклад, якщо ти переїжджаєш постійно, так, і, ну, навіть якщо там твоя частина, тобі важче перевезти дитину і влаштувати її там в дитячий садочок, тому що потрібна прописка.
16: Або знайти житло для себе
17: або
16: з дитиною.
17: Або знайти житло. От, наприклад, у нас там зараз такий кейс, да, що у жінки четверо дітей, вона проживає, вона звільнилася з військової служби, але їй вона хоче повернутися на неї, от, і вона живе в Нікополі, де потрібно взагалі дітей, да, перемістити кудись в безпеку. А, ну, і така от ситуація, да, що їй, наприклад, дуже важко насправді повернутися на службу, тому що, ну, її з чотирма дітьми може

0: ці очікування, коли там зможе повернутися мама. Це для всіх великий емоційний тягар, знаєте. От, і звісно, що терміни служби могли би змінити ситуацію, мінімально базова, да, така потреба, змінити ситуацію для жінок, які можуть розрахувати, скільки часу там їх дитина може там бути з іншим родичем.
1: Ну так, бо в тебе може бути термін служби, якщо ти завагітнієш ще раз.
2: Ви слухали розмову з очільницею руху «Ветеранка» Катериною Приймак. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. 4 людини загинули, ще 5 дістали поранення внаслідок російської атаки на Кам'янське. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його інформацією, 3 поранених перебувають у лікарні, серед них 30-річна жінка в реанімації. Загалом російська армія майже 30 разів атакувала 4 райони області безпілотниками, артилерією та ракетами. На Нікопольщині пошкоджені приватні будинки та багатоквартирний будинок, постраждав 62-річний чоловік у Синельниківському районі. Через російські удари виникли пожежі. У Павлоградському пошкоджене підприємство. Троє людей загинули, ще 27 дістали поранення внаслідок російських атак на Херсонщину за минулу добу. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За оперативною інформацією, вранці у лікарні померла жінка, яка вчора в день постраждала через удар російського дрона по маршрутці у центральному районі Херсона. 76-річну херсонку евакуювали до Миколаєва з пораненням голови, вибуховою та відкритою черепно-мозковою травмами. На жаль, травми виявилися смертельними. Загалом під авіаційними, дроновими та артилерійськими ударами перебували 38 населених пунктів і Херсон. Російські війська пошкодили багатоповерхівку, 5 приватних будинків, банківську установу, мобільну вежу, маршрутне таксі та автомобілі. Зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 17 людей. 6 людей дістали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район за минулу добу. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У самому Запоріжжі російські безпілотники, за його інформацією, спричинили пожежі в різних районах міста, пошкодили автостоянку та нежитлові будівлі, зруйнували приватний будинок. Російські війська здійснили 19 авіаударів, запустили 767 безпілотників, двічі обстріляли область із реактивної системи залпового вогню та завдали 244 артилерійські удари. Загалом російська армія завдала 1032 удари по 61 населеному пункту області. Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Російський FPV-дрон на оптоволокні вночі влучив у торгівельний центр міста Суми. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його інформацією, внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає, наслідки атаки уточнюються. Російські війська вночі направили на українські міста балістичні ракети «Іскандер-М» та 167 ударних безпілотників. Близько половини безпілотників були реактивними. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Протиповітряна оборона збила або подавила 128 російських безпілотників. Водночас зафіксовані влучання ракет і ударних дронів на 23 локаціях. Ще на одній впали уламки збитих цілей. Частина російських засобів враження не досягла цілей, інформацію про них уточнюють. Сили безпілотних систем за минулу добу ліквідували 421 російського військового. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. За його даними, протягом 24 годин українські військові знищили або уразили також 2066 унікальних цілей російської армії. Від початку вересня бійці СБС знищили або уразили 1583 російських військових та 8124 ворожі цілі. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, в день плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Львів, вересень, легендарний букфорум.
7: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
6: 10-13 вересня.
7: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
6: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
5: Соціальна реклама.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
8: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
9: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
3: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші.
10: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
12: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
8: Той самий ранок на громадському радіо.
13: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 11:00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити, поглибити і збільшити джерела, з яких ви дістаєте корисну перевірену інформацію. Ну, про частоти громадського радіо скажу вам дещо згодом, тому що не терпеливиться почати розмову із першим моїм сьогоднішнім співбесідником. Це голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма. І я радий, що ми вже з ним на зв'язку. Пане Степане, Калімера треба Добро. Казати, чи як?
14: Калімера.
13: Калімера.
14: Так, а ввечері? Саме Калімера.
13: А ввечері Каліспера. Ясно.
14: Саме я... так вітаються греки, і ми продовжуємо так вітатись, тому що грецька мова – це наша рідна мова, і на якої мові виросли і попередні покоління, тому ми це підтримуємо.
13: Ну, тут, до речі, українські греки опиняються в дещо цікавому становищі, можливо, не унікальному, але тим не менше. Справа в тому, що, наскільки я розумію, є три субетноси, так? Є румеї, є уруми і понтійські греки у нас, так?
14: Так, так. От. Є ще фракійські греки, які мають міста компактного проживання на Одещині.
13: Ага, от
14: то ми можемо сказати, що Україна має 4 субетноса українських греків, і правильно ви сказали, що це румеї, уруми, понтійські і фракійські греки.
13: Ну так от уруми ж розмовляють не грецькою мовою.
14: Так, уруми є тюркофони, вони розмовляють тюркською мовою, і яка схожа, дуже близько схожа до турецької мови.
13: Так, там
14: і
13: досі,
14: це історичний
13: досі
14: фактор.
13: Іде суперечка, чи це діалект, скажімо, кримсько-татарської, чи окрема мова. І це історичний факт, тому що от уруми і румеї – це нащадки тих греків, які були виселені після анексії Кримського ханства з Криму до Надазов'я. І це вплинуло також і на назви грецьких переважно, ну або нині там, де багато греків, сіл і селищ, та? Не кажучи вже про саме місто Маріуполь. Є в околицях і Сартана, і Ялта, і, здається, Старий Крим, так?
14: Гурзуф, Старий Крим, так. Гурзуф, да, точно. Ці всі населені пункти, вони одноіменні з тими населеними пунктами, де були, откуда були переселені греки із Криму. Тому грецькі назви вони принесли саме з собою. У 1778 році, коли Екатерина II підписала велительну грамоту по переселенню греків, вірмен, болгар з Криму, то всі під операцію Суворова, операцію переселення Суворова, вони були переселені всі в Приазов'я. І, звичайно, вони і створювали такі ж населені пункти, в яких вони мешкали в Криму. Тому в Криму дуже багато назв саме грецького грецького етносу.
13: Голова Федерації грецьких товариств України Степан Махсма зараз в етері громадського радіо. І безпосередньою причиною розмови з ним стало те, що на початку цього тижня я прочитав його глибоку таку статтю, публікацію в грецькій газеті чи інтернет-виданні «Діалогос». Гадаю, що це слово зрозуміло більшості українців, бо запозичене «діалог» у нас якраз з грецькою мовою. Ну, з давньої грецької, так? От, вона про те, що Росія хоче привласнити голос українських греків, і ми ось-ось почнемо про це говорити. Але моє перше запитання до вас, пане Степане, от я знаю, що таке мегаюрти, а що таке панаїр, я не знаю, а читаю, що у Львові українські греки справили панаїр.
14: Так, мегаюрти в дослівному переводі – це велике свято. Воно започатковувало в 1981 році, і його, воно теж починалось з просто юрти, починалось з панаїра, і потім Донат Патріче вийшов з ініціативи до грецької спільноти, давайте ми будемо проводити мегаюрти. І мегаюрти проводились в населених пунктах кожні два роки. Тобто передавалась ліра проведення, і на кожному мегаюрти передавали наступному населеному пункту, хто повинен був його проводити. В моєму житті мені надавалась така можливість проводити декілька разів, і коли я в 2010 році став селищним головою Сартани, то вже в 2009 році Сартана отримала цю ліру на проведення в 2011 році. І я, тільки прийшовши до управління селищним головою, мені вже там за 9 місяців треба проводити його. І завдання проведення панаїрів в різних населених пунктах заключалося саме в тому, що населений пункт готувався до проведення мегаюрти, щоб зібрати десятки тисяч гостей. Відбудовувалась інфраструктура, відбудовувались різні музеї, дома будинків відремонтовувались, дороги, площадя, сцени робились. І для того, щоб підтримати населений пункт в цій відновленій відбудові, долучались багато меценатів, градообразуючі підприємства і все інше. І от проведення цього мегаюрти там ставало на високому рівні, потім фестиваль закінчувався, йшов в інший населений пункт, а ця вся інфраструктура вже залишалась для мешканців цього села. Тобто ідея була в наступному, щоб підтримувати таким заходом, підтримувати всі населені пункти. І тому він кожні два роки проводився в різних населених пунктах.
13: А панаїр, саме слово, що означає?
14: А панаїр – це свято. Воно історично було храмовим святом. Ага. І його відмічали в церквах в престольний день святого тої чи іншої церкви. Як правило, це і був день села, день посілка, день міста, коли церква відмічала свого святого.
13: Зрозуміло.
14: Потім історично було таким, так уже після храмового богослужіння вранці, закінчувалось там в 10-11 богослужіння, була трапезна і стояли длінні столи, де збиралося весь населений пункт, приносили там хто, живність, вже по там приготовленню, або там приносили курей, уток, хтось там різав бичка, різали барашок, і от на панаїрі за трапезою. Потім воно почало обростати вже людськими, такими мирськими заходами, і вже там почали з'являтися концертні якісь програми, вже там народна творчість почала з'являтись, що люди з села вже показували, чим вони займаються. Або гончарством, або ткацтвом.
13: Ткацтвом, так.
14: Ось. І була вже і народна творчість. Потім іздавна ще була боротьба куреш, де боролись. Раніше не дозволено було боротись на панирі спортсменам.
13: Угу.
14: Саме ті, хто професійно цим займався. Це були самородки, це ті були люди, які мали бажання показати свою силу, і треба було побороти трьох суперників, щоб здобути приз «Живий баран».
13: Mm-hmm.
14: І таким чином определявся самий сильніший чоловік в населеному пункті, і він вважався переможцем не тільки боротьби куреш, а й авторитетною людиною, яка своєю силою доказувала свою спроможність.
13: Зрозуміло, пане Степане. А тепер йдемо до життя греків на окупованих територіях. Можливо, у нас буде трошки потім ще часу на те, щоб розповісти про життя греків на вільній території України. Тим не менше, така людина, як ви, дарма писати не стане. І чим викликана оця ваша публікація, що Росія хоче привласнити голос українських греків? Чи це означає, що вони досягають цьому успіхів?
14: На жаль, російська пропаганда і політика Російської Федерації по знищенню пеленізму, вона дуже стрімко набирає обороті.
13: Угу.
14: Яркий приклад, що на минулому тижні навіть демонтували наш історичний надпис грецькою мовою «Маріуполіс» на в'їзді зі сторони Мангуша.
13: Угу.
14: Це говорить про те, що на окупованих територіях не підтримуються в певному вигляді і там в виді підтримка елінізму. І ми це бачимо, що вони знищили і музеї, і архітектурні пам'ятки, і дуже багато того, що ми робили з десятки років. Як федерація, як грецьке товариство. Да, дійсно, там в селах десь залишились і музей етнографії греків Приазов'я в Сартані, можу сказати, що він функціонує. І він функціонує за рахунок тих людей, патріотів елінізму, які його підтримують. І Росія зараз робить те, щоб знищити. І долучаючи деяких активістів грецького руху, які залишились там, говорити і виправдовувати їх дії. І ми це вже наблюдаємо, спостерігаємо на протязі всього цього періоду повномасштабного вторгнення, що Росія намагається виправдовувати свої дії, долучаючи наших же активістів, які були раніше, долучаючи їх до цього процесу. І ось ми дуже стурбовані тим, що нівелюється елінізм на глобальному рівні в Росії.
13: Mm-hmm.
14: І ми бачимо, що цей період був в 90-ті роки, коли пантійські греки вимушені були виїжджати із Росії і закріплюватись в Греції і на Кіпрі. І дуже багато пантійських греків, які проживали на території Росії, вони переїхали в 90-ті роки. І зараз ми спостерігаємо те ж саме, що багато хто не згоден з окупацією території, вони виїжджають або до Греції, або до Кіпру, або десь в странах Європи.
13: Пане Степане, а наскільки оцей процес допомагає Росії, або наскільки ефективно допомагає працювати із громадською думкою в Греції?
14: На жаль, хочу звернути увагу, що греки материкової Греції, вони Росію сприймають історично, і вони виправдовують їх дії боротьби з нацистами, з націоналістами. Но греки України ніколи не були ні нацистами, ні націоналістами. Вони були мешканцями своїх територій і підтримували свою ідентичність, історичну ідентичність греків Приазов'я і в тих регіонах, де вони знаходяться. І сьогодні в Греції ця пропаганда, вона подається саме як боротьба з нацистами, і з режимами, і все інше. Для нас це дуже прикро це слухати, що перевертається історія. Навіть коли у Другу світову війну греків навіть на війну не долучали. І тільки потім, вже в 43-му, 44-му році, коли гнали молодь, 17-18-річних на ріку Молочною, непідготовлених, і коли вони захищались. Тобто, історично сказати, що в Греції дуже велика російська пропаганда. На жаль, наша не пропаганда, а наші факти, які ми излагаємо, як українські греки, вони менш доходять до греків. По-перше, що сьогодні Україна не має свого посла в Греції. І четвертий рік наша влада українська не призначає туди посла по невідомим нам причинам. Ми неодноразово ставимо це питання, що для того, щоб відстоювати інтереси українських греків в Греції, для того, щоб бути завжди на слуху, нам повинно бути працювати представництво. А українська влада не призначає посла. Ми звертались неодноразово і писали листи і на Офіс Президента, і на МЗС. Поки що не призначають посла по невідомим нам причинам.
13: Зрозуміло. Степан Максма, голова Федерації грецьких товариств України, зараз в етері Громадського радіо. І ще одне запитання у нас. Є трошки часу. Я від вас сьогодні, чесно скажу, дізнався про фракійських греків, які мешкають компактно подекуди в Одеській області, про три інші субетноси, я знаю дуже добре, тому що Маріуполь і околиці – це дуже-дуже знайомі мені місця. Наскільки ці греки у Одеській області мають змогу задовольняти свої культурні потреби?
14: Візьмемо військові часи. І треба відверто сказати, що першочергово зараз у всіх українців стоїть завдання, як вижити. І нема сьогодні безпечної території, де б можна було б спокійно жити.
13: Це точно.
14: Тому сьогодні всі українці різного походження, в тому числі і українці грецького походження, приділяють велику увагу особистому життю, виживання фінансово. І тільки там на четвертому, на п'ятому місці стоїть збереження культурної спадщини і ідентичності. Ми, як Федерація грецьких товариств України, як спілка, яка об'єднує на сьогоднішній день 36 товариств, ми в переважній більшості займаємося саме цим – збереженню нашої ідентичності, нашої грецької ідентичності, нашої культури, тому що завжди моїм таким гаслом було, що кожен повинен займатися своєю справою. Військові захищають, і дякуємо ми, що вони захищають Україну. Політики займаються політикою. шахтарі займаються своєю справою, умовно кажучи, металурги своєю, а ми як громадська організація, ми займаємося підтримкою еллінізму і збереженню нашої культурної спадщини. Таким чином ми проводимо різноманітні заходи і намагаємося проводити їх в усіх населених пунктах України. В тому числі ми вчора провели один захід, панаїр, який об'єднав всіх греків західної, заход України. Таким чином ми показуємо нашу ідентичність іншим спільнотам, ми показуємо, що зараз відбуваються демографічні зміни, і греки з Приазов'я, які мешкали все життя в Приазов'ї, вони релокувались і вимушені були виїхати на захід України, і грецька культура існує вже в тих регіонах, де її було раніше менше, ніж зараз вона дуже, дуже насичена і активна. Тому наше завдання – підтримувати ці населені пункти. На жаль, деякі зникаючі, деякі вже там мігрірувались 50-30 років назад і виїхали, і там стала значно менша кількість греків. Тому ми от ці всі історичні моменти ми намагаємося зберегти, вносити в перелік нематеріальної культурної спадщини, вносити, ми також зареєстрували і подали, щоб панаїр внесли в перелік нематеріальної культурної спадщини України для того, щоб зафіксувати і на державному рівні, щоб ми ці всі надбання наші історичні, щоб ми їх зберегли як нація, як українці грецького походження. І ми зараз проводимо дослідження, хто себе як вважає. Із всієї спільноти, ті, що пройшла опитування, 70% себе вважають українцями саме грецького походження.
13: Це дуже показово. Дякую вам, пане Степане. Дякую всім, хто докладає зусиль для збереження цієї надзвичайно цікавої, важливої і давньої культури в сучасному її вигляді. Нагадаю, нашим співрозмовником в етері громадського радіо був Степан Махсма. Він голова Федерації грецьких товариств України. Ну, а зараз у мене не менш цікавий співрозмовник, щоправда, із зовсім іншої галузі. І перш ніж я його оголошу, все ж таки кілька цифр. А це цифри FM-частоти, на яких можна слухати громадське радіо. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, частота громадського радіо у Миколаєві обласному центрі 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, у Чернігові громадське радіо мовить на 105,9 FM і в Сумах 88,6 FM, частота громадського радіо, ну а також наш сайт громадське.радіо, громадське.радіо і застосунок на мобільних телефонах громадське радіо. І мій співрозмовник тепер – це Юрій Щуклін, він експерт з ринку логістики, людина, ну, серед моїх знайомих, яка знається на Укрзалізниці і залізниці взагалі як ніхто інший. От, пане Юрію, ну не сидіть так уже ж прям, а о, усмішка, усмішка. Тому що ситуація, звичайно, ну я не знаю, чи катастрофічна, чи не катастрофічна, ви самі скажете. Але ж у вас є якісь пропозиції, я знаю, які можуть покращити стан Укрзалізниці. Ну ми в основному ті, хто не працює, не пов'язаний з Укрзалізницею, з залізницею взагалі, потерпаємо від постійних збоїв графіку. От я нещодавно зустрічав друга із Кривого Рога. Я витратив на це на 3 з гаком години більше, ніж треба. Ну, за розкладом, а були запізнення там і на 9 годин і так далі, ви це знаєте. Але ви саме експерт з логістики. Наскільки зараз ситуація у вантажних перевезеннях нагадує те, що майже всі ми бачимо на пасажирських?
15: Добрий день, Андрій, добрий день, шановні слухачі. Те, що ви бачите, це лише маленька вершинка айсберга, бо ви, пасажири, зазвичай цікавитесь лише графіком і ціною на квитки.
13: Але також наявністю сухої білизни.
15: Так, це зазвичай. Але я вам скажу так, що крім того, що ви користуєтесь пасажирськими перевезеннями, ми всі працюємо на підприємствах, працюємо в економіці. Я не вашим читачам не буду доводити, яка роль Укрзалізниці в економіці, але скажу так, що якщо Укрзалізниця зупиниться, зупиняться половина підприємств. Тобто половина економіки України, вона так чи інакше прив'язана к Укрзалізниці. А експортний потенціал України, тобто то, за що ми можемо отримувати гроші, прив'язаний до Укрзалізниці на 70%. Залежить від Укрзалізниці. Тому її зупинка – це зупинка просто всього.
13: І що зараз є ключем для того, щоб все ж таки не зупинялося, бо ми бачимо, що ворог атакує Укрзалізницю, але, очевидно, не лише це викликає труднощі у роботі.
15: Так, головна труднощ в тому, що Укрзалізниця місяць тому підняла тарифи на 30%, а заробляти більше не стала.
13: Ви маєте на увазі на вантажні перевезення?
15: Так, на вантажні перевезення.
13: Будь ласка, докладніше про це.
15: Зі слов самої Укрзалізниці, половина вантажів не генерують прибуток. Тобто вона їх возить, виконує місію, але вони не генерують прибуток. А якщо розібратись, то мабуть, вони генерують 50% збитків. 50% інших вантажів не покривають цих збитків, які наносять половина вантажів. Збільшення тарифу нічого не змінить. Бо сама бізнес-модель Укрзалізниці, вона не налаштована на прибутки. Прибутки після її послуг залишаються в інших структурах. Тобто Укрзалізниця працює, виконує послугу, перевозить вантаж, витрачає на це гроші. Лише ту кількість, яку їй заплатили, навіть більше, а прибутки, за яких вона це працювала, вони залишаються поза периметром Укрзалізниці, у посередників, у експедиторів, у власників вагонів, в інших моделях бізнесу, які були вже збудовані моделі бізнесів, щоб отримувати прибуток на перевезеннях Укрзалізниці. Тобто вони вже создавали, щоб цей прибуток з залізниці забрати. Що зараз я вважаю головним? Тиждень тому прем'єр розібрався в бюджеті і побачив діру в 27 мільярдів. Хорошо, що у нас прем'єром взяли того, хто почав розбиратися сам. Якщо б прем'єр зараз так само відповідально розібрався в положенні справ на Укрзалізниці, я думаю, що президент дзвонив би не лише депутатам, а дзвонив би в колокол. Справа така, що зараз почали рухатись три тренди, їх більше, але для прем'єр-міністра для відповідального прем'єр-міністра, який збирається працювати більше року, і я на це наголошую, якщо він прийшов на період менше року, то він нічого не встигне зрозуміти.
13: Ну, тут ще питання насправді, чи він прийшов, чи його привели. Він же ж може прийти на більше року, але йому скажуть все.
15: Хочеться вірити, що він прийшов на більше року, і тому, коли він розбереться, що існують три тренди, які вже почались, це не гіпотези. Наприклад, борг «Укрзалізниці». Вже в квітні кредитори не домовились і вимагають з «Укрзалізниці» мільярд доларів. Якщо прем'єр нічого не зробить, то я вам відповідально заявляю, в наступному бюджеті країни ми будемо всі будемо сплачувати цей мільярд долгу за «Укрзалізницю». Цей тренд вже почався. Його треба вирішувати. Але «Укрзалізниця», її модель не передбачає прибутків. Я вам зараз приклад один приведу.
13: Так, будь ласка, будь ласка.
15: Дивіться, якщо взяти 54 вагони, це організований поїзд. Якщо він з одної точки навантаження вирушив в точку призначення, на його шляху нема жодної операції, жодних витрат, лише чистий прибуток. Якщо 54 вагони розбросані тут по декількох станціях, їх збирають 2-3 локомотивні бригади, формують в поїзд. Цей поїзд потім їде і на кожний сортировочний, на кожний
13: пане,
15: узловий.
13: Пане, ви в мікрофон говоріть, а не в ту точку, куди
15: на
13: поїхав поїзд.
15: На кожній узловій станції цей потяг, поїзд розбирається, призбирається. Це витрати неодноразові, але вони не дають додаткового доходу. Він такий самий доход, як і на тому поїзді, що поїхав без сортировки, так і тут. Або ближче до ваших слухачів, до пасажирів. Уявіть, що ви заказуєте електричку собі під дом. Чи витримає такий бізнес будь-яке підприємство? Не витримає. Тобто та застаріла модель, коли «Укрзалізниця» виконувала збиткові перевезення, і вони були в плановій радянській економіці. Да, то воно все покривалось, ніхто не звертав увагу. Зараз та сама система, нічого не помінялось. Але помінялось все навколо. Тобто «Укрзалізниця» осталась, та бізнес-модель осталась 90-х, радянське, а ми вже зараз вимоги інші, і вона не здатна з цими вимогами справитись в тому вигляді, в якому вона є. Не здатна. Інший тренд, який так само прем'єр-міністр з ним буде з цим трендом жити, це кадри, демографія. Дефіцит кадрів на залізниці такий, що просто це скривають, щоб паніка не почалася. Люди там тримаються лише за бронь. Зарплатня в 10-12 тисяч для чоловіків. Тобто в перший день, коли ми перемога і бронь буде не потрібна, на залізниці
13: нікого не залишиться.
15: Нікого. І якщо прем'єр збирається більше року працювати, це буде його проблема, а не проблема голови правління «Укрзалізниці». І третій тренд, який невідворотній. Депутати підписали вже перший закон про інтерперабельність. Це вимога наших союзників розділити «Укрзалізницю». Анбалдінг. Інфраструктуру, пасажирську, тягу розділити. Ми взялись під це зобов'язання, і вони під це зобов'язання нам дають гроші. Якщо ми перестанемо це робити, грошей, як і цей раз, коли депутати перестали голосувати, не буде. І «Укрзалізниці» тоді не буде вантажів. Так ось, ці три тренда – борг, демографія і анбалдінг – вони вже почались. І вони точно коснуться нашого нового прем'єр-міністра, якщо він більше року. І їх треба зараз до них готуватися. Не тоді, коли вони не почнуться плавно. Я прогнозую відповідально, що буде різкий обвал. Тобто люди не будуть плавно звільнятися. Вони звільняться зразу всі, хто зараз над цим мріє і готує собі місце. Борг, як тільки припиниться якісь бойові дії, кредитори прийдуть і вимоги будуть жорсткими. Анбалдінг, що нам...
13: А хто зараз кредитори головні?
15: Там їх декілька, я не буду перераховувати їх. Там є і фізичні особи, і фонди, і пенсіонні фонди.
13: І пенсійний фонд, так?
15: Так, ну не наші.
13: Ага, не ясно, наші. Ясно.
15: Там є у пакетах.
13: Так.
15: Так ось, це все можна запобігти. Треба просто... Я повторюсь, прем'єр так само повинен на це звернути увагу, бо всі, хто до цього існують, увагу не звернули і не звертають. Не будемо про причини. Що потрібно і що можна зробити меншими ресурсами? Це негайно створити робочу групу, яка запровадить такий ход, як підрахунок собівартості. Mm-hmm. Уявіть бізнес, чи знаєте ви будь-який бізнес, який не рахує собівартість?
13: Ну, я не дуже знаю бізнес, але можу припустити, що таких нема.
15: Нема, крім залізниці.
13: Mm-hmm.
15: Наша Укрзалізниця, на жаль, не рахує собівартості. І я бачу в цьому першу причину, природу. Її стану. Бо неможливо отримати прибуток, якщо ти не рахуєш витрати.
13: Угу.
15: Прибуток – це різниця між тим, що тобі дали на послугу, і тим, що ти витратив. Так ось, залізниця не рахує, на жаль. І перше, що треба зробити новому прем'єру – цей процес запустити. Цей процес – з одного боку він рахує, з іншого боку, один і той же процес, він автоматизує події в Укрзалізниці. Тобто цей кадровий тиск міг би бути меншим, якщо б було б автоматизовано операції, які в Укрзалізниці існують і робляться ручні. Люди сидять. Подивіться, будь ласка, фільм «Порожняк». Пам'ятаєте, був у нас цей гумористичний кіножурнал. І там є «Порожняк» 69-го року. Так от, щоб ви знали. Там,
13: відтоді
15: коли...
13: нічого не змінилось?
15: Нічого, на жаль. Все ще так. В декільких місцях там є трошечки сучасності, але в організації перевезень вагона туди-туди, все по телефону. Алло.
13: Я тепер пригадую цей епізод. Пане Юрію, нагадаю, що у нас Юрій Щуклін, експерт з ринку логістики, зараз у студії Громадського радіо. А от коли ви говорите про анбандлінг, там, значить, йдеться про те, щоб, наскільки я розумію, різні операції виконували різні компанії, а не тільки Укрзалізниця. Та, щоб вона, так би мовити, умовно кажучи, була розділена на кілька компаній. А наскільки імовірно і наскільки доцільно створити компанію-конкурент Укрзалізниці? Я пригадую досвід Сполученого Королівства, 90-х років, вони там постворювали альтернативи буквально всьому. Ну, дещо і досі залишилось, дещо зійшло на нівець, як у нас.
15: Так, нам досвід цей треба, як у нас. Анбалдінг – це в першу чергу розділення, відділення інфраструктури від тих компаній, які будуть надавати послуги перевезення.
13: Угу.
15: Тобто перевізники. Зараз Укрзалізниця об'єднує в собі інфраструктуру, об'єднує в собі тягу, пасажирські перевезення.
13: Тягу – це треба термін пояснити. Це локомотиви, так?
15: Це локомотиви, це собственне перевезення, бо інфраструктура – це рейки, шпали, світофори.
13: Платформи.
15: Платформи. Так ось, для чого це вимога Євросоюзу? Наша Укрзалізниця, яка найкраща, найбільша залізниця в Європі, але коли немає конкуренції, проїздить загнівання. Тобто, вона не рахує наші гроші, я вам казав. Вона тариф рахує по принципу витрат. Тобто, от вони витратили за рік стільки грошей і кажуть, нам на наступний рік треба стільки грошей. І скільки коштує собівартість наданих послуг, її не турбує. Навіщо розділення для анбалдінг? Для того, щоб к нам зайшли конкуренти. Тобто на інфраструктуру цей принцип недискримінаційний доступ дозволяє зайти будь-якому перевізнику, який відповідає нормам. Угу. Наприклад, Siemens, німецький перевізник або польський може на яких станціях працювати на нашій інфраструктурі. Що це дасть? По-перше, Укрзалізниця почне покращуватись. Їй треба буде конкурувати, і саме це ринок чекає від анбалдингу. Крім цього, відділення пасажирських перевезень зменшить тиск на Укрзалізницю, і, можливо, перевізник і інфраструктура почне
13: інвестувати.
15: Так, бо останні 30-40 років, крім придбаних американських General Motors локомотивів, у нас немає інвестицій. Тобто ми радянський весь запас активів, ресурсів, ми його вичерпали. Вичерпали, і тому ще більше буде криза, коли...
13: Чудово. Ще буде більша криза, але про це трошки згодом, тому що на телефон 0800 30 40 33 дозвонився слухач чи слухачка, у яких є запитання до Юрія Щукліна. Будь ласка, ви в етері, представтеся і ваше запитання або репліка.
16: Вітаю, мене звати Олег. Запитання до нашого шановного гостя, експерта з залізничних перевезень. Скільки пам'ятаю, завжди Укрзалізниця ще до війни багато років казала, що пасажирські перевезення ніколи не були рентабельними для неї. Завжди залізниця жила за рахунок транспортних перевезень. Ну, зрозуміло, війна вносить корективи, але, ну, здається, таке трошки якась така неадекватність подивитися на зарплату, ви кажете, що рядові залізничники отримують там по 10-12 тисяч, а ми знаємо, скільки отримують керівництво в Укрзалізниці. Чому на це самі залізничники, профспілки якось не тиснуть, не намагаються впливати?
13: Зрозуміло. Дякуємо, пане Олег.
15: Я думаю, що профспілки тиснуть. Можливо, ви десь щось не побачили. Там є тиск, вони не задоволені таким. Але я не вважаю велику зарплату керівників якимось кризою, катастрофою. Якщо цей керівник приносить підприємству прибутки, я б його навіть поощряв. Тому... пасажирські перевезення, вони збиткові були і будуть, мабуть, збиткові, поки ми не виготовимо інші типи вагонів, легкі, поки ми не отримуємо суспільство, яке здатно платити більше, тому пасажирські перевезення будуть збиткові. Але проблема ось в чому. Якщо трапиться те, що я розказав вам про борг Укрзалізниці, якщо одночасно кредитори видвинуть нам пред'яву, половина локомотивних бригад збереться на чемодани та поїде в Німеччину, І ми залишимось лише з вимогами Європи на анбалдінг, розділимось, тоді все, що було до цього, нам покажеться раєм, бо буде дуже велика проблема з перевезеннями і все, що від них залежить. Це стосується не лише якихось руди, чи металів, чи зерна. Але і це, коли не попадає на ринки, Україна не отримує валютну виручку. Ми не можемо цей день

0: Люди відповідають: «Пробач, Юра, у нас таких нема. Андрій, можливо, у вас такі є?»
1: Пошукаємо. А напевно ж є певний комітет, у компетенцію якого входить саме «Укрзалізниця».
0: Комітет працює в своїй каденції.
1: Угу.
0: Цей комітет, який є, він точно знає, що він за цю каденцію зробить з «Укрзалізницею», а що він робити не збирається.
1: Але цей комітет не знає, скільки триватиме його каденція. У нас поки війна, доти
0: тому
1: виборів нема.
0: В такі справи він заходить з опаскою.
1: Угу.
0: Нема буйних в Раді.
1: Юрій Шуклін, експерт з ринку логістики, зараз у прямому етері Громадського радіо. І ведемо про «Укрзалізницю», в основному про транспортні перевезення. І тут, до речі, у нас був дзвінок на 0830-40-33, а ще бачу, що тут дещо пишуть нам на Viber, а Viber у нас 0676740476. Ну от, так, пишуть... Андрій Куликов, пане, роз'ясніть нарешті народові, як збагнути інформацію, коли звучить о 10-й годині ранку, що вночі очікується 13 градусів. Очікується минулої ночі? Галина. Пані Галино, дізнаюся, можливо, там за помилкою поставили не той запис. І ще тут пишуть... Так, ага, добрий день, очікую на улюблену аналітику далі заголовків, за 4 вересня її практично немає, прошу звернути на це увагу. Дивляться, далі заголовків, це наш відеоподкаст, котрий виходить по п'ятницях увечері, ну, але повернемось до Юрія Шукліна, експерта ринку логістики. У нас ще є 2 хвилини з вами, пане Юрію. Підбийте підсумок. 3 тенденції і що з ними робити?
0: 3 тенденції. Борг залізниці,
1: так,
0: мільярд доларів.
1: Угу.
0: Демографічна криза і криза кадрів, яка «Укрзалізницю» коснеться дуже гостро, бо зарплати там замалі. І зобов'язання України розділити «Укрзалізницю», що приведе до зупинки діючої автоматизованої системи. Її треба створювати зараз. Закон про анбалдінг, закон можна будь-який прийняти за один день. Але великі інертні системи потребують іншого підходу. І треба більше часу ці тенденції, ці тренди зупиняти або підстраюватись під них. Треба увага керівництва Кабміну, треба увага прем'єр-міністра. Всі інші не будуть на себе брати таку відповідальність.
1: Дуже дякую. Юрій Шуклін, експерт ринку логістики, щойно був в етері Громадського радіо. І нагадаю, що нас можна чути на сайті громадське.радіо, громадське.радіо, можна встановити застосунок «Громадське радіо» на свій мобільний телефон і в такий спосіб розширювати і поглиблювати джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію, а також такі ідеї, які потребують, очевидно, ретельного розгляду і впровадження в життя. Тим часом я бачу, що в апаратній з'явилася колега Леся Виговська, котра в 11-й годині подасть нам черговий випуск новин Громадського радіо з незмінною і незамінною допомогою звукорежисерки Богдани Зрежевської. А після новин повернуся до вас я з Данилом Гетьманцевим.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.
3: В Україні 11-та година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Одна людина загинула, ще 20 отримали поранення внаслідок російських атак по Херсону за минулу добу. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Під артилерійським вогнем та атаками дронів були Херсон і Антонівка. Російські війська пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівлю, дитячий садок, нежитлові споруди, автобуси та цивільні автомобілі.
0: Той самий ранок.
1: Двоє людей травмовані внаслідок масованої російської атаки на Київщину. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У Борисполі внаслідок влучання частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок. Загорілася покрівля, пошкоджені конструкції 9-го поверху. Рятувальники евакуювали 15 мешканців. У Бучанському районі під час гасіння пожежі складського приміщення російські війська завдали повторного удару по сусідній будівлі. В Обухівському районі уламки безпілотників спричинили пожежі в екосистемах. Ліквідація наслідків російської атаки на Київщині триває. Двоє людей постраждали внаслідок російських атак на Миколаївщину за минулу добу. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. У Миколаєві, за його інформацією, поранені 72-річний чоловік та 17-річна дівчина. Чоловіка госпіталізували, але згодом перевели на амбулаторне лікування. Дівчині допомогу надали на місці. Також пошкоджений торгівельний центр «Епіцентр». У Кривоозерській громаді російська атака пошкодила склад спецтехніки та вантажівку приватного підприємства у селі Куцурубський. У Куцурубській громаді через удар ланцета постраждав чоловік віком 57 років. Він перебуває в госпіталі, його стан стабільний. Також пошкоджений дах приватного будинку. Четверо людей травмовані за минулу добу внаслідок російських обстрілів Сумщини. Про це повідомляє поліція Сумської області. Російські війська 24 рази обстріляли 18 населених пунктів регіону. У Серединобудській громаді мінометний обстріл травмував 61-річного чоловіка та 88-річну жінку. А чоловік віком 58 років дістав поранення, наїхавши велосипедом на вибуховий предмет, скинутий із російського дрона. У Янаківській громаді поранений 50-річний чоловік через вибух невідомого предмета. Російські удари також пошкодили приватні будинки, автомобілі та будівлю ТРЦ. Російські війська за минулу добу атакували Харків та 24 населені пункти області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Постраждалих немає. У місті пошкоджені вантажівка та багатоквартирний будинок. В області російська армія застосувала 2 керовані авіабомби, 5 дронів «Молнія», 8 FPV та 26 безпілотників, тип яких встановлюють. Пошкоджень зазнали приватні будинки, гаражі, автомобілі, електромережі, складські та цивільні підприємства, залізнична інфраструктура та інші об'єкти. На фронті за минулу добу відбулося 236 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За інформацією військових, російські війська завдали 87 авіаударів, скинули 317 керованих авіабомб, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили майже 2700 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку. Там росіяни 40 разів атакували позиції українських військових та населених пунктів. Ще 21 атаку зафіксували на Костянтинівському напрямку, 13 на Гуляйпільському, 12 на Південно-Слобожанському. На Куп'янському напрямку росіяни атакували 11 разів, на Лиманському – 9. Українські військові також зупинили наступальні дії російської армії на Слов'янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування російських наступальних угруповань не виявили. Сили оборони знищили 3 танки, 65 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 1898 безпілотників, 13 наземних роботизованих комплексів та понад 400 одиниць автомобільної техніки. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, в день плюс 25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 93 копійки. В банках долар купують за 44 гривні 45 копійок, продають за 44 гривні 96 копійок. Євро купують за 51 гривню 54 копійки, продають за 52 гривні 23 копійки.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення
8: на громадському радіо.
9: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про щі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
9: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Експертні рішення
8: на громадському радіо.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
14: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
3: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
14: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 12.00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, і можна ще встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон. А про частоти скажу вам згодом, і цілком можливо, що вже в наступному нашому випуску новин в 12.00, а в 13.00 так точно, вже буде щось із того, що скаже мій наступний співрозмовник, надзвичайно авторитетна і цікава людина, Данило Гетманцев. Він, хто не знає, а я підозрюю, припускаю, що багато людей знають, голова Комітету Верховної Ради у питаннях фінансів, податкової та митної політики, ще ж секретар Національної Ради з відновлення України від наслідків війни, ну і допомогло йому стати такою людиною те, що він ще й доктор юридичних наук і професор. Та не просто так. До речі, шановні, ви можете поставити власні запитання Данилу Гетманцеву на додачу, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Безкоштовні дзвінки 0800 30 40 33. З будь-якого українського номера 0800 30 40 33, або можна писати нам на Viber 067-67-404-76. Пане Даниле, в основному буду вас запитувати про податки, фінанси, економіку в широкому сенсі, можливо, і про митну політику, але почну все ж таки із політики немитної. А саме вашої нещодавньої заяви, чи, як це сказати, про існування партії війни, партії миру. Зараз от одне запитання про це, а повернемось до того питання згодом. Та. Читаю новини. У Вінниці група цивільних зупинила автомобіль, в якому були співробітники, службовці ТЦК і військовозобов'язаний. Очевидно, вони його кудись везли. Ну от витягли одного з військовослужбовців і побили. Це прихильники партії миру?
15: Вітаю. Мир нам. Я думаю, що в цьому питанні є певне лукавство, бо це не прихильники чи не прихильники якоїсь партії, це правопорушники, яким має бути надана оцінка. Говорячи про партію війни і партію миру, я говорю про те, що насправді, незалежно від політичних кольорів, організаційних, юридичних чи інших форм, в Україні є дві великі групи, які, скажімо так, одна з яких прагнуть миру, інша допускає і навіть припускає можливість продовження війни стільки, скільки там, можливо, навіть вічної війни.
14: Ну, ті, хто перешкоджає мобілізації, вони, очевидно, прагнуть миру за рахунок того, щоб Україна зазнала поразки.
15: Я думаю, що партія миру – це ті, хто прагнуть закону, а закон – це є мир. І я думаю, що це ті законослухняні громадяни, яких, на жаль, не дуже чутно, бо насправді ми маємо оголошувати їх війни набагато більше на наших соціальних мережах і в ефірах, і всьому іншому. Але насправді людей, які дійсно прагнуть миру, хочуть розбудовувати, відновлювати державу і перемагати досягненнями цієї держави, насправді їх набагато більше. І це точно не про порушення закону і точно не про протистояння силове всередині держави. От якраз силове протистояння – це є наслідком війни.
14: А я гадаю, що певною мірою, я згоден з тим, що ви сказали, у запитанні є лукавство, хоча я би це сформулював по-інакшому, але не будемо чіплятися до слів. Так, це запитання, в якому я, хоча, скажімо так, це не є прямим журналістським стандартом, але я позначив і свою позицію.
15: Так. Я це зрозумів.
14: Тому що я вважаю, що якраз ті, хто перешкоджає нашій мобілізації в широкому сенсі, і веденню, ефективному веденню війни, вони є партією війни. Тієї війни, яку Росія веде проти нас. Ну, ми повернемось до того. Я не сумніваюся, що Данило Гетманцев вміє обґрунтовувати свої погляди. Але не і, але і. Дуже важить ваша позиція відносно оцих всіх податків, фінансів. І нещодавно багато людей були вражені, хоча не всіх воно напряму начебто стосується, тим, що парламент провалив законопроєкт про скасування пільг на посилки до 150 євро оголошеною вартістю. Які можуть бути наслідки цього? Ну, здавалося б, ну, там, ну, прийдеться посилка 20-30, хто? Я за ці 4 з гаком роки жодної посилки не отримав. Припускаю, що і ви не отримали.
15: Ну, дивіться, є люди, які дійсно замовляють, і дійсно вони замовляють багато, особливо, ну, можливо, це там мій круг знайомств, але це мами, які замовляють для своїх діток, це ще неповнолітніх, і дійсно для них це виходить дешевше на 20%. Але, ну, чи, власне, справедливо це, коли купуючи в Україні, ти платиш ці 20%, а купуючи в Китаї, ти ці 20% не платиш. І якщо ми говоримо про, власне, цей закон, це рішення, воно для мене дещо, ну, навіть таким диким був сам факт дискусії з приводу нього. Бо, насправді, країна воює. Країна, ну, обмежує себе в введенні нових податків, бо ми тільки підвищили військовий збір, там трошки акцизи переглянули, більше ми нічого не чіпляли, на відміну від Сполучених Штатів, Великобританії у Другу світову війну, які колосально повністю змінили свою систему оподаткування на військовий час. В 10 раз в Штатах зросла кількість платників income tax з 4 мільйонів до 40.
14: Це подохідний податок.
15: До 44, так, подохідний податок. Тобто почали платити всі практично громадяни цей податок. І це не тільки про цей податок, там ще були введені додаткові. Ми ж з вами на повному серйозі обговорюємо те, чи треба скасовувати пільгу, яка у нас в країні є в останній країні світу. Ця пільга, вона була введена колись ще 30-40, ну, в різних країнах по-різному, років тому, тому що не було діджиталізації, не було механізмів адміністрування цього податку. І дуже було важко державі там відадмініструвати ці посилки дешеві. І виходило так, що дешевше їх взагалі не обкладати, ніж адмініструвати. І тому в кожній країні існувала така пільга, такий мінімум не оподаткований. Але на сьогодні цей мінімум скасовані повсюду. І в Євросоюзі, і в Сполучених Штатах, в усьому цивілізованому світі його нема. Чому нема? Тому що якраз оця діджиталізація, вона дозволила використовувати цю пільгу для масових продажів з-за кордону. Mm-hmm. І виходить так, що китайський товаровиробник, який не сплачує податки в Україні, який не створює робочі місця, який не потерпає від обстрілів, не сплачує податки, то ми його пільгуємо, а нашого товаровиробника тут ми оподатковуємо. Ну, ми ж якісь не сповна розуму виходить. Тобто ми беремо людину, яка тут створює робочі місця, дає людям роботу і сплачує податки, ми говоримо, дивись, ми тобі створюємо невигідні умови, їдь в Польщу, відкривай склад в Польщі і будеш посилати туди через інтернет, через пошту ці ж саме відправлення, і тоді в тебе буде пільга. Тобто ми настільки, ми не тільки деструктивно впливаємо на економіку, ми ще на шкоду собі впливаємо, бо ці люди, а у нас були на фракції, були, вони публічно виступають, це величезні мережі, там з кількість працівників 40 тисяч, 10 тисяч, 5 тисяч, ну, просто виробники навіть товарів. Ну, вся легка промисловість наша. Вся легка промисловість просто кричить про необхідність скасування цієї пільги. Це ж не якийсь там, не знаю, власник цього бізнесу, да, який там переслідує свої інтереси. Це робочі колективи, сім'ї людей, які хочуть отримувати зарплату і хочуть працювати за професією тут. Якщо вони закриються, то наслідки будуть колосальні. І це вже не говорячи про бюджет, про армію. Я, якщо говорити про бюджет, то я теж хотів, щоб ви почули мене і відчули найголовніше той стан, в якому перебуває бюджет. І на сьогодні ми з вами маємо дефіцит військового бюджету на 27 мільярдів доларів.
14: Там.
16: військового бюджету. Це тільки військового бюджету. І до цього ми маємо ще плюс 30, там 29,5 мільярдів доларів того, що ми начебто маємо отримати від іноземців, ну, від за нашими зобов'язаннями. Але якщо ми виконаємо зобов'язання. І оці посилки – це мінус 4,2 мільярди.
14: І доларів.
16: Євро. Ну, да, євро, да. І до цього ж це ще і зрив програми з Міжнародним валютним фондом, де це є також структурним маяком, тобто це також є нашим зобов'язанням.
14: А чому ми ніяк не визначимося, в якій валюті рахувати недоотримані гроші? То там 150 євро, а там долари,
16: ну,
14: там те, там все.
16: Не настільки вже і принципово в даний конкретний момент. Принциповіше те, що чверть нашого ВВП це наша діра, наш розрив. Mm-hmm. Чверть нашого ВВП. Ну, щоб просто було зрозуміло. Тобто, ми маємо колосальну проблему. І в той час, коли ми її маємо, є велика частина депутатів Верховної Ради, які виходять і говорять, ну, дивіться, ну, це ж не популярне рішення, ми ж лайки на ньому не зберемо в соцмережах, ми ж дбаємо про рейтинги, у них в головах вибори, розумієте?
14: Ну, невже вони прямо так і кажуть?
16: Да. Ну, в кулуарах, да.
14: А, в кулуарах.
16: Ну, да, ну, ми всі один з одним спілкуємося в кулуарах. Ну, звісно, кажуть. Вони говорять так, що, дивіться, оце нехай приймають інші це рішення. І у нас 198 голосів на табло замість 226. Але ці ж самі депутати, хочу звернути увагу, голосували за ратифікацію угоди з ЄС, де ці посилки прописані чорним по білому. І хочу звернути увагу, що ці ж самі депутати, вони зривають не тільки посилки. Вони зірвали, я не знаю, чи чули ви чи ні, але цього тижня було зірване утворення конкурсної комісії для визначення членів Рахункової палати.
14: Ні, не чув.
16: Це що? Скажіть, це непопулярне рішення. Чи хтось взагалі в країні знає, що таке Рахункова палата? Чи багато людей, вірніше так, знає, що таке Рахункова палата? Чи вони за рейтинги борються? Ні. Це ще одна група, яка за ленінським принципом хоче, чим гірше, тим краще. Хоче підірвати уряд, підірвати урядові програми, підірвати фінансування, це, власне, і кров нашої політики державної, аби що? Аби чи уряд прийшов до них домовився, аби створити урядову кризу, і, можливо, вони говорять про уряд національної єдності, щось інше. Тобто вони грають в політику тоді, коли ми можемо втратити державу.
14: Пане Даниле, як ви вже Леніна тут почали згадувати, то я вам згодом пригадаю Троцького, але на іншу тему. Скажіть, будь ласка, от насправді є змога заткати цю діру?
16: Дивіться,
14: і якщо є, то що, лише за рахунок запозичень?
16: Навіть за умови, що ми підтримуємо всі наші зобов'язання, проблема залишиться. Але принаймні буде шанс її вирішити. Бо на сьогодні нам партнери кажуть, ми можемо вам, наприклад, наблизити фінансування з наступного року. Там у нас є 45 мільярдів євро. Ми можемо це наблизити. Але те фінансування, воно ж теж прив'язане до зобов'язань. А ви ж не виконуєте ці зобов'язання. Як ми вам можемо... Ну, тобто, не те, що логіки нема, механізму нема, механіки нема. Mm-hmm. Якщо ви не виконали ці і не вибрали ці гроші, наступні ми не можемо вам навіть наближати, бо у вас розрив внаслідок ваших же самих своїх дій.
14: Нагадує мені давню радянську систему фондів на відрядження. Якщо ти не використав повністю видані на відрядження гроші, то наступного року тобі вже дадуть максимум стільки, скільки ти встиг.
16: Ну, дивіться, це можна, ми так спокійно про це говоримо, але насправді, коли ми, я б хочу нагадати просто, ніхто ж цього не оцінює і не згадує, але з 22-го року, спочатку Великого вторгнення, ми жодного разу не затримали пенсії, заробітні плати вчителів, медиків, військовим заробітні плати, жодного разу ми не затримали. Незважаючи на те, що перебуваємо в військовому конфлікті найбільшому з 1945 року в Європі. Тобто, ну, я навіть не хочу згадувати з Другої світової, що там було, да, від карткової системи до всього іншого. Ми виконуємо, фінансова система стоїть, ми знаємо, як цим, власне, курувати, як що робити, ми приймаємо рішення своєчасні, але якщо в країні в такий важкий момент утворюється опозиція, яка грає в вибори, в тому числі, до речі, в нашій фракції, Бо у нас є так звані розумковці, дуже розумна частина нашої фракції, яка відкололася.
14: Це фракція «Слуга народу».
16: Да, так, «Слуги народу», да, яка відкололася і грає свою ігру абсолютно от саме за цим принципом. Чим гірше, тим краще. Але вони не розуміють, що вони в один прекрасний момент не будуть де гратися. Не будуть цієї країни. Ну, я не хочу навіть, це говорю, і мені важко це говорити, але згадайте 1919 рік. Вони ж теж гралися. Я, до речі, з історії сам був шокований. Сам шокований був. Але міністр фінансів УНР в 18-му році дав пропозицію про введення податку три карбованця з домоволодіння. Бо у республіки не було своїх взагалі ніяких джерел, не було для існування, не було з чим зарплати платити військову. Ну, тобто, грошей не було. І їх дискусії повністю повторюють сьогоднішню риторику. Це непопулярне рішення, а селяни будуть проти, а давайте ми зробимо диференціацію якусь, а давайте ми зайдемо в якісь дискусії. І
14: міністр фінансів... Диференціація потрібна нам?
16: Для чого? Яка? Щодо чого?
14: Скажімо, в податках.
16: Так, да, я вважаю, що ми маємо ввести прогресивну шкалу оподаткування
14: і
16: податком на доходи фізичних осіб. Це моя пропозиція була довоєнна. Mm-hmm. Ще ми не встигли це зробити, але це прописано навіть в нашій стратегії доходів. Вважаю, що ставка має бути для нижчих доходів меншою, ніж 18, а для вищих доходів набагато більшою.
14: Mm-hmm. Я коли працював у Сполученому Королівстві, я брав участь.
16: Так там у них так і є?
14: Та, я ж кажу, що доводилося сплачувати трохи більше, ніж пересічному британцю. Хоча я не британець, але оскільки я там отримував дохід, то я там і сплачував. І тут у мене просто за цією аналогією, за спогадом, виникає запитання про наших людей, які перебувають за кордоном зараз, і багато з них, звичайно ж, працюють там офіційно і так далі. У нас, очевидно, є з переважною більшістю країн угоди про уникнення подвійного оподаткування.
16: Да, за Європою є.
14: Да, але чи немає сенсу насправді спробувати домовитися, щоб частину тих податків, скажімо, ті країни якось нам переказували.
16: Ну, дивіться, мені здається, що попри те, що ми дуже-дуже цінуємо і вдячні за допомогу нашим європейським партнерам, вони нас навчили за цей час дуже такому жорсткому, цинічному, але принципу, за яким вони керуються в своїй життєдіяльності, в своїй політиці, це дбати про себе. І про власні інтереси. І це позначається не тільки на тому, що вони відмовляються. Ми вели такі переговори ще в 22-му році, в 23-му році вели. Питання не тільки в тому, що вони відмовляються на частину навіть податку з доходів наших фізичних осіб нам відправляти. Це ж навіть набуває і трошки інших рис, які особисто мене шокують, коли вони говорять, нехай країна повоює до 30-го року, поки ми підготуємося, вони будуть нас захищати. Ми ж так не домовлялися, ми так не підляжалися. Вибачте, будь ласка. І в цей же самий час вони говорять, що вони не приймуть нас до ЄС, бо ми не відповідаємо якимось критеріям. Вибачте, будь ласка, а Румунія відповідала критеріям, коли ви її взяли в ЄС? А Болгарія відповідала критеріям, коли ви взяли в ЄС? 16 років. 16 років у них працювала місія, яка моніторила корупційну, відповідність корупційному законодавству, і вона тільки 2 роки тому вона припинилася, ця місія. І далі там залишаються проблемні питання. Це завжди політичне питання. І якщо ти використовуєш країну, юзаєш її просто, аби вона тебе захищала від варвара, і в той же самий час іншою рукою говориш, ні, ми тебе брати не будемо, давай потім, як цю моркву перед нею тримаєш, це єврочленство, але ніколи його не даєш їм. Ну, в мене є, скажімо так, обґрунтовані запитання до наших партнерів. Я таке партнерство не бачу як партнерство.
14: Пане Даниле, якщо ви вже почали вживати невиправдані запозичення з англійської мови, кажучи юзати, то я скажу аб'юзати, насправді.
16: Да.
14: Тут навіть іде це про аб'юзинг. Ну що, у нас там тим часом потрібно зробити одну необхідну просто річ, через яку ми законно заробляємо трохи грошей, а саме вмістити рекламу. Прошу.
0: Реклама на Громадському радіо.
17: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
14: Повернулися до студії і до нашої розмови з Данилом Гетьманцевим. От мені завжди там пом'якшення хочеться. Та Гетьманцев, насправді Гетьманцев. От, і, до речі, не такий він м'який, як може видатися, коли ти його бачиш здалеку. Дуже наполегливий, насправді.
16: Нагадаю,
14: голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Національної Ради з відновлення України від наслідків війни. І ще от запитання, яке завжди виникає у наших слухачок, слухачів, та й в мене, та тіньовий обіг грошей в Україні. От у парламенті зараз інструменти боротьби з тіньовим обігом готують, не готують, чи вже махнули рукою?
16: Дивіться, у нас насправді це велика проблема. Проблема, ми не маємо найбільшу в Європі тіньову економіку, якщо говорити по співвідношенню білої і тіньової. Це десь приблизно 50%, за різними оцінками різний відсоток, але точно в рази більше, ніж в Європі. І ми так рахуємо, що десь в наступному році в тіні буде податками тільки 1,5 трильйона. Тільки податками 1,5 трильйона.
14: Ну, гривень.
16: Гривень, да.
14: Фух.
16: Ну, да. Якщо це там говорити про пенсії, про зарплати, то ми могли б двічі підвищити зарплати вчителів, медиків і десь на відсотків 50-70 пенсії підвищити, якщо б ми ці гроші отримали до бюджету одноразово. Але ми навіть не ставимо завдання перед нашими виконавчою владою одноразово. Ми просимо про динаміку. Наполягаємо на динаміці. Ми хочемо, щоб там десь приблизно 250-300 мільярдів гривень щороку детінізувалося. На жаль, ми сьогодні цього не бачимо. Це сьогодні є достатньо істотною проблемою, і в Верховній Раді вже практично всі вичерпані рішення, які б могли б істотно вплинути на детінізацію. Ну, наприклад, питання, от ви знаєте, що це пропозиція щодо перегляду системи єдиного податку для ФОПів.
14: Так.
16: Да, це те, що на чому наполягає МВФ.
14: Як ФОП, я дуже пильно за цим стежу.
16: Те, що я обіцяв людям, що ми не будемо робити це до кінця війни.
14: Угу.
16: Це є одне з таких рішень, але це так, знаєте, відрубати сокирою. А насправді, якщо працювати належним чином правоохоронцям і фіскалам, то не повністю, але на велику частину цю проблему можна вирішити. Бо ми бачимо з вами величезні мережі супермаркетів, які працюють в тіні, і чомусь їх не помічають наші правоохоронці. Широко закривають на них очі.
14: Угу.
16: Власне, те, що ми бачимо в тіні, це і гральний ринок, і чомусь правоохоронці не помічають, що відбувається на гральному ринку, хоча 20 мільярдів гривень там ми втрачаємо. Це і тютюн, де ми втрачаємо під 30 мільярдів гривень щороку. І це все не просто тінь. От ми говоримо, там тінь, якби щось таке, що існує саме по собі. Це і є корупція, бо неможливо здійснювати тіньову торгівлю будь-чим, якщо не закриває очі фіскал.
14: Mm-hmm.
16: А на фіскала не закриває очі правоохоронець. І таким чином це є одне і те саме, що тіньова економіка, що корупція. Тобто тіньова економіка – це харчова база для корупції. Вони один без одного не існують. І якщо ми говоримо про протидію цьому, то це щоденна тяжка, кропітка робота, яку ми на рівні комітету робимо, не дуже їй радіють наші правоохоронці і фіскали, але ми точно не зупинимося, ми будемо детінізувати і далі.
14: Мені здається, пане Даниле, що ви не до кінця оцей харчовий ланцюг довели, коли зупинилися на правоохоронцях. Над правоохоронцями ще є Ну, кажучи словами нашої класикині, той, хто в скелі сидить.
16: Ну, дивіться, якщо ви говорите про політиків, то
14: да.
16: Да, я з вами погоджуюся.
14: І абсолютно. Про державних
16: діячів.
14: І ми
16: діячів. З вами, якщо повернемося до посилок,
14: угу.
16: До посилок повернемося, то є певна частина моїх колег, які збивали це рішення не тому, що не хотіли непопулярних рішень, а тому, що захищали схеми.
14: Угу.
16: Бо посилки, тобто подрібнення відправлень, це одна з схеми контрабандистів, яка сьогодні процвітає також в Україні. Тому, безперечно, я говорю, я підтверджую також це і про політику, але я хочу, щоб ви звернули увагу на дуже цікаву деталь. Дивіться, президенти змінюються, політики змінюються.
14: Ну, президенти у нас не дуже змінюються.
16: Ну, до нього тут, теж були президенти,
14: та,
16: правда?
14: Так.
16: Да, тобто, тінь, як була у нас в 90-х, так вона лишається, вона тільки може там якісь форми змінювати свої. А це про що говорить? Це говорить про те, що основні вигодонабувачі цієї конструкції, цієї системи суспільного устрою, бо це не менше, ніж система суспільного устрою, кланова система суспільного устрою. Це є оці правоохоронці, фіскали, митники, чиновники на середній ланці, які поколіннями сидять на одних тих самих посадах і мають дуже такі міцні метастази зв'язків між собою. І політики змінюються, партії змінюються, все це змінюється, а вони як система лишаються і продовжують харчуватися на цій тіні і обкрадати нашу небідну країну, яка є, на жаль, найбіднішою країною Європи.
14: Данило Гетманцев у студії Громадського радіо. Нагадаю, телефон, за яким панові Данилу можна поставити запитання, 0800 30 40 33. 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, а також можна написати на Viber. От, до речі, бачу щось на Viber написали, чи до вас запити на повідомлення. А тим часом, від нашого слухача Олега, він дає тут так. Скільки уряд може отримати надходжень від прийняття податку на посилки? Ну, про це ми вже говорили.
16: 33 мільярди.
14: Та Данило Гетманцев говорив. І за публікаціями різних українських джерел, щороку Україна втрачає через вимивання в офшори 4-6 мільярдів доларів. Чому Україна не хоче змінити законодавство і закрити цю диру? От вам запитання.
16: Україна не те, що не хоче змінити. Україна змінила законодавство. Це мій закон 20-го року. Він був прийнятий. Один з найперших моїх і найскладніших системних законів, спрямованих на прикриття от таких от схем, антиофшорний закон. Відповідно до якого всі офшори, які є у наших громадян за кордоном, підлягають декларуванню, а доходи їх оподаткуванню. Тому це вже є, тобто тут нема, він запрацював не з 20-го року, він запрацював з запізненням, бо там був великий перехідний період, але цей вже механізм працює.
14: Пане Данило, а у мене є запитання, навіщо нам стільки державних банків?
16: Не треба, абсолютно, треба їх приватизувати.
14: Правда? Я радий, що ви так кажете.
16: Абсолютно, треба приватизувати державні банки, і це завдання, яке стоїть перед урядом. Але дивіться, ну коли у нас такі скандали, як скандали з Сенсбанком...
14: Ну от, власне, це мене і змусило так гостро відчути.
16: Так, ну дивіться, хто його купить? Його купить чи якийсь аферист за копійчину якусь, чи, ну, тобто, бо що відбулося з Сенсбанком? Це також, до речі, от ми з вами говоримо про тінь, про корупцію, про все інше, і тут дуже видно, яким чином тінь поєднана з корупцією. Ми трепанували це питання на тимчасовій слідчій комісії і дійшли до висновку, що голова Національного банку разом з людьми, які були з ним пов'язані і включені в систему організаційну групу, організовану групу Мінджічгейт, так звані там Василь Веселий, Мінджіч, там його права рука, я маю на увазі пишного права рука Ірина Мудра, Касіон, це голова зараз Ощадбанку, і інші особи, вони сформували правління і наглядову раду Сенсбанку з наближених до них осіб. потім шляхом використання тих чи інших неформальних важелів вони перерозподілили потоки від грального бізнесу на цей банк. І до сьогодні, до нині, там до 85-90% всіх розрахунків за гральний бізнес відбувається через цей банк і відбувається таким чином, що вони ухиляються від оподаткування. Причому після цього Національний банк веде перевірку цього Сенсбанку. Mm-hmm. В ході перевірки виявляє порушення на 3,3 мільярди євро, мільярди гривень операцій з порушенням правил фінансового моніторингу. І смішний штраф вживає до банку. Ну, зрозуміло, що по цим людям, які є в правлінні, вони ж це ж не їх гроші, це ж державні гроші, по суті, державного банку. Mm-hmm. Тобто на них ніяким чином це не впливає, а ні жодної людини не відсторонює. Виходить розслідування Ткача, де він чітко зазначає, що є веселий, який контролює Сенсбанк, є всі ці там прізвища вже лунають конкретні. Голова Національного банку цього не бачить взагалі, не чує ніяким чином. Виходить розслідування нашої ТСК, де ми визначаємо всі прізвища, ми визначаємо зв'язки, ми все визначаємо. І тільки після того, як оце нещодавно НАБУ опублікувала плівки, на яких чітко, мудро, права рука Пишного говорить про те, що там є потоки, що треба їх ці потоки якимось чином перерозподіляти, як вимикати фінмон цьому банку, як там робити всі ці махінації.
14: Фінмон – це фінансовий моніторинг, не всі можуть знати.
16: Да. Вони за ніч вже там людину цю відсторонили. А так, дивіться, так це тобі потрібно було півтора року, чи ти все ж таки це робив, бо ти був в цій схемі, і це всім очевидно. Тому це ганьба. Я сам голосував за Пишного, голосував, але я вже не в змозі і не хочу, і ніколи не буду терпіти чортів у владі тільки тому, що це твої чорти. Бо моїх чортів там немає точно. І
14: ну, я
16: не
14: пам'ятаю,
16: буде.
14: Як Пишний був, справляв дуже-дуже позитивне враження, що коли Ощадбанком...
16: Дивіться, ну, справляти позитивне враження вони вміють.
14: Ну, треба віддати я ж про це. Так. Пане Даниле, якщо ви не хочете зараз зробити якусь програмову, дуже важливу для вас і для нас заяву з галузі фінансів і митної політики, то я би повернувся до політичного, загальнополітичного питання. От я вам погрожував тут процитувати Троцького, так от мені ваша позиція і ваш аналіз, та от є партія миру, партія війни, абсолютна більшість українців прагне миру, виснажена війною, чекає на її завершення. Так вона мені нагадує то, що Леон Троцький казав, ні миру, ні війни, а армію розпустити. І наслідком... І
16: абсолютно.
14: Наслідком цього була ще більша катастрофа, ніж могла бути, тому що у визначенні чекає на її завершення, я бачу, дехто чекає, а дехто працює на її завершення. І я вважаю, що ті сотні тисяч наших людей, які воюють і допомагають фронту, вони працюють на завершення війни.
16: Так, абсолютно погоджуюсь з вами. Але
14: ті, хто витягає там ТЦКовців і дохопелить їх, вони працюють на завершення війни з зовсім іншим результатом.
16: Дивіться, я ж про це і говорю насправді. Я говорю про те, що більшість українців працює на завершення війни і, воюючи в окопах, вони прагнуть завершення війни, і вони її цим самим наближають. Mm-hmm. Але є частина, і давайте також визнаємо її, які сидять на теплих бронях призивного віку, з прекрасними доходами. У нас є кількість, відповідно, блогерів, які навіть не в тисячі, а в сотні тисяч разів збагатилися протягом з 22-го року. У них життя налагодилося. Вони були ніким до війни, а у війну вони просто на тому, що вони експлуатують тему війни до
14: переможного кінця.
16: Ну, ми всі хочемо до переможного кінця, але постійної вічної війни.
14: Тут же
16: вони,
14: знову
16: вони
14: я
16: на цьому...
14: повторюю, питання в тому, до якого переможного кінця. Бо може
16: я
14: бути переможна перемога України, а може бути перемога Росії.
16: Я вам поясню свою позицію, таку, як вона є зараз. Угу. Я переконаний в тому, що ми маємо йти на переговори. Прямі переговори. І наша перемовна група, хто б там не був, Буданова, Рахамія, хтось інший, вони мають підготувати ті умови, які є найбільш прийнятними до наших інтересів, але і можливими водночас. І приймати рішення про це, чи приймаємо ми ці умови, чи ні, має люди. Я прихильник референдуму і прихильник того, аби ті умови, до яких домовилися наші перемовники на перемовинах, були винесені на референдум, і люди сказали так чи ні, і тим самим легітимізували продовження війни, якщо ні, або мир, якщо так. І ми розуміємо, і я допускаю, розумію, що вони будуть важкими. І я розумію, що той політик, який візьме на себе з пропозицією цього, напевно, він не буде мати політичного майбутнього в країні. Але в такому разі він її врятує, найкраще
14: для цієї ролі підходить президент Зеленський, котрий обіцяв, що один термін і все.
16: Давайте без прізвищ. Це така, скажімо так, історична відповідальність, місія кожного. Тобто ця людина має приймати для себе таке. Але стати, пожертвувати собою заради своєї країни, мені здається, що це дуже.
14: Ну тут
16: дуже,
14: питання
16: дуже
14: в тому, подвиг. Що значить пожертвувати? Пожертвувати посадою, яка насправді чи постом, яка насправді є непростою і не завжди приносить задоволення, і заробити собі реноме на всі віки, це ще питання, чи воно пожертвує. Пане Даниле, мені здається, що я вас розумію вашу аргументацію, хоча я трактую цю справу дещо інакше, зокрема і тому, що от ви кажете, щоб ми виробили максимально прийнятні нам умови, та я згоден, інакше не може бути, але ж у нас вже є досвід, скільки разів Путін і за ним путіністи повторили, ми воюємо чи там провадимо СВО до досягнення наших цілей.
16: Так, я з вами погоджуюся. Я більше того, я погоджуюся, що у нього позиція набагато жорсткіша, ніж була раніше. Але з іншого боку, так навіть сидячи сам на сам з собою, згадуючи Стамбул, чи згадуючи цей...
14: А ви там були?
16: Ні, я не був. Я згадую сам по собі угоду саму. Mm-hmm. Да? Як шанс історичний. Mm-hmm. І порівнюючи з тим, що є зараз, то, напевно, вона виглядає краще.
14: Будемо дивитися, тому що насправді і про Стамбульську угоду, і про інше ми дізнаємося із певною затримкою. І я думаю, що ви достатнього віку зараз дивлюся, бо на вигляд зовсім молодий. Ага, і насправді зовсім молодий, 48 років. От, ви, напевно, пам'ятаєте, коли Радянський Союз визнав існування таємних протоколів до пакту Риббентропа-Молотова.
16: Коли конкретно, я не пам'ятаю, але те, що це було певним чином.
14: Це було за 50 років після їх укладення. Врешті світу знали і так далі, і так далі. Так що хто його там знав насправді, що ще було в тих? У мене до вас маса ще запитань, уже більше як до фахівця з усіх цих митних, податкових і фінансових політик, а також як до секретаря Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Я просто пошлюся на те, що я чув кілька разів від людей, фахівців з енергетики, яких я поважаю, я з енергетиками там не вважаю, що це галузь, яка наскрізь прямо корупційна. Хоча від них же я чую, що не буває такої країни, де б енергетика не була до тієї чи іншої міри. Корупція породжувальна.
16: Мені здається, що ми довели, що нема такої галузі, яка може бути некорупційно генною. На жаль, так.
14: Деякі там керівники середнього рівня або там ближче до вищого рівня, фахівці у своїй справі, іноді, особливо в 23-му ще році, казали, нічого поганого в тому, що розбили цю стару там ТЕЦ або старе оце виробництво. Це означає, що нам не треба буде відновлювати старе, ми зразу побудуємо нове і набагато прогресивніше.
16: Дивіться, я не знаю, я, чесно кажучи, не буду вихвалятися, я не експерт в енергетиці. Але, і, напевно, доля істини є в цій тезі.
15: але лише тільки долі. Чому? Тому що, аби побудувати нове і краще, треба гроші і час. А ми не маємо ні грошей, ні часу. Ми з вами почали з розриву в бюджеті, ми маємо з вами величезні військові ризики, тому інвестор не хоче йти до нас. І які б ми не вигадали зараз страхування цих військових ризиків, а все одно це найбільша перешкода, війна взагалі це найбільша перешкода, і це, до речі, теж в економічному розрізі, чому ми так потребуємо миру, бо не буде економічного розвитку ніякого тут, якщо ми не прийдемо до миру. Мир – це є основною умовою. Так от, інвестор не дуже йде, з одного боку, з іншого боку, ми не маємо міжнародного фінансування достатнього, аби це зробити, переобладнати. Ну і найбільший ризик і найбільший удар по нас – це постійні обстріли. Ви ж чули, що він прямо публічно дав доручення, наказ дав Збройним силам РФ наносити удари по енергетиці. Ну, тобто, ми бачимо зараз, як збивається у нас балістика, навіть в Києві, як не збивається балістика. І ми розуміємо з вами, що питання, коли вони покладуть наші потужності, це питання, кількох, можливо, тижнів.
14: Я перепрошую, я звернусь до нашого слухача Олега, про якого ми вже тут пан Данило відповідав на його запитання. Він щось таке написав, але вони не оподатковуються Україною. Або напишіть, що ви мали на увазі.
15: Ні, він має на увазі, що якщо отримуються доходи від контрольованих іноземних компаній, то вони не оподатковуються в Україні. Вони оподатковуються в Україні, просто оподатковуються за зниженою ставкою, в залежності від того, чим вони були розподілені, чи не були розподілені, там ставка може бути 9%. Це все, власне, прописано, він може відкрити. Там достатньо складний механізм, але цей механізм ми не вигадали, ми його взяли з Європи і запровадили у себе.
14: А от коли ми беремо з Європи, знову ж таки, чому ми не беремо такі прості речі, як прогресивне оподаткування, а беремо складні механізми, от про які ви зараз...
15: Дивіться, якщо говорити про прогресивне оподаткування, то я не можу сказати, що це прям загальна європейська практика. Східноєвропейські країни, вони мають плоску ставку. І переважно плоску. А якщо ми говоримо про дійсно там стару Європу, Штати, там прогресія, і прогресія дуже складна. Повернуся ще до того, що я підтримую прогресію, я навіть маю законопроект свій, не встиг до війни. В війну ми вважаємо, що не час повністю перезавантажувати оподаткування доходів. Це велика реформа, яка буде мати, незручна, некомфортна буде для громадян. Вона буде правильна, але перехід, сам по собі перехід, він буде незручним деякий час. І це краще зробити після війни.
14: На вашу думку, війна закінчилась, припустимо, хоча я думаю, що вона дуже довго триватиме. Це таке. З чого ми починаємо відновлення?
15: Ми вже почали відновлення. Дивіться, ми ж не припиняємо відновлення. От ви говорили, я секретар Нацради з відновлення.
14: Оце відновлення, воно нагадує мені ще одну цитату із Леніна. Та крок уперед, два кроки назад.
15: Але ж ці два кроки з урахуванням ударів?
14: Так.
15: Я вам говорю про те, що власне процес іде, і дійсно він іде повільно, тому що війна. Mm-hmm. Якщо війна завершиться, ми маємо абсолютно зважений, чіткий план, прорахований до конкретних проєктів, які мають стартувати, коли тут буде мир і коли гроші прийдуть, бо нам необхідні інвестиції міжнародні, передусім інвестиції міжнародних фінансових установ, урядів іноземних держав. Є навіть попередні домовленості про це, але ви дійсно правильно говорите, невизначеність щодо припинення війни, вона породжує невизначеність у цьому фінансуванні також. Саме тому ми і так і зацікавлені в мирі якомога швидше, який вирішить, до речі, навіть не стільки проблеми економіки. Проблема економіки, вона ж похідна. Основною проблемою у нас демографія. Ви подивіться, які страшні цифри
16: нашої демографії, яка народжуваність у нас страшна, скільки дітей пішло в школу в порівнянні з 90-м роком, скільки співвідношення померлих,
14: ну, якщо порівнювати з 90-м роком, то взагалі катастрофа, тому що я пам'ятаю, як ми тоді гордо на телебаченні писали, да, нас 52 мільйони, да, як порівняти з, да, нинішнім просто. Да.
16: Ну дивіться, це трагедія, це трагедія, яка склалася внаслідок дій ворога, в тому числі наших помилок всередині. Тобто це сукупність обставин, з яких ми маємо зробити висновки, маємо зупинитися.

0: краще, ніж в Торонто.
1: Це починається з мрії, але я говорю зараз не про мрію, я говорю зараз про конкретні розрахунки, які в нас є, які ми знаємо, яким чином запровадити, аби це зробити. Власне, втримати країну, хочу нагадати вам, як би це там пафосно не звучало, але при такого роду масштабній війні з 22-го року, втримати її 5 років на стабільній гривні, на макрофінансовій стабільності, на виплатах соціалки, всіх виплатах абсолютно. Да, за допомогою партнерів, але ж не тільки. Детінізація здійснюється не так, як хотілося б, але тим не менш. Це також для мене особисто велика перемога. І я вважаю, що якщо буде мир, то ми значно-значно покращимо ці показники.
0: Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Національної Ради з відновлення України від наслідків війни, ну і фракція «Слуга народу», про яку він розповів дуже цікаві речі. Переслухайте, у нас будуть повтори цієї розмови. І, напевне, як я припускаю, дещо із цієї розмови з'явиться в випусках новин громадського радіо. А там дивись і де-інде, тому що Данило Гетманцев – це людина, яку полюбляють цитувати. Ну, переважно для того, щоб накинутися на деякі його тези. До речі, у нас ще є приблизно 1.5 хвилини. Пане Даниле, який аспект вашого, який вимір вашої діяльності останнім часом викликає найбільше, скажімо так, уваги критичної або некритичної? Це парламентська діяльність, наукова діяльність, бо я ж думаю, що ви не зовсім її припинили, чи оці ваші тези відносно партії миру?
1: Насправді багато що викликає критику. Я не буду вихвалятися, наукою я дуже-дуже мало займаюся, на жаль, але нема зовсім часу і подекуди навіть натхнення нема. А якщо говорити про те, що викликає критику, то безперечно це відношення до миру. Я вважаю себе людиною миру, і я про це і говорю, роблю все, щоб він настав. І друге, це, власне, критика моя мене з самого початку, з 19-го року. Це детінізація. Я особисто розвінчав, припинив величезну кількість схем. Це принесло до бюджету величезні гроші від грального бізнесу до алкоголю, до палива і всього іншого. І завжди я наражався на критику. Я вважаю, що це нормально. І, напевно, навіть на певному етапі я зрозумів, що якщо тебе не критикують, то, напевно, щось ти розлінився. І треба тобі працювати краще. Тому очікую подальшої критики, дуже ціную конструктивну критику і дуже ціную неконструктивну критику, бо вона дозволяє мені визначити, що я працюю в правильному напрямі.
0: Дуже дякую. Данило Гетманцев, Громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, наша звукорежисерка Богдана Зрожевська. І ось за 30 секунд тут з'явиться колега Леся Виговська, я вже, здається, її бачу в апаратній. Слухайте уважно випуск новин, чи буде там цитата з Данила Гетманцева. І слухайте потім. На все добре.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.
3: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість загиблих внаслідок російського удару по промисловому підприємству «Кам'янсталь» у Кам'янському зросла до 5 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. З його слів, рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. У лікарнях наразі перебуває троє поранених, серед них 30-річна жінка. У реанімації ще двом потерпілим медики надали.

0: надали допомогу амбулаторно. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Кам'янське прощається з 4 працівниками підприємства «Кам'яцталь». Це слюсар, електрик, гідравлік та машиніст. Люди, які працювали у своїй зміні, коли російські ракети вдарили по підприємству. Ще одна людина, за інформацією Олександра Ганжі, загинула через атаку росіян по СТО у Дніпровському районі. Троє людей отримали поранення. Постраждалим надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби. Також, за інформацією Ганжі, у Павлограді після удару зайнялася вантажівка. Попередньо там обійшлося без постраждалих. Російські безпілотники пошкодили житлові будинки у Запоріжжі. На місцях руйнувань працюють комунальні служби. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Водночас росіяни повторно атакували автостоянку в місті. Там триває пожежа. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Російські війська вночі повторно атакували склад із товарами в Одеській області, який уже зазнав ударів. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок влучань загорілася складська будівля для зберігання продуктів. Рятувальники ліквідували пожежу попри повторні сигнали повітряної тривоги. Загиблих і постраждалих немає. У полтавській громаді російський безпілотник влучив у складське приміщення приватного підприємства. Про це повідомив Віталій Дяківнич. Вибухова хвиля пошкодила прилеглі будинки. За інформацією голови обласної військової адміністрації, звернень до екстрених служб щодо травмованих наразі не надходило. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Семеро жителів Донеччини дістали поранення внаслідок російських атак за минулу добу. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Шістьох цивільних поранили у Дружківці. Росіяни вдарили по місту двома авіабомбами КАП-250 та FPV-дронами. Ще одна людина постраждала у Краматорську, який зазнав 13 ударів, зокрема 4 бомбових. Російські війська загалом 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені 30 цивільних об'єктів, серед них 20 житлових будинків. У Слов'янську пошкоджені 6 приватних будинків, у Краматорську 13 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, адмінбудівля, бізнес-центр та 6 автомобілів. Також пошкодження зафіксували в Олександрівській, Очеретинській та Новодонецькій громадах. З прифронтових районів Донеччини за добу евакуювали 972 людини, серед них 155 дітей. В Німеччині від початку року зареєстрували понад 165 випадків диверсій та майже 750 інцидентів із ймовірного російськими безпілотниками поблизу військових і критичних об'єктів. Про це йдеться у звіті Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини. За даними німецьких правоохоронців, також зафіксовано 112 правопорушень, пов'язаних зі шпигунством, зокрема понад 60 випадків незаконної зйомки військових об'єктів і техніки. Генпрокуратура та прокурори земель відкрили 24 провадження за підозрами у шпигунстві, половина з них пов'язана з кібератаками. Окрема поліція зареєструвала 747 випадків появи підозрілих дронів, які загалом здійснили понад 1000 прольотів над військовими базами, об'єктами критичної інфраструктури та підприємствами оборонної промисловості. Це були новини на громадському радіо. У студії для вас працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18, 23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, в день плюс 25.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
0: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти «Байер».
8: Нові рішення завжди, вони, з точки зору економіки, вони завжди були дорожчими. І це ми розуміємо. Тобто все, що є саме останнє, воно все технологічніше, воно все вище на крок, воно все, скажімо, екологічніше. І це все буде однозначно коштувати дорожче. Це буде здорожчувати технології виробництва. Це одна з таких, напевно, з таких ризикованих складових. Плюс, не забувайте, що можливо буде потреба перебудувати технології в цілому. Підхід до технології традиційний, який вони колись бачили, вже його не буде, і, можливо, буде потрібно взагалі по-новому це все робити. Це також може викликати певні якісь зміни з точки зору собівартості.
1: Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
9: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Ветеранку з 10-річним досвідом служби та офіцерським званням звільнили з армії через трансфобію. Чому боротьба з гомофобією у підрозділах – це в першу чергу про безпеку війська? І як небінарні військові поруються з тим, аби побратими та посестри вживали такий складний займенник – вони. Ми повернулись. Це другий сезон «Хтось когось любить» на громадському радіо. Я Анна Море, і ми починаємо. Киці, котики і небінарні кітки. Не ставлячи на паузу, зразу біжіть в команди і пишіть, чи ви з нами ще з першого сезону. Зробимо перекличку.

0: Серед військових у добробатах, у батальйонах, в ЗСУ, в лавах загально 50-100 тисяч представників ЛГБТ.
1: Ого.
0: Що ти скажеш з цього приводу? Ти бачив хоч одного десь колись?
1: Ні, я жодного ніде не бачив.
2: О, ні! Шок! Дорослі люди не знають, що якщо заплющити очка і тупцяти ніжкою, то реальність не зміниться. Лесбійки, геї, бісексуали і бісексуалки, і навіть небінарні та трансгендерні військові, звісно ж, є в українському війську. Перший сезон ми починали з найбільш представленої частинки спільноти у війську наших прекрасних геїв.
3: Поки, скажімо, не доходить до вищого керівництва, де сидить якийсь гомофоб, там все нормально, всі все влаштовує.
2: А новий сезон починаємо з історій небінарних військових Саті, які служать у підрозділі «Удачники» Української добровольчої армії.
4: На моє доєднання саме до «Удачників» впливало те, що я знала, що там є жінки дуже класні, і вони там всі аеророзвідкою займаються.
2: Та з історії Емілі, трансгендерної жінки, яка 10 років свого життя присвятила українському війську.
5: В мене командир ще намагався від мене здихатись. Я 10 років служу, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, за що я служу?
2: Усі 10 років служби Емілі відкладала своє повернення собі себе, трансгендерний перехід, аби захищати країну доти, доки буде потрібно. Та цього виявилось недостатньо. Власне, як вже згадав Андрій Лель, через гомофобію, а в цьому випадку трансфобію, командування. Емілі, яка вже зовсім близько була до звання майорки, мала критично цінний в нинішньому стані досвід, звільнили з війська. Але, по порядку, Емілі все життя знала. Вона жінка.
5: Це почалось з дитинства. Таке, що мені запам'яталося найбільше, це просто уроків 5, мабуть. Я вдягала просто мамин одяг, і мамі це подобалось, може вона доньку хотіла, а батьку ні, вони сварились через це. Це мені те, що запам'яталось так. Приблизно 5, може більше, може трохи менше. Але усвідомлення пройшло років у 14 десь, коли в інтернеті мені попалась стаття про Кім Петрас. Це співачка трансгендерна. Я почала шукати, що це таке, і так вияснилося, що це про мене. Батько жив з іншою жінкою, але в нас з нею гарні стосунки. Я їй сказала десь років у 16, коли я сама собі гормони призначила, вже пила. І вона мене записала до лікарів, на той час була комісія по зміні статі. І ми пішли туди.
6: Виходить, що вона вас підтримала?
5: Так, в якому сенсі. Але я не знаю, чули ви про таку комісію чи ні, або ні. Це дуже погані люди. Вони з порогу мене там ледь не розвернули і почали, ображати, бо мені немає 18 років. Просто все, як це я? У 17 сама собі там щось чуджу. Придумала собі там гормони у 16 і так далі. І вона послухала лікарів і сказала, все, допомагати не буду. Це було там, може там за декілька місяців до 18. Та в 19 вже почалась війна, і я, воювати.
2: Я ось тут стою перед камерою, молода і здорова жінка, яка могла б долучитись до сил оборони. Але, як бачите, не маю достатньо сміливості. Емілі, крім того, що мала таку сміливість ще у 14-му році, коли по факту ще була підліткою, ще й має сміливість зараз чесно говорити про свою мотивацію.
5: Це був 14-й рік, і, по-перше, був такий підрив, патріотизму в країні, і в мене він був. А по-друге, об'єктивно я розумію, що на війні люди заробляють гроші. І я усвідомлювала, що мені 19 років, досвіду роботи немає, освіти немає, і буде дуже складно заробити на трансгендерний перехід, бо це все дорого коштує. І я вирішила, буде і патріотизм, і гроші можна заробити. І якщо б'ють, то не так уж і шкода, бо, не буду мучатись. Тому пішли.
2: Емілі ховає за посмішкою фразу «якщо вмру, то не страшно, хоч не буду мучитися». Але ж ви розумієте, наскільки несмішно відчувати дискомфорт у власному тілі кожної секунди, кожного дня?
5: Останнє місце моєї служби з 2021 року, з літа, це було головне управління розвідки. І там я служила, перед Новим роком мене звільнили, виходить, 3,5 десь. Я себе добре зарекомендувала, тому що на момент звільнення вже була капітаном. І якби в мене не був процес оцей звільнення, що мене рік по ВЛК тягали, то вже, можливо, і майором було. Але я пам'ятаю, коли я розказала про це своєму командиру батальйону, то він сказав, нам пофіг, ти хороша людина, гарний фахівець, взагалі без різниці, хто, що ти робиш там у себе в ліжку чи в особистому житті. І от ті люди, з якими я служила, ну, офіцери, до мене усі добре ставились, навіть під час, ну, ВЛК, процесу звільнення моїх операцій, вони мене провідували, ну, ми спілкувались, бачились, тому все добре в цьому плані. Ну, тільки командир частини мене не любив. Я скажу, я не хотіла звільнятися, і я усвідомлювала, що, ну, якщо я піду на психіатрію, типу, то мене, ну, звільнять, або як мінімум там кар'єра, ну, коротше, що не буде служби нормальної. І не хотіла. І я думала собі, просто буду приймати гормони, війна не буде вічна все одно. Вона закінчиться, я просто в той момент звільняюся і починаю процес переходу, зміни документів і так далі.
2: Емілі не робила камінауту, коли почала вживати гормони, але командиру частини було достатньо видимих змін. Нагадаю вам про прекрасну колізію українського процесу транспереходу. На жаль, у нас досі діє МКХ-10 – міжнародний класифікатор хвороб, згідно з яким трансгендерність, а точніше в МКХ-10 – транссексуалізм, належить до психіатричних хвороб. Тоді як в МКХ-11, яка вже давно імплементована в світі, – ні. Так от, для того, аби почати замісну гормональну терапію та змінити маркер в документах, потрібно отримати довідку про трансгендерність. Але для того, щоб отримати цю довідку, потрібно довести свою трансгендерність. Тому іноді люди починають спершу приймати гормони самостійно.
5: Ми приїхали з відрядження, а я на той момент вже приймала десь гормон, ну це було десь перед Новим роком. І гормони я приймала трошки більше, ніж півроку. Ну і почала вже відрощувати волосся, але на той момент відрощувати волосся це десь ось так. Отак. І щось я сиджу в штабі, командир частини пройшов повз мене, поздоровався, пішов собі кудись. Іде назад, такий каже: а ти чого не стрижений? Типу, цей період перший на гормонах дуже емоційний. В мене там, типу, аж істерика почалась, там ледь не сльози. Там начальник штабу, ну, це перший заступник командира частини, був посланий дуже далеко. Я звідти потім тікаю, ну, щоб не розплакатись. Телефоную комбату, кажу, така типу ситуація. Він каже: йди у відпустку, прийдеш з відпустки і розкажеш, типу, що сталося. Я думаю, як мені повернутися з відпустки і розказати йому про трансгендерність. Типу, думаю, ну ладно. Але він, ну, добре ставився, тому я йому розповіла, він нормально все. Але він каже: ну, в армії є підпорядкованість. Типу, він каже: ти капітан, типу, ти не солдат, я тебе не можу сховати, типу, і не показувати. Тобто. Тому, каже, я розкажу командиру, хай командир вирішує. Він розказав командиру, командир такий: я нічого не знаю, пішов до директора департаменту, скажу йому, пожадіюсь, типу, хай він вирішує. Ну, вони отак от по сходинках йшли, і потім просто, ну, як, скажімо так, бумажка пише, типу, відправити, значить, на обстеження, якщо там щось знаходять, то відправити на ВЛК для визначення стану придатності, і отак почався процес, типу, звільнення. Ну, важко сказати, хто саме, але я думаю, що там або, ну, командир частини, або там директор департаменту, або його заступник десь в цьому моменті. Бо я сумніваюся, що це доходило до Буданова дуже сильно.
2: Якщо вам теж цікаво, як би зреагував Кирило Буданов, пишіть про це в коментарях. А також дивіться інтерв'ю з начальником ГУР Міноборони на каналі моєї колеги по громадському радіо Ірини Сампан «На лінії вогню». А ми повертаємося до наших баранів, тобто трансфобів. Дізнавшись про трансгендерність, або навіть скоріше злякавшись трансгендерності, командування вирішило позбавитися від досвідченої військової, знайшовши зручний механізм.
5: Була розмова з командиром частини, він мене покликав, і він каже, типу, чого ти хочеш? Ну, типу, що робити, твоє бачення? Я йому кажу, давайте так, типу, я нікуди в мене не відправляєте, ніяких ВЛК, нічого, документи я не змінюю. Ну, взагалі, коротше, нічого не роблю, просто приймаю гормони і відрощую волосся, бо волосся довго росте, щоб потім не втрачати час. Він послухав, сказав, ні, типу, ніфіга, типу, в психіатрії, на обстеження. І мене ж направили у Павло, але, ну, там всі бачили, що я адекватна людина, і якби я там 3 тижні, наче як, типу, лежала, але по факту я просто там зранку приїжджала, а ввечері їхала собі додому. Ну, і все. Просто важко те, що ти там, ну, морально просто, що ти знаходишся в психіатрії в цей момент. Але в цілому нормально. Типу, це було. Потім було ВЛК. Виходить, в нас яка система? В нас є ВЛК, є центральна ВЛК. Це там в сусідньому кабінеті просто. І от ВЛК мене тричі визнавали непридатною, а оце це ВЛК, центральне. Вони 2 місяці розглядали це кожного разу і потім визнавали мене обмежено придатною. А на третій раз був просто вже така ситуація, що в мене командир ще намагався від мене здихатись. І на третій раз він знайшов пункт, що в нас є закон про державну таємницю, І в ньому є там наказ про перелік хвороб, які перешкоджають типу збереження державної таємниці. І там просто усі психіатричні захворювання, в тому числі транссексуалізм. І мене позбавили допуску до державної таємниці. В ГУРі немає, ну, взагалі, в принципі, в армії немає офіцерських посад без допуску. І на третій раз вони такі, типу, просто, що нам робити? Там, що капітана на солдата ставити. Ну, і тому вирішили звільнити. Тобто, сама по собі транссексуалізм, сам по собі, він не є підставою для звільнення просто так.
6: Я так розумію, що ТВЛК було три, ви були готові боротися за свою посаду або за те, щоб лишитися в армії, чи як це відбувалося?
5: Це було на першому ВЛК, я не хотіла тоді звільнятися. Але потім прийшло перше, ну мені ж поставили, що типу, мене звільняють вже, типу, непридатно. Ну, я собі вже на це налаштувалася. Про це ВЛК ніхто не знав на той момент взагалі про їх існування. Це ми дізналися потім через 2 місяці, бо ми думали, що вони просто документи готують. Потім одразу мене командир на друге ВЛК відправляє. І в цей момент приходить розпорядження з Генерального штабу, типу, неугодних, скажімо так, поганих відправити в бойові бригади на нуль. І, типу, ну, кажуть командирам підрозділів, типу, подайте списки людей. Мене ніхто ж не подає, бо я нормальна людина. А командир частини особисто мене тут додав. Але, знову ж таки, ГУР, там є департамент кадрів, департамент власної безпеки. І, типу, департамент служби власної безпеки, і такі телефонують мені, кажуть, така ситуація. Каже, ну, ми тебе викреслюємо, ми тебе не будемо передавати там далі, пропускати. Тобто не вийшло в нього, скажімо так.
6: Вам вдалося, принаймні, на своїй репутації?
5: І от після оцих от подій я вже так якось думаю, ну, я 10 років служив, там була в АТО, там ще туди-сюди, оце все. І тут мене отак от, я думаю, на що? Типу, за що я служу? Думаю, ну. І в той момент я вже просто думаю, ну, типу, звільняють і звільняють, мені ж краще. Кому вони гірше роблять? Та тоді в той момент, так, я вирішив, що, типу, все, значить, я роблю операції, звільняюсь, до побачення.
6: Блін, ну це жорстко, що ви насправді готові були роками і далі ще відсувати те, що потрібно вам, як ну вам, заради держави, заради кар'єри, заради...
5: Не оцінили.
2: Зараз Емілі освоїла нову професію. Вона працює фотографиною. У вільний час катає на байках. Каже, почувається краще. Адже гендерний маркер та її зовнішність нарешті її. І світ тепер теж сприймає її так, як вона себе усе життя.
6: Як ваше життя змінилося, відколи ви змогли дозволити собі бути собою?
5: Можна сказати, набагато краще. Прям в усіх аспектах. Ну, я себе краще почуваю, в мене просто неймовірно багато знайомих, друзів нових. Не знаю, навіть, як описати це все, але ну, в усьому стало краще.
6: Ну, якщо враховувати те, що ці думки у вас були з дитинства, з підлітства, то ну, а зараз вам...
5: 31 буде от в кінці місяця.
6: Це довгий шлях. Так,
5: да, дуже. Коли я знайомлюсь з мотоциклістами там, чи ще хтось, ніхто навіть не догадується. Тому ну, всі сприймають просто як дівчину, поки там до них слухи не доходять. Бо нас дуже люблять балакати люди. Але навіть коли до них доходять слухи і вони дізнаються, ну, жодного разу ще не було, щоб хтось погано про мене відзивався. Бо може мене хтось там встигає трошки ну, дізнатися, і вони потім розуміють, що я нормальна людина, і не так важливо вже там, що і як і до чого, скажімо так. Є моменти, коли деякі мотоциклісти починають так, типу, відсторонюватись, бо в них є такий, знаєте, от, ну, вони просто не розуміють, що до чого, і в них є стереотип якийсь, типу, що це, ну, вони не сприймають тебе як дівчину, ну, мене, тобто. І вони починають так думати, що якщо вони будуть зі мною там спілкуватися чи там щось більше, то типу він від цього перестане бути гетеро. Типу, мені таке висказували просто, що типу, каже, я гетеро. Я думаю, ну ти що? Типу, таке відчуття, наче мене геї хочуть. Типу, ну, на моєму шляху якось я не знаю, може мені щастить, в мене прям було ідеально все. В мене ендокринолог чудовий, потім в психіатрії в Павловка мене поклали. Теж була психіатр, яка мене вела, теж дуже типу чудова жінка. Ну і взагалі далі все просто було неприємно, чудово.
2: Емілі пощастило. Їй вдалося знайти гарну ендокринологиню, яка допомогла з гормонами. Уже з другої спроби вдалося натрапити на відповідальних людей в РАЦІ, які за наявності усіх необхідних умов спокійно змінили документи.
5: Типу, вийти заміж я теж можу, якби... Єдиний момент, що не можу всиновити дитину, тому що є психіатричний діагноз. Але, наскільки я знаю, це знову ж таки БМКХ-10 в нас зараз. Але... Як я знаю, зараз переходять вже на МКХ-11, тому цей момент просто от скоро зникне. Тому в плані держави, ну, ти не знаю, нічого не треба, мабуть.
6: Ну, хіба у війську з трансфобією попрацювати, може, трошки?
5: Ну, тут теж такий момент, що це стосується МКХ-10. Бо якщо приймуть МКХ-11, в якому це не психіатричний діагноз, то цей наказ, який є додатком до закону про державну таємницю, він втрачає свою дійсність. І,
6: типу, ну, підстави зникають.
5: Так, да, і підстава зникає просто. І тоді можна служити офіцером.
2: Та найперше, чого не вистачає усім трансгендерним людям, не тільки у війську, а й загалом, це достатньої обізнаності. Аби люди не боялися невідомого і не ранили своїми упередженнями.
5: А в плані суспільства, то да, тут, звісно, все погано. Бо люди просто взагалі не розуміють, не усвідомлюють. У мене от є знайомий, який, ну, він знав, і він, доки ми з ним не поговорили, він думав, що я це просто зробила, щоб чисто так звільнитися з армії, типу, і все. Він не знав, що, ну, що треба приймати гормони все життя, що в мене не буде дітей, що там купа операцій. Ну, все. Він цього нічого не знав. Просто думав, що це, типу, спосіб звалити з армії.
2: Запитую Емілі, якої підтримки їй бракувало на своєму шляху.
5: Насправді, якщо брати от сім'ю, там рідних, то мені здається, там сильно ніхто не допоможе. Бо в мене, наприклад, була ситуація, чого я зверталась до сексолога. Я 30 років, кажучи, жила як чоловік, і мені було важко просто самій себе, типу, ну, якось, типу, сприймати. Плюс армія, в мене до самої себе трансфобія була. І мені допомогло дуже сильно. Сексолог навіть не, ну, намагалася, але, типу, без толку. Мені дуже сильно допоміг перший мій хлопець. Типу, тоді я почала відчувати себе дівчиною нарешті.
2: На щастя, крім коханих та близьких, підтримку трансгендерні та небінарні військові можуть отримати, долучившись до спільноти ЛГБТ Мілітарі. Власне, саме ця спільнота за запитом підібрала для Емілі сексологиню. Зараз об'єднання українські ЛГБТ плюс військові та ветерани за рівні права – це понад 700 людей. А починалося все з кількох свідомих ЛГБТ військових ще до повномасштабного вторгнення у 2018 році. Аби ділитися спільним досвідом, ЛГБТ Мілітарі має три субспільноти. Для геїв та бісексуальних військових – братство Ахіла. Це понад 600 учасників. Посестри в спільних чатах об'єднують лесбійок та бісексуалок у війську. Їх 60. Найменша – T-Rainbow Military – це 27 небінарних та трансгендерних військових і ветеранок та ветеранів. Один зі співзасновників ЛГБТ Military, ветеран АТО Віктор Полопанко, каже, так, про трансспільноту комунікувати найважче. Зокрема, через упередження, про яке сказала Емілі. Нібито використання транспереходу для уникнення служби.
7: Зробити транспереход – це нічого собі, віха в житті. І скільки це треба пройти кіл пекла для того, щоб тільки хоча б почати такий перехід. Це не просто вдягнути жіночу перуку. Ні, це так зовсім не працює. Та? Тому люди, які починають цей перехід, вони цілком свідомі того, що вони роблять. І вони це роблять тому, що їм це дійсно так потрібно робити. От. Вони біологічно закладені, да, іншого гендеру, тому вони прагнуть досягнути того іншого гендеру, який от, закладений в них природою, але, на жаль, да, от, тіло їхнє не відповідає тому. Ось. А цю тему дуже важко артикулювати, тому що вона незвична для переважної більшості українців. І навіть в нашій спільноті, спільноті, я маю на увазі, у цілому ЛГБТ, от ця тема має дуже багато знаків питань. Дуже мало людей розуміється на юридичному, на юридичних підґрунтях. Ось, тому нам доводиться розжовувати, надавати відповідну юридичну допомогу от, у таких випадках. Юридичні норми Збройних сил України, на жаль, зараз містять застарілі положення щодо трансгендерних людей. Ми говоримо зараз про МКХ-10. Міжнародна класифікація хвороб, та, номер 10, стверджує, що існує така штука, як транссексуалізм. Та? І як тільки людина починає робити перехід, як тільки вона починає змінюватись візуально, та, це є підставою для командира у цивільний час повністю здихатися такої людини із Збройних сил, у воєнний час призначити такій людині обмежену придатність.
2: Ну, або використати додатковий важіль як закриття доступу до державної таємниці. Знову ж таки, через психіатричний діагноз, як сталося у випадку Емілі, котра служила в ГУР у званні капітанки.
7: Емілія, наприклад, мала от таку ситуацію, коли вона служила у певних військах, от, де мала і будувала кар'єру. От, і, на жаль, користуючися старими положеннями, командир трансфоб позбавив її кар'єрного зросту. Повністю із служби в Збройних силах її не звільнили. І це створило безпековий ризик для неї, як для бійчині, тому що її почали здихуватися із її підрозділу, в якому вона проходила службу дуже довгий час, і хотіли перекидати у колективи, в яких вона не проходила бойового злагодження, та колективи, які отримували на той момент доволі небезпечні завдання от, на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення.
6: Тобто як умовне покарання?
7: По суті, так. Це умовне покарання з ризиками для життя. От. І там велася юридична довга боротьба за те, щоб, якщо ви вже наважилися дискримінувати свою фахівчиню, звільняйте тоді повністю із служби, а не посилайте буквально людину на смерть. Цей випадок, який ми щойно обговорили, показує, наскільки Збройні Сили от, не готові цінувати фахівця чи фахівчиню. От у випадку Земілі це 10 років вислуги. Це ціла офіцерська кар'єра, це знання і уміння, це, на секундочку, кошти, які були вкладені у розвиток фахівчині, та десятилітній стаж. І тут через одного якогось цікавого персонажа, да, який собі просто мав упередження в голові, да, такі, от він застосував застарілі норми до фахівчині і повністю знищив її. Да. По суті, от, позбувся. І потерпіла хто? Держава Україна в стані війни, знекровлена армія і позбувається фахівця.
2: На жаль, розповідає Віктор Полопанко, попри неоціненну важливість та вклад в оборону, окремі бригади навіть на системному рівні вдаються до дискримінації через гомофобію та трансфобію.
7: У нас, на жаль, є випадки і з 3-ї штурмової, і з Азову, от, де просто здихувалися людей через те, що довідувалися, що вони належать до ЛГБТ-спільноти. Бо поки не знали все, братались, це були повносправні члени команди та членкині, як тільки дізнавалися все, ну це така собі ще й підлість, я вважаю. Я закликаю змінити це в їхніх підходах до особового складу, тому що це виказує підлість до уставлення до братів та сестер. Я вважаю, що це дуже негідно, і це руйнує засади військового братерства та сестринства. А зараз ще дуже цікаво спостерігати, як відбувається рекрутингова кампанія. Кампанія, знову-таки, в ці підрозділи. Шукаємо медиків, шукаємо... Так, вибачте, ну ви шукаєте, але ви ж відсіюєте людей за якимись природними ознаками, які ці люди навіть і змінити не можуть. Да? От. А у нас були випадки із Азової стратії штурмової, коли випадково довідувалися про орієнтацію цих хлопців та дівчат. Вони навіть не хотіли про це говорити. Просто так сталося. Поклали не там телефон, позичили не тому телефон, да? Або хтось підслухав. Да? Тут вилилася ця інформація, і вони взяли і просто позбулися фахівця. А зараз вони шукають, от, стукають в усі двері, тому що людей обмаль. Ну, покажіть ви своє людське обличчя от, до всіх, без винятку, і двері вам відчиняться. Полювання на відьом ніколи не працювало. Да? І скільки ти не перевіряй телефони. Нам наші учасники, хлопці-геї з 3-ї штурмової, нам з посмішкою кривою завжди розказують, як у них збирають телефони і перевіряють, значить. Ну, звичайно, вони запопадливо видаляють і не тримають там на тих таких телефонах ніякого контенту, щоб їх не виявили, та що вони геї.
2: Важливий аспект, яким я дуже раджу ділитися з друзями та знайомими, якщо є шанс на адекватну дискусію про ЛГБТ-к людей у війську, про який каже Віктор Полопанко, гомофобія та трансфобія несе безпекові ризики. І це надважливо розуміти.
7: Російська розвідка не спить. І наша, і їхня розвідки використовують різні методи для здобуття інформації. І ми розуміємо, що В принципі, гомофобна атмосфера в офіцерському такому середовищі породжує величезні небезпеки здобуття і шантажування інформацією. От. І це повинні розуміти в ЗСУ зараз і НГУ. Найперше, що знищення гомофобії, викорінення, да, от, створення всіх передумов для того, щоб ЛГБТ-люди нормально себе могли відкриватися, да, у військових підрозділах, це запорука безпекова.
8: Хтось когось любить.
9: Реклама на громадському радіо.
10: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
9: Реклама на громадському радіо.
11: Соціальна реклама.
12: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
13: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
12: 10-13 вересня.
13: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
12: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
11: Соціальна реклама.
14: Експертні рішення.
15: На громадському радіо.
16: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones. На ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». «Експертні рішення». Партнер проєкту «V-Drones». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. «Експертні рішення».
15: На громадському радіо.
16: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
17: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
16: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Є й позитивні новини щодо ЛГБТІК-плюс у війську. Все не так безнадійно і печально. Переміщаємося разом до Харкова. Знайомтесь, це Саті. Небінарні військові.
1: В дитинстві я дуже хотіла бути хлопчиком. Ну, не відчуваю я так і все. Люди, я знаю, дуже часто якось плутають або змішують між собою гендерну ідентичність і сексуальну орієнтацію. Наприклад, вчора моя сестра, вона мене дуже любить, я її дуже люблю, але вона така, в сенсі інтерв'ю про небінарність, у тебе ж купа мужиков. Я така, п'яста, ми з обговорювали.
0: Небінарність може бути дуже і дуже різною. І для цього зовсім не обов'язково візуально виглядати андрогінно, позастатево, фемінно, якщо ти за паспортом хлопчик, і маскулінно, якщо ти жінка. Деяким небінарним людям, як Саті, менш важливо, який її гендер бачите ви. Важливо, як вони сама себе ідентифікує і відчуває.
1: Є таке навіть внутрішнє упередження, що небінарні люди мають якось виглядати, щоб було понятно, що вони небінарні. Але насправді це все фігня. Річ навпаки, історія про те, що виглядає як хочеш, веди себе як хочеш і не приміряй на себе чужі ролі. Будь собою, наскільки ти віднаходишся в собі. Через це я думала, що і всередині спільноти можуть бути такі питання. І я навіть колись читала про те, що існує в цілому така штука, що хтось когось втіхаря хейтить. Але насправді я нуль раз стикалася з чимось подібним саме всередині спільноти. Хоча мені не дуже подобається казати спільнота, бо я розумію, що є деякий рух і є дійсно деяка спільнота навколо теми, але насправді ми всі дуже різні люди, у нас дуже різні політичні або будь-які там погляди. І мені здається, коли ми виходимо на прайд, то ми вже є спільнота. Або коли ми одне одному допомагаємо, знаходячи одне одного десь в чатах тематичних або щось того, то це вже може схоже на спільноту. Але не можна сказати просто в цілому, коли кажуть ЛГБТІК+, спільнота, то я не дуже розумію. Можна сказати, ЛГБТІК+, люди. Це буде прям топово.
0: Саті не вимагає ані від побратимів та посестер, ані від вас використовувати займенник «вони». Чи були б вдячні, якби так робили? Так. Чи тригерить, коли кажуть «вона»? Ні. В різні періоди життя те, як Саті презентує себе світові, змінюється. Зараз в англомовному просторі сказали б, що Саті – femme-presenting non-binary. Тобто візуально считується як жінка. Власне, основні упередження у підрозділі цього і стосуються – буття жінкою. Такий собі позитивний сексизм, про який часто розповідають жінки у війську.
1: Наш командир, я вважаю, що він сексист. В нього оцей позитивний сексизм, коли він надто сильно тебе оберігає, бо ти ж жінка, і ти ж така маленька дівчинка, там під обстрілами на війні. От. І оце в нас був виїзд. Боже, це така історія, насправді, я не буду її розповідати, але коли ми з вами списувались, я казала, що я поки не розумію по датах, наскільки ми тут, бо я на виїзді, то я дійсно не розуміла, і тоді все було нормально, а потім почався жорсткий обстріл, і потім нас забрали, і він, командир, забирав мене і ще людей, і віз, і каже такий: «Саті, все, ти більше нікуди не поїдеш, будеш завхозом по кухні, все, я через тебе всі нерви з'їм». У нас не так часто є якась велика потреба пояснювати, що до чого, бо ми і так всі разом воюємо. І насправді він, покричить, потім заспокоїться і скаже: «Класно себе показала, молодець, давай, знищуємо ворога далі».
0: Власне, сексизм і був однією з пересторог, коли Саті приймала рішення долучитись до підрозділу «Удачники» Української добровольчої армії.
1: У мене там були аж 3 моїх друга. От, прям в цьому підрозділі. І я прям така: іти до своїх. Добробат – це класний старт. Я так собі думала, що через те, що немає цього оформлення, ти можеш піти в будь-який момент. Ти можеш відмовитись від задачі, якщо ти відчуваєш, що ти не стягнеш або щось таке. Жоден з нас ніколи цього не використовував, але мати цю опцію – класно. От. І тому я така, як мінімум, це буде тест себе, чи витримаю я, як мені буде на війні, чи не обісрусь я там десь. Бо я не була в ЗСУ або в ГУР, або де завгодно. Я знаю, що різні люди є всюди, і що в цілому один знайомий нещодавно класно сказав, він сказав, що його бісить, коли люди кажуть, що армія – це зріз суспільства, бо в армії нема 50% жінок. І я прям така: а це дуже слушна думка, прям дуже. От. І да, на моє доєднання саме до удачників впливало те, що я знала, що там є жінки дуже класні, і вони там всі аеророзвідкою займаються, але вже не тільки, у нас поповнення. У мене дуже класні посестри, я їх обожнюю взагалі. У нас є люди, які патріархально налаштовані, але їм ну, доводиться посунутися поглядами, бо є дівчата, які виконують класну бойову роботу і не приходили в армію, щоб знайти собі чоловіка або щось на кшталт цього.
0: Беззастережно бути собою в Україні, на жаль, поки що неможливо. Але саме за таку Україну з прийняттям різності та свободою воює Саті.
1: Я дуже хочу і прагну до того, щоб... В цілому люди всі відносились до небінарних або трансгендерних людей, або будь-яких людей, в принципі, однаково. Типа, ну, мені здається, що я би не хотіла це якось випячувати. Я би хотіла жити в суспільстві, в якому мені не доводиться взагалі казати про це, бо всім пофіг. Я думаю, що всі люди, для яких щось нове, це щось чуже, і вони заздалегідь упереджені, навіть не знаючи, що це, по-перше, це... Зрозуміла захисна реакція, і, ну, на жаль, вона така у купи людей, це правда. Я за те, щоб люди працювали над цим, за те, щоб люди ну, задавались питанням, а чому мене взагалі це так сильно турбує, і чому в мене така реакція на це? Ну, хіба мені якось заважає те, що якась людина про себе думає? Ну, я не думаю, що це так. І мені здається, якби люди ну, взагалі частіше задавались такими питаннями. Ну, це стосується не тільки там питання гендеру або чого ну, взагалі чого завгодно стосується. Хтось комусь не подобається, хто як вдягнутий. Це теж моя улюблена історія. Прям хтось іде вулицею і обговорює або там думає собі, що оце ж спідниця погана, фу, не гарно. От чого тебе це так сильно задіває? Це ж не твоя спідниця, це не твоє життя і не твоя власна вулиця. І коротше. Не знаю, для мене це от ясно як божий день, а ну я бачу і знаю, і ми всі знаємо, що на жаль, так не є для багатьох.
0: На жаль, нетерпимість до інших з гнівних коментарів у соцмережах занадто часто переміщається на вулиці.
1: І в Харкові, до речі, на ХТЗ була ситуація, що у мене було фіолетове волосся, і я йшла собі пізно ввечері, і чувак хотів підпалити мені волосся за помічкою. Отак було, і я втекла туди. От. А в Запоріжжі було таке, що типу, в тролейбусі чи десь коротше, в транспорті з якоїсь причини до тебе дуже треба звернутися людині, і вона не знає, як звернутися. Вона така, ти пацан чи дівка, а ти утоплений.
0: Від вуличного насильства на ґрунті ненависті незахищені військові. Тобто люди, які захищають країну від російської навали, не захищені у тій же країні. Власне тому одна з основних функцій ЛГБТ-мілітарі, крім підтримки своїх, це просвітницька робота. Підсвічувати видимість трансгендерних, небінарних людей у війську. Лесбійок, геїв, бісексуалок і бісексуалів. Цікаво, що камінаут Віктор Полипанко називає актом громадянської свідомості. Важливо пам'ятати, що ЛГБТ-люди нікому не зобов'язані виходити з публічними заявами, хоча від них цього часто очікують. Дорогі колеги, прошу хвилинку вашої уваги. Для того, аби ніхто не почувався загроженим, я мушу зізнатися, я жінка і, на жаль, мене приваблюють чоловіки. Я розумію, що вам може бути з цим дискомфортно. Я постараюся цього не показувати, аби це ніяк не впливало на спільну роботу. Це моя фантазія на гетерокамінаут. Якби ми жили за замовчуванням у квіровому світі. Звісно ж, камінаути та аутинг без їхнього бажання для ЛГБТ-військових можуть, на жаль, нести величезні ризики. Ми вже чули про це на прикладі нашої героїні Емілі. Але в країні, де існує оце...
2: Я намагався знайти кого-небудь, мені так і не вдалося. Я думаю, що у нас 100 тисяч гомосексуалістів немає на всю країну, не те, що в Збройних силах. І, звісно, що це дискредитація Збройних сил саме з цією метою.
0: Україні, де ще після Революції Гідності консервативні організації намагалися стерти участь в Майдані ЛГБТ-активістів та активісток. Камінаути військових зараз – це інструмент протидії рупорам гучної гомофобної меншості. Гомофобія – національна релігія Росії. А ми з вами що? не Росія.
3: А це ми зовсім не чіпаємо, до речі. От московських прихожан московських церков, там яких-небудь там сект з руснявим дужком. Це все нас абсолютно влаштовує. От гей перший враг.
4: Содом і Гоморра. Эти наркотики употребляют, эти там гомосятины занимаются, эти там, сказать, педофилии, и все у них, и все они вместе воюют с Россией.
0: Нещодавно українські ЛГБТ-військові за рівні права з партнерськими організаціями провели перше масштабне дослідження про становище військових ЛГБТ+. Присутність ЛГБТ+ військових верифікували в щонайменше 59 підрозділах Збройних сил України станом на липень 2023 року.
3: Наразі ситуація в ЗСУ така, що немає стабільності. От в моїй 72-й бригаді вже я збився з ліку, скільки змінилось комбатів з 22-го року, от мого батальйону першого механізованого. Наразі от я не можу радити туди йти в цей батальйон, тому що чую дуже погані відгуки про поточного, да, комбата. Хоча раніше це просто був зразково-показовий, да, батальйон і 72-га бригада в цілому, так? І все дуже мінливо. От приходять нові люди, і все, і сталість зникає. Саме тому ми, власне, робимо цей курс, який ми хочемо започаткувати. Ми вже його почали створювати на базі соціологічного дослідження, щоб працювати з випускниками військових академій, які займатимуть відповідні посади по роботі з особовим складом, щоб вони були поінформовані, що таке, хто такі ЛГБТ-люди, да, як працювати з цим, яка юридична база тощо, щоб забезпечити сталість. Скільки би не мінялися портрети, да, скільки би не мінялись комбати, комбриги, щоб були інструкції, були кадри, які сертифіковані відповідними знаннями для того, щоб от у гуманітарному сегменті от армія була ефективною і згуртованою.
0: Крім курсу, ЛГБТ Мілітарі лобіює законопроєкт про цивільні партнерства та про адекватні покарання за злочини на ґрунті ненависті. Але крім публічної роботи, є й допомога зі змінами усередині структури.
3: Ну, наразі ми лобіюємо внесення змін до дисциплінарних статутів Збройних сил. Уже існує відповідний законопроєкт. Щоправда, він стосується здебільшого сексуальних домагань та, по суті, жінок-бійчинь. На жаль, він уповні не включає СОГІ. От, тобто маркер сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Хотілося б розширити цей законопроєкт, перш ніж його повністю приймуть, хоча він уже на другому читанні. Але все одно він містить ті положення, які, зрештою, змінять процедуру, та, там, скажімо, відсторонення кривдника на час проведення розслідування, обтяжить відповідальність, та, за дискримінаційні дії, тощо. Тобто це будуть вже реальні кроки для того, щоб зупиняти випадки дискримінації та домагань так само, і притягувати до відповідальності. Кілька таких справ, і повірте, це повністю, да, ну, на відсотки 80 так точно, да, вилучить проблему, зніме головний біль зі Збройних сил.
0: З позитиву, за роки повномасштабної війни ставлення суспільства до ЛГБТ-військових покращується.
3: Коли ми провели це дослідження, то ми виявили, що 46+ відсотків, скажімо так, опитуваних респондентів репрезентативних по всій Україні, та вони знають про те, що ЛГБТ-люди воюють. 30+ відсотків схильні вірити в те, що ЛГБТ-люди воюють, але десь не знали цієї інформації. Тобто в сумі ми говоримо про 70+ відсотків. Це вже є великим позитивом. Далі. Великий відсоток опитуваних підтримує тезу того, що ЛГБТ-сім'ям і самим, власне, ЛГБТ-військовим потрібно надати рівні з іншими права. Тобто це велике-велике зрушення. На жаль, нерівномірні дані по теренам України.
5: Ага, Мартинків веде свою роботу на Франківщині,
3: так? На жаль, Західна Україна відстає в цьому плані.
5: Свята Галичина.
3: Да, і там десь на 10% там респондентів менше, та людей схильні підтримувати позитивні тези щодо зупинки будь-якої дискримінації.
0: Віктор Полипенко переконаний, що боротьба з гомофобією та трансфобією одна з запорук перемоги України.
3: І Збройні Сили є соціальною лабораторією наразі, де ці всі процеси закипають, варяться, входять у взаємодію, да, у дуже інтенсивному зараз такому режимі. Тому що війна, а війна потребує дуже швидких оперативних рішень. Я сподіваюся, що вона принесе також і дуже багато гуманітарних рішень, які допоможуть нам берегти життя і здоров'я кожного військовослужбовця і військовослужбовиці, як фахівця і фахівчині, для того, щоб ми досягали перемог та успіхів. Бо ми не є м'ясною армією, от, як велика російська армія. Ми не можемо собі дозволити навіть, да, на м'ясо слати людей батальйонами, щоб вони просто гинули, і потім набирати нових, і потім відправляти їх так само на смерть знову. Да.

0: Пишіть в коментарях, якщо ви або самі належите до ЛГБТІК-спільноти і служите, або якщо ви військові і знаєте про побратимів та посестер ЛГБТІК. Влучну думку сказала письменниця та активістка Христина Морозова. Якщо ви не знаєте про геїв, лесбійок, бісексуалок, бісексуалів, трансгендерних чи небінарних людей у вашому оточенні, значить, вам не довіряють достатньо. Дивіться, хтось когось любить. Підписуйтесь і кохайтесь.
1: Хтось когось любить. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Двоє людей загинули внаслідок російського обстрілу Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під удар, за його словами, потрапили чоловік і жінка. Поранення виявилися несумісними з життям. Особи загиблих наразі встановлюють. Окрім того, ще троє людей загинули та 27 дістали поранення внаслідок російських атак на Херсонщину за минулу добу. Так, у Станіславі від артилерійського удару загинув 55-річний чоловік. Поблизу Зеленівки під час чергування на блокпосту поранень зазнали двоє поліцейських. Ще 14 людей постраждали в інших населених пунктах області. У Херсоні російський FPV-дрон атакував маршрутний автобус, загинуло троє цивільних, ще 11 людей постраждали. Внаслідок нічної російської атаки на Бориспіль постраждали дві жінки. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Обох потерпілих, за його словами, госпіталізували до місцевої лікарні з акубаротравмами та закритими травмами грудної клітини. У 9-поверховому житловому будинку пошкоджені дах і верх.

0: верхній поверх. Виникла пожежа на даху та в одній із квартир. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Кількість поранених від російської атаки на СТО у Дніпровському районі зросла до 5 осіб. Ще одна людина загинула. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його інформацією, усі постраждалі були госпіталізовані. Один чоловік у важкому стані, ще один у вкрай важкому стані. Також, за інформацією Ганжі, у Павлограді після удару зайнялися вантажівки. Попередньо там обійшлося без постраждалих. Кількість загиблих внаслідок російського удару по промисловому підприємству «Камецсталь» у Кам'янському зросла до 5 осіб, ще 5 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи на підприємстві тривають. У місті оголошено день жалоби. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих внаслідок російського удару по цивільному підприємству в Кам'янському на Дніпропетровщині. Також, за його словами, російські удари цієї ночі пошкодили житлові будинки в Херсоні, Борисполі та на Харківщині, а в Сумах і Миколаєві росіяни вдарили безпілотниками по торгівельних центрах. Окремо Зеленський заявив про цілеспрямовані удари російської армії по аеропортах Київ та Бориспіль. Він пов'язав їх із обговоренням можливого приїзду американської делегації до України літаком. Президент заявив, що Україна зафіксувала цей крок і наступного тижня скоригує операцію стосовно російського повітряного простору. Режим тиші на фронті не запрацював, оскільки російські війська не припинили бойові дії. Про це повідомляє Головне управління комунікацій Збройних сил України. У Генштабі наголосили, що припинення вогню не може бути одностороннім, оскільки це створює загрозу для українських військових. Тому сили оборони продовжують виконувати завдання з оборони України в повному обсязі. Нагадаю, українські підрозділи мали дотримуватися режиму тиші на час візиту американських представників Білого Дому Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Москви та Києва з опівночі 5 вересня до опівночі 8 вересня. Втім, росіяни продовжили повітряні удари по Україні і не запровадили дзеркальну тишу. На фронті бойові дії тривають. Водночас командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов повідомив про розпорядження Генштабу не завдавати ударів на оперативну глибину. А на тактичному рівні обмежень щодо ведення бойових дій у підрозділів немає. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
0: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 579 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
9: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На Громадському радіо.
11: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
12: Бути вільним – це щастя.
9: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
13: А що далі?
9: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
13: Повернення.
9: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
14: «За правду б'ють, ще й плакати не дають». Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Що з економікою?
15: За підтримки «Приватбанку». Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
16: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І про те, які поради підготував Світовий банк та університет Чикаго, щоб українська економіка зростала, сьогодні говоритимемо з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Глібе, привіт.
17: Привіт, колеги.
15: Глібе, ти нещодавно повернувся з Growth Academy, Академії зростання. Це спільний проєкт університету Чикаго та Світового банку. Розкажи, будь ласка, яка була мета цього проєкту? Що вам там розповіли, чого навчили і в чому важливість цієї програми для України?
17: Все почалося з того, що в 2024 році Світовий банк спільно з університетом Чикаго готували документ, який називається World Development Report або звіт про світовий розвиток. Це щорічний такий найбільший дослідницький продукт Світового банку. А Світовий банк, я нагадаю, це одна з, власне, міжнародних фінансових організацій системи Організації Об'єднаних Націй, яка насамперед займається великими інвестиційними проектами в країнах, що розвиваються. І це та міжнародна організація, яка найбільше думає про економічне зростання. Тому що Міжнародний валютний фонд, він більшою мірою зосереджений на фінансовій стабільності, на запобіганню кризам, гіперінфляціям, банківським проблемам, чомусь подібному. А Світовий банк, він фокусується на зростанні і на витягуванні людей з бідності, тому що одна з цілей ООН – це витягування людей з бідності. І от в 24-му році темою цього звіту про світовий розвиток була пастка середнього доходу. І всім так сподобався той підхід, який був в цьому звіті, плюс те, що його спільно готували з університетом Чикаго. Університети за визначенням вміють вчити людей. Вирішили, що а чому ж не залучити більше людей, які впливають на вироблення державної політики в країнах з середнім доходом, до того, щоб дізнатися ці ідеї і трошки влітку повчитися. Отак ця програма почалася ще в 24-му році і триває і зараз. Я сподіваюся, що буде продовжуватися далі.
16: Цього року в програмі брали участь 28 учасників з 15 країн світу. Можеш розповісти, що це за люди і кого там навчали?
17: Люди різні, більшість це урядовці, і найвищий з відомих мені рівнів – це заступник міністра. З однієї з країн був керівник служби міністра фінансів, наприклад. Різні урядові органи, Міністерство фінансів, служби статистики, якісь такі квазідержавні установи, типу якогось державного планування і стратегічного планування. Цікавий набір країн, оскільки ця група Університету Чикаго і Світового банку активно працює по Україні, Світовий банк, як відомо, активно працює по Україні. Я думаю, що ще в межах нашого подкасту буде обговорюватися економіка майбутнього. Це наш стратегічний план, який ще за попереднього уряду розроблявся спільно зі Світовим банком. І воно спирається теж на цю теоретичну рамку великою мірою. Оскільки залишається велика співпраця Світового банку з Україною по розробці економічної стратегії, то було аж 5 людей з України з цих 28, що не типово, тому що інших країн такої концентрації не було, але набір був, реально представляв весь світ. Азійські країни, Китай, Індія, Корея, країни Африки, Марокко, Гана. Багато країн з країн Латинської Америки, вони такий щодо цієї паски середнього доходу, досить класичний приклад. Бразилія, Парагвай, Уругвай, Чилі. З найближчих, напевно, країн, таких найвідоміших для нас, напевно, був Азербайджан, але більше з Європи нікого, крім нас, українців, не було. Але це загалом люди, які впливають на розробку економічної політики.
16: Ми розібрались, що була якась навчальна програма, вона була дуже важлива, і там представлено багато важливих людей з багатьох країн світу, з усього світу. Давай поговоримо про те, що взагалі таке пастка середнього доходу, як країни туди потрапляють, і взагалі, а до чого тут ми? Бо ми ж начебто бідна країна, який середній дохід?
17: Макс, ну я тобі в офісі казав, в яку групу попадає насправді Україна, але Ангеліни, по-моєму, в цей момент поруч не було, тому от на тобі протестуємо. От як тобі здається, якою країною країною є Україна? Країною з низьким доходом, низькосереднім, високосереднім чи високим доходом?
15: Я була присутня високосереднім доходом. Це було на стафміті, я згадала. Ну, бачиш, але розкажемо нашим глядачам.
17: Так, тому що навіть для мене це було відкриттям. Я думаю, що якби от у нас зараз був би прямий ефір в цій студії.
15: Опитування можна було би поставити.
17: І люди б дзвонили в студію, то, напевно, 90% сказали б, що Україна – це країна з низьким доходом, що ми дуже бідні, і це абсолютно очевидно, як можна взагалі думати про щось інше. Це якийсь усталений стереотип. От якщо подивитися на методологію Світового банку, вона ділиться по ВВП, валовому внутрішньому продукту, тому, що виробляється в економіці, на душу населення. І низький дохід – це приблизно до 1100 доларів на душу населення, низько-середні – 1100-4500, високо-середні – 4500-14 тисяч, і високе – все ще більше 14 тисяч доларів. І Україна в нижній частині оцього високосереднього доходу. Тобто нижня межа – це 4500, в Україні минулого року 5866 доларів ВВП на душу населення.
15: Тебе одразу спитають, як рахували населення, яку цифру?
17: Ну, я подивився по тому, яка динаміка, і динаміка, судячи з усього, враховує оцінку населення підконтрольних територій, тому що якби не враховували, якби ділили б на старе населення, то, звісно, у нас було б суттєве падіння порівняно до 2021 року, а навпаки у нас спостерігається зростання. Тобто це означає, що втрату території і того ВВП, який там вироблявся, враховано. Якщо подивитися на історичні дані, бо теж може це питання виникнути, воно так трохи збоку, але в абсолютних цифрах це найвищий дохід в доларах. Але проблема в тому, що долари теж під власні інфляції. І ми досі, от навіть цим високим достатньо ВВП на душу, ми не досягли нашого піку в порівняних американських доларах 15-го року.
16: Коли він був? Коли Україна жила найбагатше?
17: 2008 рік перед кризою, перед світовою кризою. Але це не рази. Тобто, якщо дивитися, то десь ми нижче того рівня на душу, ну, десь відсотків на 20, напевно, десь так. Але хороша новина в тому, що ми в високосередньому доході.
16: Але погана новина в тому, що ми можемо попасти в пастку середнього доходу, так? І що це взагалі таке? Чому з нею треба
17: вибиратися? Давай ми спочатку трошечки взагалі опишемо, бо про якусь пастку глобальні організації кажуть в тому випадку, якщо вони бачать, що це якась велика проблема. І тут просто треба зрозуміти, хто взагалі попадає. Я за посадою часто слухаю наш подкаст і наші ефіри. І я знаю, що насправді ми не так часто говоримо про міжнародну економіку. З Владом Рашкованом була ця бесіда, але загалом не так часто. І загалом мені це було теж корисно подивитися, от хто поруч з нами і хто попадає в яку групу. І теж, я думаю, для наших слухачів цікаво буде от якось орієнтуватися, тому що є якісь усталені стереотипи, ще від якихось радянських, там, перший світ, другий світ, третій світ. Отже, біля нас, от найближчі по ВВП на душу, зараз такі країни, як Алжир, Азербайджан, Індонезія, Південна Африка, Таїланд і В'єтнам. Оце країни, які десь на тому самому рівні ВВП на душу населення.
15: Тобто у них теж високий середній
17: дохід. От саме не просто високосередній дохід, а от саме циферка сама по собі близька до нашої. А якщо дивитися взагалі на нашу групу, то найбільший такий слон, який в ній стоїть, це Китай. Але Китай, він вже на межі виходу до високого доходу, в нього трошки менше 14 тисяч. А трошки вище 14 тисяч, до речі, в непогано відомому нам Казахстану.
16: У нас майже 6.
17: А хто є низький дохід? Низький дохід, от я дивився, намагався знайти якісь такі великі, зрозумілі для нас країни, і вони всі поголовно в Африці. Навіть ті країни, які вважаються в Африці досить розвиненими,
16: вони бідні.
17: Наприклад, Ефіопія, яка відома тим, що, ну, вона є експортер великий, авіалініями. Там ВВП на душу менше 1000 доларів.
16: Ого.
17: Низькосередній, перша країна, я дивився за абеткою в таблиці, і відразу згадалося в контексті наших дискусій про залучення робочої сили – Бангладеш. От Бангладеш, ми країна з високосереднім доходом. Звідки нам логічно залучати людей? З низькосереднім доходом. От, власне, там і лежить Бангладеш. Індуси – ті самі. Індія, при тому, що це країна, яка дуже впливова за рахунок великої кількості населення, але вона глибоко в низькосередньому доході. Тобто вона не на межі навіть, вона там щось, по-моєму, 2500 чи щось в такому роді. Іран, який чморить зараз Сполучені Штати, Перській затоці, виявляється, у нас теж країна з низькосереднім доходом. Тобто низькосередній дохід, він абсолютно не заважає балістикою і шахедами виносити розвинені країни.
16: цікаво, куди Росія входить, яку мич ми ремо зараз.
17: Я думаю, скоріш за все, вона в високому доході. До речі, якось Росія не подивився. Але тут видно було країни, які дуже багаті природними ресурсами. От Ірану це, в принципі, не настільки допомогло, але видно було, що країни, в яких є природні ресурси, навіть при тому, що ми ніколи про них не чули, як там про зразок якоїсь там супердержавної політики, вони є в якихось вищих групах. Теж з низькосереднім доходом ще одна країна з ядерною зброєю – Пакистан. Щодо стійкості якого, кажуть, є багато питань, це може бути там теж джерело безпекових проблем в світі. А в високосередньому от у нас Китай поруч, Грузія нас обганяє, в них під 10 тисяч.
16: Грузія багатша, ніж Україна.
17: Грузія багатша, ніж Україну на душу, при тому, що там ну нічого немає особливого з природними ресурсами, як ми добре знаємо. Мексика теж. Тобто це наші такі сусіди. Казахстан, він близько цієї межі, як я сказав. Чорногорія попадає вже в вищий дохід, трошки вище за цю межу. Чорногорія, нагадаю, це країна, яка з претендентів на вступ до ЄС зараз є найближчою до вступу. Ну і ті, з ким ми себе часто порівнюємо, це Польща і Румунія. От у нас виходить під 6, Румунія 22, Польща 28.
16: Ну і вони вже в країни з високим
17: доходом. Вони країни з високим доходом, ЄС в середньому 47. Тобто це таке порівняння, трошки забагато цифр, як для радіо, але як мінімум ми всіх порахували і розклали за групками.
15: І така якась неочевидна картинка, насправді. Багато країн досить дивно опиняються в високих і низьких доходах.
16: Але при цьому виходить, що Україна все одно в 8 разів бідніша, ніж в середньому по Євросоюзу. Хоч ми і середній дохід.
17: А отут, до речі, була дуже чиясь важлива ідея. Я думаю, що це не перша ідея, яка в мене отак от вистрибне неочікувано, не з записів, а просто з голови. Дуже важливим є сусідство. От я питав, чому далі ми про цю пастку поговоримо, прямо до якраз до цієї теми переходимо. Дуже багато завислих в цій пастці, це країни Південної Америки. І я питав, чому так от вони зависли, і в чому може бути рішення для України, і один з лекторів дуже цікаву ідею сказав, що дуже важливо мати сусіда, який тобі показує інший приклад хороший. Це як з дитинства, з ким зі старших ти дружиш, з хорошими там хлопцями чи дівчатами, чи з якими
16: ти набираєшся.
17: Чи да, ти такого і набираєшся. І от виходить, що при тому, що ніби Південна Америка, в неї має бути така рольова модель США, але якось воно не настільки працює, як для нас працює оця Європа, при тому, що там ми всі там навіть найнеосвіченіша людина в Україні знає, що географічно Україна належить до Європи, але все одно, коли ми кажемо, а от в Європі воно отак-то.
15: І ну, маючи на увазі Європейський Союз.
17: Маючи на увазі Європейський Союз, маючи на увазі ту саму Німеччину, яка є таким зразком розвиненої Європи, до якої ми всі якось тягнемося.
15: А в тебе є ці цифри по Німеччині?
17: Там, по-моєму, щось близько до середнього по ЄС, напевно, трохи більше. І це нам з однієї сторони допомагає, з іншої сторони створює базу для порівняння, яка викривлює нам цю оптику і змушує нас часто недооцінювати, як зараз модно казати, меншовартість, знецінювати себе. Хоча, якщо порівнювати...
15: Та, ми починали з того, що ми здивувалися, що Україна у високосередньому доході, тому це таке. Давайте перейдемо до пастки середнього доходу. Гліба, що це таке? І в чому проблема з цим?
17: Ну, от я детальніше подивився на саме це дослідження 24-го року. І хто у нас попадає в цю групу? До речі, тут цікава є теж розкладка, бо ну важливо теж розуміти, який цей світ навколо. Країни з середнім доходом – це взагалі найбільша за населенням група країн в світі. Їх 75% всього населення. Країни, які є найбіднішими, їх лише 9% за населенням, країни, які найбагатші, їх теж в натрусочку відносно, там їх 16%. З середнім доходом загалом 75%.
16: Але це і Китай, але це і Індія, які, я думаю, самі по собі вже там ледь не половина світу.
17: Абсолютно. Але ці країни за ВВП виробляють менше 40% світового ВВП. Тобто виходить, що з 75% населення виходить лише 40%. І, наприклад, в країнах з низьким середнім середнім доходом, зокрема там та сама Індія, про яку ти згадав, живе 55% всіх людей в стані крайньої бідності в світі, навіть більше, ніж частка тих, хто в країнах з низьким доходом, тому от їх так намагається Світовий банк підтягнути. І а в чому саме пастка? А пастка в тому, що в цій групі зависають. Тобто от що порахував Світовий банк, що з цієї групи з 90-го року, це у нас виходить 36 останніх років, випустилося лише 30 країн з населенням лише 250 мільйонів. Тобто це населення одного Пакистану. Тобто це дуже мало. Тобто в цій групі зависають. І що ще важливо, що крім того, що в ній зависають, є така база для порівняння, яку вони взяли, досить логічна, це середній ВВП на душу в Сполучених Штатах.
16: Угу.
17: Тобто це така найбільша розвинена країна світу. І з 70-го року жоден раз середній ВВП на душу в цій групі не вилазив за 10% від показника Сполучених Штатів. Тобто він не росте, країни там застрягають, і це призводить до того, що власне ці цілі ООН людського розвитку, запобігання бідності тощо, вони не вирішуються.
16: А чому? Чому країни потрапляють в цю пастку? Тобто, так порівняти з життям, да? От ти працюєш, ти можеш мати хорошу зарплату з середнім доходом. Ну, стати мільйонером тобі дуже складно, так? Але, ну, в житті ми можемо пояснити, там, що щоб стати мільйонером, це ж треба, щоб тобі там пощастило. Країна нам треба, щоб пощастило, чи вони мають щось робити для того, щоб з одного боку і не потрапити в пастку, або може якісь помилки, які вони роблять, щоб потрапити в цю пастку, і як з цього потім вилазити?
17: Ну, от вони в Світовому банку і в університеті Чикаго узагальнюють основну причину, як неефективне використання капіталу, талантів та енергії.
16: Угу.
17: Я відразу тут поставлю зірочку і скажу, що в Україні, крім того, що у нас, як представниці цієї групи, є проблема з неефективним використанням, у нас ще ж проблема з капіталом і талантом. Тобто ми маємо розуміти, що у нас подвійний тягар, що навіть те, що у нас є, енергія була, але її побили наші вороги. Чому так важко з цієї неефективності виходити? Така помилка, про яку ти говориш, перша помилка – це те, що, і ми це бачимо дуже сильно по нашому уряду теж, це те, що уряди, виробляючи політику, вони зациклюються виключно на пошуку інвестицій. І виходить так, що інвестиції, вони добре працюють тільки на першому етапі, коли потрібно країну витягти з цього етапу бідності, коли там всі ми уявляємо собі якусь історію розвитку економіки української, нашого регіону загалом. От період інвестицій – це індустріалізація, умовно. Коли
16: в кінці 19 століття.
17: Ну і в 20-му теж у нас.
16: В Радянському Союзі, п'ятирічки.
17: Да, коли дуже швидко збільшувалася кількість капіталу, і багато країн на цьому застрягають, а потрібні два наступні етапи, модель, яку автори називають 3I, воно схоже на українські слова, це, відповідно, інвестиції, англійською infusion, назвемо це як таке щось між ін'єкцією, освоєнням. Скоріше, мені infusion нагадує, як розбовтування чайного пакетика в кип'ятку, де оцей капітал, це отой чайний пакетик, а кип'яток – це країна, і цей кип'яток має бути гарячим.
15: Всотування.
17: Да, всотування. Дякую, Ангеліно, за хороший варіант. І от зараз дуже важливо буде якраз проговорити, як воду зробити гарячою, тому що, як відомо, якщо ти чайний пакетик кинеш в холодну воду, то чай буде, це не буде смачний холодний чай, це буде якась гидота. І от часто на етапі цієї гидоти і застрягають. А третій етап – це інновації. І от як рухається цей процес, оцей, ще раз повтори, як ти?
15: Всотування.
17: Всотування. Оце всотування – це те, що нам з 90-х років насправді говорили, що коли приходять іноземні інвестиції, дуже важливо не тільки те, що от прийшли якісь там долари, чи дойчмарки, чи потім євро, за них привезли там якесь обладнання, поставили їх там десь в тростянці на фабриці Україна, яка стала там Kraft Foods, і от почали виробляти. Як ви ви вже теж пам'ятаєте, а я пам'ятаю ще краще, наприкінці 90-х, на початку 2000-х, де була найкраща робота, це була в іноземних корпораціях в Україні. І люди це по-різному пояснювали, починаючи від найпростішого, там зарплата найвища, але і якісь практики. Тобто те, що до людей ставляться нормально, чомусь навчають постійно. Ти отримуєш зарплату вищу не просто тому, що ти працюєш там в якійсь компанії з іноземною назвою, тому що ти там працюєш на новому обладнанні, суттєво ефективніше тощо. І воно великою мірою йшло, от, власне, через цей процес. Він був насамперед освоєння нових технологій, це раз. І друге, це правильні бізнес-практики. І цьому процесу часто разом з наступним етапом інновації починають проти нього виступати місцеві гравці. От те, що у нас фактично вийшло з олігархією, це така досить класична історія, при тому, що ніхто нам це слово не говорив, як не дивно, але воно дуже чітко асоціюється, що коли от вже є якийсь обсяг інвестицій, а той капітал, який олігархічні групи у нас здобули, ну, тобто він же все одно був капіталом, тобто він був інвестиціями, які були просто раніше зроблені за радянських часів, чи там іноді навіть до революційних часів, то їм було окей і так. І, відповідно, вони не були зацікавлені в тому, щоб на ці ринки заходив хтось інший. Ну, пам'ятаємо там історію 2004 року, продажу Кривий Ріг сталі, коли потім її купив ArcelorMittal Кривий Ріг, який прийшов теж з якимись новими бізнес-практиками, а місцеві не хотіли його пускати. І от таких історій, коли ті гравці, які є найпотужнішими на ринку, будь-то великі виробники, чи то вони в ході приватизації, як у нас. В країнах Південної Америки там не було соціалізму в такому класичному виді, як він був в радянському Союзі, але там були якісь свої приватні гравці, які теж там робили якусь свою теж місцеву олігархію, плюс державні підприємства, які теж були зацікавлені в тому, щоб зберігати все, як є. Я дуже добре пам'ятаю це по телекомунікаціях зі своєї особистої історії, коли ми співпрацювали з Укртелекомом, який тоді ще був приватним, і вони намагалися всіма способами не допустити, щоб, наприклад, на ринок, який ставав вже більш конкурентним міжнародної та міжміської телефонії, виходив хтось інший. І от всіма способами вони намагалися якісь інноваційні. Тоді була з'являлася IP-телефонія, і вони казали, ні, це все обман, це все шахрайство, це обманювання держави. Хіба там не прокуратура приходила за те, що там їм видавали якісь ліцензії.
16: Це він ще державним був.
17: Так, він ще був державним. І оце був такий дуже класичний приклад, коли хтось намагався зберігти старі практики і старі технології, не пускаючи нових. І оце є велика проблема. Цікавий є теж, от в Україні ж теж постійні дискусії навколо цього, бо всім же хочеться, щоб Україна зростала, бо ми цікаве місце другого світу радянського було в тому, що радянська пропаганда людям пояснювала, що ми ж такі самі по ступеню розвитку, як вони, але у нас соціалізм, а в них капіталізм жахливий. І коли це все закінчилося на початку 90-х років, ну, сприйняття ж себе нікуди не поділося, і відповідно було очікування, що ми ж такі ж розумні, і відповідно, ми маємо стати такими ж розвиненими, як наш колишній ворог, бо ми ж завжди себе такими ж самими вважали. І оце сформувало цей розрив, і це може призводити до бажання відразу стрибнути в інновації. Оте, що у нас дуже часто проходить, коли ми бачимо там доповіді якихось науковців, академіків 70+, виключаємо Еллу Марленівну Лібанову з цього списку, тому що вона є адекватною, але більшість, вони просто кажуть, дайте нам більше грошей на науку, тому що без там теоретичної фізики, от якщо ми зараз не вкладемо максимум в теоретичну фізику, ми не стрибнемо до рівня там Сполучених Штатів. Але от вони розбирають історію Бразилії, і історія Бразилії, вона дуже показова. Вони примудрилися впасти з 40% продуктивності Сполучених Штатів в 80-му році до 25% в 18-му році. При цьому вони відразу намагалися, замість того, щоб пускати чужих з новими технологіями, вони давали своїм гроші на те, щоб робити там якісь інноваційні хріні. І це, насправді ж, досить багато цього було про якісь дивні такі бразильські продукти. І щось цього позалишалося. Літаки ж вони, по-моєму, досі виробляють.
16: Так.
17: Але оце, скоріше, виняток. Але історія Бразилії – це історія великої країни, яка успішно застрягла на середньому рівні розвитку. І ми не хочемо бути такими, як Бразилія.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
4: Реклама на Громадському радіо.
18: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
4: Реклама на Громадському радіо.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це
19: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
20: Можливість працювати у гарячих точках.
21: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
22: Не замовчувати суспільно важливі теми.
23: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
24: Писати про те, до чого лежить душа.
25: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
26: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
27: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
28: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
29: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
30: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Що з економікою?
31: За підтримки Приватбанку.
15: Глібе, а що нам пропонують і що ми знаємо, нам потрібно зробити для того, щоб вийти з цієї пастки? Це реформи?
17: Ну, у них є в цій рамці, коли є групи тих, хто виступає проти, ті, хто підштовхують зростання, вони це називають дисциплінування старих гравців. І це, хто у нас входить в ці старі гравці, це великі корпорації, держпідприємства, впливові особи. От проблема з впливовими особами у нас, я думаю, одна з найбільших проблем цих 35 років незалежності, тому що оця радянська еліта, і тут ми і наших силовиків згадуємо, і суддів, от всіх тих, хто якісь мали незаконні впливи на рішення, в тому числі в економічній, бізнес-політиці, вони нас стримували, тому що їм окей і так. Угу. От коли ми ще з нашим засновником Томашем Фіалою обговорювали, там, в чому його ціль, нащо він там засновував ЦЕС, то він пояснював свою логіку, як я хочу збільшити пиріг, і щоб моя частка була та сама, а пиріг, навіть якщо частка та сама, то пиріг більший, відповідно, це означає, що я є багатшим. А от ця стара група, в них немає нових ідей. Вони тільки зацікавлені в тому, щоб збільшувати свою частку того
16: пирога. Пирозі.
17: В якомусь маленькому пирозі, тому що в них немає ідей, як збільшити цей пиріг. А коли приходить хтось і починає спочатку від'їдати в них частку, вони відразу починають боятися. Вони в просто філософії win-lose, де один може збагатіти тільки, якщо відбере в когось іншого. І от тут виникає ця проблема. І ну, от як один з механізмів, і те, що ми насправді спостерігаємо зараз і спостерігали так само в 14-15 роках, це використання криз для зміни правил гри. І от те, що ми бачили після Революції Гідності, початку російської війни проти України, демонтажу режиму Януковича, це от була, власне, велика економічна криза, яка стимулювала суттєві зміни, і саме зміни того типу, які нам були потрібні, і ми це побачили в відновленні
16: валюти. Тобто ці зміни під час криз – це добре, це не помилка, це навпаки правильно використовувати якісь погані, так, моменти, щоб рухати рухатись вперед.
17: Да, ну і насправді ми це бачимо зараз, і бо у нас найбільша криза в українській сучасній історії, повномасштабна війна. І тут якраз от те, про що говорять дослідники університету і банку, у нас відбувається не те, що я зараз буду піднімати картонку «Поверніть Федорова», але одне з його інтерв'ю, коли він ще був міністром цифрової трансформації, але Мінцифри вже відповідало за розвиток дронів, стартап-інвестування Мілтеху тощо, він пояснював свою логіку як те, що ми не сподіваємося на те, що стара, от власне оці старі гравці, що стара українська державна оборонка нам допоможе виграти війну. Ми намагаємося зробити середовище для того, щоб з'явилася якомога більша конкуренція приватних гравців. І знов таки не щоб був один там якийсь великий приватний виробник чи кілька, а щоб їх було якомога більше. І те, що ми бачимо зараз, фактично це от прямо по класиці, як воно і має бути, це креативне творче руйнування, за яке отримували Нобелівські премії, яке спирається на ідеї ще фактично українського мешканця Шумпетера. Це, власне, ідея того, що має бути насамперед використання того потенціалу інноваційного, яке є в нових гравців, і створення економічної політики, яка дозволяє якомога легше цим новим гравцям з новими ідеями входити, не будучи обмеженими цими старими гравцями. Ми ж, до речі, до початку повномасштабного вторгнення багато бачили цю проблему, коли у нас всюди в проблемах, в перешкодах для інвесторів вилазило підключення до електромереж.
16: Угу.
17: От теж, знов таки, класика жанру. І те, наскільки зараз, при тому, що у нас вже 4 роки ударів по енергосистемі, досі йдуть проблеми з підключеннями альтернативної генерації. Та сама історія, при тому, що є нові технології, є нові бізнес-практики, але все одно воно йде надзвичайно важко.
16: А якщо це спрацювало в дронах, в оборонно-промисловому комплексі, чи є якісь видимі одразу перепони, щоб просто не взяти наш уже власний досвід, як воно допомогло нам розвинути ту галузь, і перенести це на інші сектори економіки? Може, там чогось не вистачає інвестицій, капіталу, чи більше супротив? Чи можна ми от якось виокремити найбільші тут перепони?
17: Ну, дивись, хороше питання. В чому особливість була нашої оборонки цієї нової приватної? Її заливали державними грошима. Тобто там є приватні інвестиції, але навіть приватні інвестиції, вони спираються на обіцянки державних контрактів і потім на державні контракти. А в великих груп, і у нас, я думаю, тут теж буде подкаст, коли ми закінчимо це дослідження по доступу до фінансування і тому, як збільшити доступ, зокрема, середнього бізнесу до фінансування, для великих груп фінансування набагато є більш доступним. Тому що в них є більше підготовленого персоналу, який вміє працювати з банками, в них є більше застави, зазвичай, яку теж можна використати, в них є вже якась кредитна історія, тому тут з тих інструментів, які можуть бути, от це цікава історія, розповідали на програмі. У Франції була цікава історія, при тому, що Франція часто такий зразок не дуже хороших, навіть від їхнього французького слова «дирижистського» пішла ця політика, коли держава дуже сильно втручається в якісь сектори економіки і намагається там якихось національних чемпіонів будувати. Але в них була програма зі смішною назвою. Вони обзивали ті бізнеси, яким вони давали гроші, газельками. Ну, от газелі.
16: Бо вони біжать вперед.
17: Да, вони дуже швидко біжать вперед. Пам'ятаємо з Discovery Channel, чи хто де цих газельок бачив. І в них були, от на відміну від наших традиційних критеріїв, що кому даємо гроші? Малому бізнесу. Чому даємо малому? Да, бо в них менше доступу до фінансування, вони бідні, нещасні. А ми ж хочемо, щоб у нас був не лише оцей великий, який стримує всіх інших, а ми хочемо, щоб у нас був малий. Але насправді серед малого бізнесу є дві великі групи. Зараз такий невеличкий відступ теж з цієї програми зроблю. Є дуже велика група підприємців, які підприємці задля виживання. І ці підприємці задля виживання, вони, до речі, дуже часто вони досліджували по походженню цих людей. Там якісь дуже довгі були ряди даних з опитувань. Вони дуже часто династійні підприємці. Тобто, умовно, тато тримав МАФ, передав сину цей МАФ. І далі син чи донька торгує в цьому МАФі. Але це не дуже продуктивна робота. І насправді цей син, отримавши освіту, він, очевидно, піде не продовжувати справу тата продавати в мафії чи там возити туди товар, а він піде на якусь часто в найми. Окей, може бути ідеальний варіант, що він стане інноваційним підприємцем, бо в нього десь є там ця кров батька, він хоче робити власний бізнес, але він ще отримав освіту, він щось інноваційне придумає, а не буде снікерси продавати в мафії. Але велика частка підприємців є отакі, які просто виживання, а друга група – це ті, які намагаються щось трансформувати, які придумують новий продукт, і от вони емпірично визначили на практиці, на даних, що особливість цих трансформаційних підприємців в тому, що вони наймають щонайменше одного, те, що називається R&D, працівника, який займається дослідженнями та розробками, які придумують нові продукти, а не просто наймають там історія МАФа, ну, нащо власнику МАФа, людина, яка буде займатися дослідженнями та розробкою в класиці. Він, йому потрібна там якась нова тьотя, яка буде сидіти на зміні.
15: Або продавати. Дядя.
17: Або дядя, вибачте, да. Тому, повертаючись до державної політики, от чому не будь-яке мале підприємництво автоматично є чимось продуктивним, що розвиває економіку і намагається її виштовхнути з цієї пастки середнього доходу? Тому що державна політика, вона має підтримувати насамперед цей трансформаційний бізнес. І оця програма підтримки газельок, не плутати з маршрутками старими і цими, і вантажівками російського виробництва, вона була зав'язана на темпи зростання отримувачів цієї державної підтримки. Тобто, фактично, якщо бізнес, вона там була на кілька років, ну, якусь суттєву тривалість років, там не три, а там трошки якось більше воно було, але кожен рік ти мав прийти там до свого інспектора в якомусь там офісі підтримки бізнесу і там показати йому там випуску з статистики, що, вибачте, за що я так бюрократично, напевно, в них якось воно більш сучасно було зроблено, але показати, що ось я зріс минулого року настільки-то, а в нас там по цій програмі мінімум зростання отакий-то, так, будь ласка, дайте мені мою державну підтримку. І от ті, в кого цієї трансформаційності не було, вони вивалювалися з цієї програми. І це був хороший зразок, коли держава допомагала саме трансформаційному підприємництву для того, щоб отримувати цей доступ до фінансування. І от фактично це, по суті, як така модель схожа на наш Мілтек, коли в держави є картинка тільки в Дельті, де держава знає, який виріб якого виробника краще вбиває противника, чи знищує його техніку, і саме цю продукцію стимулює купувати за державні гроші. І, по суті, це йде як підтримка не просто тих, хто там збирає щось стандартне з китайських стандартних запчастин, а той, хто придумує щось нове, де ми обганяємо нашого ворога.
15: Роль бізнесу зрозуміла. Давай поговоримо про роль держави. Які реформи потрібні, які є важливими, ну і хто противиться їм найбільше?
17: Отже, по-перше, держава має зрозуміти, в чому наша проблема. Наша проблема, вона видна з того, що знов-таки оця група університету Чикаго і Світового банку робила по Україні. Вони зробили дуже великий аналіз на мікроданих по українському бізнесу з 2000 по 2019 рік. І вони побачили, що у нас зростає концентрація. Тобто, що 4 найбільших промислових компаній за цей період, їхня частка не зменшилася, як мало би бути в країні, що розвивається, де з'являється все більше нових конкурентів, а зросла з 48 до 53%. Дуже багатьох секторах у нас зросла за цей період державна власність. Банківський сектор дуже хороший зразок, де у нас державні банки займаються там зараз, напевно, вже під 60% активів банківської системи. І паралельно відбувалося зменшення продуктивності. Тобто ця концентрація, вона приводила до того, що в 2000-х у нас було в середньому зростання продуктивності праці на 15% щорічно, в 10-х роках ще навіть почалося це до першого вторгнення. В 2014 році лише на 4% було зростання продуктивності в 2010-х роках. І ті сектори, де велика частка підприємств отримували інвестиції з офшорів, а це, власне, оцей олігархічний бізнес, в них в середньому на 27% за цей період створювалося менше нових фірм, ніж в інших секторах, де не було цієї концентрації великого бізнесу старих гравців, які не пускали нових. Що, зокрема, от колеги пропонують, а потім від себе теж ідеї додам, вони дивилися, от як можна в процес відновлення використати, який у нас вже відбувається, буде, сподіваюся, масштабно, якомога швидше, після закінчення активних бойових дій, максимально стимулювати вхід нового бізнесу. І, до речі, це не така очевидна для людей ідея була в Фейсбуці, ідея власника мережі Медтехнік, навпаки, український великий бізнес, приватний, який вистояв, допоміг нам вижити під час повномасштабної війни, треба його захистити. Що закінчиться повномасштабна війна, активні бойові дії, треба йому зробити преференції, от якось закрити його, дати йому набрати жирок, який вони втратили, витримуючи, ведучи бізнес під час повномасштабної війни. Якщо подивитися в цій рамці, то це навпаки нас приб'є ще більше, тому що якщо ми спробуємо не допустити після закінчення активної війни нових гравців під соусом того, що нам треба, щоб набрали м'яса ті, хто жив з нами і допомагав нам виживати в повномасштабну війну. Ну, тобто ми ніби їм зробимо
16: це
17: добре.
16: Звучить красиво, але це зробить нам гірше.
17: Це зробить нам гірше, тому що це до нас не пустить саме тих, хто буде приносити ці нові технології, бізнес-практики і створювати інновації, які нам потрібні для того, щоб вийти на новий етап. Плюс, очевидно, що якщо у нас є інновації як те, що нам допоможе зростати, то нам потрібно по максимуму використати ті інновації, які в нас є, а це той самий
15: Мілтек.
17: І Мілтек. Тобто ми маємо максимально це масштабувати. Тут у нас вийде так, що ми не беремо, це такий нетривіальний, але і повномасштабна війна, це не звичайна ситуація. Ми не вносимо так порівну в різних секторах інновації, а ми беремо той сектор, в якому живе багато інновацій, і намагаємося його максимально накачати доступом до капіталу, для того, щоб він виробляв оцього інноваційного якомога більше, а далі ж ми розуміємо, що у нас буде оцей ефект, вторинний ефект на інші сектори, бо вони так, ми ж хочемо десь компонентів теж поближче і подешевше, а от ми інвестуємо, там спробуємо якусь вертикальну інтеграцію, і наша задача в цьому дійти до наступної проблеми, а наступна проблема це буде та проблема, яка зараз от є в Америці, коли всі ці IT-компанії, які дуже сильно підштовхнули зростання Сполучених Штатів, розвинених економік в останні два десятиліття, вони теж вирішили трошки позакриватися і поохороняти свої ринки, бо це нормально. Ну, тобто ти робиш інновацію для того, щоб отримувати протягом якогось періоду надприбуток, і ти хочеш, щоб цей надприбуток зберігався якомога довше. Тому наша наступна задача, задача мрії, я б сказав, це коли в нас оці всі вирі, генерали Черешні і інші так надуються, що стануть великими компаніями, не дати їм не пускати в економіку і в цей сектор інших гравців.
16: Пошвидше б нам ці проблеми.
15: Про економічне зростання говорили з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про зростання української економіки. Дякуємо.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
0: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Понад 10 мільйонів книжок знищені лише за це літо, а прямі збитки книжкової галузі вже перевищують мільярд гривень. Росіяни б'ють по друкарнях, складах, книгарнях та видавництвах. Наскільки серйозними стали втрати та чи вистачає галузі ресурсів для відновлення? Говоримо про це з головою правління Української видавничої асоціації Артемом Біденко. У студії працює Анастасія Потапенко. Бачила ваші дописи у Фейсбуці. Ви говорите, що українська видавнича галузь зараз фактично опинилася на межі виживання. Наскільки критичною є ситуація? Чи є вже видавництва або друкарні, наприклад, які після ударів просто не можуть відновити роботу?
4: Ну, якщо говорити сухими цифрами, то на сьогодні ми втратили майже 15 мільйонів книжок, і ми наближаємось до втрати половини річного обсягу всього ринку. Тобто, якщо у нас річний обсяг близько 7-8 мільярдів гривень, то ми наближаємось до втрати 3 мільярдів. Зараз більше за 2 мільярди вже втрачено. І ми розуміємо, що росіяни будуть і далі бити, далі будуть знищувати українські книжки. Для низки видавництв і низки книгарень це критично, винищено 80, 90, 100% всіх накладів, і вони, ну, задумуються над тим, щоб повністю оголосити себе банкрутами. Для низки великих видавництв, таких як Ранок або Віват, для великих друкарень типу Конві або Побут Електротехніка, це теж дуже сильні удари, тобто вони вимушені шукати якісь гроші додаткові, якісь інвестиції або залучати досить дорогі кредити для того, щоб просто вижити. Тому галузь на межі катастрофи.
3: Прямі збитки вже перевищують 1,2 мільярда гривень, але це лише вартість знищеного майна та продукції. Які непрямі втрати має галузь? Наприклад, зірвані продажі, повторний друк, проблеми з логістикою?
4: Так, по-перше, повторний друк, бо, наприклад, підручники, ми не можемо сказати все, підручники згоріли, замовляйте заново. Видавцям необхідно їх, по суті, за свій рахунок знову надрукувати, тобто знайти ті самі кошти і запустити максимально швидко весь процес, при тому, що і обладнання знищене, і друкарні знищені, тобто це пошук альтернативи. Також повністю порушені логістичні ланцюжки. Добре, що нова пошта, та сама, з якою працювали багато видавництв, зараз максимально шукає, як допомогти знайти нові центри для фулфілменту, логістичні центри. Тобто всі намагаються врятувати сферу, але це, ну, не так просто. І ми маємо розуміти, що для невеликих видавництв, невеликих книгарень, ну, рішень майже немає. Тобто вони могли вкласти свої там останні гроші в справу всього свого життя, і зараз вони залишились ні з чим.
3: А от один удар по складу Ранок знищив близько 8 мільйонів книжок, фактично величезну частину того, що Україна друкує за рік. Наскільки небезпечною виявилась концентрація таких великих накладів в одному місці, та чи змінюють зараз видавництва систему зберігання книжок?

0: одному складі і довозиться вже їм централізовано. Тобто однозначно зараз іде пошук того, щоб змінити цей підхід і щоб направляти одразу з друкарень невеликими партіями. Але маємо розуміти, що друк завжди, особливо друк підручників, це завжди великі партії, це завжди 100 тисяч примірників, там підручників друкуються. І воно ж десь має зберігатися, воно ж не може одразу розподілятися по школах. Це, ну, так не працює. Це ж не кур'єри Glovo розвозять книжки, це спеціалізовані служби, спеціалізоване зберігання і так далі, і так далі.
1: А от хочу звернути увагу, що ви звернулись до президента з закликом скликати засідання РНБО щодо ситуації в давничій галузі. Яких конкретно рішень ви очікуєте від держави?
0: Ми чітко позначили, що сьогодні галузь дуже потребує, ну, звичайно ж, грошей, але ми розуміємо, що в бюджеті грошей немає, тому мають бути рішення на підтримку галузі. В першу чергу це пільгові кредити, тому що програма пільгових кредитів, яка діє в Мінекономіки, вона не поширюється на книжки, вони не підпадають під нею. Потім це воєнне страхування. Потім це компенсація книгарням. Цей закон є, але він, на жаль, не працює. І закупівлі книжок для бібліотек, тому що якщо ми втрачаємо склади, втрачаємо книгарні, то хоча б можемо перетворити бібліотеки, їх багато в Україні, по суті, на місця, де книжки будуть знаходитись, зберігатись, де люди матимуть до них доступ. Там ще є низка інших рішень, сподіваємося, що вони почнуть працювати, сподіваємося, що президент нас почує, тому що на інших рівнях, на жаль, поки що робота не рухається.
1: А чи, можливо, ви вже отримали якусь відповідь?
0: Ні, звичайно, ні, часу пройшло не так багато. Ми розуміємо, що в державі є багато інших проблем. Просто позначили, що ця сфера помре, якщо нею не зайнятися більш прискіпливо.
1: А скажіть також, будь ласка, чи очікувати подорожчання книжок на ринку в зв'язку з такими російськими атаками?
0: Так, звичайно. Ну, подорожчання не тільки через атаки, воно через об'єктивні причини. Те саме війна в Ірані, здорожчання нафти, постійно зростають ціни. Але однозначно наша ситуація призведе до здорожчання вже цієї осені. Ми вже будемо зараз це бачити на полицях.
1: Це була розмова з головою правління Української видавничої асоціації Артемом Біденком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Росіяни атакували пасажирський потяг, який прямував до Херсона, кількома безпілотниками типу «Шахет». Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок ударів пошкоджені два тепловози, постраждала 55-річна працівниця залізниці, її госпіталізували у стані середньої тяжкості з уламковим пораненням руки, контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Лікарі надають потерпілій всю необхідну медичну допомогу. Одна людина постраждала внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров. Російський удар, за його словами, пошкодив приватний будинок. Поранення отримав чоловік. Медики доправляють його до лікарні. У різних районах Полтавщини виявили уламки повітряних цілей, частина з них із бойовими частинами. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. На місцях працюють вибухотехніки, які обстежують уламки та забезпечують безпеку. Раніше очільник Полтавщини також повідомив про влучання безпілотника у складське приміщення приватного підприємства. Звернень до екстрених служб щодо травмованих наразі не надходило. Російські війська за добу 29 разів атакували Луганщину. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олександр Харченко. На території області росіяни 11 разів били зі ствольної артилерії, застосовували міномети й автоматичні гранатомети, завдали двох ударів, 7 разів скидали боєприпаси з безпілотників та спрямували 9 FPV-дронів. Водночас, за його інформацією, на окупованій

0: В окупованих територіях Луганщини окупанти проводять вибори до Держдуми Росії поза місцевим місцем реєстрації. А в Сіверсько-Донецьку, Лисичанську та Рубіжному населення має проблеми з викликом екстрених служб через багаторічні перерви з мобільним зв'язком. Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор меж мережі російських військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За інформацією військових у Брянській області, Росією уражено радіолокаційну станцію, комплекс РЕП, ретранслятор меж мережі у Сокологірську на тимчасово окупованій Луганщині. Українські військові уразили ремонтну базу російського підрозділу. Ступінь завданих збитків уточнюється. НАБУ і САП оприлюднили деталі операції «Карфаген», в рамках якої викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Принаймні п'ятеро учасників схеми отримали щонайменше 42 мільйони гривень неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України. За даними слідства, учасники схеми, яку очолював керівник одного із структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора, систематично отримував неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів за неперешкоджання їхній діяльності, а отримані кошти легалізовував. Понад 20 мільйонів гривень учасники організації витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно. Ще понад 12 мільйонів гривень активів керівник схеми, ймовірно, перереєстрував на третіх осіб, зокрема, нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат. Понад 10 мільйонів гривень розмістили на рахунках близьких під виглядом легальних доходів від підприємницької діяльності. За даними слідства, організацію посадовець Офісу Генпрокурора створив у середині 25-го року. До неї він залучив чинних працівників прокуратури та наближених осіб. Слідчі дії тривають, встановлюють інших можливих учасників. За даними джерел «Української правди», уже затримали начальника кібердепартаменту прокуратури Сергія Кропиву. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що працівника Офісу Генерального прокурора вже відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. Це були новини на громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, в день 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, в день плюс 25.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
0: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
6: 13:25.
7: Жінки.
8: Мир. Безпека.
9: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
10: Спільний проєкт громадського радіо
11: та громадської організації «Жінки в медіа».
12: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. А Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
13: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так.
14: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають. І від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні. І втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось, та це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць людей, сумнівів, декілька проб це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення, ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі та у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих Революцією Гідності і її результатами людей, і заскочених теж цією якби наступною хвилою, та що війна почалася, усвідомленням цього, мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка, можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба, і питання було, як зрозуміти, що саме треба, натренувати тіло, дізнатися трохи більше про зброю, чи, навпаки, увійти в світ кібербезпеки, технологій, ну, тобто, були пошуки. І, очевидно, у мене теж народжувалися якісь свої, теж хотіла сказати слово кумірки, але це не те слово. От люди, яким я була вдячна і захоплювалась, очевидно, серед тих жінок і дівчат, які пішли нас захищати на початку війни. Та Адріана Рехта, Куба, Оксана Білозерська. Ну, тобто всі ці люди, які, очевидно, в мені викликали захват і думання про те, що ой, я не зможу, я не справлюся і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери, вигоріли. Та, оце момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось. Потім велика кількість переміщення всередині України. Потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо от коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде. І там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати, як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби оточення не відчуває війни. І вже там, та, в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині, вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там вже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
6: 13.25 на Громадському радіо.
12: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
14: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно, ну от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років, високооплачуваємий, і я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. Та, і мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати замір російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним таким трохи на барикади, на бронєвік. Ну, тобто це... І, очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися, ви травмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди. А через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і, як забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інститут. І тоді тільки відкрився Український інститут, філіал в Берліні. Але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію. І там, ну, тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, та, просто ти людина. Та, я в якийсь момент зрозуміла, що та, інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати, я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог, я буду падати, да, перекладач, буду падати в обморок, і ви понесете за це відповідальність. І, очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
13: Вони бояться проговореності, мені здається,
12: будь-якої. Цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих... додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
13: Або відчувають, але просто...
12: Ну як?
14: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направду комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не встані всадити. Тобто це наша би задача, от я себе думаю, та, їх всадити за стіл перемовин і пояснити, які у них були погані.
13: Ну, як це посадити так? Їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
14: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в якими довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
12: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
13: Як вийде, добре це звучить.
12: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
1: 13.25.
14: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів та розуміння. І потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є таке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та, до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців загально. Та. А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Та? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
13: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків? І наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилась в системі?
14: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
13: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
14: Я боялася некомпетентності своєї.
13: Тобто це було більше про тебе?
14: Так.
13: Не про систему.
14: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто, я задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка би могла мене підтримати в цьому питанні. Мій чоловік теж воює, а моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну, я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та? Хтось мусить платити за комунальні, сфотографувати лічильник і відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвони хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
12: Життя не стає на стоп.
14: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
13: Я, до речі, про це не думала.
14: І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати. Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас як необхідність, розуміння, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць, просто що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
13: Ну, ми, наприклад, цей подкаст тобою записуємо після твого робочого дня.
14: Та, і завтра знову о 5 вставати. І... Але це не найгірший момент.
13: Тобто ти в собі більше, та, до себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
14: змін? В якихось речах, поки я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія. Коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося це теж окремо.
13: Чому слово вдалося?
14: Да, чому слово вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут на ПТД в Київській області було тільки декілька людей. І вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт. І що це так виглядає по свята? Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
7: від
14: руки переписати якісь номера наказів.
13: Думаю, я так розумію, що це був не жарт.
14: В світі, та Excel табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. І я розумію, що ніяка це не по свята, це не жарт, це реальність української армії. І досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих книг, журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, ну, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала в Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якісь журнали, мені здавалося, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
13: Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
14: Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання, як саме ця документація і кого саме береже. Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю та оцей момент, коли, по-перше, та ми скільки маємо там майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська, і тоді та це ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
13: Зараз це змінилось.
14: Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
1: 25 на громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
8: Соціальна реклама.
7: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
8: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
7: 10-13 вересня.
8: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
7: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
15: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
2: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Про щі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
16: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Жінки, мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
13: Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес?
14: Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо, з точки зору наративів, якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя, та, однієї людини,
13: життя.
14: Та, у якої є якісь переконання, потреби, та, це здається постійно занадто повільним, таким, як я, ну, ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. Та, і не маю відчуття, що маю право сказати «ні, ми регресуємо» або «так, ми прогресуємо». Тому що, дивіться, до адвокаційної компанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
13: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
14: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він це, ну, ми говоримо про 2017-18 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, та посягати на розподіл влади, так, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна, ну, дорога покоління, та? Тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Та, мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок, це ж не просто так.
17: Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019
14: році. Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, та, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
17: Це як, знаєте, в мистецтві кажуть, що от нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка пише картину, вона не могла її продати.
14: Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що в принципі, ну, там...
15: Хоча б ми вже не на цьому рівні.
14: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова, там ще. Але якась, ну, база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства. Насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четвертій фазі фемінізм. Хвилі фемінізму. Що є.
15: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків,
14: так,
15: якому вже 25 років.
17: Ви про що?
14: Ну, тобто це все, я насправді... От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт антиелітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. І я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла, і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання: Анатоліївна, увага, а чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня, це мирило? Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди, і у нас інших немає.
17: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин, але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
14: 100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. Ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які у тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, бо в мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, не та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом. Я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей і змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це...
15: Дуже складно.
14: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
17: Акт політичної волі на вищому рівні.
14: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
15: Олен, а як нам всіх, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово мотивувати. Як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
14: Це теж таке, ну, класне питання, яке постійно звучить. Я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та? З однієї сторони, мені хочеться сказати, ні, стоп, ну, я нікому не хочу побажати такого досвіду. Але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню, і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом, та? Перепрошую за
15: хвилинку,
14: Тео. Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це, та? Про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості, і я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір, потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально-духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби, ні, як сказати, боротьби в множині.
17: Хороше питання.
14: Та, тобто, от умовно, та неоплачувана домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір та делегування і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти
15: мусиш. Так було завжди, і не мені міняти цю систему.
14: Жінки,
18: мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
17: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там
15: в сім'ї,
17: в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
14: Саме так. От я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль, як суспільство, от саме такого типу. Що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей на цей момент. Та? І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі гострі.
15: Мені здається, що це вже про фронт настільки...
14: Ну, зараз
17: багато
14: я скажу,
17: повторюване.
14: Це вже не гостро сприймається, але на початку я пам'ятаю...
15: Але по факту, очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо це слово не вживається.
14: Так, ну, типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на бронівіки в Нюрнбергу або Берліні кенселила росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу, і у мене не було амбіцій, оціненості, там, і ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрутингу, я довго підводжу, так? Тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову-таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедлива по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні Росії проти України. 7, 9, 5, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му
17: один місяць
14: дають
17: відсрочки.
14: Тобі один місяць відсрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема. Тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбівалентія. Хоча би почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
15: добре, що почали говорити.
14: Є
15: я,
14: надія.
15: Наприклад,
14: але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
17: Ще треба нормативно-правові документи.
14: Ну і всі ці речі.
17: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, нормативно-правова база.
14: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас, і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
15: Так.
14: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану. І тепер є ще наступний, розумієте? Тобто ці кореляції взагалі, знову, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність. І це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Так? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати, або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, та базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбуваються революції. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата. Якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших. Тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут... У мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
17: Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України у подкасті «13.25» на Громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною студія моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
19: 13.25. Жінки.
20: Мир.
19: Безпека.
21: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
22: На хвилі Громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Спецпосланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів стосовно завершення війни проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними російського пропагандистського інформагентства «Інтерфакс», літак із американськими представниками приземлився у московському аеропорту Внуково. Напередодні Дональд Трамп заявив, що Віткоф і Кушнер везуть до Росії пропозицію стосовно завершення війни. Після переговорів у Москві американські представники планують приїхати до Києва. Володимир Зеленський повідомляв, що зустрічі з ними має відбутися 6 вересня. Україна заявила про готовність тимчасово утриматися від глибинних повітряних ударів під час дипломатичних візитів. У Кремлі не очікують прориву від переговорів зі спецпредставниками президента США Віткофом і Кушнером. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля. За даними видання, у Москві вважають вкрай низькими шанси на результативні домовленості, оскільки попередні візити американських переговорників не дали помітного результату. Володимир Путін, як стверджують співрозмовники агентства, готовий говорити про припинення війни лише на умовах Росії. Серед ключових вимог Кремля – передача Росії решти території Донецької області. Україна неодноразово відкидала такий сценарій. Водночас Bloomberg зазначає, що наразі невідомо, чи мають Віткоф і Кушнер нові пропозиції, які можуть зрушити переговори з місця. Росія заявила про тимчасове припинення ударів по Києву на 3 доби. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, Володимир Путін нібито наказав не завдавати ударів по столиці з 5 вересня на період підготовки та проведення контактів американських переговорників. Водночас у ніч проти 5 вересня російські війська завдали масованого ракетного удару дронами по Україні. За словами президента Зеленського, серед цілей були аеропорти Київ та Бориспіль. Наразі повітряна тривога триває на половині областей України. Німеччина закликає країни Євросоюзу посилити обмеження на видачу туристичних віз громадянам Росії. Про це повідомляє The Guardian. У Берліні вважають, що кількість таких віз надто велика.

0: це ускладнює контроль за тим, хто та з якою метою в'їжджає до ЄС. Причиною для посилення обмежень стала, зокрема, справа громадянина Білорусі з російським паспортом, якого підозрюють у підготовці атаки на аеропорт Лейпцига за допомогою дронів та вибухівки. За даними німецьких спецслужб, він потрапив до шенгенської зони за туристичною візою, виданою Італією. Італія, Франція та Іспанія у 2025 році видали близько 3/4 усіх шенгенських віз громадянам Росії. Кількість італійських віз, зокрема для росіян, зросла з майже 64 тисяч у 2021 році до понад 165 тисяч у 2025. Німеччина вже закрила російське консульство в Бонні, викликала російського посла та посилила контроль за російським тіньовим флотом. Водночас Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Чехія запровадили значно жорсткіші національні обмеження на видачу віз росіянам. Адміністрація Дональда Трампа запустила відеоігри, які просувають міграційну політику президента США. Білий Дім також опублікував відео із закликами будувати стіну, депортовувати мігрантів та поповнювати інвестиційні рахунки дітей Trump Accounts. Про це пише видання Le Monde. В одній з ігор Ріоран цифровий образ прикордонного координатора Тома Гомана переслідує мігрантів уздовж річки Ріо-Гранде. Інша гра Build the Wall за механікою схоже на Тетріс. Там гравці мають будувати прикордонну стіну, щоб, цитую, захистити кордон від орди, що насувається. У Білому домі заявили, що через такі ігри хочуть у розважальній формі розповідати американцям про політику та досягнення адміністрації Трампа і протиставляти їх поглядам демократів. Правозахисні організації розкритикували ініціативу. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро.
0: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на «Громадському радіо». Експертні рішення на «Громадському радіо».
2: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
6: Якщо взяти європейську складову бізнесу, та, то він, мені здається, що він більш такого сімейного типу. Він більш консервативного такого напрямку, там, де йде, наприклад, традиційний спосіб господарювання, ведення там господарювання, і це може вестися досить довгий час, починаючи там, наприклад, у мене навіть є знайомий фермер, француз, в якого там, наприклад, господарство ведеться вже більше 100 років. Ну, тобто, можемо собі уявити, це традиція. Це традиція, сімейна традиція, яка вже вкорінена. Це традиція просто-напросто. Хоча як це працює там, тобто він на землі не працює. Просто є керуюча компанія, просто приїжджає, все техніка, все робить, він просто-напросто він фермер. Але так це працює. У нас, розумієте, зовсім не так. У нас це по-іншому. І в нас людина, яка цим живе, вболіває за це, вона просто цим живе. Вона живе полем, живе бізнесом, живе цим всім, і вона розуміє кожен гектар свого поля, вона знає, що йому потрібно дати. Однозначно. І адаптація наших людей, звичайно, буде досить швидкою.
1: Експертні рішення на «Громадському радіо».
2: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
7: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
8: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
9: Згенеровано ші.
10: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
11: Про штучну реальність.
12: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
13: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
14: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
15: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
16: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
17: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
18: Згенерувати.
19: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
20: і слухати новини про удари по підстанціях.
19: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
20: Кіловат-година.
19: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
20: І головне,
19: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
21: Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
22: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
23: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
24: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
25: Немає розуміння щодо головного запитання.
26: А це зупинить Путіна?
19: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
27: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
1: Щоп'ятниці.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
1: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
4: Тоді Порошенко ще мене любив?
5: Ну, я в шоці.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
18: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
27: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні моїм співрозмовником є Юрій Шаповал, професор, доктор історичних наук. Пане Юрію, я вітаю вас.
28: Вітаю вас.
27: Ми сьогодні зустрілися для того, аби поговорити про дуже цікаву особистість, про постать Лева Кополєва. І мені в першу чергу дуже цікаво про нього говорити, тому що я, наприклад, знову ж таки, будучи в темі україно-єврейських стосунків і досліджуючи її вже не один рік, вперше про нього дізналась і вперше про нього чую. Ну, звісно, це, можливо, моя вада, власне, і якісь такі певні проблеми з моїм ресерчем. Чим дослідженням, але зрештою, розкажіть, будь ласка, взагалі про значення Лева Кополєва для своєї сфери і для того, що він робив свого часу.
28: По-перше, я вам хочу подякувати, Єлизавета, такий несподіваний сюрприз для мене. Тут не кругла дата у Кополєва, немає ніяких ніби таких формальних підстав, і ви такий подарунок мені робите, бо цей персонаж для мене дуже важливий. По-своєму привабливий, по-своєму суперечливий. Ну, по-перше, якщо коротко відповісти на ваше запитання, Кополєв цікавий з кількох причин. Це моральний авторитет, це свідок тоталітарної доби, який залишив унікальні абсолютно спогади і записи про ту добу. І нарешті це людина, яка відігравала роль своєрідного такого мосту між культурами. Йдеться про німецьку культуру і про українську, і російську, і або російсько-українську, можна сказати, або в цілому просто про культуру, бо він співпрацював і був в дуже серйозному проєкті про німецько-слов'янські стосунки, так званий Вупертальський проєкт. Оцим він, якщо сказати так коротко, він цікавий. Ну і плюс... Не забуваємо, знаєте, коли жартували в часи Радянського Союзу, я це пам'ятаю, якщо талановитий письменник народився не в Одесі, то значить народився, то він народився в Києві. Так от Кополєв саме з Києва, він тут народився в 1912 році, це дуже важливо, він наш земляк, киянин. От така цікава особистість.
27: Але дуже цікаво відбувається також і його становлення, і взагалі те, як він формується як особистість, адже він був переконаним троцькістом навіть. Тобто він був дуже за більшовизм і підтримував ці ідеї. Як він врешті перетворився на дисидента?
28: Він навіть не те, що просто там мав відношення до троцькістів, що така дивна сторінка в біографії, він зберігав документи брата. І двоюрідний брат йому передав, тоді опозиція троцькістська була сильна в Україні. Це був кінець 20-х років. Справа ця відбувалася в Харкові. Кополєв, справа тим, що Кополєв вчився в Харківському університеті, а пізніше він вчився в Московському інституті іноземних мов, де вивчив досконало, можна так, як німці самі казали, німецьку мову. І от цей двоюрідний брат передав йому ці матеріали, і Кополєва брата заарештували. От, а сам Кополєв прийшов в ГПУ, приніс ці документи, але його і, значить, поставилися підозри, але відпустили його. Тобто він уже мав якийсь такий досвід. І оця от, знаєте, це була перша ілюзія. Він тоді розповсюджував документи проти арештів більшовиків-ленінців. Тобто захищав троцькістів, розумієте? Оце було. І його таки затримали. Це було навесні 29-го року. А потім його звільнили і він уже зміг виконувати ту саму місію, про яку, власне, потім напише в своїй знаменитій книзі і сотворив собі куміра. Тобто оці політичні його погляди в той час були доволі плутані. Тобто він вірив в якийсь соціалізм, якусь справедливість, він бачив насильство влади. А з іншого боку, от коли він опинився в українському селі, він був переконаний, що він робить якусь дуже важливу місію, відбираючи хліб у українських селян. Тобто така, знаєте, от кінець 20-х, початок 30-х років – це була така дуже для нього моральна і політична така непроста дуже ситуація. Він мусив робити вибір, з ким він. Зрештою, ви правильно сказали, він опиниться в лавах тих, хто підтримував дисидентів, але це станеться трошки пізніше. Власне, вперше він так під час Другої світової війни це зробить, ми можемо про це поговорити. Але перші сумніви, перші якісь такі речі, які він побачив реальні, чим є насправді влада, це були його ці подорожі в українське село, де він формально відбирав хліб у українських селян, тобто сприяв Голодомору.
27: От, власне, які в нас є документи і джерела, можливо, власні спогади Льва Копилєва з приводу цього? Тому що, якщо відкрити навіть українську Вікіпедію, то там є певні такі цитати його з приводу того, що він визнає, що це було жахливо, що він підтримував цю політику, і навіть бачачи ці смерті голодних дітей, уже очі позбавлені життя, він все одно переконував себе, що це все робиться для якогось блага. Ага, потім зрозумів, ну, там, перетисли, перестаралися, так би мовити, а от справжні такі думки про те, що щось іде не так, відбулося вже під час Другої світової війни, коли він побачив, що роблять радянські війська із тим же, із німцями, із полоненими, тощо-тощо. Тобто, де нам тут знайти, як нам взагалі тут пролити світло на цю ситуацію?
28: Ви знаєте, я колись такий зробив експеримент, я виступав у Відні, це був 23-й рік, там була конференція присвячена Голодомору. І я таку тему собі взяв, показати досвід осіб, які не стали жертвами Голодомору, а були тією чи іншою мірою співавторами творення Голодомору. І серед, я обрав собі трьох персонажів. Це Віктор Кравченко, це Дмитро Гойченко. Це, до речі, псевдонім, там невідоме ім'я правдиве цього автора. І третім був якраз Лев Копилєв. І от аналізував я книжку його, звісно, цю спогадів, бо нема ніяких таких найбільш яскравих документів про нього. Я вважаю, що це просто унікальне джерело. І от він найперше, що він в цій книзі і сотворив собі кумира, яка, до речі, перевидана в 23-му році українською мовою видавництвом «Дух і літера». Mm-hmm. Так що ті, хто в нас почує, якщо хтось захоче переконатися в тому, про що я говорю, він може просто прочитати, взяти цю книжку. Так от, у цій книзі він абсолютно чесно пише. Книга була вперше видана, хочу підкреслити, в 1978 році. І написав він її сам, можна сказати, сам для себе написав цю книжку, бо йому важливо було порозмірковувати над тією добою. Так от він там пише, що він був переконаний у своїй ідейній перевазі над селянами, і коли грабували селян, він пише, я соромився своїх простих почуттів. Тобто, розумієте, у нього були оці благородні, була емпатія до селян, але він її відганяв від себе. І він пише там, мене тоді вразило, так він пише, що цього гріха я ніколи не відмолю. Ніколи. І нічим не спокутую. От це він сам про себе от таким чином пише. А місія була така, він був двічі в хлібозаготівлі, в процесі хлібозаготівель, тобто пограбуванні селян в 32-33 роках у Миргородському і Старо-Водолазькому районах Харківській області. Поїхав він туди в складі агітаційної редакційної бригади, тобто вони повинні були, ця група, там 4 особи було з Харкова, вони мали видавати газети «Літючки» з метою заохочувати селян здавати хліб. І найбільше, що цікаво, от всі ці мої оці герої тодішньої моєї цієї розвідки, виступу у Відні, вони всі їхали в села, і в них була однакова така інтродукція. Їх всіх наставляли, що вони повинні робити, як вони повинні з селянами поводитись. І це дуже важливо для розуміння, що Голодомор не був спонтанною акцією, що це не був наслідок природного явища, розумієте? І от у Копилєва в книзі Це страшенно переконливо показано. Він згадує про те, як їх наставляли там, як їх наставляв чекіст уже в селі, куди вони приїхали. Він згадує ще такий цікавий епізод, коли перед ними виступав один з керівників високого гатунку. Це був такий Роман Терехов, другий секретар ЦК Компартії України. І розумієте, от що для мене там цікаво було, Копілєв єврей, він ніколи себе не ідентифікував. Він говорив про розчахнутість свою між Росією і Україною культурною. Тобто він бачив і Україну, він писав вірші українською мовою, між іншим, певний час. Але коли заповнював анкету на початку 30-х років, то він у графі «національність» він писав «радянський». Розумієте? Оця, тобто він мав оці ілюзії, і от оці ілюзії він дуже добре, дуже самокритично він передав у цій книзі. Він писав, що витворяла влада. З селянами я не буду тут розшифровувати, мені здається, слухачі прекрасно нас розуміють. Але одну річ хочу зараз підкреслити, що стосується причин голоду і от тієї ситуації. У нього був такий приятель, професорський синок, на ім'я Роман, прізвище я вже зараз не згадаю, але він його цитує. І оцей Роман йому каже: «Ти знаєш, Льова, ніякої української нації нема. Її вигадали неосвічені хуторяни». Це 32-й рік, підкреслюю, це якраз цей розпал Голодомору. «Сьогодні в російській державі, – казав Роман, – при владі російські комуністи. Нехай ця держава називається Радянський Союз, але його столиця – Москва. Основа його державної могутності – російський народ і російська армія». Розумієте? І от те, що відбувається сьогодні, коли нам розповідають, що України немає, а Україну стирають, власне, з земної поверхні, то оце зло, воно не абстрактне. І воно не зводиться лише до персони Путіна, скажімо так. І так само для Копілєва це було важливе розуміння, коли от ви згадали Другу світову війну, коли він вперше був серйозно засуджений. За що його засудили? За те, що він вважав, що перемога не може бути куплена такою ціною, а головне, не може породжувати, не повинна породжувати жорстокість. От те, що витворяла радянська армія, тоді Червона армія в Німеччині, і те, що витворяє зараз російська армія в Україні, от якби Копілєв був живий, а не помер в 1997 році, то він би точно ту саму оцінку повторив би, побачивши те, що коїться сьогодні. Ці події 30-х років, вони якби перевернули його свідомість, ну, це станеться, звісно, пізніше, але він дуже-дуже багато тоді зрозумів, і в цій книзі своїй «І сотворив собі кумира» він дуже це докладно описує. Ну, так, якщо коротко сказати про цей сюжет його біографії.
27: Як виглядає історія українська, зокрема? Тому що я хочу повернутися безпосередньо до книжки, про яку ми говорили щойно, і про її вперше виданий варіант. 1978, правильно рік?
28: Так, так, так, правильно.
27: 1978 рік. Тобто ми розуміємо, це Радянський Союз, ми розуміємо, що досі є і цензура, і все контролюється. Наскільки вона взагалі була здатна тоді внести якісь корективи в плин подій? Змінити свідомість, щось показати, щось висвітлити.
28: Копілєв належав до того покоління людей, про яких сказав дуже добре інший польський відомий діяч, редактор незалежного журналу «Культура» Єжи Гедройць, якому належить формула, що без вільної України ніколи не буде вільної Польщі. Ви знаєте, він багато зробив для зближення польсько-українського. Так от Єжи Гедройць вірив, у нього є такі слова чудові, які я дуже люблю повторювати. Він говорив про магічну силу слова. І це так дивно може звучати сьогодні. Ну, це завжди це була трохи дивна фраза. Але от Копілєв належав саме до тих людей, йому важливо було висловитись. Йому було дуже важливо показати, що є люди, які думають не так, як їм нав'язує, не в той спосіб, який їм нав'язує влада. Він належав до цього покоління, до цих людей. І, власне, ця книга розповідає якраз про його еволюцію, про те, як він став, як він перетворився з такого прокомуністичного діяча Наприклад, він описує в цій книзі свій арешт в 45-му році. Його заарештували за що? За те, що він заступився за німецьке населення, що варварські поводилися ці солдати Червоної армії з цивільним населенням, не з нацистами. І далі його виключили з партії, він посидів у шарашці, працював як фахівець, і Солженіцин його описує у своєму романі «В кругі пірвом». Кому цікаво, теж можуть почитати. Він там такий персонаж, я називається Рубін. Оце є Копілєв. Це, власне, з Копілєва Солженіцин списував. В 56-му його відновили в партії, тому що це була десталінізація, обмежена, але десталінізація. І він в книзі пише: «В Сталіна я вже не вірив, а в Леніна вірив». От уявляєте, така заява. А потім почалася оця низка заходів по реабілітації Сталіна. Це вже було за Брежнєва, тобто це почалося після заколоту проти Хрущова. І він тоді зробив речі, він описує це дуже докладно, він зробив речі неможливі. Він в 1967 році друкує статтю «Чи можлива реабілітація Сталіна», завважте, в австрійському комуністичному журналі. І тут починається нагінка на нього. Значить, його там картають на партійних зборах у спілці письменників. І він йде далі. Він виступає проти оцих сталінців, які починають реабілітувати. І він, понятно, він наважується в той час говорити, що Сталін і Гітлер – це подібні явища. Ви розумієте, що це тоді означало? В тій вакханалії, то побєдобєсі, яке було, роздувалося в часи Брежнєва, а він робить отаку заяву. Ну і його звільнили з роботи, він працював там в такому інституті мистецтвознавства в Москві. Це такий відомчий інститут Міністерства культури був тоді в Москві, не знаю, чи є тепер. От так склалася доля. І його, власне, врятував його нобелівський лауреат Генріх Бьоль, німецький письменник, який жив тоді у Кьольні. І він його запросив до себе. В 1980 році Копілєв поїхав з дружиною Раїсою Орловою. І наступного року, тобто 81-го, його позбавили радянського громадянства за поведіння недостойне совєтських граждан. Так було записано.
27: Але ж, пане Юрію, це фактично подарунок, мені здається, на той час. Тут радянська влада його фактично відпустила. Все могло статися значно гірше. Він би міг повернутися, його там, не знаю, тощо-тощо, тому що, ну, він виходить, робив таку дуже, дуже серйозну антирекламу для Радянського Союзу.
28: Ну, власне, так. Влада теж була хитра. Вони, скажімо, українських дисидентів не випускали. А вони випустили Солженіцина, як ви знаєте, в 74-му році він, значить, його вислали. Ні, раніше. Ну, але це 70-ті роки теж, я забув дату.
27: Але у Солженіцина також були дещо ксенофобські погляди і доволі такі спрямовані на Росію і її велич.
28: Так. Ну, це так, це було, але, значить, не забуваємо при тому. Бачите, це такі персонажі складні. Солженіцин одним з перших написав про роль українців-в'язнів в Кінгірському повстанні, припустимо, взагалі про величезний масив українських в'язнів і упівців, зокрема, в нього, я маю на увазі архіпелаг ГУЛАГ. Те, що він пізніше писав, Копілєв до цього не опускався, звісно. Копілєв був іншою людиною іншої культури, він ніколи не був шовіністом.
27: Це, власне, вони важливо. Тому і не знайшли спільної мови потім.
28: Ну, власне. І оця оцінка мене щось ще вражає. Я хочу просто це продовжити і підкреслити. Уже в 90-ті роки, коли він був за кордоном, його якось запитали, а як же ви оцінюєте владу сучасної вільної Росії? Він помер в 97-му, підкреслюю. Тобто це ще часи були вегетаріанські, це часи Єльцина ще були, так би мовити. І Копілєв, знаєте, що відповів? Він сказав, були часи гірші, але не було підліших. Це ще одне свідчення, каже, відчуження всіх урядів від народу. І неважливо, каже, під яким прапором виступають володарі. Чи триколор, чи червоний прапор. Ну, от уявляєте, тоді зробити таку заяву, ще не було Путіна, власне, на тих позиціях, на яких він там через 3 роки буде, буквально уже. Але він зробив отаку от заяву, тобто людина, яка точно і твердо і в цій книзі, про яку ви запитали, і от в подальшому своєму житті, до кінця своїх днів, він все-таки залишався людиною, яка бачила, чим насправді є сучасна Росія, чим була та влада і чим є ця влада, яка ніби там змінила владу комуністичну. Ну, така в нього, значить, історія. Він написав ще дві книжки, в нього є такі, значить, спогади. Ну, крім фахових, бо він же ж був фахівцем-філологом. Це цікаві роботи, але цю роботу я би рекомендував всім, хто нас слухає, щоб прочитали. Це дуже вартісна робота. «І сотворив собі кумира», вона називається.
27: Щодо того, яка функція була у Льва Копилєва, коли він у 80-х роках залишається в Німеччині і вже будує своє життя там. Чим він займається і яким є його вплив подальший?
28: Ви знаєте, він мав колосальний авторитет в Німеччині. Тоді ще ж було дві Німеччини. Це була Федеративна Республіка Західна Німеччина. Він був задіяний завдяки Генріху Бьолю, в першу чергу, в так званому Вупертальському проєкті. І оце, власне, він якби і важливий був німцям в цьому проєкті. Проєкт цей був, я вже згадав його, він був присвячений дослідженню взаємопізнання слов'ян і німців. І він охоплював там кілька століть. Це такий масштабний був проєкт. І німці за це його дуже шанували. Дуже шанували за те, що він блискуче знав історію Німеччини, історію німецької культури. Головно, говорив, ясно, що говорив абсолютно чисто німецькою мовою. От вони цінували це. І оце його останні роки, вони, власне, були пов'язані з реалізацією цього проєкту. Пам'ять про це живе. Я це бачив у самому Кельні, коли був. Там є навіть вулиці, які називаються ім'ям Копилєва. Ну там так, це не з німецькою мовою век, значить, це якби, ну я не знаю, це не зовсім, це не штраси, да, це не вулиця, а це трошки інше слово, але значить на честь Копилєва. І між іншим, в Києві у нас немає вулиці Льва Копилєва. Хоча я би всілякі упередження долав. І, на мою думку, мала бути така вулиця і у нас в Києві, як пам'ять про Копилєва. Він був почесним доктором філософії університету в Кьольні. Потім в 90-му році йому повернули громадянство російське, радянське. Воно, власне, йому вже не було потрібне, він же ж таки вже старший був. Але формально, якби, оця перебудовна влада, вона, якби, вибачилась перед ним за все, що перед тим було. Але йому вистачало роботи, оцієї своєї роботи, чисто філологічної і політичної. Він висловлювався дуже гостро на адресу тодішньої Єльцинської Росії. І, знаєте, в нього ще є дуже цікаві міркування з приводу прогресу. От ми зараз переживаємо з вами часи цього штучного інтелекту. Копилєв належав до тих людей, хто боявся таких речей. Він не був ретроградом, він не говорив, що це не потрібне. Але він писав про те, що люди занадто захоплюються оцими речами, так би мовити, цим прогресом неймовірних розмірів, який, в принципі, може негативно вплинути і на свідомість людей, на людську культуру. В нього дуже-дуже цікаві міркування з цього приводу є, які, на мою думку, варто було б і сьогодні перечитати і замислитись над тим, куди йде цей наш прогрес і наскільки він має бути контрольованим. Це така, може, маловідома частина його спадщини. Я хотів би на неї теж звернути увагу. У нього дуже цікаві міркування з цього приводу є.
27: І ціле коло послідовників, власне, його ідей, наскільки я розумію.
28: Так, так, так. Ну, зараз, ви знаєте, важко людям... У нас то ні, у нас в Україні ні, але тут є свої фобії. Бачите, він же був одним з співавторів цього Голодомору. Очевидно, що частина людей вважає, що згадки про нього не потрібні. Але як ми згадаємо його протести проти судів там над Бродським, Синявським, Даніелем, там іншими дисидентами, то, звісно, це персона, яка заслуговує на повагу. Але головне, що він дуже точні оцінки дав Україні, бо він... Знаєте, він унікальна людина тим, що він бачив українську культуру, він розумів українську культуру. Я вже говорив, що він писав вірші. У нього є вірші українською мовою, які він у 20-ті роки ще писав. Я от перечитав його оцінки розвитку України в 20-ті роки. Він абсолютно, абсолютно точно писав, і для нього були дуже важливі тоді, ну, наприклад, кожен фільм Довженка він пише. Кожен фільм Довженка для нього був важливий, це була там подія. Потім, коли ви знаходили те кольорове кіно, вам згадує Харкова, ви знаєте, Харків тоді це столиця була України. Тобто такий персонаж, знаєте, персонаж свого часу, я на початку нашої розмови говорив про те, що він свідок епохи, свідок, зокрема, епохи тоталітаризму. Мені здається, про це теж ніколи не варто забувати. Він направду цікавий і цим також, не лише спогадами про комунізм, а цим своїм ставленням до України, до української культури і взагалі до тих речей, які ми переживаємо, підкреслюю ще раз, до людського прогресу, до того, куди рухається, в якому напрямку рухається цивілізація. У нього є дуже цікаві судження щодо цього.
27: Я дуже вам дякую, пане Юрію, за цю розмову і за цю інформацію. Я також хочу нагадати, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Зустрічі на громадському радіо.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
29: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
30: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
31: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
32: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
33: Свобода слова – наша реальна цінність.
34: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
35: говорив Вінстон Черчилль.
36: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
37: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
27: Перший дзвоник демографії, про що варто думати вже, дивлячись на статистику учнів в українських школах. Говоримо з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Дуже цікавий матеріал ви опублікували на сайті «Українська правда» і, власне, йдеться про перший дзвінок і про те, про що нам варто подумати вже в контексті демографії всіх тих викликів. З одного боку, проблема ніби не вперше озвучена, ми і на громадському радіо раніше її обговорювали і припускали, які складнощі можуть поставати прямо зараз. Але, взагалі, коли ми беремося аналізувати стан справ, як гадаєте, з якого періоду доцільно взагалі аналізувати показники тієї ж народжуваності, що, очевидно, напряму впливає на демографію?
38: Ну, дивіться, демографія – це про довгі процеси. Тому, насправді, доцільно брати той скопус даних, наскільки він є. В Україні він є з початку ХХ століття. І, що цікаво, насправді на нинішню демографічну ситуацію, в тому числі на народжуваність, впливає до сих пір Друга світова війна. Тому, в принципі, скільки є даних, стільки краще ретроспективно дивитися. Там можна побачити дуже багато цікавих тенденцій.
27: Отже, про що вони нам свідчать, от якщо проаналізувати такі ключові основні? От ви гадаєте, як ви гадаєте, з від чого варто відштовхуватись?
38: Основна річ про те, що наше падіння народжуваності зараз – це не лише наслідок війни, хоча прийнято вважати, що народжуваність падає, бо війна, і ніби є міф, що якщо війна закінчиться або вона призупиниться, то буде певний бебі-бум і відскок народжуваності. Ні, так не буде, тому що це падіння народжуваності, воно фактично зумовлене кількома структурними провалами демографічними раніше. 20 років тому, 40 років тому і так далі. Тому, насправді, важливим зараз є зрозуміти те, що це падіння народжуваності – це не стільки наслідок війни, це наслідок дуже давніх структурних проблем в українській демографії. І погана новина в тому, що вони, судячи, ця тенденція все ще буде тривати найближчі роки, а навряд чи ситуація стрімко покращиться.
27: Щодо того, що можна зараз зафіксувати, і в контексті першого дзвоника, очевидно, що сьогодні багато чия увага прикута саме до цієї події, і звісно, що там всі аналізують, а як багато першачків ми бачимо на лінійках. От мені відомий випадок, що дещо західніше в країні є паралель, цілих 9 класів першачків назбиралося на паралелі, на одній лише в школі. Ну, можливо, так співпало, школа хороша, справді. Укриття там є, функціонуюче саме, яке дозволяє навчальний процес там відбувати, а не просто пересиджувати. Ну, словом, напевно, це повпливало. Але разом з тим є навіть і київські школи, де взагалі не набрали перших класів. Про що нам свідчить ось цей 2026-2027 рік навчальний?
38: По 26-му року є цікава річ. По-перше, у нас продовжується внутрішня міграція, внутрішня мобільність, тому що загострилася безпекова ситуація в Запоріжжі, в Сумах, в Кривому Розі. І у нас дійсно відбувається певний перекос, у нас молодше населення, власне, з дітьми, зосереджується в західних регіонах. У нас є певна депопуляція в східних регіонах, в центральних, скажімо так. Це є таке переміщення, тому чому, власне, може бути 9 класів на паралелі у Львові, але, наприклад, в деяких школах не бути по Києву жодного першого класу. По Києву ситуація наступна. У нас зараз на третину менше, а в цього року, можливо, і наполовину менше першокласників, ніж було в довоєнному, ну, до повномасштабного вторгнення 2020 року. Тому що от зараз сьогодні є цифра 16,6 тисяч першокласників, а в 21-му було 30 тисяч. Тобто є порівняння пряме. Да, в Києві це часткова безпекова ситуація, частково, тому що у нас просто зменшується чисельність дітей. Бо якщо подивитися по загальній чисельності, наприклад, року до повномасштабного вторгнення і зараз, то різниця в чисельності першокласників по всій Україні 40%. І насправді у нас приблизно така ж різниця в чисельності новонароджених мінус 6 років. Тому що перший клас – це що таке? Це те, як ми бачимо народжуваність через 6 років. Тому цей перекос є, ця ситуація, ця тенденція є, у нас дійсно зменшується чисельність дітей. І, на жаль, наступні роки ми будемо бачити ще падіння чисельності першокласників, тому що якщо в цьому році йдуть в школу діти, скажімо, народжені під час ковіду, то в наступних роках будуть іти діти, які вже народжені під час повномасштабного вторгнення, і їх, на жаль, майже в половину менше, ніж дітей до повномасштабного вторгнення.
27: З приводу взагалі наповненості шкіл, це ж також нам багато про що свідчить. Про подальші робочі місця, ринок праці і, власне, оборонну здатність.
38: Ну, по-перше, насправді це буде великий виклик для освітньої інфраструктури, тому що наша освітня інфраструктура будувалася на те, що у нас постійно зростає чисельність населення. Але ми зараз в ситуації, коли у нас чисельність населення, і, власне, спершу чисельність дітей скорочується. І це значить, що нам насправді, на жаль, прийдеться адаптовувати нашу освітню інфраструктуру до зменшення чисельності дітей. Тому що зараз ще в школі достатньо велика когорта дітей 2010-14-го, це от ще довоєнні діти, наші останні довоєнні діти, яких відносно багато. І нам здається, що в школах є ще діти. От коли вони закінчать школу, а це насправді станеться там через 4-6 років, це вже не так далеко, ми побачимо, наскільки в нас спустіють школи. Це в першу чергу виклик вже зараз для освітньої системи і далі для системи вищої освіти. Про ринок праці і про інше – це вже наступний щабель, який, скажімо так, це буде виклик для них через 10-15 років. Але це вже не пізніше. Зараз це поки що виклик уже для освітньої системи.
27: Загалом, думаючи про це і аналізуючи стан справ, як гадаєте, ми усвідомлюємо, ну, мені здається, принаймні, я припускаю, що більшість із наших слухачів та слухачок, і взагалі в українському суспільстві людей розуміють, що демографічна криза, проблема, вона існує. От коли ми бачимо це в таких проявах, там, відсутності перших класів у школі, це ніби трошечки підігріває градус і змушує задуматись. Але ж як думати про це? Як взагалі в цьому питанні правильно вибудувати систему і підхід до пошуку правильних рішень? Хто має бути залучений? Як ця розмова або ж як це напрацювання має відбуватися? Які ваші думки?
38: Тут ситуація достатньо непроста, тому що для того, щоб почати будувати реалістичні політики демографічні, нам спочатку всім і суспільству, і державі доведеться зіштовхнутися з оцим відчуттям, з нашою демографічною реальністю. Це дуже неприємно буде, тому що це значить, що ми побачимо, що ми скорочуємося. І іноді зараз суспільство, коли зустрічається з цим фактом, наприклад, коли є статистика по народжуваності за рік, яка зараз дуже невелика, або там по кількості першокласників, у суспільстві є таке поняття, як демографічна тривога, коли воно перепочинає перейматися, що воно скорочується. І нам, на жаль, для початку треба пережити цю демографічну тривогу і подивитися на те, як виглядає наша демографія загально. Наступним кроком нам насправді треба зрозуміти, що демографія – це не соціальна і не економічна сфера, а сфера національної безпеки, тому що насправді у нас достатньо велика країна все ще. Сподіваюся, ми повернемося до попередніх масштабів, але навіть на ту частину країни, яка у нас є зараз підконтрольна, нам потрібно багато людей, щоб її залюднювати. І питання демографії – це не скільки питання просто про кількість працівників, це про те, чи будуть ті люди, які зможуть утримувати і забезпечувати спроможність цієї держави. Тобто, чи буде ця держава мати достатньо громадян, які будуть її обороняти, які будуть давати легітимній державі і інше. Тому дві речі – це спочатку демографічний реалізм, а потім зрозуміти, що демографія – це не соціалка, це питання безпеки. І в цю ж сферу я би віднесла питання освіти. У нас просто зараз якраз щодо 1 вересня і щодо тих новацій, які, наприклад, були в Києві, і про те, якою риторикою говориться про навчання дітей в цьому поточному навчальному році, в тому числі через безпекову ситуацію. І в більшості це звучить так, наче ми хочемо дати дітям можливість просто перебути десь. Але немає риторики про те, що ми повинні забезпечити дітям освіту, незважаючи на воєнні виклики. Тому що, знову ж таки, якщо ми хочемо будувати прогресивну державу, нам потрібна якісна освіта для дітей. І питання освіти – це теж не питання соціалки, це питання безпеки і питання захищеності і спроможності захищатися держави. Тому що, якщо ми хочемо будувати роботизовану армію, ми не можемо мати погано освічених дітей зараз, тому що вони в майбутньому будуть частиною цієї армії. Тому три ключові речі, які для мене – це реалізм, це питання безпеки і це освіта.
27: Тобто, як би взагалі мав виглядати цей процес напрацьовування такої політики? От я намагаюся собі це якось візуалізувати, і ну мені на думку не спадає нічого іншого, окрім як там не знаю, якийсь круглий стіл або ж там квадратний, за яким сідають певні люди. Ну, судячи з вашої відповіді, то можу припустити, що це Міністерство освіти, Міністерство оборони. Я так розумію. Ну, напевно, когось з економістів теж варто було би тут покликати. Словом, як взагалі ми маємо підходити до вирішення цих питань? Це ж не щось комплексне, це завжди про якісь конкретні дії та рішення. Як зрушити з цієї точки?
38: Я зараз досліджую там досвід інших країн. Наприклад, Хорватія, зіткнувшися з великими демографічними проблемами, запровадила Міністерство демографії і міграції, де вони всі демографічні політики підвели під один суб'єкт. Ну, тобто, але це питання, наскільки це там, міністерство в Хорватії так є, але наскільки воно буде наділено певними політичними там повноваженнями чи іншим. то питання не скільки в тому, яка конкретно інституція, питання в тому, хто буде і як наділений повноваженнями і політичною суб'єктністю впроваджувати і реформувати цю політику. Тому що зараз в чому проблема демографії, вона розрізнена між різними міністерствами. Там економікою займається і ринком праці Мінекономіки, мобілізаційним ресурсом займається Міноборони, там освіта займається Міносвіти, але у нас немає, там довголіттям і тривалістю життя займається МОЗ, але у нас фактично немає інституції на сьогоднішній день, яка дивиться на демографію цілісно, на рівні державного політичного суб'єкту. Тобто це ось це великий виклик, тому що поки буде оце розділення між і дефрагментація демографії між різними секторами, на жаль, цілісне бачення майже неможливе. Тому я скоріше думаю про те, що нам потрібно працювати в сторону створення суб'єкта демографічної політики. Неважливо насправді регалії і порядок цього суб'єкта, але важливо, щоб ця установа або ця інституція вибудовувала демографію структурно і займалася демографічним управлінням.
0: Ви слухали розмову зі старшою аналітикиною Інституту Фронтиру Роксоланою Авраменко. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
33: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. П'ятеро людей загинули, ще четверо дістали поранення внаслідок російського балістичного удару по металургійному комбінату «Кам'ятсталь». У Кам'янському Дніпропетровської області підприємство повністю зупинило виробництво, про це повідомляє прес-служба «Метінвест». Всі поранені та загиблі є працівниками комбінату або підрядної організації. Внаслідок атаки пошкоджені агледоменне виробництво, енергетична та транспортна інфраструктура. На підприємстві тривають аварійно-відновлювальні роботи, терміни відновлення виробництва поки невідомі. Нагадаю, російський удар стався в ніч проти 5 вересня. Сьогодні у Кам'янському оголосили день жалоби за загиблими. На підприємствах «Метінвесту» приспустили прапори. Перший саміт Альянсу ЄС «Україна з питань безпілотників» відбудеться 11 вересня у Брюсселі. Про це повідомляє Юврексів із посиланням на джерела. У зустрічі візьмуть участь єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс, 19 європейських та 9 українських виробників дронів. Сторони мають оцінити стан співпраці, визначити подальший план дій і погодити перші спільні заходи. ЄС також хоче перейняти український досвід розвитку дронової екосистеми та взаємодії держави з виробниками. У липні ЄС та Україна вже погодили дрон-діл для координації співпраці у сфері безпілотників. Київ уклав відповідні угоди з кількома європейськими країнами. Нещодавно таку угоду підписали з Норвегією, а з Німеччиною Україна завершує погодження документа. Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в Польщі скорочується. Дедалі більше громадян України переїжджають до інших країн Європи. Про це повідомляє польське видання RMF24 із посиланням на оновлені дані Євростату. У липні кількість українців під тимчасовим захистом у Польщі зменшилася на понад 8 тисяч, а у червні ще на понад 6 тисяч. Наразі в Польщі залишається близько 953 тисяч українців. Найчастіше після Польщі вони обирають Німеччину або Чехію. Там перебувають сукупно понад 1 мільйон 600 тисяч українців. Значна кількість українців також переїжджає до Іспанії, Румунії та Словаччини. Нагадаю, у Польщі з початку 26-го року зростає кількість заяв про злочини на ґрунті ненависті проти українців. За 7 місяців громадяни України подали щонайменше 180 таких заяв. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію виправити карту, яка закликає використовувати карту світу, що точніше відображають розміри континентів. Документ підтримали 164 країни, 6 країн утрималося, а США проголосували проти. Про це повідомляє

0: повідомляє BBC. Йдеться про відмову від широкого використання проєкції Меркатора, яка суттєво збільшує розміри територій поблизу полюсів, зокрема розмір Росії та США, і зменшує їх поблизу екватора. Через це Африка на карті виглядає приблизно як Гренландія, хоча насправді африканський континент один з найбільших, він у 14 разів більший за Гренландію. Щоб вирішити цю проблему, команда картографів у 2018 році створила карту рівних площ, яку вони назвали проєкцією рівної землі, яка вирівнює недостовірність проєкції Меркатора. Проєкцію Меркатора створив фламандський картограф Герард Меркатор у 1569 році. Представниця США в ООН Ярина Францевич заявила, що резолюція висміює роботу та мету Генеральної асамблеї ООН. Цитую, замість того, щоб зосередитися на справжніх проблемах міжнародного миру, цей орган обговорює проєкти карт 16 століття, сказала вона. Втім, ідейники кампанії пояснюють рішення не просто картографічною правдою, а припиненням найтривалішої у світі дезінформації та неправдивої інформації, зокрема, стосовно Африки. Резолюція Генасамблеї ООН не має обов'язкової сили, однак може вплинути на те, які проєкції використовуватимуть державні установи, міжнародні організації і навіть загальноосвітні школи. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 5 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, помірні дощі можуть пройти вночі у північній частині, а вдень по всій території України, окрім південного сходу. В центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, вдень можливі грози. В більшості регіонів температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів, а на узбережжі морів 20 градусів тепла. Вдень в більшості областей України стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 27, а на південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях буде прохолодніше – 18-23 тепла. У столиці та Київській області 5 вересня також спостерігатиметься мінлива хмарність та невеликі дощі. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 12 до 17 тепла, вдень 22-27. У Києві вночі 15-17 градусів тепла, вдень плюс 25.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
0: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачітками, дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом Громадське радіо знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
2: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт» та Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
2: Партнер проєкту «V-Drones». Народжене в Україні. Створене захищати. Перевірене в бою.
1: Експертні рішення. На Громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
2: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Екомайбутнє. Сьогодні.
7: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
14: Енергетика України після початку повномасштабної війни змінилася назавжди. Російські атаки зруйнували та пошкодили великі об'єкти генерації. Тому Україна зараз не просто відновлює втрачене, а фактично заново думає про те, якою має бути наша енергосистема у майбутньому. Сьогодні ми будуємо нові потужності, розвиваємо розподілену генерацію, встановлюємо системи накопичення, шукаємо нові рішення для газової генерації та водночас дедалі більше інвестуємо у відновлювальну енергетику. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. У новому сезоні говоримо про те, як змінюється українська енергетика і як їй стати зеленою, стійкою та незалежною. Але почнемо із найактуальнішого. З якою енергосистемою Україна входить у наступну зиму? І що ми встигаємо побудувати до початку нового опалювального сезону? Наш перший гість – Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020-2024 роках.
2: Екомайбутнє
7: сьогодні.
15: Для мене головний критерій готовності до зими – це скільки ми побудували нової генерації для того, щоб скомпенсувати вибуття традиційних оцих великих електростанцій, які ворог постійно атакує. Ми чули таку гучну заяву президента. До речі, вона вже не вперше лунає за останні декілька тижнів, що от у нас розбиті всі електростанції теплові, дуже буде складна зима. І велике питання, окей, а що ми зробили для того, щоб побудувати нові електростанції у форматі розподіленої генерації, тобто замість одної на 1000 мегаватт, 1000 по 1 мегаватту, і розосередити їх по території України. І якщо говорити про цифру, яка побудована, наприклад, газової генерації, яка взимку допоможе найбільше, то це приблизно 700 мегаватт. Ці дані я вже озвучував публічно, але це не мої дані, це, в принципі, офіційна остання інформація, яка звучала на одному з публічних заходів нещодавно енергетичних. І 700 мегаватт – це 1/10 від минулорічного дефіциту взимку, який озвучував сам Зеленський. Тому, якщо не будувати нову генерацію, якщо між побудовою нової генерації і, мовно, там, створенням якихось бек-офісів в енергетиці обирати друге, то можна безкінечно ще 10 років бідкатися і жалітися, що у нас, бачите, всі традиційні електростанції побиті, і буде дуже складна зима. Тому по цьому критерію двійка, дуже низький рівень розгортання нових генеруючих потужностей, на жаль, в країні. За ті декілька років, які пройшли з початку повномасштабного вторгнення, ми точно могли би собі побудувати не 700 МВт, а 3-4 тисячі. І набагато простіше проходити зимові піки споживання. Та й, чесно кажучи, влітку ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Весною ми мали відключення через дефіцит електроенергії. Все це сигнали того, що наша енергосистема не виробляє просто достатньо електроенергії для того, щоб покривати в певні періоди споживання. З інших аспектів, захист, розгортання якихось резервних там джерел живлення для лікарень, котелень. Ну, тут є більше приводів для оптимізму, тому що дійсно в минулому році тільки держава заходилася будувати бетонні сховища від шахедів для об'єктів, окрім Укренерго. Чому це було зроблено тільки в минулому році? Це велике питання, але зараз таких об'єктів дійсно більше. Біда в тому, що навіть повністю захищена енергосистема не допомагає, якщо у тебе не виробляється фізична електроенергія. Тому можна захистити все, можна поставити в усіх лікарнях дизель-генератори, але це не полегшує нам проходження зими, якщо не вистачає просто виробництва електроенергії.
16: Угу.
17: Твій кіловат.
16: Ось коли ми чуємо такий певний песимістичний прогноз, я думаю, що і українці та українки не очікували, що він буде оптимістичним. Звісно, виникає запитання, як нам готуватися на особистісному рівні. Тобто кожен і кожна. Що ви можете порадити?
15: Дуже залежить від типу домогосподарства, хтось живе в багатоповерховому будинку. І тут я би радив якось об'єднатися із сусідами і принаймні поставити генератори для забезпечення роботи насосів, які качають воду на верхні поверхи, для забезпечення роботи ліфтового обладнання, наприклад, це можна зробити. На рівні індивідуальної квартири, тут мало що нового, не рекомендується, я не буду рекомендувати ставити генератори прямо в квартирі, там вішати їх замість кондиціонерів назовні, це небезпечно. Але системи накопичення енергії, типу екофлоу або інших, це хороша ідея. Якщо це приватний будинок в селі, чи це якийсь котедж, то там варіантів більше. Тут уже можна дійсно ставити якийсь бензиновий чи дизельний невеликий генератор. Можна його поєднувати також з системою накопичення енергії, щоб забезпечити стійкість свого домогосподарства. Ну і, звичайно, будь-які вкладення у енергонезалежність власної оселі, такі як утеплення будинку, або перехід на більш енергозберігаючі, енергоефективні електроприлади, все це безумовно допоможе. Є багато таких побутових лайфхаків, я не буду їх зараз перераховувати, я впевнений, що українці сукупно набагато краще за мене знають і мають тих лайфхаків в своєму побутовому житті, але є, наприклад, також і обігрівальні прилади, які працюють на газу, на таких невеликих балонах з газом, тобто вони не залежать теж від зовнішнього енергопостачання. Ну, це ж стосується і приготування їжі, і багато чого іншого. Тому все, що можна зробити для того, щоб полегшити собі проходження потенційно складної зими, це хороша ідея це зробити. Тобто, якщо ми говоримо про сімейний бюджет і опцію, там, не знаю, купити нову пральну машину, чи новий автомобіль, чи новий одяг і вкластися в енергонезалежність, напевно, перед такою зимою, яка, на жаль, перед нами зараз, краще вкластись в енергостійкість, енергонезалежність своєї оселі.
16: Безпосередньо.
17: Енергія навколо нас.
16: Я тут хочу перейти, пане Володимире, до того етапу обговорення, щоб ми загалом дали більш глибший контекст нашій аудиторії, а що загалом ми зараз будуємо по сегментах. Ось ви вже згадали газову генерацію, у нас є сонячна, у нас є вітрова, у нас є розподілена генерація. Ось що нам говорять цифри, якими ви володієте?
15: Моделювання «Укренерго», який як оператор енергосистеми єдиний знає, що треба побудувати в системі, щоб подолати дефіцит, показує, що це має бути не одна, а мікс технологій, тому що різні типи електростанцій, вони по-різному, в різному режимі виробляють електроенергію. Потрібне поєднання сонячної і вітрової енергетики, яка здешевлює вартість електроенергії, адже з того моменту, як сонячна або вітрова електростанція побудована, виробництво цієї електроенергії майже дорівнює, вартість виробництва майже дорівнює нулю, в силу того, що ти не палиш ніякого палива. Ти користуєшся природніми багатствами, так би мовити, безплатними, які є в оточуючому середовищі. Але проблема цієї генерації полягає в тому, що вона мінлива. І такі електростанції, вони виробляють електроенергію не тоді, коли потрібно споживачеві, а тоді, коли просто погодні умови склались для цього. І тому їх треба поєднувати з так званою гарантованою генерацією. Це, перш за все, системи накопичення енергії, великі батарейні системи, великі батарейні комплекси в контейнерах великих, які слугують такими павербанками для тільки в масштабі енергосистеми. І вони здатні, коли є надлишок сонячної чи вітрової генерації, закачувати цю надлишкову електроенергію в батарею і видавати її з цієї батареї в енергосистему, коли це потрібно споживачу. Наприклад, ввечері, коли спостерігається вечірній пік споживання. Так що поєднання сонячної вітрової генерації батарей – це така дуже хороша ідея, концепція, яка дозволяє і дешево виробляти електроенергію, і забезпечувати споживача тоді, коли потрібно. Але бувають такі ситуації, коли батареї, її ємності недостатньо, споживачу все ще треба більше, ніж може дати ця сонячна вітрова енергія з батареї. І тоді потрібен інший вид гарантованої генерації – це газова генерація. Тільки не така, яка от встановлена у нас тут в Києві чи в Харкові, величезні радянські ТЕЦ, яким потрібно там декілька годин для того, щоб запуститися, які споживають купу газу на вироблену мегаватт-годину електричної енергії. Це контейнеризовані такі газопоршневі сучасні двигуни, які можна встановлювати в дуже великій кількості локацій в нашій країні. Там, де є газ середнього тиску, там, де є електромережа середнього класу напруги. Це дуже щільне покриття по нашій території, це цими видами інфраструктури. І оці газопоршневі двигуни в контейнерах стандартних, вони здатні за 5 хвилин досягти максимального навантаження, тобто максимальної потужності виробництва, і так само швидко зупинятися. І вони слугують такими балансирами для енергосистеми. Коли всі інші види генерації недоступні, вже вичерпані можливості всіх інших видів генерації. Тому от це поєднання вітер-сонце для здешевлення і батарейки з газопоршнями для контролю над тим, що покриваються всі потреби споживача в кожну секунду часу, це і є той рецепт, який потрібен нашій енергосистемі. І ми тут говоримо про тисячі мегаватт кожної технології, яку треба побудувати в українській енергосистемі. «Укренерго» оцінює бюджет цієї вправи, трансформації нашої енергосистеми у 8 мільярдів євро. І це дуже маленький бюджет. Справа в тому, що Україна, яка з 22-го року з'єднана з енергосистемою Європи, є п'ятою за масштабами енергосистемою континенту. І якщо говорити про співставні з Україною енергосистеми, то вони витрачають сотні мільярдів євро на так званий зелений перехід або на трансформацію своїх енергосистем. Для України ця цифра, на щастя для нас, дуже невелика. 8, до 10 мільярдів євро. І це на порядки менше, ніж витратить Франція, Німеччина, Нідерланди чи Іспанія на трансформацію своїх енергосистем. Тому це відносно невелика інвестиційна вправа, особливо, якщо вона розтягнута там на 5-10 років. І проблема полягає тільки в тому, щоб залучити під час війни інвестиції, необхідні хоча б для часткового покриття дефіциту, того, який ми бачили минулої зими.
1: Енергія майбутнього сьогодні.
16: Ви багато говорите в своїх інтерв'ю, коментарях про газову генерацію, безпосередньо, що вона будується. Я розумію, що газова генерація – це частина такої маневрової генерації, яка дуже важлива зараз для України. І я тут хочу на цьому більш ґрунтовно зупинитися, тому що бачу два аспекти. Перший, звісно, ми будуємо, тому що це буде нам допомагати пройти ту ж зиму, але є інший аспект, що газ – це викопне паливо. Україна, як і багато країн світу, поставила собі таку амбітну ціль відмовитись від викопного палива. Тому у мене виникає запитання, а ці системи інвестиції в технології газові, які ми зараз робимо, чи не будуть вони неактуальними через 10-15 років?
15: Ні, тому що, по-перше, треба розуміти, що альтернативний формат енергосистеми без газової генерації, він передбачає або використання вугільної генерації. Причому, якщо газову електростанцію ти включив ввечері на 3 години і вимкнув її, то вугільну електростанцію ти тримаєш в роботі 24/7. Її не можна просто так вмикати, вимикати протягом дня. Вона вимагає 10 годин тільки для того, щоб з нуля піднятись на номінальне навантаження. Тому в 10 разів більше ти викинеш того двоокису вуглецю, якщо замість поєднання оцієї невеликої кількості газової генерації сонячної, вітрової, батарейними системами, батарейними електроустановками, ти будеш просто сидіти на вугіллі. Тому ми повинні рахувати альтернативу. Газова генерація дозволяє в 10 разів, в рази принаймні, скоротити викиди, застосовуючи оцей розумний принцип, що вона, по суті, відкриває можливість інтегрувати більше відновлювальної енергетики в систему. Друга історія, пов'язана з газопоршними цими двигунами, полягає в тому, що вони зараз є можливість їх замовляти в так званому форматі «hydrogen ready». Це значить, що такі електроустановки будуть в майбутньому готові для розбавлення цього газу водним, який є відновлювальним паливом, коли з'явиться відповідний водневий ринок, і ця технологія водню буде комерціалізована, тобто вона буде співставна по своїм витратам з газом, з природнім газом. І це відповідь, яким чином ця газова генерація стає таким перехідною ланкою від системи, побудованої на викопному паливі, до системи, яка відповідає критерію net zero, тобто не викидає CO2 в атмосферу. Тому газова генерація, без неї, на жаль, ми не обійдемося. Ми не можемо зробити так, як Німеччина, яка відмовилася одночасно від атомки і від вугільної генерації, і вона перейшла на російський газ, до речі.
16: Який купує зараз?
15: І тепер, вона зараз купує мікс, і Росія не постачає фізично газ в Європу, практично тільки через один там трубопровід, але суть в тому, що відмовитися одразу від всіх видів викопного палива неможливо. Україна має досить потужний фундамент в вигляді атомної генерації, але ж для балансування все одно потрібно щось. І тут вибір невеликий. Або це вугілля, або це газ, або це інтерконектори з сусідами. Але на відміну від тої ж Німеччини, ми не можемо імпортувати стільки, скільки нам потрібно ввечері, і це дуже дорого. Тому газова генерація на цьому етапі єдине можливе для нас рішення, і воно буде залишатися актуальним ще років 15-20.
16: Чи бачите ви реалістичним сценарієм, що Україна повністю відмовиться від викопного палива і від атомної енергії?
15: Ні, це нереалістично. Я розумію, що в певних, скажімо так, якихось аудиторіях, ком'юніті, правильна відповідь буде, звичайно, але це можливо, тільки якщо ви погодитеся, що ви будете споживати електроенергію за тими паттернами, за якими дме вітер. Тобто не тоді, коли вам потрібно, а тоді, коли є генерація вітрова. Якщо готові так жити, але це означає радикальну перебудову всього нашого людського способу життя людської цивілізації. Якщо готові, то це технічно тоді можливо. Якщо не готові, то тоді доведеться, напевно, протягнути з атомкою. І принаймні такої можливості не буде, доки не буде, ще раз повторюся, комерціалізована технологія воднева.
16: Угу.
15: Але воднева ця економіка, коли замість передачі виробництва і передачі електроенергії, споживання електроенергії одночасно, як одночасний процес від великих електростанцій або малих до споживача, буде розірваний, ми просто будемо споживати воден з умовних балонів, які будуть привозити до наших там будинків відповідні служби. Це виглядає поки що як футуристична така картина. Ми до цього стану є дуже далекими. І перехід до такої економіки, якщо вона взагалі буде економічно доцільною, він буде тривати десятиліттями. Тому поки він триватиме, нам потрібна буде атомна енергетика, яка у нас є, і буде поступово виводитися з експлуатації, і газова генерація так само. Інша справа, що я вважаю будівництво нових атомних електростанцій, в тому числі в Україні, ідіотським задумом, просто через економічні причини. Надто дорого, надто довго і надто дорога електроенергія, як це не парадоксально, з цих атомних електростанцій буде вироблятися. Вона дорожча навіть, ніж газова, якщо порахувати вартість капіталу, який треба вкласти, щоб побудувати ці нові великі енергоблоки. Тому ці всі історії з болгарськими реакторами, з добудовою Хмельницької атомної електростанції, з новою Чигиринською АЕС, я вважаю, що це такі казки для відволікання уваги. І насправді нам треба просто доамортизувати той атомний портфель атомної генерації, який у нас є, який нам дістався в спадок, і добре, що він є. І після цього вже можна буде дійсно замінювати поступово ці атомні станції тим енергоміксом, який я назвав газ або водень. Плюс батарейки, плюс вітер, плюс сонце.
18: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
16: Ось про атомні станції згадували. Це якраз те, що минулого року дуже активно обговорювалося. Та людина, яка дуже пушила це питання, зараз під арештом безпосередньо. Тут про атомку хочу уточнити з приводу того, що чи залишається досі у стратегії уряду, у стратегії політиків, ось саме розбудова атомної енергії. Тому що те, що ми говоримо, що це нерелевантно безпосередньо, це логічно, але на рівні держави, що ми маємо.
15: А на рівні держави політики не хочуть відмовлятися від цих історій таких гігантоманських про побудову нових великих атомних блоків. І ми чули це в минулому році, що нам треба Енергоатом нам розказував, що він побудує там 10 великих блоків, 28 малих. Зараз ми чуємо, що в урядовій стратегії ці 20 атомних блоків збереглися. Мені здається, що це такий білий шум, який існує тільки тому, що там одній людині в країні подобається презентація або стратегія, де є 20 гігават нової атомної генерації. Тому зміниться там політична влада, зміниться і вектор розвитку енергетики. Він просто буде приведений до реалій життя і до того, що, власне, енергосистемі потрібно. Зараз ніяких 20 атомних блоків, 20 тисяч мегаватт нової атомної потужності нашій енергосистемі, яка в стрибку споживає 18, звичайно, цього не потрібно. Але воно є в стратегії, нікому не заважає, окрім того, що відлякує інвесторів в інші види генерації, які не можуть зрозуміти, що держава взагалі хоче. Вона хоче децентралізовану генерацію будувати, чи вона хоче будувати оці радянського такого типу величезні електростанції, в які прилітає 3 ракети і відключають їх від мережі.
18: Екомайбутнє. Сьогодні.
19: Сьогодні.
18: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
20: Соціальна реклама.
21: Львів, вересень, легендарний букфорум.
22: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
21: 10-13 вересня.
22: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
21: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
20: Соціальна реклама.
18: Екомайбутнє.
19: Сьогодні.
18: Сьогодні.
19: Кіловат-година.
18: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
16: Наступний блок, який я хочу з вами обговорити, він буде безпосередньо стосуватися вашого досвіду. Я нагадаю для нашої аудиторії, що ви майже 5 років були головою Укренерго, і це насправді такий величезний експіріенс, на якому ґрунтується, зокрема, і ці впроваджені зміни, які ми мали. Але загалом для українців і українок питання енергетики, воно болюче. І ми розуміємо, чому. І я не один раз просто наштовхувався на різні там заяви, коментарі в тому ж у Фейсбуці, де люблять дуже сильно розводити срачі, що якщо б ми до війни будували більше ВДЄ, то не було б такої ситуації, як є зараз. З вашої точки зору, оцінюючи ретроспективно, що ми мали до війни і що ми маємо зараз? Чи, на вашу думку, якщо ми реально будували більше, якщо б, звісно, на те були можливості, як би ми зараз відчувалися з точки зору енергетичної системи?
15: Знаєте, до вторгнення мене часто звинувачували в тому, що ми збудували, ну, в енергосистемі дозволили збудувати занадто багато ВДЄ.
16: Угу.
15: Справа в тому, що в 2017 році, коли я тільки прийшов в компанію, я ще не був керівником, ми відкрили дані по тому, скільки у нас вільного місця, так би мовити, є в енергосистемі, в яких точках. Прям це була електронна така мапа. І ми дуже сильно спростили процес приєднання. І у нас був такий бум реально побудови зеленої генерації в Україні. 18-й рік, 19-й рік, 20-й рік. Дуже багато проєктів і сонячної генерації, і дуже багато вітрової генерації побудовано було фізично. І як я вже сказав, наприклад, взимку 2021-2022 року у нас в середньому майже гігават, майже 1000 мегаватт в системі було вітру, потужності від вітрових електростанцій. І це генерація з найнижчими витратами, я підкреслюю, тому що, ну, якщо навіть з атомкою порівняти, ти маєш там спалити ядерне паливо, все одно його закупити, обслугувати цю величезну атомну станцію, там працюють 1000 людей. Там великі операційні витрати. Для сонячної станції вони майже відсутні, для вітрової також дуже низькі. Так що збудовано було дуже багато, до 10 000 мегаватт ВДЄ до вторгнення. І проблема в тому, що багато з цих електростанцій опинилися на окупованих територіях. Ну, знаєте, спрогнозувати, що у нас не буде заблокований Чангар, і, як сказав колись пан Арістович, я так це слово трошки видозміню, провтикали. Ну, на це дійсно енергетики не закладалися, але решту, власне, ми зробили. І саме головне, що ми зробили перед вторгненням, ми підготувалися до від'єднання від російської енергосистеми і приєднання до європейської. Я просто хочу пояснити, що без приєднання до європейської енергосистеми, скоріш за все, ми мали би колапс нашої енергосистеми і, скоріш за все, ми би програли війну. Тому що без працюючої енергосистеми опір чинити ворогу ми би навряд чи змогли. Так що зараз треба виходити з того, що є. Рецепт сформульований, його сформулював оператор системи, тобто компанія, яка єдина знає, що енергосистемі потрібно, краще за політиків там, і за всіх інших. І просто треба, є дорожня карта, по ній треба рухатись. Треба просто зробити так, щоб ця генерація якомога швидше будувалась, ту, яку Коренерго визначив як цільову для побудови.
16: На сам кінець я хочу поставити питання про ВДЄ. Після нашої розмови якраз буде розмова більш глибша, що стосується відновлювальної енергетики. Ось ви сказали, що в нас вже є певна така дорожня карта, пакет, як ми маємо розбудовувати нашу енергетичну систему. Але тут цікаво, яке місце в цьому пакеті, загалом у 100% співвідношенні, буде посідати саме ВДЄ?
15: 20-25%.
16: Угу.
15: В загальному енергоміксі 50 атомка, решта це газ, батарейки, експорт-імпорт.
16: Угу. Це до якого року ми маємо це приблизно?
15: До якого встигнемо?
16: До якого встигнемо?
15: Я би, як людина, яка, ну, який небайдуже доля галузі, хотів би бачити це завтра. Знаєте чому? Тому що перший раз цей звіт, скільки чого треба побудувати, ми випустили в 2017 році. І я вам можу сказати, що з тих пір він не сильно змінився.
16: Дякую вам за цю розмову.
0: Екомайбутнє. Сьогодні.
4: Сьогодні. Кіловат-година.
0: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
16: Це була розмова із Володимиром Кудрицьким, екс-головою правління «Укренерго». Ми розібрали загальну картину – від газової генерації та нових потужностей до проблем і ризиків, які залишаються перед енергосистемою. А тепер окремо глибше поговоримо про відновлювальну енергетику. Які її сегменти сьогодні розвиваються найшвидше? Скільки потужностей вже має Україна? І на що ми робимо ставку далі? Про це розповідатиме Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства.
18: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
3: Наразі нам відомо, що за останню інформацію «Укренерго» в Україні досі найбільший сегмент у ВДЄ займає саме сонячна енергетика. Це не сюрприз ні для кого, тому що до повномасштабного вторгнення саме сонячна енергетика найактивніше розвивалася, і за зеленим тарифом її будували і великі інвестори, і побутові споживачі, бізнеси її майже не будували, але почали будувати максимально активно якраз під час повномасштабного вторгнення. Власне, зараз сонячної енергетики трішки більше 7 гігават в мережі. Це те, що «Укренерго» бачить. Минулого разу ми обговорювали, що насправді є ще ж великий сегмент сонячної енергетики, побудований поза мережею, по факту.
16: Так, приватних домоволодінь.
3: Так, приватних домоволодінь та бізнесу, яка не підключена взагалі до мережі, тому її «Укренерго» не може порахувати прям настільки якісно, і, в принципі, ніхто не може її порахувати настільки якісно. Але, власне, це той тренд, з яким нам ще доведеться працювати, і вже ми працюємо зараз, тому що буквально я сьогодні дивилася новину про те, що споживання у липні цього року на 8% менше, ніж минулого року. І одна з причин, чому так, це якраз масове встановлення сонячної генерації, яка дає можливість споживачам перекривати їхнє споживання за рахунок власної генерації. От, але, повертаючись до питання сегментації у відновлюваній енергетиці. Далі у нас іде вітер. Як я сказала, вітер якраз буде технологією, яка буде найактивніше розвиватися, але встановлена потужність його зараз насправді не така велика. Це трішки більше 1 гігаватта.
16: Угу.
3: Що насправді, ну, наразі це дуже класна тенденція, тому що цей показник зростає. На жаль, знову-таки, минулого разу ми обговорювали про те, що Україна до початку повномасштабного вторгнення мала майже 2 гігавати вітру. І майже 80% цієї потужності ми втратили через окупацію. Тому в мережі залишилась там невеличка частина вітру, близько 500, мені здається, мегаватт після окупації. Але за період повномасштабного вторгнення завершувалися певні проєкти, які вводили в експлуатацію вітрові потужності. Тобто по них будівництво навіть ще могло початися до повномасштабного вторгнення, або в деяких випадках будівництво вже почалося під час повномасштабного вторгнення, але, ну, більша частина проєкту, вона була зроблена до повномасштабки.
18: Енергія майбутнього сьогодні.
3: Зараз уже імплементовані проєкти, які отримали фінансування під час повномасштабного вторгнення. Це, наприклад, той самий проєкт «Око на Волині». Це великі, класні проєкти, якими варто насправді пишатися в енергетичному секторі, тому що ми усвідомлюємо, наскільки їм важко це було зробити, наскільки їм важко було отримати це фінансування, переконати донорів, переконати партнерів, знайти офтейк, знайти, куди продавати цю електроенергію надійним шляхом. Тому для вітру цей показник хоч порівняно і невеликий зараз, але це насправді дуже хороша тенденція.
16: Так, тут я уточню щодо регіонів, які так. є лідерами безпосередньо, де найбільше будують, що стосується, зокрема, вітряків, так. та й може зможете сказати, що стосується сонячних угу. електростанцій.
3: Так, по сонцю, в принципі, у нас по всій країні досить активно воно будувалося і до повномасштабного вторгнення, ну і більшість, в принципі, звісно, що більшість концентрувалася як вітру, так і сонця на Півдні, там класні умови, що для сонечка, що для вітру, особливо там ця частинка між двох морів, там було дуже класно.
16: Яка є окупована
3: так,
16: зараз.
3: Так. Але по вітру лідерами залишаються Миколаївська область, Одеська область. В Одеській області плануються і нові проєкти, що теж досить цікаво, як з точки зору і безпекової в тому числі, але інвестори обирають цей регіон, продовжують там будувати, і це насправді теж дуже хороший показник. Ну і звісно, що в тому числі через безпекові ризики багато інвесторів почали дивитися на центральну Україну в контексті вітрових проєктів, на західну частину країни, очевидно. Тому от, власне, ми будемо багато бачити нових проєктів там в тій самій Волинській області, у Львівській області.
16: А Закарпаття?
3: Я не впевнена, до речі, з приводу Закарпаття і вітру. Але може бути, може бути. Ну, тобто там є один інвестор, Так, я зараз згадала, до якого проєкту була відсилка. Так, але ну там щонайменше є декілька інвесторів, які або на межі Львівської і Закарпатської областей будують. Ну і, звісно, цей проєкт українського інвестора, про який.
16: Так, ми ще детальніше про вітряки будемо говорити в нашому окремому випуску, і що стосується певних навіть таких скандальних моментів, так, будівництво вітряків в українських горах.
18: Енергія навколо нас.
16: тут хочу запитати з приводу біоенергетики, біометан, так, біогаз. Наскільки зараз ми на тому шляху, що ми можемо його розвивати? Тому що за сонце, за вітер я чую багато. Про біоенергетику, ну, вкрай мало й хотілося більше чути. Я розумію, що це окремі потужності, це окреме там виробництво, і це насправді великий технологічний компонент, який ми маємо мати. Але що, який тут стан справ у нас тут?
3: Насправді, стан справ досить непоганий, зважаючи на те, що Україна проробила фантастичну роботу регуляторно для того, аби розблокувати експорт біометану за кордон. Тому що українські інвестори зрозуміли, що їм в Україні виробляти біометан досить комфортно, економічно вигідно. Більше того, є ринки, преміальні ринки, наприклад, німецький ринок, де готові український біометан купувати ще з доплатою за те, що він виготовлений зеленим способом. Угу. І це дуже важливий фактор. Україна, знову-таки, проробила дуже хорошу роботу для того, аби прибрати ось цю колізію, яка існувала на момент підняття цього питання, тому що, по факту, біометан, він за фізичними і хімічними характеристиками, це природній газ. Ну, він дуже схожий на природній газ. А в Україні діє в мораторій на експорт природного газу з очевидних причин. І для того, аби біометан, який за всіма характеристиками схожий на природній газ, зміг отримати можливість бути експортованим за кордон, Україна зробила ось цю роботу, тепер це можливо. Українські компанії вже експортували, щонайменше 3 компанії експортували біометан за кордон різними способами. Це насправді дуже хороша новина, яка дуже вселила багато впевненості у нових інвесторів і в тих інвесторів, які безпосередньо цим займалися вже на момент прийняття цього рішення. Тому великі агрохолдинги, вони вже точно дивляться на це, вони розширюють свої потужності, вони будують нові біометанові заводи. Єдиним, звісно, що нюансом в цьому всьому є те, що в Україні немає власного ринку для споживання біометану. Це, знову-таки, повертаючись до того, що це за всіма характеристиками природній газ. А природній газ просто дешевший. В Україні немає ще споживачів, яким було би принципово купувати саме зелений газ, а не будь-який інший. І якби для них було це пріоритетним, то вони були б готові за нього доплачувати ту там зелену надбавку, як це відбувається за кордоном. Зараз в Україні цього немає, і звісно, що тут можна дуже довго дискутувати насправді, чи там ми готові до цього кроку, чи ні, тому що в країні насправді непроста ситуація, промисловість, яка, власне, найчастіше споживає газ, вона в дуже поганому стані насправді. І останні дані, які ми там могли чути про стан української промисловості, звісно, що вони не були втішними. Ми бачили, як потужності виробничі закриваються, ми розуміємо, що на промисловість, особливо важку промисловість, там виробництво сталі, металу дуже сильно впливає СІБАМ, і виробники не були до цього готовими.
16: СІБАМ – це що? Розшифровувати?
3: СІБАМ – це вуглецевий податок на кордоні.
16: Угу.
3: Тобто це європейський механізм, який вимагає експорт на територію ЄС лише товарів, які були вироблені зеленим шляхом. Тобто там рахують по факту викиди, які ти створив, як там виробник електроенергії, uh-huh, сталі, там є цілий перелік товарів, до яких це стосується. І це якраз переважно такі вуглецево-насичені, скажімо так, галузі промисловості, які, власне, типу, найчастіше є тими, хто генерує багато викидів. От, і, власне, це те, що дуже сильно впливає, ну, додатково до всього іншого, з чим стикнулася українська промисловість, ще й це.
18: Струм змін.
16: Коли я оцінюю певні такі ознаки, що стосуються розвитку, видає в Україні, так, я свідомий того, що війна певним чином підштовхує, так, угу, нас переробляти сценарії, загалом будувати за новим сценарієм нашу енергетику. Але водночас я розумію, що коли йдеться навіть про ті ж атомні електростанції, угу, коли йдеться про загалом енергооб'єкти, які працюють на викопному паливі, та?
3: Так.
16: От та структура, яка вже напрацьована, і ми знаємо, угу, як це робить, атомні електростанції дають леву частку електроенергії. Угу. І, звісно, у людей виникає запитання, то навіщо нам так зараз робити на цьому акцент, будувати, якщо атомка нам дає більше для того, щоб хоча б якось пройти ту зиму, якою так нас лякають безпосередньо. Ось тут про ці стратегічні цілі, які вирішує відновлювальна енергетика. Це варто проговорити, як на мене.
3: Так, перш за все, це питання стратегії різного масштабу. Тобто, в короткостроковій перспективі для нас важливо дійсно пройти зиму, далі пройти весну і так далі. От, в середньо- і довгостроковій перспективі ми маємо розуміти, що нам пріоритетна безпека постачання електроенергії, нам пріоритетне виконання наших євроінтеграційних зобов'язань, нам важливо, аби була заміщена або добудована певна потужність там, де у нас є дефіцит, тому що дефіцит у нас є навіть влітку.
16: Так.
3: І це те, що, в принципі, на те, що варто дивитися в комплексі, тому що ти не можеш вирішувати лише короткострокові проблеми, бо ті, що зараз видаються середньостроковими або довгостроковими, вони в певний момент стануть для тебе проблемами короткостроковими, якщо ти не будеш їх вирішувати зараз. Тобто, для того, аби в там через 5 років у нас був менший дефіцит, і дуже б хотілося сподіватися, що через 5 років нашу енергосистему принаймні не будуть обстрілювати, але ніхто не може цього гарантувати. І навіть за умови обстрілів ми маємо розуміти, що наша енергосистема ставатиме якоюсь сильнішою, більш децентралізованою, більш захищеною і так далі. І для того, аби через 5 років ми досягли оцієї картинки, ми вже маємо зараз думати про те, як це зробити. Власне, в цій всій історії важливу роль відіграє відновлювана енергетика, тому що вона якраз буде давати ось цю електроенергію, яка по факту от вітер особливо, він із відновлюваної генерації найбільш схожий по графіку генерації на базову генерацію, ту, яка дає, наприклад, атомка. Звісно, що не в повній мірі, це не той рівний графік, який може забезпечити атомна генерація, але у поєднанні, наприклад, зі стореджем, вітер може дати це. І будівництво нової вітростанції певної потужності, і будівництво нової атомної станції такої ж потужності – це різні цифри. І там ще можуть бути значно більші в випадку атомної генерації, ще значно більші там безпекові питання, які тобі треба закрити як інвесторів, і так далі. Це те, що впливає на капекс безпосередньо проєкту. Тобто будувати вітер в такому випадку дешевше. От і там додати туди сторідж, і ти в принципі виходиш на таку досить безпечну базову генерацію, яка ще й буде відносно недорогою для кінцевого споживача, що теж дуже важливий насправді фактор, тому що ми зараз розуміємо, що економіка не в найкращій ситуації, платіжні можливості що бізнесу, що кінцевого споживача електроенергії, вони також не найкращі, очевидно. Але тут уже починаються більше соціальні питання і так далі. Це там трішки інший сегмент, про який теж можна дуже довго говорити. Тому, власне, ми говоримо про ось цю частинку, яку, тобто, нам в енергосистемі точно треба закрити ось цей геп у вигляді такої базової генерації, яка би просто мала би бути в енергосистемі, яку дає атомка, але може давати ще щось. Тому що там ми будемо розуміти, буде зростання споживання, не буде зростання споживання. Це теж буде впливати, насправді, на сценарії для розвитку енергосистеми. Що нам іще потрібно в енергосистемі? Це маневрова генерація. Маневрова генерація чому нам потрібна? Тому що...
16: Що це таке насамперед?
3: Так. Почнемо з дефініцій. Так. Маневрова генерація – це генеруючі потужності, установки, електростанції, які можуть дуже швидко вмикатися або вимикатися. Або ж навіть забирати з мережі певну частинку електроенергії, якщо вона не споживається. Бо в енергосистемі основне – це баланс. Тобто завжди кількість електроенергії, яка згенерована, і кількість електроенергії, яка спожита, має бути однаковою. За цим слідкує Укренерго, і якщо десь щось відпадає, тобто якийсь споживач не може спожити якусь електроенергію, то Укренерго треба вимкнути когось, хто генерує електроенергію. Так це й працює. Власне, для того, аби це можна було збалансовувати і всі могли ще й в економічній площині адекватно працювати, треба, аби були різні маневрові потужності, які би допомагали Укренерго це все робити. Що це може бути? Це стореджі, це те, що зараз суперактивно будується, і от за останні...
16: Система накопичення.
3: Так, система накопичення. Так. Установки зберігання енергії. Це великі павербенки.
16: Це важливо, зокрема.
3: Так. Так, це супер важливо для енергосистеми. Так. Це нова технологія. Її будують зараз приватні інвестори. Укренерго зробили фантастичну роботу для того, щоб стимулювати цей ринок своїми аукціонами на допоміжні послуги. І це дуже-дуже вдало вийшло.
18: Екомайбутнє сьогодні. На громадському радіо.
16: Я хочу перейти зараз до такого особистісного рівня безпосередньо, тому що завжди намагаюся в своїх подкастах донести аудиторії безпосередньо, як той чи інший розвиток різних джерел відновлювальної енергії впливає на їхнє життя безпосередньо. Ми вже згадували, що ми готуємося до зими, так? Ми не знаємо, наскільки вона буде важка, але знову ж таки ми розуміємо, що росіяни будуть продовжувати обстрілювати. Сьогодні, коли ми записуємо наш подкаст, 27 липня 26 року, це для розуміння хронології, і тут хочу поставити питання. Зважаючи на те, що ми зараз уже маємо побудоване, і, можливо, те, що добудується в наступні місяці до наступного опалювального сезону, як ці джерела видає допоможуть нам пройти зиму? Що вони дадуть людям безпосередньо?
3: Найбільш помічною буде маневрова генерація, яка побудована. Це не зовсім видає. Це переважно газ, це переважно газові станції, але, знову-таки, це дуже добре, що вони в нас будуть. Нам треба буде ця балансуюча потужність, і це максимально помічно. В нас буде вже значно більше вітру, насправді в половину майже більше вітру, ніж в минулі зими, повномасштабного вторгнення, що насправді теж дуже хороший фактор. Він навряд буде прям вирішальним, але знову таки, ми бачили, як наявність вітрових електростанцій там в Одеській області допомагала цьому регіону отримувати більше годин без відключень для населення. Це, знову таки, питання може йти на годину додаткову без відключень, але знову таки, ми розуміємо, що це дуже цінно мати цю додаткову годину, коли ти можеш там щось підзарядити і, в принципі, мати трішки комфортнішу ситуацію. Особливо взимку, ми всі пам'ятаємо, як це було важко минулої зими. Тому наявність стореджів газової генерації трішки більше зараз стало вітрової генерації, яка насправді взимку буде працювати ще ефективніше. І тому, власне, це те, що так, ми по крупиночках збираємо там цю нову енергосистему, яка для нас буде працювати значно ефективніше, ніж та, яка у нас була, централізована, на яку можна було так легко атакувати і так далі. Але, звісно, що все дуже залежить від питання захисту мереж, від того, наскільки добре будуть захищені підстанції, наскільки добре вдаватиметься, на жаль, або, на щастя, не вдаватиметься ворогу їх атакувати, оскільки там самі станції можуть бути цілими і готовими генерувати електроенергію, але якщо є проблеми з мережею, то скільки б у нас не було тієї набудованої генерації, ми як споживачі відчуємо, на жаль.
16: Не буде чим передавати, ефект, по суті.
18: Екомайбутнє сьогодні.
16: Це був перший випуск другого сезону подкасту «Екомайбутнє сьогодні». Повну текстову версію цієї розмови читайте на сайті громадське.радіо. І залишайтеся на хвилях громадського радіо. Попереду ще більше розмов про енергетику України та її майбутнє. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
18: Екомайбутнє сьогодні.
19: Сьогодні.
18: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
5: На хвилі громадського радіо.

0: чиєї нам гізми. Краще, що є на мої зми. Ти краще, що є на моїй землі.
1: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Через ворожу FPV-атаку по Запоріжжю поранення отримала одна людина. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. За його словами, ворог поцілив по вантажному автомобілю та понівечив його. Внаслідок атаки поранення отримала 37-річна жінка. Постраждалі надають медичну допомогу. Кілька годин тому російський удар також пошкодив приватний будинок. Поранення дістав чоловік. Медики доправили його до лікарні. Також, за інформацією кореспондентів Суспільного, вибухи пролунали в Одесі, в Рівному. Через атаку війська РФ попередньо є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. На місце виїхали відповідні служби, повідомив керівник обласної військової адміністрації пан Тюрін. В Житомирі дрон, ймовірно, влучив в приміщення нової пошти. На місці виникла пожежа. НАБУ і САП оприлюднили деталі операції «Карфаген», в рамках якої викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, причетного до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Принаймні п'ятеро учасників схеми отримали щонайменше 42 мільйони гривень неправомірної вигоди, про це повідомляє прес-служба НАБУ. За даними слідства, понад 20 мільйонів гривень учасники організації витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно, ще понад 12 мільйонів гривень активів керівників схем, ймовірно, перереєстрували на третіх осіб, зокрема нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат. Понад 10 мільйонів гривень розмістили на рахунках близьких під виглядом легальних доходів від підприємницької діяльності. За даними джерел «Української правди», уже затримали начальника кібердепартаменту прокуратури Сергія Кропову. В офісі генерального прокурора повідомили, що працівника офісу вже відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. НАБУ також провело обшуки у службових приміщеннях, якими користується генеральний прокурор Руслан Кравченко та його перша заступниця Марія Вдовиченко. Цю інформацію підтвердили в офісі генерального прокурора. Але там заперечують причетність Кравченка та Вдовиченка до сприяння роботі шахрайських кол-центрів, стверджуючи, що в ухвалі про обшук немає прямих даних про отримання генпрокурором коштів від такої діяльності чи його вказівок перешкоджати розслідування. Напередодні в прокуратурі заперечували слідчі дії у кабінеті та помешканні Кравченка. Водночас джерела «Української правди» повідомляли, що генпрокурора не можуть знайти від початку операції НАБУ і САП «Карфаген». В офісі прокурора це заперечують і заявляють, що Кравченко перебуває на робочому місці. Втім, за даними джерел «Дзеркала тижня», Кравченко перебуває у клініці «Добробут» у Новопечерських Липках. Спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів стосовно завершення війни проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними російського пропагандистського інформагентства «Інтерфакс», літак із американськими представниками приземлився у московському аеропорту Внуково. Напередодні Дональд Трамп заявив, що Віткоф і Кушнер везуть до Росії пропозиції стосовно завершення війни. Після переговорів у Москві американські представники планують приїхати до Києва. Володимир Зеленський повідомляв, що зустріч з ними має відбутися 6 вересня. Україна заявила про готовність тимчасово утриматися від глибинних повітряних ударів під час дипломатичних віз та розраховує

0: дзеркальних дій від Росії. Росія вже веде війну проти Європи, хоча європейські країни відмовляються це визнати. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, йдеться про диверсії, таємні вербування, глушіння GPS-сигналів, вторгнення російських дронів і ракет у повітряний простір країн НАТО, пошкодження підводних кабелів, кібератаки та дезінформаційні кампанії. Сибіга закликав Європу діяти проактивно, різко скоротити видачу необов'язкових віз громадянам Росії, заборонити в'їзд російським військовим, розірвати торгівельні та енергетичні зв'язки з Москвою і демонтувати російські мережі впливу. У Берліні відбулися мітинги прихильників і противників закриття російського дому, про це повідомляє Deutsche Welle. Перед будівлею зібралися близько 500 людей, які виступили проти закриття установи. Акцію організували партія Сари Вагенхенд, комуністична партія Німеччини та товариство російсько-німецької дружби. Неподалік близько 250 людей, серед них представники зелених і проукраїнські активісти, вимагали припинити роботу російського дому. Ще одна акція за його закриття зібрала трохи більше 10 представників російської опозиції. Нагадаю, 1 вересня Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці на аеропорт Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед них закриття генконсульства Росії у Боні та російського дому у Берліні. В Латвії силовики провели обшуки у 4 приміщеннях мережі російськомовних книгарень, многокніг через можливе порушення санкцій ЄС. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник ЛСМ із посиланням на Службу державної безпеки Латвії. Слідчі дії відбулися у Ризі та її околицях 3 та в ніч проти 4 вересня. За даними латвійського реєстру підприємств, у 2021 році оборот многокніг перевищував 613 тисяч євро. У мережах кримінального провадження одну людину затримали та взяли під варту. Інших деталей Служба державної безпеки не розголошує в інтересах слідства. В Латвії з 1 вересня також набули чинності нові обмеження на імпорт книжок, газет та іншої друкованої продукції з Росії та Білорусі. Симфонічний оркестр Аннаполіса у США скасував заплановані виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна. Про це йдеться у заяві оркестру. Там пояснили рішення тим, що нинішня ситуація не сприяє успішній співпраці та не відповідає інтересам слухачів. Нову програму концертів оголосять згодом, придбані квитки залишаються дійсними. Нагадаю, 26 серпня посольство України у США закликало оркестр скасувати виступ Рєпіна. Дипломати нагадали, що у лютому 24-го року скрипаль виступав із Державним кремлівським оркестром на концерті, організованому до Дня захисника Росії. Раніше виступи Рєпіна скасували також у Німеччині та інших штатах. У тимчасово окупованому Криму загинув виконавчий директор російського фонду «Все для побєди» Анатолій Чернишов. Про це повідомили в організації. 58-річний Чернишов дістав мінно-вибухові травми під час повітряного удару. Його доправили до лікарні, однак врятувати не вдалося. Фонд «Все для побєди» створений загальноросійським народним фронтом, заснованим Володимиром Путіним. Організація забезпечує російських військових дронами, засобами зв'язку, автомобілями, а також підтримує пропагандистські заходи на окупованих територіях. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро.
0: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд. Супротив». Повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
2: Відерштанд.
6: Супротив.
2: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
16: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова і це проєкт «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім. Зі стигмою, зі страхами, іноді навіть з державою, бо державні послуги доводиться буквально виборювати. Тому, сподіваюсь, цей подкаст допоможе батькам в цій боротьбі.
3: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
16: І сьогодні ми будемо говорити із керівницею громадської спілки орфанні захворювання України, пані Тетяною Кулешою. Вітаю вас, пані Тетяно.
17: Вітаю, пані Тетяно, і дякую за теми, які ви піднімаєте.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
16: Отже, до нас періодично звертались батьки, які зіштовхувалися з проблемами рідкісних захворювань і які не знали, що робити з діагнозом, як шукати підтримку, до кого звертатися. Ми намагаємось розповідати про спеціалістів, про об'єднання і так далі, але зрозуміло, що необхідно поговорити із вами, як головою і керівницю організації, про орфанні рідкісні захворювання. Якраз от з цього і пропоную почати. Що ж таке це орфанні захворювання і що робить їх особливими, які основні от аспекти існують рідкісних захворювань.
17: Угу. Ви знаєте, я думаю, що орфан, таке воно незрозуміло для всіх слово, але воно з англійською перекладається саме як рідкісний, поодинокий. І саме такі захворювання зустрічаються дійсно вкрай рідко. За статистикою, це менше, ніж 1 на 2000. І в більшості випадків ані суспільство, ані лікарі, ані навіть батьки, які перший раз з ними стикаються, про них, про такі захворювання ніколи не чують. Тому що ми маємо величезну кількість лікарів в країні, які за свою практику жодного разу такого пацієнта не побачать. І в цьому є проблема, тому що ця рідкісність, орфанність цього пацієнта не дає можливість великого спектру лікарів, великого спектру обізнаності, великого спектру, в кінці кінців, таких самих батьків. Оця рідкісність змушує батьків, родину вишукувати таких самих, як вони. І це важко, але це не є виключно в Україні, це є в усьому світі, це в Європі, це в Америці. Тобто рідкісні завжди, вони є окрема каста, окремий вид захворювань, які знаходять один одного за потребою.
16: А для чого? Для чого батькам шукати таких самих батьків?
17: Я вам поясню, напевно, з свого власного досвіду. Я і займаюся вже понад 15 років цією проблемою, тому що 15 років моїй дитині назад поставили діагноз орфанний, рідкісний, про який взагалі ніхто не чув. Це він називається складно мукополісахаридоз, але це, по-перше, пожиттєве. І всі орфанні захворювання, вони пожиттєві. По-друге, коли я почала спілкуватися з найближчим кругом своїх родичів, своїх друзів і питати, що це, що я маю з тим робити, як це буде. Мені все те, це пройде, переросте, дитина стане старшою, воно там собі зійде на нівець, не нервуйся. І для того мали ми шукати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інші хвороби, це зовсім інше сприйняття навколишнього середовища свого і дитини. Тому що тут в тебе кожен день, як останній, ти маєш прожити, і ти маєш повністю змінити свою психологію життя. І я вдячна, якщо наша організація, моя робота і ваша робота про те, що ви робите такі повідомлення про такі сім'ї, допоможуть іншим скоріше стати на шлях розуміння, що це, як треба відноситися до дитини, куди треба рухатися і що треба робити з власним життям.
16: Ну і ти плюс розумієш, який прогноз може бути. Звісно, що може бути варіабельні колись історії, але все одно навіть просто розуміння того, що ти не один в світі зіштовхнувся з цією проблемою, мені здається, дорогого стоїть, тому що треба мало того, що розуміти, як розвивається хвороба, треба ще і розуміти, що з будь-якою хворобою можна співіснувати, можна жити щасливе життя настільки, наскільки це можливо. І це от приклад інших, мені здається, дуже
17: так,
16: часто
17: це
16: доводить.
17: Абсолютно правда. Просто, знаєте, в випадку з рідкісними орфанними хворобами, якщо ми з хворобою умовно грип, застуда, можемо знайти повно таких людей, то якраз, знаєте, завжди, що те, що неможливо, треба просто докласти більше зусиль. То от якраз батькам з рідкісними хворобами треба докласти зусиль, щоб знайти інших і побачити, що так дійсно життя не тільки воно продовжується, а воно має зовсім інші фарби, і вони набагато яскравіші, ніж звичайних людей.
16: І от рідкісні хвороби ми говоримо, але про який спектр йдеться? Це декілька десятків тисяч? Чи скільки взагалі приблизно таких хвороб? Я розумію, що їх знаходять кожного року нові, але от приблизно хоча б про які цифри?
17: Ні, є не приблизно, є чітка цифра, яка оновлюється щороку. Зараз це 7 тисяч вже визнаних хвороб. Це не означає, що 7 тисяч мають лікування, це означає, що ми маємо гарний прогноз з усіма хворобами. Але описано, і якраз зараз цей довідник класифікується класифікатор ми впроваджуємо в Україні, бо на сьогоднішній день, за наказом Міністерства охорони здоров'я, який ми створювали, там, чесно кажучи, 10 років назад, у нас є всього 314 описаних хвороб, які ми знали на той час, і ми не оновлювали, але дуже так повільно цей перелік. Зараз ми повністю впроваджуємо європейський перелік орфанних захворювань, він називається Орфанет, і це 7 тисяч захворювань, і вони з кожним роком оновлюються і додаються.
18: І от ви згадали про довідник, давайте про нього трішки поговоримо, чи в планах, щоб всі 7 тисяч хвороб були там згадані, і для чого цей довідник потрібен, хто його використовує, чи його використовують, коли надають дитині вже інвалідність, чи це більше для лікарів, чи для батьків, для кого він, хто цільова аудиторія?
17: Дивіться, цей довідник сам по собі, він має величезну кількість підрозділів, починаючи з коду Орфанет і підтвердження, що це дійсно орфанне рідкісне захворювання, і закінчуючи протоколами лікування і відстежуваннями пацієнтів в тому чи іншому лікуванні. Зараз ми стоїмо на першому умовно кроці, на першому етапі впровадження в Україні цього довідника. Їм це вони зараз і для пацієнта будуть, і для лікаря, тому що всіх пацієнтів, які є в Україні і які мають визнане або будуть визнаватися з рідкісними захворюваннями, умовно ми маємо створити реєстр. Тобто, коли ми зараз з вами говоримо, а скільки таких пацієнтів, от ви мене 100% спитаєте, а я вам нічого не скажу, бо ніхто не знає. Бо в нас ніхто їх ніколи не рахував, вони йдуть під кодами, які не відповідають більшості випадків їхнім хворобам, вони не відображають хворобу як рідкісну орфанну. І саме перший крок цього довідника нас почнуть бачити. Тобто, якщо ми схочемо через рік дізнатися, а скільки хвороби там X, ми будемо знати кількість пацієнтів, а скільки хвороби Y, ми будемо знати кількість пацієнтів. Відповідно, ми можемо планувати і свої витрати на їх лікування, на їх реабілітацію. Тому це перший крок і для пацієнта, і для лікаря визнати і порахувати цих пацієнтів. В Україні це зробила вся Європа, Україна крок за кроком до цього рухається.
18: І це на рівні держави, правильно?
17: Це на рівні держави. Тобто зараз ми маємо такі умовні, кожен лікар має свій такий реєстр в дужках, це табличка Excel, де вона записує, чи він своїх пацієнтів, але це не відображає загальну характеристику. Якщо б ми зараз з вами хотіли сказати, а скільки дітей з важкими захворюваннями по епілепсії, які потребують лікування, у нас з вами немає статистики. А статистика це те, що в першу чергу вимагають фармкомпанії при розробці ліків, Міністерство охорони здоров'я при закладанні бюджету. І це перший крок, який ми маємо всі пройти.
18: А чи може допомогти цей довідник при отриманні от свідоцтва про інвалідність? Бо багато до нас звернень саме батьків і спілкуємось ми з ними. От ті люди, хто знаходиться на цьому першому етапі, да, отримання і, на жаль, цього довгого шляху боротьби, зіштовхуються часто з тими проблемами, що просто немає в наказі старому МОЗ діагнозу, який наразі вже існує, і через це не хочуть видавати довідку, яка ляже в основу та отримання документу про інвалідність дитини. Зараз я розумію, що тут і корупційна може бути складова через ситуацію в країні і так далі, і так далі, але, можливо, от зараз і довідник буде першим кроком по подоланню цієї проблеми.
17: Так, я однозначно думаю, що ми будемо переглядати наказ Міністерства охорони здоров'я по переліку хвороб, але я зразу скажу, що там не буде 7 тисяч хвороб апріорі, не може бути, тобто це мають бути консиліум з лікарями, і наразі в нас створена така мережа орфанних центрів, їх зараз на сьогоднішній день в Україні вже 29 офіційно визнаних, це майже європейська вже статистика. І я думаю, що коли ми технічно зараз, випробування йдуть технічно влити цей орфанет в ЄСОС, ми вже конкретно будемо говорити з лікарями, які діагнози можуть дійсно бути в перегляді МОЗівського наказу, який дає можливість видавати довідки про інвалідність. Тобто це наш наступний крок, і ми обов'язково разом з лікарями, щоб, як ви кажете, не було корупційної складової. Тобто тут треба зважити всі лікарські зауваження, скільки таких пацієнтів, наскільки вони обмежені в своєму функціональному, в своїй поведінці, і обов'язково будуть зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я.
18: Супер, дякую вам дуже за цю роботу. Ви згадали орфанні центри, а як вони працюють, на кого орієнтовані, і коли, кому туди можна звертатись?
17: Офіційна інформація про створення орфанних центрів, ми працюємо над цією мережою вже 5 років, це теж, скажімо так, адаптована система європейських орфанних центрів, референт-центрів. Зараз у нас є 29 чи 32, можу помилитися за останнім наказом Міністерства охорони здоров'я, тобто це лікарні, які багато років працюють з такими пацієнтами, з різними нозологіями, вони подають пакет документів до Міністерства охорони здоров'я і подають свою презентацію, і там комісійно вирішується, що так, дійсно, цей центр може надавати допомогу пацієнтам з такими нозологіями. Напевно, один з центрів може надавати там епілептичні, хронічні, не хронічні, а захворювання легень, захворювання скелетно-м'язової системи. І зараз, тобто, якщо ви зайдете на сайт громадської організації «Орфанні захворювання України», або якщо ви зайдете на сайт МОЗу, то там є чіткий перелік, в яких регіонах, в яких містах створені такі центри і якими пацієнтами вони опікуються. Тобто ця інформація вся доступна. Якщо є якісь питання, ви можете до нас звертатися, ми допоможемо з цим, розібратися батькам, куди їм рухатися. Але на сьогодні це вже такі що вони роблять, ваше основне питання? Тобто вони в першу чергу мають надавати повне комплексне обстеження для дитини, яка потребує цього.
18: І от ми почали говорити про те, як встановлюється діагноз, і часто для родин це прям така одіссея, да, діагностична відбувається. Нам не могли поставити діагноз більше року. Зараз це пришвидшилось трішки. Знову, якщо є грошей, ти можеш, наприклад, да, замовити генетичне обстеження, яке може щось показати, а може не показати. Тобто у кожної родини свій шлях особливий. І за вашим досвідом, як надовго це зазвичай може розтягнутися, і от це ж головне, напевно, діагноз, чи не головне постановка його. І коли от ти вже цей дізнаєшся, да, от щось не так, що саме не так, який це діагноз, які тоді подальші дії батьків, що робити далі?
17: Ну, давайте почнемо про скільки може ставитися діагноз. Зразу скажу, з європейської точки зору, в Європі офіційно визнано, що орфанний діагноз може встановлюватися від 1 року до 5. На жаль, ми почали з вами на початку говорити, що це настільки рідко зустрічається, що дуже багато лікарів далеко не з першого, не з 10-го і не з 20-го разу можуть зрозуміти, про що йде мова. Тому в вашому випадку, коли ви мали рік, так, це страшно, це довго, але є випадки, коли дійсно неможливо встановити, це треба докопатися, зробитися з генетичними панелями, що саме, які наслідки. Є зараз у нас гарна новина, у нас є неонатальний скринінг, напевно, про це знають. Ми почали під час повномасштабного вторгнення скринувати всіх без виключення новонароджених пацієнтів на 21 саму розповсюджену орфанну патологію. І тут, ну, чи виграли лотерейний білет, чи не виграли, тобто батьки можуть дуже швидко визначитися про ці 21. Але якщо ми з вами говоримо про 7 тисяч і про 21, то це не те, що капля, це взагалі майже нічого. Тому дійсно треба час для того, щоб визначити ту чи іншу діагностику, і ви абсолютно праві, що знати діагноз – це перший крок. Тобто свій діагноз, щоб ти знав, куди рухатися. Але в більшості випадків ми з вами знаємо, що маючи діагноз, ми не маємо лікування. Але ми маємо хоча б розуміння, в якому напрямку ми маємо працювати з дитиною, яку реабілітацію їй надавати, що ми маємо робити. Тому ми завжди говоримо, якщо ви не знаєте, куди бігти, ви не знаєте, що робити, вас до мурах лякає розмова про те, що орфанне – це незрозуміло що, генетичне – це все тільки у вас і більш нікого такого немає, заспокойтеся, візьміть себе в руки, знайдіть наші телефони, знайдіть телефони вашої спільноти, яка є, знайдіть телефони організації, знайдіть в кінці кінців на сайтах телефони орфанних центрів, і вас точно скерують за напрямками, куди, до яких лікарів вам треба потрапити для того, щоб ви зробили ті чи інші кроки для діагностики і подальшого лікування. І ви спитали, що треба робити батькам? В першу чергу заспокоїтися, тому що я всім батькам говорю завжди, настрій ваших дітей – кожен день ваших дітей, лікування ваших дітей і взагалі життя ваших дітей залежить від того, що робите ви. Тобто не вчіть теоретично, показуйте практично, як би важко вам не було, що все добре, ви на правильному шляху і дитина з дитиною буде все добре. Можливо, це добре не буде стандартним, як ми звикли в нашому суспільстві, але це не означає, що з дитиною дійсно не буде все добре, але батьки мають до цього закладати шалені зусилля для того, щоб підтримувати своїх власних дітей.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
18: Нагадаю, говоримо з пані Тетяною Кулешою, керівницею громадської спілки «Орфанні захворювання України». І, пані Тетяно, от ми згадали з вами захворювання і такі організації, здебільшого, да, більшості цих орфанних захворювань існують. Навіть такі доволі рідкісні для нашої країни синдроми. Можна знайти міжнародні організації, поспілкуватися, подивитися. Часто вони розробляють такі посібники для лікарів, на що звернути звернути увагу при діагностиці тих чи інших хвороб і так далі. Але існують і такі випадки, коли дуже-дуже мало в світі, от у нас була гостя, чи є захворювання у дитини, там далеці якоїсь хромосоми не мають навіть назви це захворювання, вони знайшли лише один в світі описаний випадок. І от тут, як тут бути, не знаю, можливо, ви дасте якусь пораду, чи бо об'єднуватись навіть особливо нема з ким, але при цьому хочеться дізнатися хоча б якісь умовні прогнози і при цьому якось в своєму житті розставляти пріоритети, не знаю, от яку тут дасте пораду.
17: Дивіться, це дійсно так. Ми в своїй практиці зустрічаємо родини, де може бути один випадок там на 20 країн, або там три людини в усьому світі. І дійсно це так, і дійсно це ще складніше, ніж просто мати орфанне захворювання, де є там, наприклад, хоча б мільйон людей в світі. Але, як правило, зазвичай, я зараз повернуся до довідника орфанету, це такий універсальний класифікатор, де описані навіть найрідчіші випадки рідкісних захворювань. І в першу чергу треба звернутися і пошукати, а можливо, і в цьому ж довіднику є групи, або батьківські групи, або лікарські центри, де можуть описані бути такі випадки, куди можна звернутися. Але другий випадок і там другий кейс, це може бути, що це захворювання завжди є споріднено з якимось, тобто воно схоже на щось. І в нас, наприклад, є от зараз так, для прикладу, в нас є одне розповсюдження, як мого сина, мукополісахаридоз, а є муколіпідоз. Вони дуже схожі за назвою, але от пацієнти з муколіпідозом нема лікування, вони зовсім трошки відрізняються від наших, але вони в чому схожі. І ці батьки примкнули до нашої організації, і ми дуже часто з ними спілкуємося, ми їм розповідаємо, знаходимо інформацію. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо навіть це ну, вкрай рідкі, один-два, там, якщо це не можна знайти в Україні, треба пошукати в європейських спільнотах. Зараз навіть, якщо ти не знаєш мови через перекладач, ти можеш будь-яку інформацію дістати і з будь-ким поспілкуватися, хоч в Японії, хоч в Америці, нема різниці. Тому і в крайньому випадку ми залишимо свої телефони, будь ласка, звертайтеся до нас, ми спеціально працюємо, ми намагаємося таким батькам допомогти, ми намагаємося з'єднати оці групи чи людей, знайти їм схожі. Ми на своєму сайті ми навіть дуже часто робимо історії цих пацієнтів і відгукуються інші батьки із інших країн, із України з подібними захворюваннями. Я не кажу з тими самими, але з подібними. І це вже спілкування. Тому що тут варто розуміти, що в випадках з рідкісними захворюваннями батьки є експертами. Батьки в більшості випадків розказують лікарям, що треба робити, як треба робити, тому що батьки переривають величезну кількість інформації про це захворювання. А ще раз повторю, це не є вина, не вина лікаря, лікар може просто ніколи цього не побачити. Тому тут така двояка, і це не має визивати агресію батьків, що я прийшов до лікаря, а лікар не знає. Так, лікар не знає.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
18: І от тут важливо, ще раз наголошуємо на тому, що об'єднання, да, бо разом легше робити зміни, разом легше вишукувати якусь допомогу і так далі, і так далі. А от знову ж таки, чи приймає ваша громадська організація нових членів, кому можна звернутися? І часто тут ще таке паралельне питання поставлю. Люди шукають саме фінансову, умовно, допомогу. Наприклад, є рідкісне захворювання, і батьки кажуть, ну от мені треба розходники, ще щось. А я кажу, треба, напевно, можливо, спочатку відходити від прям грошей, пошукати, можливо, організацію, з якою можна поспілкуватися, де покажуть шлях, бо часто і держава повинна перекривати якісь витрати і так далі. Тобто шлях спочатку об'єднання, а потім вже якихось окремих проявів, можливо, разом там збори оголошувати і так далі. От з цими всіми питаннями до вас можна звернутися?
17: Так, звичайно, можу звернутися до вас, але я спочатку повернуся все ж таки до вашої історії. У нас ми створили вже 3 роки, в нас є школа орфанного пацієнта. Це, умовно, невеликі підкасти, вебінари, де ми записуємо різні теми про різні нозології, але в першу чергу це величезний посібник юридичний для всіх без виключення пацієнтів, що їм діяти у разі потреби, у разі забезпечення ліками, у разі забезпечення реабілітаційними засобами, у разі отримання інвалідності, у разі отримання довідки. Ну, там все є, я зараз не буду перераховувати. Те, що ви говорите, ми дуже часто з цим стикаємося, що до нас звернуть пацієнти, я там мені не видають ліки, мені не дають обладнання. І коли ми задаємо просте питання, а ви офіційно зверталися, ви писали заяву про те, що вас мають забезпечити ліками, письмову. Ви писали, що вас мають забезпечити тим чи іншим обладнанням згідно вашого ІПР, індивідуального плану реабілітації. І виявляється, ні, не зверталися. Тобто тут ще, знаєте, тут таке недопрацювання з двох сторін, тому що, на превеликий жаль, пацієнти, батьки, маючи важку хворобу, вони не завжди знають свої права, і теоретично хотілося б їх не знати, а отримати автоматично все від держави. Але в Україні наразі не все і не завжди працює так автоматично, тому інколи ми от проводимо такі тренінги, вебінари і намагаємося пацієнтам розказати. Скажімо так, ми статистично проводили, 75% тих людей, які до нас звернулися, що вони не отримують, і після написання офіційних запитів на той чи інший препарат або то чи інше обладнання, вони отримали це від держави. Тому тут дуже важливо ще і оцей момент юридичності своїх прав. Я розумію, що хотілося б, щоб ми їх не стикалися, не вчили законодавство, але в нашому випадку і в Україні наразі це все ж таки потребує уваги.
2: Діти мають право.
18: І тут тоді ще запитаю, на вашу думку, які зараз необхідно, перш за все, зробити на законодавчому рівні кроки для того, щоб от права пацієнтів, зокрема, з орфанними захворюваннями, були дотримані в країні? Чи треба взагалі? Можливо, у нас добре прописане законодавство, але воно просто не
17: дотримується. Дивіться, ми системно працюємо над нашим законодавством і намагаємося все ж таки не допустити, тому що ми єдина, до речі, країна в Європі, яка має закон, який захищає орфанних пацієнтів, тобто і це дуже така сильна, потужна робота, яку ми зробили ще в 2014 році. Але ми постійно це вдосконалюємо і намагаємося це не пропустити, але, вважаючи наші з вами військовий стан, ми розуміємо, що держава дуже намагається зараз зекономити на багатьох речах. І тут я б хотіла все ж таки мати таке більш об'єднання всіх батьків і всіх, тому що, знаєте, якщо ми хочемо міняти, то скажіть що. Тобто ми, наприклад, розуміємо, що нам треба не зменшувати, а збільшувати бюджети на закупівлю лікарських засобів щороку, і ми добиваємося цього, ми пишемо заяви, ми даємо прорахунки. Я розумію, що в нас шалене недопрацювання в соціальному захисті, тому що в нас дуже багато речей, які потребують наші пацієнти, а це 99% пацієнтів з інвалідністю, це дуже багато засобів, які вони не отримають, реабілітація, яку вони не знають, центри реабілітаційні, які вони просто не в курсі, що вони існують. Тобто тут така широкий, ви такий широкий спектр затронули. Це не тільки зміна в документах, це ще і обізнаність. Угу. І розказування пацієнтів про те, що вони мають. Якщо ви дійсно маєте проблеми, давайте разом подавати. Зразу скажу, вирішити можна все. Змінити можна будь-яку постанову, будь-який наказ, написати будь-які розпорядження, якщо ми знаємо чіткі підґрунтя, що це треба, і під цим є докази. Ми готові і ми працюємо над цим щодня. Тому якщо будуть запити і пацієнти знають, яким чином допомагати, ми готові включатися і разом добиватися спільних кроків в цьому напрямку.
18: І ми обов'язково всі контакти теж додамо, і за школу вам теж дуже вдячні. Я, наприклад, сама використовувала ваші поради, дивилась, коли писали ми заяви, і насправді інформування, да, і обізнаність в питанні – це вже такий перший основний крок. Ти вже почуваєш себе набагато впевненішим, коли ти розумієш, да, на що ти маєш право, наприклад.
17: З одного боку, а з іншого боку, коли ви приходите до лікаря, який вам каже, що я не випишу рецепт, а ти йому фактично розказую, що він мусить це зробити, або письмово це підтверджуєш, він тобі виписує рецепт. Тому так, це сила вселенна, знання, це сила вселенна.
18: Дякую вам дуже. На жаль, у нас не так багато було сьогодні часу, але я сподіваюся, що ми обов'язково поговоримо ще в нашій студії, бо питань до вас багато. І дякуємо вам за ту роботу, яку проводить пані Тетяна, бо ваша організація, вона єдина така в країні. Дуже хотілося б, щоб її, пробачте, не існувало. Тому що я завжди кажу, ми бажаємо, щоб наша робота коли закінчилася. Але, на жаль, проблеми не закінчуються, і тому ваші поради, ваша допомога – це для батьків дуже вартісно. Дякуємо.
17: Дякую, Тетяна, і вам. І хай всі, кому необхідна допомога, ні в якому разі ніколи не опускають руки, зрозуміють, що навіть в крайне рідких випадках завжди є люди, які підтримують. І, будь ласка, якщо треба і ми можемо допомогти, звертайтеся.
18: Керівниця громадської спілки «Орфанні захворювання України» Тетяна Кулеша. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це подкаст «Борці, що здобувають світ», і його було підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
1: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Скільки Росії може вартувати мобілізація? Говоримо з Олегом Саркіцом, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. З одного боку, розуміємо, що величезний людський ресурс в Росії, багато коштів, ну, було принаймні, чим дуже сильно приваблювало людей саме опція підзаробити, тобто контрактна система. Але ж питання мобілізації, воно дещо відрізняється. І ось тут постає вже наступне запитання, чи має Росія на це кошти? Що ви можете про це сказати?
19: Безумовно, Російська Федерація є найбільшою державою в світі і була з достатньо потужною економікою, але зараз витрати на війну, вони настільки великі, що вони цю подушку, навіть яка у них була накопичена за десятки років, вони швидко з'їдають. І таким чином РФ витрачає в середньому на ведення російсько-української війни, на агресію проти України близько 2 мільярдів доларів щотижня. Це витрати і втрати. Тобто це зарплати військовим, це закупівля амуніції, снарядів, це все витрати. І плюс втрати – це те, що вони втрачають. Тобто це і гробові, ті, що вони мають сплачувати. Це і втрата техніки. Тому разом це 2 мільярди доларів на тиждень. Якщо помножити це на 4 роки ведення війни, то це вийде вже достатньо така велика сума, і відповідно вони цих накопичень фактично не мали. Якщо зараз говорити в контексті того, що вони, за даними служби зовнішньої розвідки, за даними служби головного управління розвідки, вони планують мобілізувати в цьому році близько 300 тисяч військових після проведення виборів у вересні, і у 2027 році ще 300 тисяч, тобто загалом 600 тисяч. Це буде їм коштувати приблизно близько 70-75 мільярдів доларів. Відповідно, цих коштів вони не мають, і тому є підтвердження достатньо великі, найбільший за всю історію сучасної Росії дефіцит бюджету саме. Дефіцит бюджету на сьогодні складає приблизно 82 мільярди доларів, і це майже 3% внутрішнього валового продукту. Звісно, РФ це витримати фактично не може, і єдине, що вони можуть зробити, це поставити економіку і взагалі всі соціальні виплати перевести на воєнні рейки. Тобто соціальні виплати – це на військовий режим, а саме технології виробництва, підприємства, економіку вони, мабуть, будуть планувати перевести саме на військові рейки. Це означає, що буде певна диктатура у формуванні стратегії виробничої будь-якого підприємства, яке може бути дотично до військово-промислового комплексу. Це буде мобілізація ресурсів робочих, тобто вони будуть фактично забирати з підприємств населення робочих, які мали би працювати на цих підприємствах. І вони будуть диктувати, за якою ціною, тобто економіка підприємства також буде диктуватися, за якою ціною вони і що вони мають виробляти. Що вони можуть експортувати, що вони не можуть експортувати, і що буде віддаватися, або, якщо можна так сказати, продаватися вже в бік споживачів, які формують військово-промисловий комплекс. Тому, якщо аналізувати класичну ринкову економіку Російської Федерації, то вона, відповідно, не витримає такі навантаження, як додаткові мобілізаційні ресурси і відтік кадрів за рахунок, знов-таки, залучення цих ресурсів, він зруйнує економіку повністю до нуля, якщо вони її не переведуть на військові рейки. А, до речі, буквально нещодавно Путін підписав наказ, який дозволяє саме будувати той фундамент військової економіки, економіки на військових рейках, які також дозволяють запроваджувати тимчасове керування підприємствами, тобто вони звільняють, фактично забирають підприємство, звільняють керівництво цього підприємства і ставлять, так би мовити, державних керівників. Переважно це підприємства критичної інфраструктури, логістичної інфраструктури, які, на їхню думку, не впоралися з забезпеченням власної безпеки, з посиленням ППО, ПРО, тобто посиленням приватного ППО. І ці підприємства фактично зараз будуть переходити під керування держави. Це початок того, про що я говорив, переведення економіки на військові рейки.
20: Коли або у випадку, якщо, або ж, ну, знову ж таки, з того, що ви сказали щойно, напевно, тут краще говорити, коли Росія переведе економіку на саме такі рейки, як це продовжить її тривання в часі? Наскільки, як це пролонгує або відтермінує ось цей колапс, про який ми говоримо?
19: Ви знаєте, складно зазначити чіткий якийсь термін, але ми маємо відштовхуватися, я думаю, від завершення виборів у Російській Федерації, якщо їх так можна називати. Але все одно це процес, після якого деякі рішення, які зараз плануються, які не є популярними, вони можуть бути опублікованими. До речі, є велика кількість і засекречених наказів Путіна, і засекречених голосувань саме Держдуми, можливо, які і передбачають самі собою ці рішення. Але вже публічно ми побачимо їх після того, як пройдуть вибори. І також відповісти, скільки Російська Федерація може протриматися в такому режимі, достатньо складно. Все буде залежати від багатьох факторів. Перший фактор – це підтримка з боку партнерів, стратегічних партнерів Російської Федерації. А такими є, в першу чергу, Китайська Народна Республіка, є Іран. І ситуативно є, з економічної точки зору, з економічного огляду, є Індія. Тому що вони закуповують достатньо велику кількість природних ресурсів, корисних копалин Російської Федерації, тим самим вони допомагають економіці РФ триматися на плаву. Чому я кажу, що Індія ситуативна? Тому що буквально сьогодні, вчора на саміті ШОС, пан Наредра Моді, прем'єр-міністр Індії, він заявив про те, що вони закликають до завершення війни в Україні, і з особистих каналів комунікації з достатньо, скажімо, високими і потужними бізнесменами з Індії, вони говорять, що ми використовуємо Росію як сировинний додаток. Ми закуповуємо дешеві ресурси, тому що у нас велике населення, 1,5 мільярда, у нас складна економіка, складна етнічна ситуація. І для того, щоб утримати таку складну країну, ми маємо шукати дешеві природні ресурси. Ну, тобто, фактично, не виправдовуючи, їх можна зрозуміти. Вони шукають, де дешевше закупити ресурси для того, щоб посилювати свою економіку. До речі, так роблять не тільки партнери Російської Федерації, такі як Індія, Китайська Народна Республіка, так ще роблять і наші партнери з Європейського Союзу, які продовжують закуповувати природні ресурси російського походження, тим самим вони і фактично підігрівають економічну ситуацію на території в Російській Федерації. Не можна сказати, що вони нам не допомагають, від них безпрецедентна допомога від наших партнерів з Європейського Союзу, але знов-таки вони ситуативно шукають дешеві ресурси для того, щоб розвивати свою економіку або тримати на плаву хоча б такий економічний стан, який він є на сьогодні. Це таке трошки ліричний відступ в економіці, але якщо повертатися саме до мобілізації і партнерів Російської Федерації, і те, наскільки вони зможуть довго працювати в режимі, скажімо, напіввоєнного стану, або вже у переходити у режим воєнного стану, знов таки чіткий термін складно зазначити, але ці фактори, які я перелічив, вони саме безпосередньо впливають на термін, скільки вони зможуть пробути в такому стані. І ще одна цікава ситуація у мобілізації саме росіян, вона полягає у зацікавленості Китайської Народної Республіки в тому, щоб це відбулося. Тому що замість росіян, які будуть мобілізуватися, будуть приходити працювати китайці, і достатньо велику квоту на залучення іноземних громадян вже видають росіяни, і станом на 2026 рік вона складає вже 278 940 працівників із візових країн, які можуть приїжджати на територію Російської Федерації і працювати. А Китайська Народна Республіка, вона зацікавлена в експансії, зокрема в економічній, щоб поглинати підприємства Російської Федерації, щоб потім їх контролювати. І цей процес, він вже запущений, він вже працює. І Китай, до речі, не тільки на території Російської Федерації, вони є, мабуть, лідером з такої експансії, з економічної, по всьому світу. І це стосується, до речі, і тієї ж самої Республіки Білорусь. Це стосується і Казахстану. Це країни, які найбільш наближені до Російської Федерації, як мінімум географічно. Ну, а Білорусь є стратегічним партнером. Вони це роблять, китайці, і на території африканських країн. Тобто у них вже є досвід. І Російська Федерація – це для них як шматок порту, за яким вони женуться достатньо давно. І чим більше буде мобілізація і залучення працівників саме до війни Росії проти України, тим більше буде шансів у Китайської Народної Республіки цю експансію пришвидшити і поширити. Тому багато факторів і, скажімо, зацікавлених сторін в проведенні мобілізації. І після виборів, я думаю, що ми вже можемо зробити більш чіткий аналіз і подальших кроків Російської Федерації, і поточних. Можливо, саме ці накази і голосування у Державній Думі, які зараз є засекреченими, вони вже стануть достатньо явними і нам зрозумілими.
20: Ви слухали розмову з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцем. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте,

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Через ворожу FPV-атаку по Запоріжжю поранення отримала одна людина. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. За його словами, ворог поцілив по вантажному автомобілю та понівечив його. Внаслідок атаки поранення отримала 37-річна жінка. Постраждалі надають медичну допомогу. Кілька годин тому російський удар також пошкодив приватний будинок. Поранення дістав чоловік. Медики доправили його до лікарні. Також, за інформацією кореспондентів Суспільного, вибухи пролунали в Одесі, в Рівному. Через атаку війська РФ попередньо є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. На місце виїхали відповідні служби, повідомив керівник обласної військової адміністрації пан Тюрін. В Житомирі дрон, ймовірно, влучив в приміщення нової пошти. На місці виникла пожежа. НАБУ і САП оприлюднили деталі операції «Карфаген», в рамках якої викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, причетного до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Принаймні п'ятеро учасників схеми отримали щонайменше 42 мільйони гривень неправомірної вигоди, про це повідомляє прес-служба НАБУ. За даними слідства, понад 20 мільйонів гривень учасники організації витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно, ще понад 12 мільйонів гривень активів керівників схем, ймовірно, перереєстрували на третіх осіб, зокрема, нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат. Понад 10 мільйонів гривень розмістили на рахунках близьких під виглядом легальних доходів від підприємницької діяльності. За даними джерел «Української правди», уже затримали начальника кібердепартаменту прокуратури Сергія Кропову. В офісі генерального прокурора повідомили, що працівника офісу вже відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. НАБУ також провело обшуки у службових приміщеннях, якими користуються генеральний прокурор Руслан Кравченко та його перша заступниця Марія Вдовиченко. Цю інформацію підтвердили в офісі генерального прокурора. Але там заперечують причетність Кравченка та Вдовиченка до сприяння роботі шахрайських кол-центрів, стверджуючи, що в ухвалі про обшук немає прямих даних про отримання генпрокурором коштів від такої діяльності чи його вказівок перешкоджати розслідування. Напередодні в прокуратурі заперечували слідчі дії у кабінеті та помешканні Кравченка. Водночас джерела «Української правди» повідомляли, що генпрокурора не можуть знайти від початку операції НАБУ і САП «Карфаген». В офісі прокурора це заперечують і заявляють, що Кравченко перебуває на робочому місці. Втім, за даними джерел «Дзеркала тижня», Кравченко перебуває у клініці «Добробут» у Новопечерських Липках. Спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів стосовно завершення війни проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними російського пропагандистського інформагентства «Інтерфакс», літак із американськими представниками приземлився у московському аеропорту Внуково. Напередодні Дональд Трамп заявив, що Віткоф і Кушнер везуть до Росії пропозиції стосовно завершення війни. Після переговорів у Москві американські представники планують приїхати до Києва. Володимир Зеленський повідомляв, що зустрічі з ними має відбутися 6 вересня. Україна заявила про готовність тимчасово утриматися від глибинних повітряних ударів під час дипломатичних віз та розраховує дзеркальних дій від Росії. Росія вже веде війну проти Європи, хоча європейські країни відмовляються це визнати. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, йдеться про диверсії, таємні вербування, глушіння GPS-сигналів, вторгнення російських дронів і ракет у повітряний простір країн НАТО, пошкодження підводних кабелів, кібератаки та дезінформаційні кампанії. Сибіга закликав Європу діяти проактивно, різко скоротити видачу необов'язкових віз громадянам Росії, заборонити в'їзд російським військовим, розірвати торгівельні

0: енергетичні зв'язки з Москвою і демонтувати російські мережі впливу. У Берліні відбулися мітинги прихильників і противників закриття російського дому, про це повідомляє Deutsche Welle. Перед будівлею зібралися близько 500 людей, які виступили проти закриття установи. Акцію організували партія Сари Вагенхенд, комуністична партія Німеччини та товариство російсько-німецької дружби. Неподалік близько 250 людей, серед них представники зелених і проукраїнські активісти, вимагали припинити роботу російського дому. Ще одна акція за його закриття зібрала трохи більше 10 представників російської опозиції. Нагадаю, 1 вересня Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці на аеропорт Лейпцига та оголосила заходи у відповідь. Серед них закриття генконсульства Росії у Бонні та російського дому у Берліні. В Латвії силовики провели обшуки у 4 приміщеннях мережі російськомовних книгарень, многокніг через можливе порушення санкцій ЄС. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник ЛСМ із посиланням на Службу державної безпеки Латвії. Слідчі дії відбулися у Ризі та її околицях 3 та в ніч проти 4 вересня. За даними латвійського реєстру підприємств, у 2021 році оборот многокніг перевищував 613 тисяч євро. У мережах кримінального провадження одну людину затримали та взяли під варту. Інших деталей Служба державної безпеки не розголошує в інтересах слідства. В Латвії з 1 вересня також набули чинності нові обмеження на імпорт книжок, газет та іншої друкованої продукції з Росії та Білорусі. Симфонічний оркестр Аннаполіса у США скасував заплановані виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна. Про це йдеться у заяві оркестру. Там пояснили рішення тим, що нинішня ситуація не сприяє успішній співпраці та не відповідає інтересам слухачів. Нову програму концертів оголосять згодом, придбані квитки залишаються дійсними. Нагадаю, 26 серпня посольство України у США закликало оркестр скасувати виступ Рєпіна. Дипломати нагадали, що у лютому 24-го року скрипаль виступав із Державним кремлівським оркестром на концерті, організованому до Дня захисника Росії. Раніше виступи Рєпіна скасували також у Німеччині та інших штатах. У тимчасово окупованому Криму загинув виконавчий директор російського фонду «Все для побєди» Анатолій Чернишов. Про це повідомили в організації. 58-річний Чернишов дістав мінно-вибухові травми під час повітряного удару. Його доправили до лікарні, однак врятувати не вдалося. Фонд «Все для побєди» створений загальноросійським народним фронтом, заснованим Володимиром Путіним. Організація забезпечує російських військових дронами, засобами зв'язку, автомобілями, а також підтримує пропагандистські заходи на окупованих територіях. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів підніметься до 18 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро.
0: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією подкаст 360. За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Олександр Кузьмінський та Вікторія Полосенко – аграрні експерти Bayer.
6: Якщо взяти європейську складову бізнесу, та, то він, мені здається, що він більш такого сімейного типу. Він більш консервативного такого напрямку, там, де йде, наприклад, традиційний спосіб господарювання, ведення там господарювання, і це може вестися досить довгий час, починаючи там, наприклад, у мене навіть є знайомий фермер, француз, в якого там, наприклад, в господарство ведеться вже більше 100 років. Ну, тобто, можемо собі уявити, це традиція. Це традиція, сімейна традиція, яка вже вкорінена. Це традиція просто-напросто. Хоча як це працює там, тобто він на землі не працює. Угу. Просто є керуюча компанія, просто приїжджає, все техніка, все робить, він просто-напросто він фермер. Але так це працює. У нас, розумієте, зовсім не так. У нас це по-іншому. І у нас людина, яка цим живе, вболіває за це, вона просто цим живе. Вона живе полем, живе бізнесом, живе цим всім, і вона розуміє кожен гектар свого поля, вона знає, що йому потрібно дати. Однозначно. І адаптація наших людей, звичайно, буде досить швидкою.
1: Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Для громадського радіо свобода слова – це…
7: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
18: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
18: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
18: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
18: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
18: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
18: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
18: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
19: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
18: Згенерувати.
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
18: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
18: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
18: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
18: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
20: Станція «Держпром».
21: Це станція «Держпром».
22: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
21: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
22: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
21: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
22: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
21: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
22: Якщо ви далеко від рідного міста,
21: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
22: Я Олександр Бринза.
21: Рушаємо з нами. Це
20: станція «Держпром».

0: Єдине пологове відділення у Донецькій області офіційно зачинене, але породіллі все одно туди приходять.
1: Про те, що відділення більше не працюватиме, заявив на початку червня 26-го очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, після того, як фугасна авіабомба впала в 200 метрах від пологового.
0: На Донеччині більше немає місць, де можна безпечно народжувати. Породіль посадовці закликали заздалегідь евакуюватися і знайти інше місце для пологів в іншому регіоні.
1: Утім, за даними керівництва Слов'янської міської лікарні, на обліку у них стоять ще близько 80 вагітних жінок із Краматорсько-Слов'янської агломерації. І періодично медикам тут доводиться приймати пологи, адже жінці, в якої відійшли води, ніхто не відмовить. Як під обстрілами народжуються діти у Слов'янську? У сьогоднішньому випуску. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
1: У Костянтинівці, де станом на літо 26-го тривають бої в міській забудові, пологове відділення зупинило роботу ще влітку 24-го. Офіційно зачинилося з 1 жовтня 24-го. Остання дитина у Костянтинівській лікарні народилася у серпні 24-го.
0: Відтоді єдиним пологовим на всю Донецьку область було відділення у Слов'янську. Сюди їхали народжувати із Дружківки, із Краматорська і з самої Слов'янської громади.
1: 8 червня 2026-го голова міської військової адміністрації Вадим Лях після обстрілу, коли будівлю міської лікарні було пошкоджено, заявив, що останнє пологове на Донеччині припиняє свою роботу.
0: Ми приїхали до Слов'янська в день, коли в місті були чергові поранені в одному з магазинів, а у сусідньому Краматорську – загиблі. Ці міста Донеччини усе більше стають схожими на Костянтинівку. Армія РФ підходить все ближче, стираючи ці колись тилові населені пункти авіабомбами, реактивною артилерією та численними ударами дронів.
3: Звільняєтеся, вже їдете?
4: Ну, у нас є, звільняються, так.
3: Та я розумію, я якраз...
4: Ну, ми тримаємося, це жиловато, ну нічого.
0: Це ми стоїмо у приймальні очільника Слов'янської лікарні Володимира Іваненка. Бачимо, як він підписує чергову заяву на звільнення одного з докторів. Лікарі евакуюються, бо обстріли щодня стають щільнішими. Утім, директор медзакладу каже, фахівців тут не бракує.
4: Це ж в нас же розбомбили основне здання. У нас пологовий був на 2 поверхах. Тепер на 2-му у нас хірургія, офтальмологія, жіноча консультація, на 3-му пологове, на 4-му гінекологія.
1: Фінансування від НСЗУ є, персонал є, каже Володимир Іваненко. Ми вже стоїмо у пологовій залі. Вікна тут забиті фанерою.
3: Розкажіть, які руйнування? Ми бачимо, на вікнах у вас забито фанерою.
4: Ну, по-перше, це безпекові. Да, ми де-то пережили 4 обстріли. Да, були пошкодження, але благодійна організація нам буквально за 3-4 дні всі ці 3-4 рази все відновлювали. Ті кабінети, де маніпуляція, операційна, родзали, ми закрили в першу чергу, щоб не було пошкоджень склом і все інше.
3: 4 ці прильоти, наскільки близькі до вас були, чи у вас щось?
4: Ну, в жовтні тут добу, як кажуть, гриміла. У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось. Другий раз теж де-то 200-300 метрів. І третій раз де-то так. Були навіть осколки, які пробивали скло, пробивали цю стінку і пробивали сусідню стінку. Але, слава Богу, ні одного постраждалого ні серед пацієнтів, ні серед працівників не було.
3: Розкажіть, яка ситуація зараз з пологами на Донеччині?
4: Де-то з вересня минулого року у нас відмічається тенденція значного зменшення пологів. Якщо раніше в нас в середньому були до 50 пологів в місяць, воно скоротилося до 30, а з нового року, з 26-го року, ну, ми бачимо замітне зниження. Є місяці 7 пологів, є місяці 30, є місяці 16. В цьому місяці в нас в середньому 2 пологів тиждень.
3: Це пологи жінок, які думали, що встигнуть виїхати, чи вони так і планували тут народжувати? Як ви
4: дивіться, оцінюєте? Буквально на початку року і обласна військова адміністрація, і міська поставили нам завдання, щоб ми проводили профілактичну роботу з вагітниками. Тобто умовляли їх виїхати в безпечніші міста, де вони змогли б і спостерігатися, і народжувати. Все це відмічається в амбулаторних картах, але от на сьогоднішній день у нас десь 34 на обліку стоїть, в Краматорську десь теж так, тобто десь 70-80 вагітних ще залишається двох цих містах. Із них десь, ну, процентів 30, інколи 40, нам напряму кажуть, що вони виїжджати не збираються. Часть виїжджає, і ми це бачимо, особливо там перед пологами, кількість вагітних на обліку зменшується. Але, навіть якщо будуть одні пологи, ми будемо надавати допомогу, і це ми вирішили з департаментом охорони здоров'я, і з обласною адміністрацією, і з нашою міською. Наш кадровий потенціал дозволяє нам зберегти всі угоди з НСЗУ, тобто за всі пологи, які ми будемо приймати, нам будуть сплачувати. Все інше, ну, як кажуть, дефіцит чи убитки, міська влада нам компенсує, і обласна адміністрація теж взяла у нас лист по фінансовій підтримці.
3: Володимир Якович, тобто та інформація, що була в ЗМІ про те, що в Слов'янську зачинився пологове відділення, це неправда. Ви, ну, все одно не відмовите, правильно? Ну, якщо провезуть вам породіллю, ви приймете.
4: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми лікарі. Говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
3: У вас є клятва?
4: Да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
3: Ми зараз у вас в приймальному бачили, як один з лікарів підписував заяву на переведення, звільнення. Да. Як це,
4: ну,
3: він їде?
4: Дивіться, я в контакті з лікарями всій Україні. Мені багато колег, директорів телефонують, просять, дай лікаря, дай, може хто-то є. Навіть приватні підприємці. Дефіцит кадрів в Україні, він великий. І я вам скажу чесно, у нас він не такий, як навіть в деяких лікарнях Києва або Київської області. У нас кадрів достатньо, але, по-перше, кількість пацієнтів зменшується. Безпекова ситуація, на жаль, погіршується. І тому деякі лікарі приймають рішення, не тільки лікарі. У нас більше всього медсестри і молодший персонал звільняється. Лікарі в нас не критично. І тому, да, на жаль, вони від'їжджають, але на сьогоднішній день кадри в нас залишаються, і ми маємо змогу надавати всю медичну допомогу, яку ми надаємо. Тим більше я не можу сказати за логістику, але в нас логістика є в одну з обласних лікарень, і всі складні випадки, які повинні лікувати на третинки спеціалізованих, ми їх відправимо.
3: Наскільки за останні місяці, скажімо так, зменшився у вас персонал?
4: Якщо в відсотках говорити, це в середньому 10-12%.
3: Поїхало?
4: Так, да, лікарів менше, нянечок більше, медичних сестер більше, спеціалістів набагато менше. Але цей відтік не критичний. На сьогоднішній день у нас 8 акушерок. 7 лікарів, 8 анестезіологів. З першого числа, так як пройшла оптимізація, у нас 4 акушерки, тобто вони закривають цілодобово зміни. 4 лікаря, які закривають цілодобово. І цілодобово у нас відділення анестезіології тут. Вони обслуговують хірургію, травматологію, в тому числі і пологове, ну і молодший персонал.
2: Станція Держпром.
0: За кілька годин до нашого приїзду у Слов'янській лікарні приймали пологи. Ми їхали побачити зачинене пологове. Натомість побачили Назара, якому всього декілька годин.
5: Ну, ти зараз звісний будеш, що кричиш?
1: Породіллю звати Ольга Шевченко. Вона багатодітна мати, найстаршій її дитині 7 років.
3: Чи не планували ви виїжджати? Як ви наважилися народжувати?
6: Планували виїжджати. У мене ще, крім нього, є ще троє дітей.
3: Ще троє?
6: Так.
3: Це четверта дитина у вас?
6: Ага. Планувала виїжджати, але я боялась народити в машині, там, в потязі. Тут немного залишилося.
3: Ви вчасно народилися, чи він не поспішив?
6: Ні, 39 неділь, 2 дні вчасно.
3: Тобто ви вирішили вже народити, а потім виїжджати?
6: А потім так, виїжджати.
3: Плануєте таке?
6: Так, плануємо ми виїжджати. Але спочатку треба народити вдома.
3: Хотіли народити саме вдома.
6: Так.
3: Оль, розкажіть, яка у вас ситуація зараз в Слов'янську? Ну, знаємо, що гавкає, але не живемо тут.
6: Я на це не заважаю.
3: Не зважаєте на обстріли?
6: Ні. Чую, так, страшно, але я ж вдома. Куди ми подінемося? Виїдемо. От тільки випишемося і виїдемо.
1: Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє. Місто в сітках, побите і понівечене. Нині Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ є головними напрямками російського наступу, заявив напередодні президент Зеленський. Ці ділянки залишатимуться для військ РФ основними до кінця року, каже він.
0: Медики Слов'янської лікарні обіцяють, що допоки будуть в змозі, лишатимуться на робочих місцях, аби надавати допомогу.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте «Громадське радіо». Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт «Громадське.Радіо». Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Отже, зараз ви почуєте розмову з експертом з ринку логістики Юрієм Щукліним. Ітиметься про те, як допомогти «Укрзалізниці» подолати величезні борги і інші виклики, які стоять перед цією мережею. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Ситуація, звичайно... Ну, я не знаю, чи катастрофічно, чи не катастрофічно, ви самі скажете. Але ж у вас є якісь пропозиції, я знаю, які можуть покращити стан «Укрзалізниці». Ну, ми в основному ті, хто не працює, не пов'язаний з «Укрзалізницею», з залізницею взагалі, потерпаємо від постійних збоїв графіку. От я нещодавно зустрічав друга із Кривого Рога. Я витратив на це на 3 з гаком години більше, ніж треба, ну, за розкладом, а були запізнення там і на 9 годин і так далі, ви це знаєте. Але ви саме експерт з логістики. Наскільки зараз ситуація у вантажних перевезеннях нагадує те, що майже всі ми бачимо на пасажирських?
6: Те, що ви бачите, це лише... маленька вершинка айсберга, бо ви, пасажири, зазвичай цікавитесь лише графіком і ціною на квитки.
5: Але... А також наявністю сухої білизни.
6: Так, це зазвичай. Але я вам скажу так, що крім того, що ви користуєтесь пасажирськими перевезеннями, ми всі працюємо на підприємствах. Працюємо в економіці. Не буду доводити, яка роль «Укрзалізниці» в економіці, але скажу так, що якщо «Укрзалізниця» зупиниться, зупиняться половина підприємств. Тобто половина економіки України, вона так чи інакше прив'язана к «Укрзалізниці». А експортний потенціал України, тобто то, за що ми можемо отримувати гроші, прив'язаний до «Укрзалізниці» на 70% залежить від «Укрзалізниці». Тому її зупинка – це зупинка просто всього.
5: І що зараз є ключем для того, щоб все ж таки не зупинялося, бо ми бачимо, що ворог атакує «Укрзалізницю», але, очевидно, не лише це викликає труднощі у роботі.
6: Так, головна труднощ в тому, що «Укрзалізниця» місяць тому підняла тарифи на 30%, а заробляти більше не стала.
5: Ви маєте на увазі на вантажні перевезення?
6: Так, на вантажні перевезення.
5: Будь ласка, докладніше про це.
6: Зі слов самої «Укрзалізниці», половина вантажів не генерують прибуток. Тобто вона їх возить, виконує місію, але вони не генерують прибуток. Якщо... розібратись, то, мабуть, вони генерують 50% збитків. 50% інших вантажів не покривають цих збитків, які наносять половина вантажів. Збільшення тарифу нічого не змінить, бо сама бізнес-модель «Укрзалізниці», вона не налаштована на прибутки. Прибутки після її послуг залишаються в інших структурах. Тобто «Укрзалізниця» працює, виконує послугу, перевозить вантаж, витрачає на це гроші. лише ту кількість, яку їй заплатили, навіть більше, а прибутки, за яких вона це працювала, вони залишаються поза периметром «Укрзалізниці», у посередників, у експедиторів, у власників вагонів, в інших моделях бізнесу, які були вже збудовані моделі бізнесів, щоб отримувати прибуток на перевезеннях «Укрзалізниці». Тобто вони вже создавали, щоб цей прибуток з залізниці забрати. Що зараз я вважаю головним? Тиждень тому прем'єр розібрався в бюджеті і побачив діру в 27 мільярдів. Хорошо, що у нас прем'єром взяли того, хто почав розбиратися сам. Якщо б прем'єр зараз так само відповідально розібрався в положенні справ на «Укрзалізниці», я думаю, що президент дзвонив би не лише депутатам, а дзвонив би в колокол. Справа така, що зараз почали рухатись три тренди, їх більше, але для прем'єр-міністра, для відповідального прем'єр-міністра, який збирається працювати більше року, і я на це наголошую, якщо він прийшов на період менше року, то я навіть він нічого не встигне зрозуміти.
5: Ну тут ще питання насправді, чи він прийшов, чи його привели. Він же ж може прийти на більше року, але йому скажуть все.
6: Хочеться вірити, що він прийшов на більше року, і тому, коли він розбереться, що існують три тренди, які вже почались, це не гіпотези. Наприклад, борг «Укрзалізниці». Вже в квітні кредитори не домовились і вимагають з «Укрзалізниці» мільярд доларів. Якщо прем'єр нічого не зробить, то я вам відповідально заявляю, в наступному бюджеті країни будемо сплачувати цей мільярд долгу за «Укрзалізницю». Цей тренд вже почався. Його треба вирішувати. Але «Укрзалізниця», її модель не передбачає прибутків. Я вам зараз приклад з ним приведу.
5: Так, будь ласка, будь ласка.
6: Дивіться. Якщо взяти 54 вагони, це організований поїзд. Якщо він з одної точки навантаження вирушив в точку призначення, на його шляху нема жодної операції, жодних витрат, лише чистий прибуток. Якщо 54 вагони розбросані тут по декількох станціях, їх збирають 2-3 локомотивні бригади, формують в поїзд. Цей поїзд потім їде і на кожної сортировочної, на кожної
5: пане,
6: вузлові.
5: Пане, ви в мікрофон говоріть, а не в ту точку, куди
6: на
5: поїхав поїзд.
6: На кожній вузловій станції цей потяг, поїзд розбирається, призбирається. Це витрати неодноразові, але вони не дають додаткового доходу. Він такий самий доход, як і на тому поїзді, що поїхав без сортировки, так і тут. Або ближче до ваших слухачів, до пасажирів. Уявіть, що ви заказуєте електричку собі під дом. Чи витримає такий бізнес будь-яке підприємство? Не витримає. Тобто та застаріла модель, коли «Укрзалізниця» виконувала збиткові перевезення, і вони були в плановій радянській економіці, да, то воно все покривалось, ніхто не звертав увагу. Зараз та сама система, нічого не помінялось. Але помінялось все навколо. Тобто «Укрзалізниця» осталась, та бізнес-модель осталась 90-х, радянське, а ми вже зараз вимоги інші, і вона не здатна з цими вимогами справитись в тому вигляді, в якому вона є. Не здатна. Інший тренд, який так само прем'єр-міністр з ним буде з цим трендом жити, це кадри, демографія. Дефіцит кадрів на залізниці такий, що просто це скривають, щоб паніка не почалася. Люди там тримаються лише за бронь. Зарплатня в 10-12 тисяч для чоловіків. Тобто в перший день, коли ми перемога і бронь буде не потрібна, на залізниці
5: нікого не залишиться.
6: Нікого. І якщо прем'єр збирається більше року працювати, це буде його проблема, а не проблема голови правління «Укрзалізниці». І третій тренд, який невідворотній, депутати підписали вже перший закон про інтероперабельність, це вимога наших союзників розділити «Укрзалізницю». Анбалдінг. Інфраструктуру, пасажирську, тягу розділити. Ми взялись під це зобов'язання, і вони під ці зобов'язання нам дають гроші. Якщо ми перестанемо це робити, грошей, як і цей раз, коли депутати перестали голосувати, не буде. І «Укрзалізниці» тоді не буде вантажів. Так ось, ці три тренда – борг, демографія і анбалдінг – вони вже почались. І вони точно коснуться нашого нового прем'єр-міністра, якщо він більше року. І їх треба зараз до них готуватися. Не тоді, коли вони не почнуться плавно. Я прогнозую відповідально, що буде різкий обвал. Тобто люди не будуть плавно звільнятися. Вони звільняться зразу всіх, хто зараз над цим мріє і готує собі місце. Борг, як тільки припиниться якісь бойові дії, кредитори прийдуть і вимоги будуть жорсткими. Анбалдінг, що нам...
5: А хто зараз кредитори головні?
6: Там їх декілька, я не буду перераховувати їх. Там є і фізичні особи, і фонди, і пенсіонні фонди.
5: І пенсійний фонд, так?
6: Так, ну не наші.
5: Ага, не ясно, наші. Ясно.
6: Там є у пакетах.
5: Так.
6: Так ось, це все можна запобігти. Треба просто... Я повторюсь, прем'єр так само повинен на це звернути увагу, бо всі, хто до цього існують, увагу не звернули і не звертають. Не будемо про причини. Що потрібно і що можна зробити меншими ресурсами? Це негайно створити робочу групу, яка запровадить такий ход, як підрахунок собівартості. Уявіть бізнес, чи знаєте ви будь-який бізнес, який не рахує собівартості?
5: Ну, я не дуже знаю бізнес, але можу припустити, що таких нема.
6: Нема, крім залізниці. Наша «Укрзалізниця», на жаль, не рахує собівартості. І я бачу в цьому першу причину, природу його, її стану. Бо неможливо отримати прибуток, якщо ти не рахуєш витрати. Прибуток – це різниця між тим, що тобі дали на послугу, і тим, що ти витратив. Так ось, залізниця не рахує, на жаль. І перше, що треба зробити новому прем'єру – цей процес запустити. Цей процес, з одного боку, він рахує, з іншого боку, один і той же процес, він автоматизує події в «Укрзалізниці». Тобто, цей кадровий тиск міг би бути меншим, якщо б було б автоматизовано операції, які в «Укрзалізниці» існують і робляться ручні. Люди сидять. Подивіться, будь ласка, фільм «Порожняк». Помните, був у нас цей гумористичний кіножурнал. І там є «Порожняк» 69-го року. Так от, щоб ви знали. Там,
5: відтоді
6: коли...
5: нічого не змінилось?
6: Нічого, на жаль. Все ще так. В декільких місцях там є трошечки сучасності, але в організації перевезень вагон оттуда-туда, все по телефону.
5: Я тепер пригадую цей епізод. Пане Юрію, нагадаю, що у нас Юрій Щуклін, експерт з ринку логістики, зараз у студії Громадського радіо. А от коли ви говорите про анбандлінг, там, значить, йдеться про те, щоб, наскільки я розумію, різні операції виконували різні компанії, а не тільки «Укрзалізниця». Та, щоб вона, так би мовити, умовно кажучи, була розділена на кілька компаній. А наскільки імовірно і наскільки доцільно створити компанію-конкурент «Укрзалізниця»? Я пригадую досвід Сполученого Королівства, 90-х років, вони там постворювали альтернативи буквально всьому. Ну, дещо і досі залишилось, дещо зійшло на нівець. Як у нас?
6: Так, нам досі це треба. Як у нас? Анбаундінг – це в першу чергу розділення, відділення інфраструктури від тих компаній, які будуть надавати послуги перевезення.
5: Угу.
6: Тобто перевізники. Зараз «Укрзалізниця» об'єднує в собі інфраструктуру, об'єднує в собі тягу, пасажирські перевезення.
5: Тягу – це треба термін пояснити.
6: Це
5: локомотиви, так?
6: Це локомотиви, це собственне перевезення, бо інфраструктура – це рейки, шпали, світофори.
5: Платформи.
6: Платформи. Так ось, для чого це вимога Євросоюзу? Наша «Укрзалізниця», яка найкраща, найбільша залізниця в Європі, але коли немає конкуренції, відбувається загнівання. Тобто, вона не рахує наші гроші, я вам казав. Вона тариф рахує по принципу витрат. Тобто, от вони витратили за рік стільки грошей і кажуть, нам на наступний рік треба стільки грошей. І скільки коштує собівартість наданих послуг, її не турбує. Навіщо розділення для анбалдінг? Для того, щоб к нам зайшли конкуренти. Тобто на інфраструктуру цей принцип недискримінаційний доступ дозволяє зайти будь-якому перевізнику, який відповідає нормам.
5: Угу.
6: Наприклад, німецький перевізник або польський може на яких станціях працювати на нашій інфраструктурі. Що це дасть? По-перше, «Укрзалізниця» почне вращуватись. Їй треба буде конкурувати, і саме це ринок чекає від анбалдінгу. Крім цього, відділення пасажирських перевезень зменшить тиск на «Укрзалізницю», і, можливо, перевізник і інфраструктура почне
5: інвестувати.
6: Так, бо останні 30-40 років, крім придбаних американських General Motors локомотивів, у нас немає інвестицій. Тобто ми радянський весь запас активів, ресурсів, ми його вичерпали. Вичерпали, і тому ще більше буде криза, коли...
5: Чудово. Ще буде більша криза, але про це трошки згодом, тому що на телефон 0800-3040-33 дозвонився слухач чи слухачка, у яких є запитання до Юрія Щукліна. Будь ласка, ви в етері, представтеся і ваше запитання або репліка.
2: Вітаю, мене звати Олег. Запитання до нашого шановного гостя, експерта з залізничних перевезень. Скільки пам'ятаю, завжди «Укрзалізниця» ще до війни багато років казала, що пасажирські перевезення ніколи не були рентабельними для неї. Завжди залізниця жила за рахунок транспортних перевезень. Ну, зрозуміло, війна вносить корективи, але, ну, здається, таке трошки якась така неадекватність. Подивитися на зарплату, ви кажете, що рядові залізничники отримують там по 10-12 тисяч, а ми знаємо, скільки отримує керівництво в «Укрзалізниці». Чому на це самі залізничники, профспілки якось не тиснуть, не намагаються впливати?
5: Зрозуміло. Дякуємо, пане Олег.
6: Я думаю, що профспілки тиснуть. Можливо, ви десь щось не побачили. Там є тиск, вони не задоволені таким. Але я не вважаю велику зарплату керівників якимось кризою, катастрофою. Якщо цей керівник приносить підприємству прибутки, я б його навіть поощряв. Тому, да, пасажирські перевезення, вони збиткові були і будуть, мабуть, збиткові, поки ми не виготовимо інші типи вагонів, легкі, поки ми не отримуємо суспільство, яке здатне платити більше, тому пасажирські перевезення будуть збиткові. Але проблема ось в чому. Якщо трапиться те, що я розказав вам про борг «Укрзалізниці», якщо одночасно кредитори видвинуть нам пред'яву, половина локомотивних бригад збереться на чемодани та поїде в Німеччину, І ми залишимось лише з вимогами Європи на анбалдінг, розділимось, тоді все, що було до цього, нам покажеться раєм, бо буде дуже велика проблема з перевезеннями і все, що від них залежить. Це стосується не лише якихось руди, чи металів, чи зерна. Але і це, коли не попадає на ринки, Україна не отримує валютну виручку. Ми не можемо ці гроші повернути в економіку і застосувати для оборони. Це криза. Тому я ще раз звертаюсь, Андрій, до вас. Якщо ви мені допоможете знайти людину в цій країні, яка бачить Україну на 3 роки вперед, який болить, що буде за 3 роки, я її шукаю. Я звертався до депутатів, до дуже поважних моїх знайомих і питаю, є така людина, щоб я їй розказав 5 хвилин, що буде проблема, і її можна запобігти. І мені отак от люди відповідають, пробач, Юра, у нас таких немає. Андрій, можливо, у вас таке є?
5: Пошукаємо. А напевно ж є певний комітет, у компетенцію якого входить саме Укрзалізниця.
6: Комітет працює в своїй каденції. Цей комітет, який є, він точно знає, що він за цю каденцію зробить з Укрзалізницею, а що він робити не збирається.
5: Але цей комітет не знає, скільки триватиме його каденція. У нас поки війна, доти
6: тому
5: виборів нема.
6: В такі справи він заходить з опаскою. Нема буйних в Раді.
5: Юрій Шуклін, експерт з ринку логістики, зараз у прямому етері Громадського радіо. І ведемо про Укрзалізницю, в основному про транспортні перевезення. Підбийте підсумок. 3 тенденції і що з ними робити?
6: 3 тенденції. Борг залізниці, так. Мільярд доларів.
5: Угу.
6: Демографічна криза і криза кадрів, яка Укрзалізницю коснеться дуже гостро, бо зарплати там замалі. І зобов'язання України розділити Укрзалізницю, що приведе до зупинки діючої автоматизованої системи. Її треба створювати зараз. Закон про анбалдінг, закон можна будь-який прийняти за один день. Але великі інертні системи потребують іншого підходу. І треба більше часу ці тенденції, ці тренди зупиняти або підстраюватись під них. Треба увага керівництва Кабміну, треба увага прем'єр-міністра. Всі інші не будуть на себе брати таку відповідальність.
5: Це була розмова з експертом ринку логістики Юрієм Шукліним. Йшлося про Укрзалізницю. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
1: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

вдома. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Через ворожу FPV-атаку по Запоріжжю поранення отримала одна людина. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. За його словами, ворог поцілив по вантажному автомобілю та понівечив його. Внаслідок атаки поранення отримала 37-річна жінка. Постраждалі надають медичну допомогу. Кілька годин тому російський удар також пошкодив приватний будинок. Поранення дістав чоловік. Медики доправили його до лікарні. Також, за інформацією кореспондентів Суспільного, вибухи пролунали в Одесі, в Рівному. Через атаку війська РФ попередньо є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. На місце виїхали відповідні служби, повідомив керівник обласної військової адміністрації пан Тюрін. В Житомирі дрон, ймовірно, влучив в приміщення нової пошти. На місці виникла пожежа. НАБУ і САП оприлюднили деталі операції «Карфаген», в рамках якої викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, причетного до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Принаймні п'ятеро учасників схеми отримали щонайменше 42 мільйони гривень неправомірної вигоди, про це повідомляє прес-служба НАБУ. За даними слідства, понад 20 мільйонів гривень учасники організації витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно, ще понад 12 мільйонів гривень активів керівників схем, ймовірно, перереєстрували на третіх осіб, зокрема, нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат. Понад 10 мільйонів гривень розмістили на рахунках близьких під виглядом легальних доходів від підприємницької діяльності. За даними джерел «Української правди», уже затримали начальника кібердепартаменту прокуратури Сергія Кропову. В офісі генерального прокурора повідомили, що працівника офісу вже відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. НАБУ також провело обшуки у службових приміщеннях, якими користується генеральний прокурор Руслан Кравченко та його перша заступниця Марія Вдовиченко. Цю інформацію підтвердили в офісі генерального прокурора. Але там заперечують причетність Кравченка та Вдовиченка до сприяння роботі шахрайських кол-центрів, стверджуючи, що в ухвалі про обшук немає прямих даних про отримання генпрокурором коштів від такої діяльності чи його вказівок перешкоджати розслідування. Напередодні в прокуратурі заперечували слідчі дії у кабінеті та помешканні Кравченка. Водночас джерела «Української правди» повідомляли, що генпрокурора не можуть знайти від початку операції НАБУ і САП «Карфаген». В офісі прокурора це заперечують і заявляють, що Кравченко перебуває на робочому місці. Втім, за даними джерел «Дзеркала тижня», Кравченко перебуває у клініці «Добробут» у Новопечерських Липках. Спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів стосовно завершення війни проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними російського пропагандистського інформагентства «Інтерфакс», літак із американськими представниками приземлився у московському аеропорту Внуково. Напередодні Дональд Трамп заявив, що Віткоф і Кушнер везуть до Росії пропозиції стосовно завершення війни. Після переговорів у Москві американські представники планують приїхати до Києва. Володимир Зеленський повідомляв, що зустрічі з ними має відбутися 6 вересня. Україна заявила про готовність тимчасово утриматися від глибинних повітряних ударів під час дипломатичних віз та розраховує дзеркальних дій від Росії. Росія вже веде війну проти Європи, хоча європейські країни відмовляються це визнати. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, йдеться про диверсії, таємні вербування, глушіння GPS-сигналів, вторгнення російських дронів і ракет у повітряний простір країн НАТО, пошкодження підводних кабелів, кібератаки та дезінформаційні кампанії. Сибіга закликав Європу діяти проактивно, різко скоротити видачу необов'язкових віз громадянам Росії, заборонити в'їзд російським військовим, розірвати торгівельні та енергетичні зв'язки з Москвою і демонтувати російські мережі впливу. У Берліні відбулися мітинги прихильників і противників закриття російського дому, про це повідомляє Deutsche Welle. Перед будівлею зібралися близько 500 людей, які виступили проти закриття установи. Акцію організували партія Сари Вагенхенд, комуністична партія Німеччини та товариство російсько-німецької дружби. Неподалік близько 250 людей, серед них представники зелених і проукраїнські активісти, вимагали припинити роботу російського дому. Ще одна акція за його закриття зібрала трохи більше 10 представників.

0: Представників російської опозиції. Нагадаю, 1 вересня Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці на аеропорт Лейпцига та оголосила заходи у відповідь. Серед них – закриття генконсульства Росії у Бонні та російського дому у Берліні. В Латвії силовики провели обшуки у 4 приміщеннях мережі російськомовних книгарень, много книг через можливе порушення санкцій ЄС. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник ЛСМ із посиланням на Службу державної безпеки Латвії. Слідчі дії відбулися у Ризі та її околицях 3 та в ніч проти 4 вересня. За даними латвійського реєстру підприємств, у 2021 році оборот много книг перевищував 613 тисяч євро. У мережах кримінального провадження одну людину затримали та взяли під варту. Інших деталей Служба державної безпеки не розголошує в інтересах слідства. В Латвії з 1 вересня також набули чинності нові обмеження на імпорт книжок, газет та іншої друкованої продукції з Росії та Білорусі. Симфонічний оркестр Аннаполіса у США скасував заплановані виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна. Про це йдеться у заяві оркестру. Там пояснили рішення тим, що нинішня ситуація не сприяє успішній співпраці та не відповідає інтересам слухачів. Нову програму концертів оголосять згодом, придбані квитки залишаються дійсними. Нагадаю, 26 серпня посольство України у США закликало оркестр скасувати виступ Рєпіна. Дипломати нагадали, що у лютому 24-го року скрипаль виступав із Державним кремлівським оркестром на концерті, організованому до Дня захисника Росії. Раніше виступи Рєпіна скасували також у Німеччині та інших штатах. У тимчасово окупованому Криму загинув виконавчий директор російського фонду «Все для побєди» Анатолій Чернишов. Про це повідомили в організації. 58-річний Чернишов дістав мінно-вибухові травми під час повітряного удару. Його доправили до лікарні, однак врятувати не вдалося. Фонд «Все для побєди» створений загальноросійським народним фронтом, заснованим Володимиром Путіним. Організація забезпечує російських військових дронами, засобами зв'язку, автомобілями, а також підтримує пропагандистські заходи на окупованих територіях. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
0: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
3: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
5: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
3: 10-13 вересня.
5: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
3: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
6: Соціальна реклама.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Що може Україна запозичити із досвіду відновлювальної енергетики у Чехії під час війни і після неї? Розповідь Олега Климчука о 10.20. Головні проблеми медіаправа в Україні і наскільки вони ускладнюють пошук суспільної згоди. Розмова з Наталією Петровою об 11.10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
9: Кому знайомого, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Там,
0: де дім.
2: Дім.
0: Дім.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: «Там, де дім».
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
5: Так, доброго дня.
4: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
5: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
4: Тобто в самому будинку?
5: Так.
4: Там, де працює правило трьох стін?
5: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стоює і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
4: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
5: скла,
4: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От ви як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках.
5: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
4: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевезти. І що ми робимо далі?
5: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
4: сусідів. І повідомити
5: про
4: це.
5: Це важливо зробити.
4: Далі. Третій.
5: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
0: Там, де дім.
4: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
5: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
4: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або, от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
5: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, якби я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути, навіть якщо це літо жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком – це аптечка.
4: Угу.
5: Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
4: Комусь.
5: Так. Угу. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні. Ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
4: Угу. І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
5: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
4: Чому?
5: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
4: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують,
5: так.
4: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
5: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло, є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Експертні рішення
1: на громадському радіо.
7: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
7: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
2: Експертні рішення.
1: На громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Там,
1: де дім.
0: Дім.
2: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Там, де дім.
4: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапути. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
5: Так.
4: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
5: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
4: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
5: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лиш 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
4: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
5: не зафіксують.
4: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
5: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
4: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
5: Так.
4: Хто його робить і для чого він потрібен?
5: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира, ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
4: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
5: Так.
4: Це про це йдеться?
5: Так,
4: і
5: так.
4: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
5: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
0: Там, де дім.
4: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
5: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
4: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
5: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
4: хоч
5: її
4: квиток
5: написати.
4: Треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникає часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
5: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже дуже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
8: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
5: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потребна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
8: Щоб не обривали вам телефон на сотні людей.
5: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
8: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
5: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
8: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
5: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація, тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину, можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
8: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
5: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
8: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
5: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
8: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова, подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
9: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
10: У ритмі громадського радіо.

Одесі в Рівному через атаку війська РФ попередньо є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі. На місце виїхали відповідні служби, повідомив керівник обласної військової адміністрації пан Тюрін. В Житомирі дрон, ймовірно, влучив в приміщення нової пошти. На місці виникла пожежа. НАБУ і САП оприлюднили деталі операції «Карфаген», в рамках якої викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, причетного до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Принаймні п'ятеро учасників схеми отримали щонайменше 42 мільйони гривень неправомірної вигоди, про це повідомляє прес-служба НАБУ. За даними слідства, понад 20 мільйонів гривень учасники організації витратили на нерухомість, коштовності та інше цінне майно, ще понад 12 мільйонів гривень активів керівників схем, ймовірно, перереєстрували на третіх осіб, зокрема нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат. Понад 10 мільйонів гривень розмістили на рахунках близьких під виглядом легальних доходів від підприємницької діяльності. За даними джерел «Української правди», уже затримали начальника кібердепартаменту прокуратури Сергія Кропову. В офісі генерального прокурора повідомили, що працівника офісу вже відсторонили від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. НАБУ також провело обшуки у службових приміщеннях, якими користується генеральний прокурор Руслан Кравченко та його перша заступниця Марія Вдовиченко. Цю інформацію підтвердили в офісі генерального прокурора. Але там заперечують причетність Кравченка та Вдовиченка до сприяння роботі шахрайських кол-центрів, стверджуючи, що в ухвалі про обшук немає прямих даних про отримання генпрокурором коштів від такої діяльності чи його вказівок перешкоджати розслідування. Напередодні в прокуратурі заперечували слідчі дії у кабінеті та помешканні Кравченка. Водночас джерела «Української правди» повідомляли, що генпрокурора не можуть знайти від початку операції НАБУ і САП «Карфаген». В офісі прокурора це заперечують і заявляють, що Кравченко перебуває на робочому місці. Втім, за даними джерел «Дзеркала тижня», Кравченко перебуває у клініці «Добробут» у Новопечерських Липках. Спецпосланці президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів стосовно завершення війни проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними російського пропагандистського інформагентства «Інтерфакс», літак із американськими представниками приземлився у московському аеропорту Внуково. Напередодні Дональд Трамп заявив, що Віткоф і Кушнер везуть до Росії пропозиції стосовно завершення війни. Після переговорів у Москві американські представники планують приїхати до Києва. Володимир Зеленський повідомляв, що зустріч з ними має відбутися 6 вересня. Україна заявила про готовність тимчасово утриматися від глибинних повітряних ударів під час дипломатичних віз та розраховує дзеркальних дій від Росії. Росія вже веде війну проти Європи, хоча європейські країни відмовляються це визнати. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, йдеться про диверсії, таємні вербування, глушіння GPS-сигналів, вторгнення російських дронів і ракет у повітряний простір країн НАТО, пошкодження підводних кабелів, кібератаки та дезінформаційні кампанії. Сибіга закликав Європу діяти проактивно, різко скоротити видачу необов'язкових віз громадянам Росії, заборонити в'їзд російським військовим, розірвати торгівельні та енергетичні зв'язки з Москвою і демонтувати російські мережі впливу. У Берліні відбулися мітинги прихильників і противників закриття російського дому, про це повідомляє Deutsche Welle. Перед будівлею зібралися близько 500 людей, які виступили проти закриття установи. Акцію організували партія Сари Вагенхенд, комуністична партія Німеччини та товариство російсько-німецької дружби. Неподалік близько 250 людей, серед них представники зелених і проукраїнські активісти, вимагали припинити роботу російського дому. Ще одна акція за його закриття зібрала трохи більше 10 представників російської опозиції. Нагадаю, 1 вересня Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці на аеропорт Лейпцига та оголосила заходи у відповідь, серед них закриття генконсульства Росії у Бонні та російського дому у Берліні. В Латвії силовики провели обшуки у 4 приміщеннях мережі російськомовних книгарень «Многокніг» через можливе порушення санкцій ЄС. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник ЛСМ із посиланням на Службу державної безпеки Латвії. Слідчі дії відбулися у Ризі та її околицях 3 та в ніч проти 4 вересня. За даними латвійського реєстру підприємств, у 2021 році

0: році оборот многокніг перевищував 613 тисяч євро. У мережах кримінального провадження одну людину затримали та взяли під варту. Інших деталей Служба державної безпеки не розголошує в інтересах слідства. В Латвії з 1 вересня також набули чинності нові обмеження на імпорт книжок, газет та іншої друкованої продукції з Росії та Білорусі. Симфонічний оркестр Аннаполіса у США скасував заплановані виступи російського скрипаля Вадима Рєпіна. Про це йдеться у заяві оркестру. Там пояснили рішення тим, що нинішня ситуація не сприяє успішній співпраці та не відповідає інтересам слухачів. Нову програму концертів оголосять згодом, придбані квитки залишаються дійсними. Нагадаю, 26 серпня посольство України у США закликало оркестр скасувати виступ Рєпіна. Дипломати нагадали, що у лютому 24-го року скрипаль виступав із Державним кремлівським оркестром на концерті, організованому до Дня захисника Росії. Раніше виступи Рєпіна скасували також у Німеччині та інших штатах. У тимчасово окупованому Криму загинув виконавчий директор російського фонду «Все для побєди» Анатолій Чернишов. Про це повідомили в організації. 58-річний Чернишов дістав мінно-вибухові травми під час повітряного удару. Його доправили до лікарні, однак врятувати не вдалося. Фонд «Все для побєди» створений загальноросійським народним фронтом, заснованим Володимиром Путіним. Організація забезпечує російських військових дронами, засобами зв'язку, автомобілями, а також підтримує пропагандистські заходи на окупованих територіях. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів підніметься до 18 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро
0: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
2: Автонаведення у дронах перехоплювачі. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
4: Експертні рішення.
2: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
4: Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Що може Україна запозичити із досвіду відновлювальної енергетики у Чехії? під час війни і після неї. Розповідь Олега Климчука о 10:20. Головні проблеми медіаправа в Україні і наскільки вони ускладнюють пошук суспільної згоди. Розмова з Наталією Петровою об 11:10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
12: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
13: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
12: Як це стало можливим?
13: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
12: Про що це насправді?
13: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
13: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
14: Буде тобі наука.
15: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
16: Моя хата з краю. Написала Марія Гончарова. Начитала Ірина Славінська. Нещодавно в Україні у поїзді жінку бив невідомий чоловік. Та ніхто не втрутився, щоб їй допомогти. Чому у суспільстві досить полярно реагують на такі ситуації? Чому ми схильні думати, наче кожен заслуговує на те, що отримав, навіть якщо не віримо у карму? Це спричиняють кілька соціальних феноменів. Зокрема, одне когнітивне упередження – омана справедливого світу. Краще не підходити. Тільки-но прочитала у Фейсбуці, як до моєї знайомої у метро причепився чоловік. Хапав її за руки, але ніхто не підійшов, хоча вона намагалася вирватись. Власне, для мене це ніколи не було новиною. Я знаю, що дуже рідко хтось стане допомагати. Здебільшого, я сама така. Мені страшно втрутитися. Можливо, це сімейна пара у залежних стосунках. І я можу влізти не у своє діло, що й мені по голові прилетить. Краще просто опустити очі і пройти далі. Якщо ви думаєте, що ви не такі, можливо, ви помиляєтеся. У соціальній психології є відомий приклад Кітті Дженовезе, яку 1964 року зґвалтували і вбили просто на вулиці. Як стверджували у статті New York Times, це трапилося на очах у 38 людей, але ніхто не зателефонував у поліцію і не втручався протягом півгодини. Така поведінка, очевидно, викликала зацікавленість у соціальних психологів. І хоча у самій історії є проблеми, тобто це переказ очевидців, існують дані, що спростовують повну майдужість перехожих, є дослідження, яке аналізує і показує, що не так багато людей взагалі бачили процес убивства. Вона була ключовою у тому, щоб надихнути дослідників вивчати такі випадки. Так, вперше психологи Джон Дарлін та Бі Блатане виявили, що існує ефект свідка. Якщо в ситуації є інші очевидці, ми менш схильні надавати допомогу, адже автоматично думаємо, що хтось це вже зробив або зробить за нас. Відбувається своєрідна дифузія відповідальності, тобто небажання діяти, бо навколо є інші люди, і це знижує нашу мотивацію прийти на допомогу. Нам усім знайома ситуація, коли на вулиці лежить людина, але ніхто до неї не підходить. І ми самі думаємо, що, певно, краще не втручатися. І що більше людей, то менша ймовірність втручання. Одним із найважливіших факторів, які впливають на наше рішення втрутитись, є рівень відчуття відповідальності. Він залежить від таких факторів. Чи вважаємо ми, що людина гідна того, аби їй допомогли? Чи вважаємо ми себе достатньо компетентними, щоб надати допомогу? Які стосунки між нами та жертвою? Згідно з принципом соціального впливу, споглядачі будуть спиратися на дії та реакції інших, спостерігати, чи треба щось зробити, а в ситуації, де стається щось несподіване, більшість буде поводити себе розгублено. На жаль, прикладів ефекту свідка є досить багато. В експериментальних умовах його існування також багаторазово підтверджували. Наприклад, вперше ефект свідка виявили завдяки невеликому експерименту серед студентів ще 1968 року. Учасники або учасниці повідомили, що буде групове обговорення, однак усі сидітимуть в окремих кімнатах. Насправді, всі голоси інших учасників записали заздалегідь. Були три різні експерименти. Сам на сам, контрольний, двоє та п'ятеро осіб, всі по черзі говорять 2 хвилини на певну тему. Один із голосів імітував епілептичний напад. Було чути, що людині стає погано. У випадку, де були ще 4 людей, окрім респондента, тільки 31% пішли шукати допомогу, а в експерименті, де було тільки 2 респондентів, уже 85%. Наскільки етичним був цей експеримент – інше питання. Проте результати демонструють, як працює дифузія відповідальності. Що більше на нас відповідальності, бо ми єдині, хто знає про інцидент, то ймовірніше ми будемо діяти та шукати поміч. Ще в одному схожому дослідженні в одній кімнаті, наповненій димом, перебували студенти і певна кількість пасивних людей. Що більше було людей навколо, то менше респонденти були схильні повідомляти про наявність диму. Якщо ви колись проходили курс першої допомоги, то знаєте, там зазвичай наголошують на тому, що в критичній ситуації треба обирати одну людину з усього натовпу, питати її ім'я і давати вказівку саме їй. Таким чином, людина відчуватиме власну відповідальність і, найбільш ймовірно, зателефонує у швидку. У деяких країнах, таких як США, Бельгія, Німеччина, Китай тощо, існує так званий закон доброго самаритянина. Згідно з ним, людині, яка намагалася допомогти, не оголосять жодних звинувачень, якщо вона не змогла належним чином це зробити. Такий закон створили, аби люди не поводилися пасивно через страх бути покараними за невдалу спробу порятунку. Однак, треба пам'ятати про культурні та індивідуальні відмінності. Звичайно, у кожній ситуації ми можемо реагувати по-різному. Наприклад, у дослідженні 2020 року проаналізували 219 конфліктів, відзнятих на камери відеоспостереження, які встановлені в публічних місцях Амстердама, Кейптауна та Ланкастера. Аналіз показав, що 9 з 10 випадків принаймні одна людина намагалася втрутитися та допомогти. Гіпотеза віри у справедливий світ. Дуже часто я думаю, якщо у людини, яка мені здавалася не надто хорошою, сталося щось неприємне, вона на це заслужила. Ми всі схильні до таких припущень, і цьому є пояснення. Гіпотезу віри у справедливий світ запропонував 1965 року соціальний психолог Мелвін Лернер. У неї він вклав соціальні та культурні концепти того, що всі люди живуть у справедливому світі. У формуванні своєї гіпотези він орієнтувався на американську індивідуалістичну ідеологію незалежності. Згідно з нею, кожна людина має необмежений вибір, як їй діяти, а отже ми вільні самі обирати своє майбутнє. Таким чином, якщо вибір у нас необмежений і дії, рішення прямо впливають на нашу долю, то будь-які негативні наслідки – наша провина. Це схоже на чорно-біле мислення, де погані ситуації будуть траплятися з поганими людьми, а хороші – з хорошими, такими, як ми самі. Такі полегшені конструкти автоматично формуються у нашому мозку, тому що вони складаються в категорії, а наш мозок любить категорії. Так, світ стає менш хаотичним і більш передбачуваним місцем, у якому не страшно жити. Як і зі страхом смерті, люди хочуть уникнути відчуття неспокою і прагнуть захистити свою віру у справедливий світ. А про себе ми схильні думати як про гідних людей. І це дозволяє нам мислити більш оптимістично про стан наших справ та наше майбутнє. Цікаво, що, наприклад, за результатами дослідження психологині Клавдії Делберт, Вищий рівень міру у справедливий світ позитивно впливав на загальний психологічний стан респондентів та респонденток і їхню самооцінку. Ми хочемо уникнути когнітивного дисонансу і віри, що кожен отримає те, на що заслуговує, достатньо, аби нас заспокоїти. І хоча теорія здебільшого побудована на основі американського індивідуалізму, таке сприйняття характерне і для інших культур. Наприклад, віра в карму, яка має схожі принципи і характерна здебільшого для країн Далекого Сходу. У багатьох народів є прислів'я на кшталт «що посієш, те й пожнеш». Проте, треба зазначити, що досить мало досліджень проводили в колективістських культурах, наприклад, у Китаї, Кореї та Японії. Одним із факторів, які надихнули Лернера на формування гіпотези, була його практична робота у психлікарні. Там він працював із розумними та досвідченими людьми, які проте дуже часто говорили, що пацієнти самі винні у тому, що страждають. Якщо ми прагнемо захищати наші упередження, ми схильні до більш стереотипного мислення, спростування фактів несправедливості та у випадках насилля – звинувачення жертви. Віктимблеймінг та міфи про зґвалтування. З історією в поїзді бачимо багато коментарів на зразок «вона просто двері не замкнула» або «нема чого без чоловіка подорожувати». Такі та подібні токсичні вислови я бачу постійно у коментарях до схожих новин. Вони ні для кого не є чимось несподіваним. Ми звикли, що в суспільстві жертву дуже часто звинувачують у тому, що з нею сталося. Навіть в українських підручниках дітей вчать не вдягати коротких спідниць і декольте, аби не провокувати гвалтівників. За даними дослідження, проведеного в Україні фондом ООН у галузі народонаселення 2018 року, ще дуже далекі від змін у сприйнятті гендерних ролей. Так, близько 69% опитаних чоловіків вважають, що найважливіша роль жінки – це піклування про сім'ю та приготування їжі. 89% вважають, що існують суто чоловічі та жіночі професії. 67% сказали, що чоловік повинен мати вирішальне слово в ухваленні рішень у сім'ї. Це маленька частка того, про що запитували чоловіків у звіті, і хоча є й позитивні дані, наприклад, 73% погодилися із твердженням «жінки та чоловіки з однаковою кваліфікацією можуть однаково добре робити свою роботу», та 41% вказали, що гендерна рівність в основному вже досягнута, а 37% – що чоловік, який заробляє менше, ніж дружина, нічого не вартий. Видно, що патріархальні погляди у нашому суспільстві досі превалюють. Поява руху «Міту» допомогла людям відкрито говорити про свої історії домагань та сексуального насилля. В Україні, до речі, була аналогічна кампанія «Я не боюсь сказати», яка стартувала ще 2016 року, раніше, ніж це відбулося на Заході. Однак цьогорічне дослідження показало, що довіра до тверджень жінок, які говорять про свій досвід, нижча, якщо вони розповіли про харасмент не одразу, а через деякий час. Ба більше, порушників вбачають менш відповідальними та винними за скоєне, а жертвам схильні менше співчувати. Часто бачу онлайн, як звинувачених у харасменті акторів виправдовують. Бо він актор, такий відомий, він не міг. А от дівчина, яка звинуватила його, хоче забрати частку його слави. Таке мислення мені зрозуміле, адже його я теж можу пояснити. Це так званий ефект гало. Знову результат роботи нашого мозку, що так полюбляє спрощувати до категорій. Наприклад, ми схильні вважати, що красивіші люди розумніші, а актори, які так вправно грають у кіно, просто не можуть поводити себе непристойно. Таким самим чином ми будемо вбачати в тих, хто нам подобається, більше позитивних характеристик. І, звісно, це пов'язано з когнітивним дисонансом. Важко повірити, що хороша людина могла таке вчинити. З непривабливими людьми легше. Наприклад, якщо це скандальний політик, тоді сумнівів у його провині буде менше, ніж у молодого та позитивного актора-сім'янина. Проблема у тому, що ми ніколи не знаємо, якими люди є насправді. Адже соціальна поведінка дуже відрізняється від тієї, яку ми демонструємо вдома. Інколи ми й самі не усвідомлюємо, що є аб'юзерами у стосунках, але це вже інша тема. Звинувачення жертви, victim blaming – це феномен, за якого через свою поведінку, як то споживання алкоголю, манера одягатися, макіяж або що, людина хоча б частково буде вважатися відповідальною за те, що з нею сталося. У нашому суспільстві найчастіше жертвами сексуального насильства стають жінки, і це може вплинути на те, як суспільство сприймає жінок загалом. Найчастіше ми зустрічаємо міфи про зґвалтування. Наприклад, що гвалтують тільки жінок певного типу, або що жінка вигадала те, що її зґвалтували, що вона сама була винна, бо випила алкоголь і провокували чоловіка на певні дії тощо, які своєю чергою можуть впливати на небажання жертв звертатися по допомогу. Дослідження демонструють, що найбільшою мірою ставлення до жертв залежить від гендеру, і чоловіки більш схильні до віктім-блеймінгу та менш схильні ідентифікувати себе з образом жертви, ніж жінки. У суспільстві віктимність є проблемою, яка здебільшого асоціюється з жінками через наявні соціальні конструкти. Це може бути пов'язаним із патріархальними поглядами на кшталт «жінки слабші за чоловіків» або подібні стереотипи. Такий тип мислення призводить до ревіктимізації, тобто повторення випадку харасменту або насильства, особливо якщо це стосується сексуального насильства. Це відображено ще яскравіше у контексті суспільства, де чітко розписано, як має поводитися гарна жінка і яка поведінка є прийнятною для чоловіка, наприклад, вищий рівень фізично-агресивної поведінки. Тут уже йдеться про тему маскулінності та сконструйованих суспільством норм поведінки. За твердженням соціологині Рейвін Конел, саме суспільство, а не біологічні відмінності формують певні обмеження стосовно того, як треба поводитися. Конел пропонує теорію гегемонної маскулінності, прийняту наразі стратегію, що гарантує панівне становище чоловіків та підпорядкування жінок. Звісно, така теорія може викликати обурення та дискусію, проте варто подивитися на українську статистику. 44% чоловіків погодилися з твердженням, що завдяки законодавству про домашнє насильство жінкам надто легко звинуватити чоловіків. 50% згодні, що якщо жінка перебувала під впливом алкоголю або наркотиків, вона частково сама винна у тому, що сталося. 43% вважають, що у випадку зґвалтування слід з'ясувати, чи не була постраждала нерозбірливою в стосунках або мала погану репутацію. 23% вважають, що жінка справді хотіла, щоб її зґвалтували. Та 19% – що жінка поводилася певним чином, і ця поведінка призвела до зґвалтування. Дуже важливо усвідомлювати, як такі упередження можуть вплинути на жертву насильства, як недовіра з боку адвокатів, лікарів та навіть друзів впливатиме на психологічний стан потерпілої, і це може призвести до ревіктимізації. Хочу зазначити, що майже у кожної моєї знайомої, зокрема, у мене був принаймні один випадок харасменту за життя з боку чоловіка. Дуже неприємно, коли твій бос ніби ненавмисно кладе тобі руки на коліна або гладить по спині. А ти не можеш нічого вдіяти, адже існує певна ієрархія, і такі речі стаються несподівано. А потім хтось тобі скаже, справді? Та ні, забудь, він, напевно, нічого такого не думав, це просто жест, таке буває. Але ж своїх колег-чоловіків він за коліна не чіпає. І розповідати про такі речі не хочеться, адже їх просто знецінюють. З'являються думки на кшталт «Може, це і правда нормально? Може, це зі мною щось не так?» Просто потримав за коліно, що тут такого? А тепер уявіть аналогічну реакцію тільки за більш серйозних обставин. Загалом, приблизно 81% жінок та 43% чоловіків відповіли, що зазнавали сексуального харасменту хоча б раз у житті. Треба зазначити, що статистика серед чоловіків може бути значно вищою, адже через соціальні норми та гендерні стереотипи деякі з них не повідомлятимуть про акти харасменту. Статистика з того самого звіту Фонду ООН у галузі народонаселення про сексуальні стосунки та насильство в Україні вражає. 65% чоловіків вважають, що постійна партнерка, дружина відразу погодиться на інтимні стосунки, якщо чоловік висловить таке бажання, а 53% прагнуть весь час знати, де перебуває їхня партнерка. Ці дані відповідають положенням теорії гегемонної маскулінності, де однією з причин насильства слугує бажання зберегти панування та відносини нерівності між чоловіками та жінками. Як я зазначала вище, на жаль, доволі велика кількість чоловіків погоджуються з міфами про зґвалтування та, відповідно, орієнтуються на них, коли взаємодіють з жінками. Як наслідок, жінки менш схильні до звинувачення жертви, ніж чоловіки. Вони більш емпатійні до жертви і схильні сприймати випадки зґвалтування серйозніше, ніж чоловіки. Це важливо, адже тоді на рівні суспільства ми не помічаємо, як стаємо заручниками таких соціальних конструктів, стереотипного мислення, яке впливає на те, як ми сприймаємо випадки насильства. Просто жити далі. І ось уявіть собі світ, у якому ми живемо. Кожен думає про себе і про те, що всі отримують по заслузі. Чоловік – це годувальник, який повинен забезпечувати свою сім'ю. Жінок натомість сприймають як об'єктів – домогосподарок та берегинь домашнього спокою. А якщо вони інакші, тоді самі винні у тому, що з ними стається. Особливо, якщо одягнені не так, як потрібно, дозволяють собі бути вільними у виборі сексуальних партнерів і жити так, як хочеться. Більша частина чоловіків з дослідження Фонду ООН у галузі народонаселення з цим погодились. А ще є жінки, які теж погодилися би. такі речі, як міфи про зґвалтування, повинні контролюватися на рівні культури та освіти. А ми бачимо протилежний напрямок. Адже саме суспільство впливає на те, як сприймаються жінки та чоловіки, та яку поведінку вони будуть вбачати прийнятною стосовно одне одного. Чи існує у світі справедливість? Запитання надто філософське. Проте треба пам'ятати, що наш мозок звикає до певних нейронних зв'язків і робить швидкі висновки, аби полегшити собі роботу. Тож навіть ми, раціональні люди, інколи схильні хибно оцінювати певні ситуації, особливо, коли це стосується насильства. Хоч би якою неприємною була жертва, це ніколи не може виправдати насилля щодо неї. І пам'ятайте, що в натовпі завжди треба обирати одну людину та просити її про допомогу. Це збільшить ваші шанси на порятунок.
14: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
14: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
18: Усе, що потрібно знати про білки, написала Леся Сіщук, начитала Марина Панченко. Частина перша. Чому білки називають цеглинками організму? Ми часто говоримо про білки тільки з погляду поживності та важливості для раціону. Звісно, це необхідний компонент нашої дієти. Але насправді світ білків – це не лише про їжу. Як організм будує власні білки? Для чого їх потрібно скручувати? Чому, коли готуємо яєчню, рідкий прозорий білок стає білим? Як геймери допомагають науковцям розшифровувати структуру білків? Білки можуть видаватись нам чимось простим і інтуїтивно зрозумілим. Але що ми знаємо про них поза контекстом раціону? Мабуть, що вони складаються з амінокислот і важливі для організму. Але білки беруть участь без перебільшення майже в усіх процесах в організмі і є основою таких важливих структур, як гормони, ферменти, антитіла, рецептори, транспортери, гемоглобін, який переносить кисень, колаген, який дозволяє нашій шкірі бути еластичною, інсулін, який регулює рівень глюкози в крові – це білки. А ще є актин, міозин, фібриноген, амілаза, гістони, феритин, кератин, альбумін. Це реактивний білок. Про більшість із них ви, напевно, чули, якщо здавали аналіз крові. Досліджуєте косметологію, читаєте Куншт чи просто цікавитеся темою. Що таке амінокислоти? Білки побудовані з амінокислот, та в людському організмі всього 20 видів амінокислот, які входять до складу білків. І справедливо постає питання, як вони можуть забезпечити таке неймовірне різноманіття. Амінокислоти можна порівняти з абеткою. Комбінуючи букви, можна створити тисячі нових слів, а комбінуючи слова, можна стільки всього сказати. Так само, поєднуючи амінокислоти в довжелезні ланцюжки, можна створювати абсолютно різні за структурою та функціями білки. Амінокислоти – це сполуки, які містять карбоксильну групу – це OOH, аміногрупу – NH2 та бічний ланцюг – ділянку, яка різна в усіх амінокислот. Аміногрупа – це залишок аміаку, який має слабкі лужні властивості, а карбоксильна група – залишок кислоти. Саме вони можуть взаємодіяти між сусідніми амінокислотами, утворюючи пептидний зв'язок. Вони з'єднуються з відщепленням води, утворюючи ланцюжки. Якщо з'єднались 2-10 амінокислот, молекулярна маса ланцюжка буде досить низькою. Справжні ж білки – значно більші. Їх довжина – понад 50 амінокислот. А найбільший білок людського організму – тітин. Складається з більш ніж 34 тисяч амінокислот. Як зібрати білок по кресленнях? Як організм створює білки? Для цього в організмі є велетенська інструкція – ДНК, послідовність нуклеотидів. Їх усього 4 види – аденін, тимін, гуанін та цитозин. Комбінація з 3 нуклеотидів – триплет – шифрує одну амінокислоту. ДНК можна уявити як речення, що складається з 3-літерних слів. Інтриді був там, але вже час іти. Коли воно суцільне – нічого не зрозуміло. Але якщо додати пробіли між словами, все стає на свої місця. Кожне слово – це окрема амінокислота. Якщо правильно розставити пробіли, отримаємо речення, яке має сенс, і білок, який буде правильно функціонувати. Але як відбувається перетворення інструкції з ДНК на готовий білок? Щоб виготовити необхідний білок, нам не потрібна гігантська інструкція на всі випадки життя з усього ДНК. Коли клітині потрібен конкретний білок, вона розкручує ДНК в тому місці, де є інформація про цей білок, і переписує у вигляді РНК. Цей процес так і називається – транскрипція. Його можна порівняти з тим, як ми переписуємо номер із телефонного довідника. Нам не потрібні абсолютно всі контакти. Ми просто шукаємо необхідний і записуємо на клаптику паперу. Хоча ДНК може здаватись суцільним ланцюгом, її інформація структурована. І кожен функціональний ген має початкове та кінцеве слово, яке допомагає зрозуміти, де почалася і закінчилась інформація про білок. Переписана РНК з інформацією про потрібний нам білок спрямовується до рибосом – 3D-принтерів, які друкують білки за схемою. Рибосома за структурою схожа на хот-дог, де замість сосиски проходить довга нитка РНК. РНК просувається, наче на конвеєрі, крізь рибосому. Рибосома зчитує триплет і доєднує потрібну амінокислоту. Після приєднання нитка рибосоми просувається далі. Рибосома зчитує наступний триплет і приєднує наступну амінокислоту. І транскрипція, і створення білка – процеси, які не терплять помилок. Помилка в гені або одна неправильна амінокислота призводить до зміни властивостей білка, а отже він не зможе коректно виконувати свої функції. Наприклад, серповидно-клітинна анемія – захворювання, при якому еритроцити мають форму серпа і погано переносять кисень, викликане всього однією заміною амінокислоти в білку гемоглобіну через генетичну мутацію. Новій пошті і не снилося. Якщо білок надруковано, це ще не означає, що він готовий відразу братися до роботи. Над ним ще треба трошки почаклувати, відщепити першу та останню амінокислоти, які були нашими стартовими і завершальним словом. Розщепити непотрібні зв'язки, з'єднати разом кілька білкових молекул або, наприклад, додати інші сполуки. Так, деякі білки складаються не лише з білкової частини, а й з ліпідів, вуглеводів, іонів металів. Такі небілкові частини додають білковій молекулі нові властивості, щоб білки могли виконувати більш різноманітні функції. Але й це ще не все. Щоб білок був функціонально активним, його потрібно правильно упакувати. Ланцюжок амінокислот – це лише первинна структура білка. Але й це ще не все. Щоб білок був функціонально активним, його потрібно правильно упакувати. Ланцюжок амінокислот – це лише первинна структура білка. Якби всі білки були у формі ланцюжка, їм банально б не вистачило місця у клітині. Тому вони ретельно скручується. Вторинна структура викликана тим, що амінокислоти в молекулі білка лежать не в одній площині, а можуть мати вигляд спіралі, альфа-спіраль, або складеного гармошкою листка паперу. Бета-структура. Зазвичай всі білки складаються в один із цих двох варіантів. Але, наприклад, нерозчинний білок колаген утворює потрійну суперспіраль, яка надає йому особливу міцність і пружність. Але й вторинної структури недостатньо. За рахунок містків між атомами сірки, вони є у складі амінокислоти цистеїну, утворюються дисульфідні мостики. Крім того, в молекулі білка відбувається багато інших взаємодій – електростатичних, тут притягуються протилежно заряджені частинки, або гідрофобних. Гідрофобні амінокислоти у складі білка ховаються всередину молекули, щоб не контактувати з водою. Тому білки можуть скручуватись у кульки або ниточки. Це і є третинна структура. Перші зазвичай компактні і розчинні, а другі – погано або ж зовсім не розчиняються у воді. Якщо білок складається з кількох ланцюжків амінокислот, які упаковуються разом, це утворює його четвертинну структуру. Кожен такий ланцюг в такій структурі називається субодиницею. Так, наприклад, вже згаданий гемоглобін – це білок, який складається з 4 субодиниць. Ретельність такого упакування вражає. Навіть найкращі кур'єрські служби можуть позаздрити. Геймери та науковці. Гра в одній команді. Любите комп'ютерні ігри? Є чудовий шанс допомогти науці. Ми поговорили про структуру білків. Це складна річ, передбачити яку важко, навіть для невеликих білків. А оскільки різних білків дуже багато, визначення структури кожного з них – це нескінченне поле для наукових досліджень. Комп'ютерні технології допомагають. Але й у звичайних гравців є шанс зробити свій внесок в цій кропіткій справі. Комп'ютерна гра Foldit дозволяє гравцям спробувати передбачити структуру білків і скрутити його найбільш енергетично вигідно. Знання біохімії та молекулярної біології не потрібні. Лише логіка, фантазія та просторове мислення. Гравці повертають і складають 3D-модель білка у спробах знайти найбільш ефективну форму. Найкращі моделі перевіряють науковими методами, і вони виявляються досить успішні. Так гравці правильно спроєктували модель ферменту MPMV – ретровірусної протеази, який відіграє ключову роль у розвитку вірусу, схожого на ВІЛ. За словами біохіміка Фіреса Хатіба, мета цієї гри – визначити, чи може людська інтуїція досягти успіху там, де автоматизовані методи зазнали невдачі. Смажені яйця і температура. Що таке осадження та денатурація? Білки можуть втрачати свою структуру під впливом фізичних чи хімічних факторів. Цей процес називається денатурацією. Наприклад, коли підсмажуємо яйце, прозорий в'язкий білок стає білим і твердим. Це приклад незворотньої термічної денатурації білків, зокрема альбуміну. Денатурація означає, що білок втратив свої природні структури – вторинну, третинну чи четвертинну, але зберіг первинну структуру – послідовність амінокислот. У деяких випадках, якщо умови змінюються, білок може повернутися до свого первісного стану, і цей процес називається ренатурацією. Однак, якщо денатурація незворотня, наприклад, через високу температуру, білок уже не може відновити структуру. Саме тому висока температура тіла може бути небезпечною. Організм реагує підвищенням температури, щоб знищити інфекції, адже багато патогенних бактерій бояться високої температури. Але через значне підвищення температури можуть постраждати і наші власні білки. Тому температура тіла вище за 40 градусів – це небезпека не лише для бактерій, а й для нас. Денатурацію білків може спричинити не лише висока температура, а й луги, кислоти, спирт, ацетон, солі важких металів, алкалоїди та мийні засоби. Частина друга. Функції білків. Що роблять білки, аби ми могли спокійно жити? Білки беруть участь в усіх процесах в організмі. Розглянемо детально кожну з цих функцій, щоб справедливо оцінити їхню роль. Давай скоріше там, ферменти. Щоб максимально ефективно працювати, організму потрібно швидко реагувати на зміни навколишнього середовища. Наприклад, миттєво почати використовувати запаси енергії, щоб втекти від хижака. А оскільки без особливих умов, високої температури, тиску, більшість хімічних реакцій відбувається досить повільно, живі організми почали використовувати прискорювачі хімічних реакцій – ферменти. Вони, наче мама, яка квапить збиратися до школи, не втручаються в процес збирання рюкзака і не чистить тобі зуби. Просто своєю присутністю і суворим поглядом прискорює дії. Ферменти теж прискорюють хімічні реакції у середньому в 108-1020 разів, але самі лишаються незмінними. Майже всі ферменти за своєю природою – білки. Це з'ясували, коли помітили, що ферментативні реакції припиняються після кип'ятіння у дуже кислому або лужному середовищі та за наявності солей важких металів. В усіх цих випадках білковий фермент денатурував і втрачав свої каталітичні властивості. Тобто ферменти – особливі білки, які можуть змушувати взаємодіяти між собою хімічні речовини. Прикладів ферментів, певно, ви знаєте чимало. Мабуть, багато людей пам'ятають ще зі школи лабораторну роботу, де потрібно було просто жувати хліб. Довго розжовуючи шматочок чорного хліба, школярі починали відчувати легкий солодкий смак. Це результат активності ферменту амілази слини. Він розщеплює крохмаль на менші молекули вуглеводів, серед яких мальтоза. Вона складається з двох молекул глюкози і має солодкий смак. Ще ви, звісно, чули про лізоцим. Можливо, не саму назву, а популярний міф, що слина собаки може загоювати рани. Фермент лізоцим, який є не лише в слині собак, а й у людей, в сльозах теж, справді має антибактеріальні властивості і захищає сльозові оболонки. Проте при пораненнях все ж краще користуватись антисептиками. Інший популярний фермент – пепсин – розщеплює спожиті нами білки. Його ще з минулого століття застосовують для лікування порушень травлення. Вам тут листа передали – гормони. Щоб робота всіх органів і систем була злагодженою, треба мати командний центр – мозок. Але не менш важливо, щоб команди від мозку надходили швидко і вчасно. Нервова система та гормони – це месенджер, за допомогою якого мозок спілкується з тілом. І, як ви вже здогадалися, частина гормонів – це білки. Найвідоміший гормон білкової природи – інсулін. Він синтезується підшлунковою залозою та регулює рівень глюкози у крові. Відкриття цього білка стало справжнім проривом у медицині. У січні 1922 року в лікарні Торонто хлопчику що помирав, тоді діабет був смертельним вироком. Вперше ввели дозу інсуліну, і небезпечно високий рівень глюкози в крові дитини став майже в межах норми. Новина стала сенсаційною. Використання інсуліну незабаром поширилося в інших лікарнях. Уже наступного року дослідники за це відкриття отримали Нобелівську премію в галузі медицини. Коли нам говорили в дитинстві «лягай спати, швидше виростеш», це було щирою правдою, а не лише способом укласти до ліжка непосидючих дітей. Соматотропін, більш відомий як гормон росту, найактивніше виділяється на початку сну. Він регулює ріст дитини після народження і ще низку метаболічних функцій. Якщо цей гормон синтезується недостатньо, без належного лікування це може призвести до карликовості. Якщо ж його з дитинства забагато, розвивається гігантизм. Такі діти можуть виростати до 2 метрів, проте ростуть вони пропорційно. Якщо гіперфункція починається в дорослому віці, то росте не все тіло, а окремі його частини – ніс, вуха, язик, ноги, руки. Така хвороба називається акромегалія. Один із найвідоміших людей із цією хворобою – французький ангел Моріс Тіє, професійний реслер. Поліглот із вищою юридичною освітою, він був змушений відмовитися від кар'єри адвоката, оскільки зрозумів, що його зовнішність стане на заваді. Тіє вимушений був змінити сферу і досягнув чималих успіхів у боротьбі. Існують чутки, що створюючи культовий образ Шрека, творці надихались саме Морісом Тіє, хоч студія цього й не підтверджує. Не чіпай, гаряче! Рецептори. Щоб різні клітини отримали гормони повідомлення, їм потрібно встановити застосунок. У клітині це рецептори. Вони дозволяють аналізувати усе, що відбувається навколо та всередині. Рецептор – це білок або білок плюс вуглевод, котрий специфічно розпізнає сполуку, для якої він створений. Так, щоб розпізнати інсулін, на мембрані клітини повинні бути інсулінові рецептори, а для адреналіну є адренергічні рецептори. Рецептори до нейромедіаторів реагують на дофамін, серотонін, ацетилхолін, і це критично важливо для роботи нервової системи. Рецептори потрібні не лише для гормонів. Так, сенсорні рецептори допомагають сприймати інформацію з навколишнього середовища, щоб ефективно адаптуватися до нього. Наприклад, терморецептори допомагають відчути, що на вулиці холодно, і дати сигнал організму виробляти більше тепла, чи навпаки, пітніти, щоб охолодитись. Фоторецептори реагують на світло, смакові на хімічні сполуки, які мають різний смак і можуть бути або поживними, або небезпечними. Ольфакторні рецептори дозволяють відчувати запах, а механорецептори – дотики. Крім того, HLA-рецептори, які є на кожній клітині, це їхні паспорти, які захищають здорові клітини від атаки власних імунних клітин. Все це працює завдяки білкам. Та вона боїться тебе більше, ніж ти її. Антитіла. Одна з найважливіших функцій білків – захисна. Антитіла – це білки, які виробляє організм для роботи з нелегалами, тобто вірусами та бактеріями. Вони синтезуються бета-лімфоцитами, які знаходять свою мішень і зв'язуються з нею. Це дозволяє імунним клітинам знаходити і знешкоджувати бактерії та уражені вірусом клітини. Ти можеш на мене покластись. Структурні білки. Структурні білки у комплексі з фосфоліпідами є основними компонентами мембран – клітин. Завдяки їм клітини забезпечують форму, міцність і правильну просторову орієнтацію. Приклади структурних білків, мабуть, найбільш знайомі тим, хто цікавився індустрією краси. Колаген, кератин та еластин дивляться на нас ледь не з кожної баночки косметики. Колаген – унікальна молекула білка, яка утворює потрійну спіраль. Це найпоширеніший білок людського організму, що становить 30% його сухої ваги. Колагенові волокна надають міцності кісткам, хрящам, сухожиллям та шкірі. Цікаво, що желатин – це частково розщеплений гідролізований колаген. Кератин – це структурний білок волосся, нігтів, пір'я, рогів, копит та зовнішніх шарів шкіри. Кератин утворюється в епітеліальних клітинах і клітинах епідермісу. Він абсолютно не розчинний у воді, навіть гарячий, і не піддається впливу ферментів, які розщеплюють білки. Попри його суперстійкість, у природі є організми, здатні ним поласувати гриби-дерматофіти, які спричиняють шкірні інфекції. Вони виділяють ферменти, що розщеплюють кератин, і так викликають стригучий лишай, стопу атлета, лишай бороди тощо. Назва еластину говорить сама за себе. Він може розтягуватись як еластична стрічка, залежно від потреби. І якщо колаген надає шкірі міцності, то еластин – гнучкості і розтягливості. І не тільки шкірі. Він є і в кровоносних судинах, і в легенях, структурах, які постійно постійно розтягуються і стискаються. Цікаво, що еластин активно синтезується лише до пізнього підліткового віку. Пізніше його синтез практично зупиняється. Але оскільки це довгоживучий білок, то період його напіврозпаду становить близько 70 років. Тобто до старості ми просто повільно втрачаємо його і вкриваємось зморшками. Цікаво, що винятком може стати вагітність. У цьому стані організм може заново синтезувати еластин. Проте після пологів він руйнується. Ультрафіолет, сигаретний дим та високі концентрації глюкози прискорюють руйнування еластину. 40 присідань, а потім підтягування. Моторні білки. За рух клітин та цілих організмів також відповідають білки. Мабуть, більшість з вас бачили, як білок кінезин впевнено крокує по мікротрубочці. Якщо ні, то обов'язково подивіться. Так от, білки рухають наші клітини і органели всередині них, дозволяють м'язам скорочуватись, запускають рух джгутиків бактерій. Зупинимось детальніше на моторних білках, які дозволяють нам рухатись, актині та міозині. Коли хочете взяти олівець зі стола, мозок відправляє сигнал м'язам. М'язи складаються з клітин міоцитів, які містять саркомери – білкові комплекси, що, власне, і скорочуються. Білок міозин утворює товсті філаменти цього комплексу, а актин – тонкі. Скорочення – це процес стиснення, де стискаються не самі білки. Актин рухається по міозину, як по рейках. Якщо два гребінці скласти зубчиками один в одного, вони займатимуть менше місця. Так само і ці білки в скороченому стані, наче стиснуті, а стан м'яза напружений. А в розслабленому стані вони відкочуються до вихідного положення. Ще 7 мішків функцій. Функції білків значно більше, ніж помістилося у цьому подкасті. Білки транспортують більшість речовин організму. Наприклад, гемоглобін транспортує кисень до тканин і забирає з них непотрібний вуглекислий газ. Трансферин транспортує залізо. Фактори згортання крові не дозволяють померти від найменшої подряпини. Генорегуляторні білки забезпечують копіювання та реалізацію білка. При отруєннях солями важких металів чи алкалоїдами білки нейтралізують ці небезпечні речовини. Коли зовсім не вистачає поживних речовин, організм використовує власні білки для отримання енергії. Тому при тривалому голодуванні втрачається м'язова маса. Тож, роль білків в організмі справді дуже важко переоцінити. Ці маленькі цеглинки роблять надзвичайно багато для нашого життя.
14: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі

0: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 72 копійки.
1: Євро.
2: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 52 гривні 14 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Що може Україна запозичити із досвіду відновлювальної енергетики у Чехії під час війни і після неї? Розповідь Олега Климчука о 10:20. Головні проблеми медіаправа в Україні і наскільки вони ускладнюють пошук суспільної згоди. Розмова з Наталією Петровою об 11:10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
6: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Реклама на Громадському радіо.
7: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
8: Для Громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
2: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
2: Повернення.
1: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
1: Далі заголовки.
4: Далі заголовки на Громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
5: Псевдовибори в Росії, тиск на авіацію, посилення атак по Києву і інших містах і паралельно з ними розмови про мир.
6: Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з професоркою, докторкою політичних наук Лідією Смолою.
7: Вітаю, пане Андрію, вітаю, пані Вікторію.
5: Доброго дня, і почнемо з нових заяв про мир, як зараз до них ставитися. 3 вересня Путін заявив, що можливість мирної угоди існує. Це чергова заява, але відновити переговори нібито, за його словами, стало складніше. Все це відбувається на тлі посилення ударів по українських складах з продуктами, по українських складах з ліками, по залізничних вузлах, по енергооб'єктах. Тож, це ці нові заяви. Це наслідок візиту директора ЦРУ до Москви, чи все ж таки якась популяризація, знову ж таки, цього питання перед їхніми псевдовиборами.
7: Я гадаю, що говорити про наслідки візиту директора ЦРУ ми зможемо з часом, тому що в нас немає достатньої інформації, щоб робити якісну аналітику. Але дії ми можемо трактувати виключно як єдину стратегію, яка в західній аналітиці називається такою географією примусу. Коли агресор з одного боку посилює тиск і знищення мирної інфраструктури і на цивільне населення, а для того, щоб уникнути нових санкцій, говорить про мир. Я би говорила, що це можна було би назвати такою капітуляцією втоми. Тобто сподівання, що населення, яке втомиться бігати, ховатися в бомбосховищах, яке буде інструментами когнітивної війни, а прийде до рішення умовно і вважатиме, що це їхнє рішення, так, а не нав'язане рішення, що шансів немає, ми всі помремо. І тоді, власне, поставити ті умови, на які, як здається Росії, ми змушені будемо погодитися.
6: Але ж насправді в тому, що каже Путін, немає нічогісінько нового. Вони ніколи не відкидали можливості мирної угоди після досягнення тих цілей, які вони перед собою ставлять.
7: Так, але є маленькі нюанси, бо диявол завжди ховається в деталях. Те, що зараз відбувається, ми можемо назвати прагненням Росії створити каскадний ефект. Тобто, справді вони говорять все те саме, а вони використовують всі можливості і всі промахи, які держава не допрацьовує в системі стратегічних комунікацій, і ми можемо згадати, ну згадайте, от як Росія протестувала і дуже ефективно провела таку невеличку операцію по залякуванню емігрантами. Ну, от, пам'ятаєте, що було ставлення там, що приїдуть індуси, приїдуть ці. Ніхто не дивився реальні цифри, скільки цих людей реально є емігрантів. Але люди були в збудженому стані, і я, чоловік моєї студентки, він його, ну, він не є індусом, ну, він народжений індус, він, тобто він українець і народжений в Україні, але його батько приїхав з Індії. І він ніколи не мав жодних проблем, а тут на Подолі його вхопили і почали говорити «вертайся», і, попри його українську і все інше. Тобто Росія сподівається до того, що вона примусить українське суспільство здатися, бо вона нічого не може зробити на лінії фронту. Дуже прикро, і я скористаюся одразу такою можливістю, сказати, що в нас дуже мало говориться в інформаційному просторі про те, що цей розпіарений наступ, про який російські медіа багато говорили, про відновлення Новоросії, як вони розповідають, провалився, що Росії вдалося, за даними Інституту вивчення війни, там на десятки кілометрів тільки посунутися. Тобто, що можна сказати? Конвенційними засобами Росія не може перемогти. І основний, умовно, будемо так казати, фронт зміщений в сторону України. В цивільного населення.
5: У них скоро вибори, і, можливо, зараз розмови, псевдовибори. Ми розуміємо, що вони будуть сфальсифіковані, але тим не менш. Якась інформаційна кампанія там всередині країни у них проводиться, щоб голосували за партію Путіна і все решта. Але чи не можуть ці розмови про мир зараз бути просто заохоченням для своїх, щоб йшли активніше голосувати за свого лідера Сонцеликого?
7: Я дуже ретельно і давно аналізую російський інформаційний простір. І, звісно, що дані, які були б мені цікаві, вони є всі закриті, там, щодо демографії, дані щодо народжуваності, щодо рівня криміногенної ситуації, які є, все це є абсолютно закрите. Але російські соціологи, ну, зокрема Левада, намагаються якось, я так трошки ширше відповім на ваше питання, пані Вікторія, а вони намагаються дізнатися стан суспільства і налаштованість. І вони констатують зростання, по-перше, тривожності величезне і депресивних станів. Тобто там втричі більше купують цих антидепресантів.
5: В Росії.
7: В Росії, так. Звісно, що нам там до одного місця їхня тривожність і депресія, але вони так тестують, наскільки суспільство вже не хоче війни цієї. І тут треба сказати, що якщо був анклав, який абсолютно був закритий від війни, це Москва, а Московська область, то на сьогодні і в Москві оці воєнні історичні нотки, вони дещо знизилися, і банально це зробив брак пального. Бо в Москві більш-менш налагодили постачання, в регіонах знову, і вони говорять, вже тепер відчувши дискомфорт, вони говорять, що потрібно було би, давайте ми, ну, там, де ми є, і наше нам все це. І найбільше, що б'є, і знов таки, дуже прикро, що про це не говорять наші медіа, цей, прости господи, марафон, а вони вже навіть говорять про Крим, а треба ж нам був цей Крим, бо через нього, тобто оця вітрина, вона тріснула. І розмови про мир, воно не сприймається російським суспільством таким ентузіазмом. Але я б тут дозволила собі одну річ, яку треба конче українцям зрозуміти. Бо от нещодавно я виступала в одній бізнес-спільноті, і один поважний бізнесмен, який MBA, який там і бізнес втратив, бо там на окупованих територіях Росія захопила його підприємства. Він мені сказав: слухайте, ну давайте вже будемо замирюватися. Ну вже що є, то є. А я була дуже подивована, тому що Росія не пропонує мир. Росія пропонує припинення катувань в обмін на капітуляцію. В російській, навіть не просто ментальності, а в російській стратегії це є ідея, яку озвучив нещодавно віцеспікер Російської Думи. Він сказав, що результатом війни повинно бути знищення штучної нації українців.
6: Ну, знову ж таки, стільки разів вже сказано.
7: Тобто, і питання, поки ми їх не знищимо, ми не можемо завершити. І давайте ми підриваємо основу їхнього в лапках величія. Вже ніхто не говорить про другу армію в світі. Вже говорять про дві армії, які ведуть війну на Європейському театрі воєнних дій. Тому Росія не пропонує нам мир. Вони пропонують нам припинити нас катувати, щоби пізніше ми капітулювали. І іншої пропозиції від Росії не було, не є і не може бути. Апріорі не може бути. І українці повинні це зрозуміти. Припинення війни, замороження війни – це лише відкладання наступної війни, щоб Росія могла дрони забезпечити і все інше. І тому зараз основні зусилля Росії і оці нещадні, ми кияни, я порахувала, позавчора було 11 тривог і обстрілів. Оці катування місцевого мирного населення – це спроба розірвати суспільний договір, розірвати оцю бажання України, українського суспільства боротися. Бо коли Росія б'є по складах, то це не лише вона б'є по складах, щоб не було в нас можливості придбати продукти харчування. Вона робить крок, і мета її не очевидна, але нам потрібно теж про це говорити. А саме Росія хоче, щоб Україна, а це удар по бюджету, і Росія хоче, щоб Україна була 100% залежна від Заходу. І коли настане час X, і вона зможе домовитися з Заходом, то Україна не матиме важелів. А коли б'ють по складах фармацевтичних засобів і все інше, то Росія, я переконана, що їх її стратеги мають на меті викликати нову хвилю імміграції українців, біженців українців в Європу, і тим самим викликати супротив місцевого населення, яке вимагатиме від урядів своїх, ну, принаймні, це така стратегія Росії, вимагати від урядів припинити допомогу і змусити Україну капітулювати. От такий я бачу сценарій дій Росії.
6: І от після такого аналізу саме вчасно буде сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося. Разом з гостями намагаємось розібратися в причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
5: Всі посилання є в описі під цим відео. Переходьте. Ну і також будемо вдячні за вподобайки і за підписки на канал Громадського радіо.
7: І якщо дозволите, я ще додам, що в нашому медійному просторі вкрай мало таких якісних передач, як ваша. Це не тому, що ви мене запросили, а реально.
6: Але і тому теж.
7: Тому що справді дуже багато людей не читає далі заголовків. А попри оцей єдиний марафон, якось чітких меседжів для суспільства, щоб суспільство розуміло, чому саме так відбувається. Що ми зараз є центром, таким театром такої дуже ефективної і невидимої когнітивної війни, а що будь-які розмови в Росії щодо миру, а це лише картинка для того, щоб знищити нас, бо це реально і для Росії ця війна є екзистенційною. Ця війна повинна завершитися лише нашою перемогою, бо тут один буде переможець. Тут неможливо буде після війни про щось домовлятися. До речі, от я що відмітила, таке дещо мене здивувало в російському інформаційному просторі, це розмова російських інтелектуалів, бо я не вірю в хороших русських. Хороші русські – це ті, які воюють на нашій стороні або мертві, інших не може бути. Але умовною у цієї еліти, яка веде дискусію, чи можна порівняти російсько-українську війну з французько-німецькими конфліктами, ну, конфлікт ще там 1871 року, там, і інші воєнні конфлікти, ну, і, звісно, Другу світову війну. Чи можна їх порівняти? І що буде потрібно росіянам зробити, щоб вони могли знову приїжджати і купувати наші хороші продукти? Тобто це йде розмова, щоб вони могли до нас приїхати, купувати наші хороші продукти. Це мене настільки вразило, а оця навіть от тих, хто себе трактує, ідентифікує як противників війни, як інтелектуалів. Ну, давайте ми забудемо. Ну, французи з німцями ж помирилися. Давайте ми це забудемо. Ну, і таки до плюсу скажу, що вони також соромляться розповідей про касаток і білих ведмедів. От, тобто до того, що влада в Росії деградує на очах, але спецслужби російські дуже чітко працюють. І тут, на жаль, ми даємо багато приводів і як з цією операцією щодо емігрантів, так і конфліктом між спецслужб. Ви не уявляєте, яка радість в інформаційному просторі Росії.
6: Ну що, ми можемо уявити цілком. На перший рік
7: вони
6: маємо
7: настільки про це багато говорять на Заході, як Україна фелстей, тому що спецслужби між собою стріляють. Тобто ми даємо їй той привід, який би не повинні були давати.
6: Але ми самі тут дещо забуваємо. Грудень 2025 року, стрілянина в санаторії «Жовтень» у Конча-Заспі.
7: Так. Дякую, що нагадали. До речі, хотіла про це теж сказати. Так.
6: Я зразу про це подумав. Вон там обставини різні, та і інші.
7: Але прецедент є.
6: Та, з іншого боку були інші, та це були ГУР і військова частина, там майнове питання, але це було, на жаль. І після цього не було зроблено такого, щоб таке або подібне більше не траплялося. Оце.
5: Так, в цю скарбничку інфоприводів, які ми даємо, на жаль, росіянам для атак, це ще й наші корупційні дуже гучні скандали, які теж складно собі уявити навіть їхній масштаб. І
7: до речі, один з пропагандистів таких, не буду рекламувати його, спілкувався з іншим, ну ті, які говорили там Київ за 3 дні і все інше. І знаєте, яка в них була дискусія? Як вони тримаються? Тобто для них було такою загадкою, що попри корупційні скандали, а попри недолугу інформаційну політику і вкрай низький рівень стратегічних комунікацій влади з суспільством, попри конфлікти спецслужб, армія стоїть, а суспільство, ну, як волонтерка, скажу, що значно важче стало в порівнянні з попередніми роками робити збори і збирати от зараз там на дрони. Це вкрай важко стало робити. Але ми тримаємося, і вони не можуть збагнути, от що. Певний час вони говорили, знаєте, розважу вас, вони казали, ну, це все робить врєдна британка. Я спочатку не могла зрозуміти, коли слухала, потім зрозуміла, що вони мають на увазі уряд Великобританії, який допомагає. От якби не британка, то ми би впали. А зараз вони вже менше говорять про Британію, вони говорять, що щось в нас, якась в нас є таємниця, яка не дає їм нас захопити.
6: Як там у мальчишок і бальчиша,
7: так.
6: Таємниця, а головний буржуїн і всяке таке. Ну, насправді, от знову ж таки, вони не можуть справді, я вважаю, що більшість росіян не здатні зрозуміти нас, тому що вони не вірять, що ми є.
7: Дуже слушно, пане Андрію. Вони вважають нас неправильними росіянами, суспільство вважає нас. Але треба сказати, що частина тих, хто творить російську і пропагандистську машину, і авторів концепції, стратегії когнітивної війни, вони нас ідентифікують як окрему націю. Але загалом суспільство і військові, вони сприймають нас як каїнів. Оце таке, до речі, поширена така форма.
5: І це найсмішніше при цьому, що в Росії нема корупційних скандалів. Абсолютно нема, тому що там нема антикорупційних органів, які ведуть розслідування, нема незалежних журналістів, які відкривають якісь дані. А вони просто сидять на своїй корупції, яка їх поглинула повністю, але при цьому намагаються іронізувати з розкритих, чи то тих справ, які ще в суді, але тим не менш.
7: Погоджуся, пані Вікторія, з маленьким таким нюансом. От ми говорили про вибори, ну і, звісно, про мобілізацію, тільки я не буду говорити про ці 300 тисяч, про це все, бо вважаю, що повторення мобілізації 20 вересня 2020, 2022 року не буде. Воно буде інше, і я вже це бачу по інфопросторі. Вийшов указ Путіна після засідання російського совбеза в липні. І потім вийшов наказ міністра оборони, де вони замінили компанії приватні, їх садили за корупцію, до речі, і садили військових чиновників за корупцію. Тобто в них ці корупційні скандали вилізають, але не дуже сильно так. Вони не говорять загалом, як в нас.
5: Ну там вилізають ті скандали, які вигідно, що комусь, безумовно, щоб вони вилізали. Я собі дуже важко уявляю, що оточення Путіна стали
7: безумовно, що ні. Вони такі дрібні ці скандали, але зараз виданий наказ міністра про те, що вже не приватні компанії будуть розбудовувати військову інфраструктуру, а є набір на 25 тисяч військових, ну, цих військових будівельників, тих в радянські часи називали там воєнними строїтелями, оцих їх будуть набирати. І по тих розпорядженнях, які вони зараз здійснюють, є видно, що вони будуть проводити цю мобілізацію, але вона буде такого латентно, такого прихованого формату. І зараз вже їхнє ноу-хау можу відмітити. Ну, перше, що вони розбудовують містечка для казарми і містечка для військовослужбовців, тобто вони хочуть збільшити кількість, це видно. А друге, це в них зараз умовно називають такий аутсорсинг на бізнес. А в одній області, в Рязанській області, до 20 вересня, власне, до виборів, проводиться експеримент, за яким без згоди, а це наказ, а всі підприємства чисельністю там від 150 осіб і більше повинні надати 3-5 добровольців, які повинні бути мобілізовані. І якщо вони цього не роблять, то власник компанії, ну, отримує проблему, зраду там і все інше. Це один такий момент. І вони вже прийняли, Держдума зараз, яка закінчила свою каденцію, прийняла новий закон, за яким втрачають громадянські права ті, хто виїхали, і ті, хто зможуть виїхати. В якому сенсі? Вони втрачають можливість, якщо їхні паспорти закінчили, користуватися консульською службою.
5: Це як Білорусь зробила перед тим.
7: От вони поражені в правах, оце закон такий про пораження в правах, і я пропускаю, що це спрямовано на те, щоб ті, хто захочуть виїхати, блокування банківських рахунків, водійських прав, все інше, спрямовано на те, щоб ті, хто ще не виїхали, щоб вони не один раз подумали про те, чи вратує втікати з країни.
6: Сиди і не рипайся.
7: Так.
5: Ще один гучний заголовок цього тижня – Вітков і Кушнер. Це два спецпредставники Трампа готуються до візиту в Україну. І це, мабуть, що вперше з моменту, як Трамп став президентом, такі люди такого рівня їдуть в Україну. Ми всі чекаємо, щоб без тривог трошки посидіти, якщо чесно. Бо неможливо витримати в Києві всю цю навалу. Одна тривога закінчується, через 10 хвилин починається нова, ну, можливо, тут хоча б трошки дадуть передихнути. Але якщо серйозно, Вітков і Кушнер в Україні, якщо вони приїжджають, про що це нам говорить?
7: Про аудит наших ресурсів і про початок інвентаризації. Вони приїжджають не ради миру, а прагматично, що про що ще не домовилися, подивитися наявні наші ресурси. Ну, я вже не буду згадувати той літій, титан і все інше, що можуть їх цікавити. І про те, щоб, я би сказала, створити такі рамкові умови ультиматуму. Рамкові умови, які нас намагатимуться поставити, бо для Трамп, я дивилася нещодавні дослідження, опитування Gallup, і ситуація у Трампа, ну, геть кепська в розумінні підтримки суспільної. Навіть ті, кого називають реднеками, ну, тобто це такі абсолютні прихильники Трампа. І ті вважають, що кудись не туди Сполучені Штати рухаються. І оці піарівські речі, перейменування озера Онтаріо в озеро Америка, і Google там змінив цю назву, так? І інші такі розмови і піарівські речі, вони вже не мають того ефекту, який вони мали, коли Трамп починав свою каденцію.
6: І тим не менше, Верховний суд дозволяє продовжити будівництво великої бальної зали замість одного з крил Білого дому.
7: Це та, політика.
6: От, на дещо не впливає, а на дещо.
7: Безумовно, що президент Сполучених Штатів – людина, яка має дуже велику владу. І ми забуваємо, що президент Сполучених Штатів – це і голова виконавчої влади, гілки, так? І тому, звісно, що, мабуть, знайшли якісь підходи. І тому от в цьому контексті, пане Андрію, що ви говорите, гадаю, що нам напередодні приїзду не тільки тішитися, що ми зможемо хоч трішки поспати, так, якийсь проміжок часу, але і думати, наскільки нам підготувати певну прагматичну пропозицію Сполученим Штатам. Бо розповідь про те, подивіться, як нас бомблять. Подивіться, яку геноцидну війну веде Росія. Як на мене, це вкрай помилкова стратегія. Говорити про те, що ми бідні, пошкодуйте, пожалійте нас, я думаю, тут недоречно. Тут потрібно говорити з ними з позиції прагматики, а із позиції вигоди, яка би і враховувала наші інтереси. Це, звісно, складно, а в умовах, знову повертаючись, і до корупційних скандалів, і до дій спецслужб. Тобто найжахливіше, що ми дуже багато даємо самі ворогу і суспільство, яке піддається на провокації і, звісно, втомлене, бо цей терор втомою, він зрозумілий і ефективний, Росія це використовує ефективно. Але, на жаль, ми даємо підстави, які нас послаблюють і наші переговорні позиції послаблюють.
5: Я нагадаю, що ті, хто є частиною нашої спільноти, і спонсори та спонсорки каналу Громадського радіо мають унікальну можливість ставити свої запитання нашим гостям. Далі заголовки. І Олександра Патронка до вас, пані Лідія, ставить питання, яке якраз в продовження вашої відповіді. Якщо якою, інакшою, ніж є нині, має бути зовнішньополітична риторика України щодо тиску на РФ. Ви трошки сказали, можливо, давайте розширимо цю відповідь. Якщо ми не говоримо, що ми бідні і нещасні, то що ми про себе говоримо?
7: Я би казала так, треба говорити мовою цифр, а не настільки мовою емоцій. А треба говорити мовою вигоди з ними, а говорити, наприклад, про те, що Росія... Ми, знаєте, зараз я скажу не те, що говорити американцям, а те, що як можна зараз трактувати цю війну. В цій війні, я впевнена, що переможемо ми, але тут в цій війні є наскільки обидві сторони зможуть уразити цивільний сектор, наскільки вони зможуть деморалізувати цивільний сектор. Ми повинні говорити про те, як, наскільки ми уразили нафтопереробні комплекси і російську енергетичну систему. Ми мали би говорити, а посилатися, тут я би дала слово експертам, тому що Михайло Гончару, який би точно може зробити якісну аналітику щодо того, яка ситуація в енергетичному секторі Росії. Росія вперше за дуже тривалий час її і видобуток нафти, і її позиції в царині, в сфері нафтобізнесу. Я не експерт, я тільки посилаючись на те, що говорить Михайло Гончар, а її послабилися. Ми мали би говорити про те, що і розпад Росії, якого вже не настільки боїться Захід, бо то, мені здається, адаптувався, а був би вигідний, бо Росія як джерело постійної загрози світу, нам би вартувало говорити, наприклад, про такий важливий аспект для Заходу, як екологічна катастрофа, яка в Росії відбулася, і вона дуже затишена. В Тюмені і в декількох ще містах є масові мор риби, є отруєння питної води, і там страшенні речі, просто вони не виходять на федеральний рівень, але їх можна в інформаційному просторі, навіть в тому ж тіктокці чи в Ютубі, росіяни це викладають. Ми мали би говорити Заходом, що це питання не війни Росії і України, а Росія зруйнувала міжнародну систему безпеки. Росія практично зруйнувала всі міжнародні угоди, і ми живемо в світі, в якому немає правил. А правило сильного це крах в умовах наявності ядерної зброї.
5: У нас є, до речі, ще одне запитання від патронки до пані Лідії. Я тільки пару слів скажу до вашої розмови з Андрієм, до вашого діалогу і паралелі з історією і з літературою. Це було б дуже круто, якби Росія розвалила сама себе зсередини, і якби ніхто в світі її не підтримував і не допомагав. Але, на жаль, є ті країни, які дуже хочуть, щоб Росія далі стояла, наприклад, Китай. Сполучені Штати теж сверхнаддержава, яка зараз намагається нормалізувати Росію в світі. І, до прикладу, навіть міністра фінансів російського допустили до зустрічі G20 в Сполучених Штатах. Це кореспондент Fox Business повідомляє. І паралельно йдеться про те, що активізувалися контакти Вашингтона і Москви в цілому. І отут запитання від Ірини, нашої патронки. Відбувається не тільки нормалізація контактів Росії із США, але й нормалізація всього, що робить Росія. Як іще можна пояснити допуск російських спортсменів до міжнародних змагань у багатьох видах спорту? Тобто розуміємо, та, що не тільки оця зустріч двох міністрів, вона як показова, це от тільки частинка всього, що відбувається.
7: Давайте почнемо з міністра. Я вважаю, що допуск Силуанова на цю зустріч. Знаєте, я дозволю собі сказати, я би назвала це так, допит на найвищому рівні. Тобто, перш за все, я думаю, що цей допуск – це спроба на неофіційному рівні, будемо сказати, в розмовах, кулуарах, наскільки відповідає ті бачення зближення Росії з Китаєм і пропозиції, бо зближення Росії з Китаєм, а це тільки нам видається, що все в них так медовий місяць і все в них так добре. Росія страшенно боїться цього зближення. Російські економісти навіть попри цензуру говорять про те, що це вже перейшло там недопустиму межу і це вже є васальні стосунки. Тому розмова з міністром – це спроба подивитися, в якому стані є економіка, на особистісному рівні переговорити, допитати. Тому я, власне, кажу, що я вважаю, що це така форма допиту на найвищому рівні, його допустили. Це є один момент. А ще один момент – Росія завжди сприймає, знаєте, оце їх побідобєсіє і велічіє в лапках. Воно завжди, ну, я впевнена, що воно базується на внутрішній невпевненості, і почуті меншовартості. Тому що британці не кажуть, що у них велика є література, а Росії говорять, що їхня література є велика. Весь світ читає Кіплінга, Шекспіра, але я не чула, що британці казали, що у них велика є література, а Росії про це, росіяни про це кажуть.
6: Це тому, що ірландці оспорюють принаймні третину їхньої літератури як свою.
7: Так, але чи французи, давайте будемо говорити як приклад. Так? Тому ця, відповідаючи на питання, шановні пані слухачки, я би говорила, що Росія надто велика, щоб її не помічати і від неї абсолютно відгороджуватися. Росія робить багато кроків до того, щоб стати такою цифровою фортецею. Оце мій прогноз, що Росія буде пробувати ставати цифровою фортецею. І я вам навіть скажу, я не бачила в нашому медійному просторі інформацію про, знов таки, розпорядження міністра оборони, наказ, якщо раніше це було, ну, на добровільних засадах, то тепер всі підприємства повинні надавати Міністерству оборони інформацію, той, хто мобілізувався, хто пішов добровольцем, хто є військовозобов'язаний. Тобто повністю надавати інформацію. І в них зараз йде абсолютна цифровізація. І я тут, ну, тут треба сказати, що в нас не було би питань з ТЦК, якщо би це був інший підхід до питання мобілізації, от те, що роблять росіяни. А вони говорять, що людина, якій буде повістка, а блокуються її банківські рахунки, її водійські права і все інше. Але інформацію, яку зараз отримує Міністерство оборони, ну, ми маємо згадати, хто за фахом міністр оборони. Він є бухгалтером, тобто в нього це дуже чітко повинно бути клітинки ці заповнені, так? Мислення людини таке. Але допустити оце перетворення Росії в цифру фортецю, Західний світ не може собі це дозволити. Попри певні інтереси, які він має, економічні інтереси, які він має. Тому наше бажання, щоб весь світ їх вигнав з майданчика, яким ми називаємо світовою спільнотою, а вони надто великі, щоб їх вигнати і не помічати, і вони надто непрогнозовані. А коли така непрогнозована країна з ядерною зброєю, та і не тільки про ядерну зброю, є атомні електростанції, є інфраструктура, яка руйнування якої може привести до екологічної катастрофи не тільки на території Росії, а і на суміжних країнах. Тому вони не можуть з Росією не контактувати. З приводу спортсменів, я гадаю, що це є така солодка цукерка, яку дають Росії в розумінні, що от ми вас трішечки тут пустимо, ну ж ви давайте щось робіть, теж якісь певні поступки. Бо в цьому контексті треба говорити про новий фронт, який Росія відкрила, а саме в Європі. І події в Лейпцигу, і те, що закритий російський дім. Що Росія робить? Росія в Європі використовує стратегію варити жабу. Ви знаєте, так? Якщо її кинути в окріп, вона вискочить. Але якщо її помаленько варити, то вона вариться. Європа вже змирилася з цією такою гібридною агресією Росії, щодо Європи. І ми бачимо багато прикладів. І якщо б це було, наприклад, в 22-му році все разом, то це викликало б велику бурю протесту. А зараз це просто сприймається. Ну так, знайшли безпілотники, ну ще щось зробили. І Росія цим користується. Тому...
5: Ну вони звикнуть, то так само, як
7: вони вже
5: в цілому
7: звикли.
5: Весь світ звик до того, що в Україні війна, і Україна звикла, що в Україні війна, так і Європа звикне, що ну так, у нас гібридна війна, ну так, безпілотники і все.
7: Так, але світ таким, слава Богу, чином створений, що немає нічого вічного, крім податків і смерті. Ну, з смертю там бувають навіть зміни, так, вічні податки. Тому оце звикла і статус-кво, світ зараз став дуже стрімким. Тому варіант, що Європа так, на жаль, вона звикла, на жаль, вона мириться, на жаль, багато є структур, як альтернатива для Німеччини, які є Росія, в яких закачала ресурси. На пропаганду в 2026 році Росія виділила 1 мільярд, уявіть собі, 1 мільярд 560 мільйонів доларів. Колосальну суму грошей на цей, тільки на цей рік. На наступний рік вони планують більше. Я гадаю, що от не буду закладатися з паном Андрієм, але я гадаю, що це буде колапсування таке, яке не будуть очікувати. І в цьому контексті, якщо дозволити, все-таки я би сказала два слова.
6: Навіть заохочу.
7: Я би два слова сказала ту форму війни, а яку Росія зараз веде і про яку ми маємо говорити. Бо медіа зазвичай говорить про ІПСО. Ну, це вони не до кінця розуміють, а значення. Це стало таким словом кліше. Будь-що називають ІПСОм. А зараз почали використовувати нове слово, яке я бачу, знов неправильно його застосовують. Це слово «когнітивна війна», про яку в експертному середовищі зараз дуже багато розмов йде. І, ну, зокрема, я була в Естонії, теж там ми про неї вели мову. Якщо те, що називають пропагандою, те, що називають ІПСО, це про те, а що має змінитися в людині? Ну, тобто, умовно, поширити якусь пропагандистську ідею. Росія може воювати вічно, наприклад. То когнітивна війна говорить не що, а як. Когнітивна війна говорить про сам процес прийняття рішення. А когнітивна війна, яка мета Росії в когнітивній війні? Щоб рішення про капітуляцію українці приймали не як те, що нав'язала Росія, як самостійно прийняти рішення. І ось ця, те, що вони не дають нам спати ночами, те, що відбувається оце управління втомою, я би так назвала це, те, як Росія намагається знищити наш суспільний договір, щоб армія стоїть непорушно, не дає просунутися ворогу, і тепер Росія б'є по цивільному населенню. І про перспективи цієї війни я би говорила, це наскільки противники зможуть примусити обікрасти, забрати кошти у цивільного населення. А Росія вже це почала активно робити. Тому, говорячи про когнітивну війну, я би дозволила собі таким ненауковий термін сказати, це зруйнувати оцей ментальний імунітет. І тому нам треба, коли ми чуємо якісь речі, які говорять про те, що все пропало, от телеграм-канали, дивіться, як Росія, алгоритм, дозвольте, скажу, так, а є ураження ракетою, і буквально, ну, хвилево, ми бачимо телеграм-каналам, їжі залишилися на 3 дні, Київ закритий, продуктів не буде, і ми всі помремо голодною смертю. І це поширюється. І людина кидається. І знаєте, що я помітила? Є магазини, де абсолютно порожні полиці. Я перед вами спеціально кілька магазинів заїхала. Є маленькі крамниці, де є всі продукти. Все повністю є. Ви можете все придбати, що вам потрібно. Але оце...
6: Одна з причин – в маленьких дорожче.
7: Можливо, так. Тому, коли це відбувається, давати собі, знов-таки, цифри не мають емоцій, давати собі час на прийняття рішень, пам'ятати, що зараз полем бою є людина зі смартфоном. не тільки той, хто на лінії фронту, а людина зі смартфоном є об'єктом, і суб'єктом може бути, але є об'єктом на полі російського бою, російсько-української війни.
5: І тому надзвичайно важливо довіряти лише перевіреним медіа, таким, наприклад, як Громадське радіо, чесним і незалежним. Тому що тут ми аналізуємо далі заголовки, вдаємо більше контексту і в цілому не займаємося тим, про що йшлось перед цим, про хайп, лайки, вподобайки,
7: і, знаєте, я б додала
5: якісь чорні, жовті заголовки.
7: Я б додала один момент. А я би радила, і я собі це раджу, і вам, і іншим людям радила би сфокусуватися на власному горизонті контролю. Ми не можемо контролювати Трампа. Ми не можемо контролювати щось інше. Але ми можемо собі сказати, що я можу зробити саме зараз. І оця не в когнітивній війні є фокус на штучній безвиході. Знаєте, колись мій професор в університеті казав такий недоречний жарт, але я дозволю все-таки собі сказати це в ефірі. Він казав, навіть якщо вас з'їли, у вас все рівно два виходи. Виходи завжди є. А російська когнітивна війна, яку вони ведуть, вона зумовлює, що все пропало, треба лягати і вмирати.
6: Але професор давав неповну картину світу. Виходів насправді більше.
7: Значно більше,
6: от
7: звісно.
6: От в тому то й справа.
5: Тому що... Тобто, якщо нам зараз здається, що все пропало, ментальний стан потребує підтримки, допомоги і перезавантаження, дуже важко сприймати безкінечні тривоги, то це ілюзія без виходу і ілюзія того, що краще вже не стане.
7: Так. І треба шукати опору в собі і шукати опору. Знаєте, я згадую березень 22-го року, коли росіяни стояли під Києвом. Я згадую той момент, коли люди не хапали, не набивали будинки продуктами, які точно частина з них зіпсується, а ділилися з сусідами. Я пам'ятаю цей момент. Згадайте, як ми тішилися в 22-му році, що нам дали джавеліни. Як ми шалено раділи, що роми вкрали танк. Давайте ми це згадаємо. Де ми були?
6: До речі, в цьому випадку дуже обережний і слово «вкрали» не вживаю.
7: Гаразд.
6: Треба «викрали».
7: Викрали, так, домовилися. Це... Я би згадала...
6: Приватизували, націоналізували, але от та, тому що коли
7: це
6: ми кажемо,
7: був такий.
6: Ми політично коректно кажемо роми, але одразу кажемо вкрали.
7: Гаразд, ми у ворога забрали танк.
6: Відібрали.
7: Я би, пані
6: Вікторії, захопили.
7: Захопили. Я би, пані Вікторії, ще, знаєте, сказала, що коли нам є вкрай важко, а нам вартує подивитися назад, який довжелезний шлях ми проплили. І нам треба сформувати думку про те, що Росія зараз робить, я в цьому глибоко переконана, останній оцей потужний ривок, бо в неї дуже чітко визначені межі, за які вона не може вийти. І вона точно за ті межі не вийде. І вона точно буде далі сипатися. І зараз нам треба вистояти в важкій війні, а в духовній війні, в важкій війні моральної стійкості, згадати про наших котиків. І перестати бути інструментом, перестати бути об'єктом в руках тих, хто тягне за мотузки і намагається нас переконати в тому, що нам треба лягати і вмирати. Росія не може миру запропонувати. Вона пропонує капітуляцію, пропонує припинення катувань в обмін на капітуляцію. А на капітуляцію ми собі дозволити не можемо.
6: І от у нас вийшла форма рондо. З чого починали, тим і закінчили.
5: Так, красиво вийшло. Дякуємо вам за аналітику.
7: Дякую.
5: Дякуємо за те, що до кінця додивились це відео. Дякую за те, що читаєте і думаєте далі заголовків і залишаєтеся з Громадським радіо. Будь ласка, ставте свої вподобайки, будь ласка, пишіть свої коментарі, ставайте спонсорами та частиною нашої спільноти для того, щоб ми не загубили одне одного. Слухайте, думайте і дійте.
4: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
2: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів підніметься до 18 градусів тепла.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.

0: 13 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
3: Що може Україна запозичити із досвіду відновлювальної енергетики у Чехії під час війни і після неї? Розповідь Олега Климчука о 10:20. Головні проблеми медіаправа в Україні і наскільки вони ускладнюють пошук суспільної згоди. Розмова з Наталією Петровою об 11:10.
2: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ. Авторські рубрики Лариси Волошиної. Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ. Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: Борці, що здобувають світ.
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
14: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або хоча б намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні ми будемо говорити про шкіру, про здоров'я шкіри, як в такому розрізі комфорту у власному тілі теж. І гостя сьогодні – це Ольга Тітова. Вона косметологиня і розробниця власного бренду косметики. Також Ольга – моя колега хелс-коуч. Ольга, вітаю.
15: Вітаю, вітаю Казі, вітаю всіх глядачів, слухачів. Сподіваюся на цікаву, гарну розмову сьогодні.
14: Я впевнена, що вона і буде. Я дуже вдячна Ользі, що вона завітала. Ольга приїхала з іншого міста спеціально, щоб поспілкуватися на цю програму. Я це дуже ціную, я цим дуже розчулена. І почну з такого питання, або навіть опису ситуації і питання. Чи буває таке, що приходить до тебе на консультацію клієнтка і каже, ну, допоможіть мені вирішити якесь питання з моєю шкірою, випишіть якийсь кремчик чи тонік чи щось таке. А ти їй така, треба модифікувати спосіб життя.
15: Ну, в принципі, так, я кожну свою консультацію починаю саме з цього питання. І, в принципі, це те, про що я постійно говорю в своєму

0: інстаграмі, а саме про домінуючу роль способу життя в догляді за шкірою в продовженні молодості. І це спорт, здорове харчування, це способи протидії стресу, це здоровий сон. І взагалі-то я намагаюся завжди дівчат більше сконцентрувати на профілактиці, на певних превентивних заходах, які допоможуть сповільнити вікові зміни, які, на жаль, вони неминучі, але якщо ці вікові зміни ми побачимо трошечки пізніше, це ж ну набагато приємніше. Косметологія, вона зазвичай є трохи поверхневою, і вона не враховує ці внутрішні процеси, які відбуваються з нашим тілом, а це дуже важливо, враховувати внутрішні процеси, тому що шкіра – це ж не окремий орган, який працює сам по собі. Тому так, зміна способу життя, модифікація, як ти сказала, Катю, це така першочергова задача на шляху до здорової шкіри, а вже потім йде косметика чи якийсь там правильний догляд.
1: Для мене дуже цінний такий підхід, тому що так, ну, дуже весело і трошки іронічно чути, що прийшла косметологиня і каже, ну, косметологія, вона така трішки поверхнева.
0: Я ще скажу трохи більше потім про косметологію, так.
1: Це весело. А давай по способу життя пройдемось. Чому сон впливає на шкіру?
0: Ну, тому що в нічний час відбуваються всі важливі процеси відновлення, синтезуються необхідні нам гормони, всі про них чули, гормон росту, мелатонін. І це вже існує багато наукових досліджень, які говорять про те, що всі ці гормони, вони впливають на стан нашої шкіри. Плюс, якщо ми недостатньо висипаємося, йдуть ще зміни в жировій тканині. Це теж не дуже добре для зовнішності, для шкіри, для обличчя в цілому, тому що жирова тканина, якщо її багато, якщо вона запальна, вона так само ну, нас не прикрашає нашу шкіру. І, до речі, вона є гігроскопічною, вона притягує воду, і це створює додатковий ризик набряклості, що ну, теж не дуже є гарним для зовнішності.
1: Угу. Фізична активність як впливає на те, як виглядає шкіра на обличчі?
0: Ну, загалом це дуже важливо займатися спортом. І я, чесно кажучи, я вже давно не ходжу до своїх колег на різні процедури. Але я регулярно ходжу в спортзал і на масаж. На масаж тіла і на масаж обличчя. Чому? Тому що фізична активність, по-перше, вона веде до покращення кровообігу в м'язах. Звісно, що якось в цьому задіяна шкіра, тому що так само в шкірі покращується кровообіг. І я абсолютно впевнена, що там, де є кровообіг, там є життя, там є молодість і там є краса. І от чому, до речі, я проти усіх цих ін'єкцій, ботулотоксину, чому? Тому що вони погіршують кровообіг, тобто вони знерухомлюють м'яз, від цього кровообігу немає, і м'яз він на обличчі, да, ми зараз кажемо про обличчя, він стає нерухомим і перетворюється в таке застійне болотце. Тобто, яка молодість може бути в такому місці? Тому загальна фізична активність – це в першу чергу кровообіг, який, звісно, впливає на стан нашої шкіри на всьому тілі і на обличчі.
1: А тут хочу так тоді одразу встрягнути і уточнити. Ну, ботулотоксин, коли ми про нього говоримо, це про те, щоб нас, ну, можливо, зараз виправиш, не так активно були виражені зморшки, наприклад, на шкірі. І коли, ну, йдеться там про молодий вигляд обличчя чи про старіння шкіри, ну, перше, про що завжди там будуть думати, це про зморшки. Ну, як так? Хіба не зморшки найбільше старять обличчя?
0: Ну, це взагалі дуже дивний такий момент, бо наші жінки, вони дуже сильно бояться зморшок і намагаються усіма можливими способами стерти їх з обличчя, тому що зморшки – це ж старість, це ганьба, це ну, щось таке неприпустиме. Хоча, от, на мою думку, насправді, головним маркером старіння є не зморшки, а овал, точніше, його відсутність. І це особливо дуже важливо для українських жінок, для дівчат, які, в принципі, схильні до деформаційного типу старіння. І от саме зберегти овал, на мою думку, це найважливіша задача. І вона є одним таким з важливіших аспектів, які допомагають протидіяти віковим змінам. От якщо, наприклад, подивитися на Меріл Стріп, я просто хочу так взяти відому актрису, щоб глядачам, слухачам було більш зрозуміло. А в неї дуже таке ну, доволі ну, натуральне обличчя, воно природнє, вона не робила ніяких з собою радикальних змін, їй 74 роки. В неї є зморшки. Це логічно, це нормально для цього віку. Але якщо ми дивимося на Меріл Стріп, ці зморшки, вони якось не кидаються нам в очі. Вони дуже органічно виглядають на її обличчі. І це чому? Тому що вона зберігла дещо інше. В неї є овал, в неї є прекрасна струнка шия, королівська постава. І завдяки цьому Меріл Стріп виглядає набагато молодше за свій вік. І завдяки цьому ми і зчитуємо її образ як більш молодої жінки. Ну, тобто, важко сказати, що їй 74 роки. Тому я б краще радила жінкам більш концентруватися саме на здоровішій, на поставі. Це більш важливо, ніж стирати зморшки зі свого обличчя.
1: Тобто вже прозвучало, що є струнка шия і є постава.
0: Так.
1: Тобто і постава, і шия, вони теж будуть впливати на те, як виглядає овал обличчя. І ми додамо обов'язково на Ютубі посилання на інстаграм-сторінку Ольги. У неї є детальні пости, де вона пояснює, ну, на зображенні так більш детально, що таке овал обличчя, що означає, коли він псується і таке інше. А що псує овал обличчя, якщо так описати зараз?
0: Багато чого може спсувати овал обличчя. Я вже казала, по-перше, це і набряклість, це і, ну, знову ж таки, постава. Да? Якщо наша шия, якщо ми маємо якісь проблеми з шиєю, зі спиною, це все буде відображатися на обличчі і саме на нижній третині обличчя. Тобто буде пливти, буде з'являтися друге підборіддя, брилі, попливе овал, з'являться зморшки на шиї, тобто усі всі характерні зміни для деформаційного типу. Тому, так, постава. Тому що ще може спсувати? Неправильне положення під час сну. Тобто дуже важливо, я це останній час навіть на собі відчула, мати ортопедичну, якісну, гарну, зручну подушку. Бо 8 годин сну в зручному положенні на якісній подушці це має значення. Має значення, як ти будеш виглядати зранку, і, в принципі, це ж такий накопичувальний ефект. Да, якщо ти постійно спиш в незручній позі, це згодом накопичується і відображається на нашому обличчі. Дуже важливо робити масаж. Масаж спини, масаж шийно-комірцевої зони, бо це, знову ж таки, покращує кровообіг, і це дуже сильно впливає на наше обличчя, бо шия, вона як місток між нашим тілом і головою. Ну і що ще? Я би хотіла відмітити, це дуже важливо, я ж чому з собою взяла сюди телефон, я хочу сказати, що ні в якому разі не можна отак от сидіти, скоцюрбившись над телефоном. Треба намагатися тримати його на рівні очей, і щоб розвантажити шию, щоб не додатково не навантажувати її, тому це теж дуже-дуже важливо.
1: І з твого посту я так пригадую, що, ну, зайва вага, вона теж буде псувати овал обличчя, тому що зайва вага,
0: так,
1: вона буде, ну, якщо це дійсно там зайва вага, так, вона буде теж, жирові відкладення у нас будуть на обличчі, і особливо з віком, ці, ну, такі, ця така маса жирова, вона може як так опускатися вниз, та? Але тут, знову ж таки, є якийсь баланс, тому що...
0: Я дуже обережно намагаюсь про це говорити.
1: Угу.
0: Це така тема дуже делікатна.
1: Вона дуже тригерна, дуже делікатна, і тут для мене, як для людини, в якої є історія з розладом харчової поведінки, я розумію, що є дві крайності. З одного боку, це запалі щоки, і, ну, це теж про відсутність краси, і ні до чого хорошого це не призведе, навіть візуально, і взагалі це вже про не красу, а про щось інше, це про наше здоров'я і виживання. Ну, але з іншого боку, треба розуміти, що якщо ми вже говоримо, що псує овал обличчя, то, ну, так, зайва вага, вона, ну, не дуже буде цьому
0: сприяти.
1: Не буде
0: нас прикрашати.
1: Угу.
0: Так, так. Угу. Це абсолютно так.
1: Мені дуже так цікаво, що ми поговорили про сон, і вже прозвучало, що подушка, значить, ортопедична, вона впливає, бо 8 годин сну. І ти сказала, ну, так невимушено, так як аксіому, що, ну, 8 годин сну, ну, це ж багато. А хтось зараз каже, ой, 8 годин сну, а я сплю 5-4. Погано, якщо спати 5-4 години?
0: Погано. Це теж такий накопичувальний ефект. Тобто, якщо це відбувається якось епізодично, наприклад, ну, є якась там аврал на роботі, або там ще щось, там Євробачення, хтось там дивиться, та, то так, можна. Епізодично воно ніяк не посприяє, але якщо це буде постійно, то це все накопичувальний ефект, це все буде відображатися на обличчі. Дуже багато вже наукових досліджень на цю тему, саме про важливість сну для здоров'я і для шкіри. Бо ми ж не можемо казати окремо. Шкіра і здоров'я – це абсолютно дві поєднані частини. Ми не можемо казати окремо про шкіру, окремо про здоров'я. Це сукупна цілісність.
1: Частина одного організму.
0: Так.
1: Харчування і шкіра. Як харчування впливає на шкіру?
0: Ну, в принципі, харчування впливає на шкіру. Це так. Але я не можу сказати, що повністю все залежить виключно від шлунково-кишкового тракту, тому що на стан шкіри впливає не тільки харчування, на стан шкіри впливає сон, фізична активність, стрес, якщо він є, але і харчування так само впливає. Ну, наприклад, якщо вже так навести більш якусь детальну інформацію, то найбільше зло – це, в принципі, солодке. Це цукор, бо цукор, він, в принципі, є таким каталізатором для гормонів, для андрогенів. І якщо це шкіра підлітка, то це прямий ризик появи якихось висипань, прищів. Це підвищена жирність шкіри. Тому тут треба бути обережним. Ну і ще цукор, він, в принципі, є таким базою для запальних процесів. Тобто він створює в нашому організмі оцю таку не дуже гарну середовище, тож це теж впливає на стан нашої шкіри. Ну, знову ж таки, заважає працювати кишківнику, там дуже багато різних аспектів, але якщо вже так щось одне, то зменшити кількість цукру.
1: Угу. А коли ти кажеш про цукор, ти маєш на увазі білий цукор кристалічний, чи ти маєш на увазі і фруктозу, і, в принципі, таке от солодкі смаки, навіть природні?
0: Ні-ні, я маю на увазі додатковий цукор. Той, що ми зараз отримуємо майже в багатьох продуктах, які ми маємо там в нашій харчової промисловості. Якщо це фрукти, якщо це щось природнє, то так, це потрібно. Але додатковий цукор, солодощі, тістечка – це не дуже добре.
1: А от, наприклад, жир. Особливо, якщо ми говоримо про трансжир, там штучний так. жир, да, в кондитерських виробах він є. Але він точно так само є в фастфуді, тому що відбувається оця гідрогенізація рослинної олії. Тобто, коли ми уявимо картоплю фрі, яка смажиться довго в олії, і цю олію довго використовують, такі продукти, вони теж не дуже добре на шкіру впливають, вірно?
0: Впливають, так. Да. Впливають не дуже добре. І, ну, знову ж таки, це, ну, їх кількість їх потрібно зменшити взагалі. Ну, я за те, щоб взагалі їх прибрати, і, бо якщо ви дбаєте про свою шкіру, про свою зовнішність і хочете залишатися якомога довше молодими, то краще звертати увагу на своє харчування. Я іноді, в принципі, можу забути нанести крем, я можу забути там зробити самомасаж ввечері перед сном, але я, наприклад, ніколи не забуду з'їсти тарілку салата в день. Це важливо, бо я розумію, яку це користь несе моєму тілу і моїй шкірі.
1: Угу. Я от уявляю собі тарілку салату. А от є зв'язок все-таки між шлунково-кишковим трактом і його роботою, і тим, як виглядає наше обличчя? Чи нема зовсім?
0: Так, я вважаю, що є. І для мене це, я ж кажу, це таке для мене ключове поняття. Якщо вже так взагалі говорити про догляд, то я на зовнішній догляд, якщо так в відсотковому значення, я виділяю всього-навсього 20%. 80% – це те, що відбувається з нашим тілом, з нашим організмом. І так само туди входить і їжа, яку ми вживаємо. Бо, ну, неможливо гарно виглядати, неможливо. Це може бути якісь такі поодинокі випадки, і, скоріш, це буде як виключення з правилу. Тобто неможливо, якщо ти вживаєш не дуже якісну їжу, мати гарну шкіру. Тобто якийсь період ти ще будеш витягувати там за рахунок молодості, там за рахунок, я не знаю, якихось внутрішніх ресурсів, але з часом, згодом це все буде відображатися. І, наприклад, 40 років ти вже не будеш виглядати так, як би міг виглядати, якби більше уваги приділяв харчуванню раніше.
1: Ти наче випередила питання, бо наступне питання було таке. Ну, всі знають таких людей, наприклад, які їдять дуже багато солодкого, фастфуд. У них можуть бути там якісь проблеми зі здоров'ям, але шкіра, наприклад, буде просто ідеальна, буде без висипань. Але це до пори до часу. От я правильно так зрозуміла твою думку?
0: Ну, не те, щоб до пори до часу. Справа в тому, що цукор, він не тільки на висипання впливає. Тобто є такі люди, які, наприклад, ну, внутрішні вони сильні, да? І вони можуть, їхня шкіра може не реагувати висипаннями, але ж цукор, він ще і руйнує колаген. Тут ще є ще одна небезпека. І, наприклад, якщо вам пощастило і у вас не було висипань, ваше обличчя згодом може просто швидко постаріти. Угу. Адже колаген – це структурний білок шкіри, він відповідає за пружність, за її там сяєння, красу. І цукор – це один з руйнівних таких компонентів.
1: Тобто,
0: як і стрес, до речі.
1: Колір шкіри, він от буде такий, ну, інший,
0: ну,
1: да?
0: Вона буде, да, вона буде трошечки такою сіренькою, тьмяною, дряблуватою, не буде пружною.
1: Угу. Стрес. Ти вже почала говорити. От, ну, можна подумати, ну як стрес впливає на шкіру? Ну як це взагалі? Як?
0: Ну, я взагалі вважаю, що існує, в принципі, багато різних факторів, які впливають на старіння нашої шкіри, нашого обличчя. І от якщо казати, ну, в принципі, все життя наше впливає на старіння, якщо вже так сказати можна. Але стрес, він є одним з топ-3. От я, наприклад, виділяю там топ-3 фактори для старіння. От стрес, він є одним з цих факторів найбільш вагомих. Особливо перманентний стрес, в умовах якого ми всі зараз живемо, на жаль. Бо, в принципі, кортизол, він знову ж таки руйнує колаген. Кортизол, він погіршує роботу імунних клітин нашої шкіри. Тобто імунітет шкіри падає, її захисні властивості. І як результат ми маємо якісь алергічні реакції, псоріаз, екзему, висипання. Тобто це дуже так впливає, і я б звертала б на це увагу. І дуже добре, що зараз є багато способів, як можна протидіяти стресу, як можна зменшити наслідки стресу, і ними треба користуватися. Це дуже гарно, це корисно. І я іноді навіть кажу своїм дівчатам, клієнтам, ну і взагалі там в Інстаграмі, коли ми переписуємося, я кажу, що вам краще допоможе в цій ситуації психолог, ніж косметолог. Тому психолог, він іноді більше користі може принести шкірі.
1: Це така дуже чесна позиція, я за неї дуже вдячна, тому що це так дуже важливо.
0: Ну, якщо воно так і є.
1: Угу. Ну, до психолога ми вже підійшли, і в мене тут таке зразу підступне питання. А алкоголь і сигарки, вони як на шкіру впливають?
0: Вони дуже погано впливають на нашу шкіру. Ну, от, наприклад, алкоголь, він руйнує роботу печінки. А печінка – це орган, який тісно пов'язан з нашою шкірою. Алкоголь впливає на судини. І оці всі почервоніння, які ми бачимо, це результат його вживання. Алкоголь зневоднює шкіру, він зневоднює клітини, він витягує воду з клітин, залишає її в міжклітинному просторі. Тобто такий відбувається парадокс. Клітини зневоднені, а вся волога, вона в міжклітинному просторі, і від цього ми маємо набряклість. А я вже казала, що набряклість – це такий дуже фактор ризику для дівчат з деформаційним типом обличчя. Його треба уникати. Набряклості треба уникати. І, в принципі, якщо коротко сказати, алкоголь, він пришвидшує старіння. Так само, як і цигарки. Але не тільки класичні тютюнові, так само і електронні. І основна небезпека в тому, що ці продукти горіння або хімічні речовини з вейпів, вони осідають на шкірі, на нижній третині обличчя. І оці токсичні мікрочастинки, вони вбудовуються, вони зв'язуються з ліпідами, з жир, захисний бар'єр нашої шкіри. І в такий спосіб вони просто порушують захисні функції шкіри. Це перший момент. І другий момент, коли відбувається таке, наша шкіра отримує сигнал базальний, шар нашої шкіри, він отримує сигнал про те, що є якесь ушкодження. І починають більше ділитися клітини, щоб ці ушкодження перекрити. А відлущення клітин швидко не відбувається. І в такий спосіб ми отримуємо, що шкіра стає більш щільною, вона стає більш товстою. І саме через це зморшки, заломи, вони стають більш помітними. Тобто ми собі отримуємо додаткові зморшки. Плюс тут ще є такий мімічний момент, коли ми палимо, ми не палимо, коли палять. Так, наш круговий м'яз рота, він отримує, ну, в характерній знаходиться формі, оці як в трубочку, да, ми тримаємо. І через це постійне скорочення провокується поява зморшок над верхньою губою, кисетні зморшки, вони такі найбільш неприємні. Та, і взагалі, в принципі, я вважаю, що зараз палити – це такий як злочин проти шкіри, тому що ми і так живемо в доволі складних екологічних умовах. І зараз через війну повітря стало дуже забрудненим, і з цим всім першою стикається шкіра. І я це навіть по собі бачу. Я зараз живу в Одесі, і це прекрасне місто, але воно, як і будь-яке велике місто, воно трошки забруднене. І я просто відчуваю різницю, коли я кудись виїжджаю в більш екологічний регіон, там на тиждень, на два, а потім повертаюся. Я бачу, які зміни відбуваються з моєю шкірою. І зараз я розумію, що мені важче тримати свою шкіру в формі, як то кажуть, тому що саме ці екологічні забруднення, вони додають клопоту, вони завдають нам більших проблем. Тому курити, палити – це не дуже гарна ідея зараз.
1: Тобто ще один фактор докинувся до того, що ми проговорили там – сон, стрес, харчування, шкідливі звички, а тепер ще й екологічна ситуація у нас долучилася.
0: Ну, тут, на жаль, ми не можемо ніяк вплинути, але ми можемо протидіяти цьому, робити все, щоб цей вплив був якомога меншим.
1: Угу. І як ми це можемо робити? Це може бути якраз догляд за шкірою, який можна собі підібрати зі спеціалістом, і там не палити, грубо кажучи.
0: Так, так, це в першу чергу модифікований спосіб життя, про який ми сьогодні говоримо, максимально здоровий. Це дуже сильно впливає. Це підвищує захисні властивості організму і шкіри загалом. Ну і, звісно, це догляд. Це базовий, правильний, правильно підібраний, безпечний догляд. І тут основна мета – не руйнувати шкіру. Тобто зараз, на жаль, багато косметологічних процедур, вони навпаки пришвидшують старіння, вони навпаки руйнують захисний бар'єр, вони ускладнюють життя шкіри, ну от якщо так сказати. І тут головне не цього не робити, бо наша шкіра, вона має бути функціональною, вона має бути здоровою, і вона сама в змозі захистити себе, якщо їй не заважати, а навпаки додавати якісний догляд. Це така важлива тема. І, в принципі, для мене, як для косметолога, в моїй ідеальній бульбашці косметолог, він має не нав'язувати якісь там процедури непотрібні, а він має навпаки розказувати про важливість домашнього догляду, про важливість способу життя для здоров'я шкіри і допомагати жінкам підбирати косметику, яка підійде, яка буде якісною і яка не зашкодить. Оце найголовніше.
2: З понеділка на Громадському радіо.
1: У мене таке враження, що Ольга десь тихенько підчитує мої думки, тому що наступне питання, яке я хотіла поставити, якраз і стосувалося от апаратної косметології, яка зараз дуже популярна. Чи там, ну от коли я ще була трохи менша, то там чистки, всі роблять чистки обличчя. Твоє ставлення до чисток і до апаратної косметології?
0: Ну, в принципі, я не можу сказати чистки, що це прям так дуже погано, вони іноді потрібні. Якщо це, ну, це знов-таки по показаннями, коли пацієнт приходить до, навіть так, клієнт, він приходить, і це все визначається індивідуально. Стосовно апаратної косметології, у мене тут таке, ну, як, не те, що розчарування, а, в принципі, я для себе колись зрозуміла, що це хибний напрямок, який не допомагає мені, наприклад, мені, да, зберігати молодість і красу, як я того хочу. Бо, в принципі, всі ці косметологічні процедури, які зараз в нас є, основна їхня проблема в тому, що вони не мають під собою належного наукового
1: обґрунтування.
0: Так, вони мають найнижчий рівень наукової доказовості. Це дуже для мене, як для науковиці в минулому, це дуже якось так мене розгублює. Тому я для себе обрала трошки інший шлях. Те, що дійсно допомагає сповільнити вікові зміни. Це от саме про те, що ми говорили, модифікація способу життя і більш зрозумілі якісь процедури. Тому, ну, я не дуже люблю апаратні процедури, вони виснажують шкіру, вони навпаки є одним, от якщо казати, що найбільше сприяє старінню нашої шкіри. Ми вже казали, що це стрес перманентний. І на друге місце я поставила зловживання косметологічними процедурами, особливо з юного віку. Це дуже небезпечний тренд, і особливо зараз я бачу, як вік, середній вік клієнтів-косметологів, він зменшився. І от, наприклад, коли я бачу в Тіктоці 10-літню дівчинку, яка там наносить незрозумілу якусь маску, або патчі, або 20-річню дівчину, яка вже спробувала ботулотоксин ін'єкції, мені стає сумно, бо я розумію, що це прямий шлях до передчасних вікових змін.
1: Патчі. Коротко, от як ставишся до патчів?
0: Негативно ставлюся до патчів.
1: О, чому?
0: Тому що це, в принципі, тільки зволоження шкіри. Вони не доглядають за шкіру, вони дають тимчасовий ефект. І якщо їх постійно використовувати, ну, якщо там їх використовувати раз на місяць, то ну ок. Якщо використовувати їх постійно, то шкіра під очима, вона дуже ніжна, вона дуже тонка. Вона буде ставати більш такою, через те, що її постійно зволожують, вона буде ставати такою більш дірявою. І через те вона ставати буде більш сухою, бо волога буде випаровуватися. Це перший момент. Другий момент. Патчі, все ж таки, вони є трошечки важкими для шкіри очей, бо вона дуже ніжна, повторюсь. Шкіра під очима, вона відрізняється від шкіри обличчя. І це все може провокувати згодом отакі от мішечки, провисання. Тобто це все накопичувальний ефект. Після одного разу використання патчів може здатися, вау, клас, вони дійсно спрацювали. Але насправді це не те, що ми хотіли бачити через декілька років. Тому найкращий взагалі засіб для очей – це крем. крем для повік, бо він є універсальним. Патчі – це все ж таки однобокий догляд. Вони тільки зволожують, але вони не живлять шкіру. А шкіра потребує ще і живлення, ліпідів. А крем, він має і зволоження, і живлення. І його нанесення, коли ми його наносимо, ми робимо там самомасажик, це теж покращує кровообігу, сприяє виведенню там якоїсь там рідини, зменшенню набряків. Це все дуже класно впливає. Тобто крем – це просто ідеальний засіб для очей. Краще його замінити на патч. Ну, або тримати в холодильничку, наприклад, він теж буде прохолодний, і це теж буде такий собі ефект. Як після патчів.
1: Тримати в холодильничку – це цікавий сценарій крем. Мені здається, для когось може бути шок-сенсація про те, що косметолог сказала, що патчі – це так, не дуже класно. А Оля вже підкреслила, що вона так орієнтується в тому числі на якісь науково обґрунтовані докази чогось. І вони щодо апаратної косметології такі собі. А поговоримо зараз про те, що має такі докази. Це, наприклад, SPF. SPF. Важливо наносити на шкіру для збереження молодості чи ні?
0: Ну, от, в принципі, я, коли про це SPF кажу, я завжди говорю про те, що цю ідею нам трошки притягнули за вуха, десь там з Голівудщини, з Флориди, де сонце, звісно, дуже активно. І як ми завжди дивимося на цих голівудських акторів, і ми читаємо з захопленням секрети їхньої краси, а там всі пишуть, і вони всі кажуть, я використовую тільки SPF. SPF – це найкращий захист. SPF – це те, що допомогло зберегти мою молодість. Але так, можливо, для Флориди це супер порада, і там дійсно це необхідно, але не для України. Справа в тому, що Україна має дуже помірний клімат, не таке активне сонце. І, на мою думку, українським жінкам, які живуть в Україні, краще слід перейматися здоров'ям шиї, саме з поставою, збереженням свого овалу. А SPF – це вже так, він не настільки важливий, він не настільки, саме сонце, воно не настільки критичне в наших умовах для краси нашої шкіри. І тут справа в тому, що з цим пов'язан ще один момент. Зараз дуже багато серед жінок, не тільки серед жінок, людей з дефіцитом вітаміну Д. І, ну, по-перше, це може якось бути пов'язано зі способом життя сучасної людини, що ми сидимо в офісах, ми там мало буваємо на свіжому повітрі. І другий момент,
1: рибу.
0: Ну, треба їсти рибу, так. Угу. І другий момент, це вже такий косметологічний, він пов'язаний з оцією істерією стосовно сонця, що сонце – це зло, і всі ховаються від сонця, використовують неконтрольовано ці сонцезахисний крем, який не завжди є корисним для шкіри, бо містить там хімічні фільтри, наприклад. І я категорично проти, якщо, наприклад, ти ховаєшся від сонця, але ти п'єш вітамін Д. Це неправильно, треба шукати золоту середину. Тому я вважаю, що сонце – це не такий монстр, як нам про нього кажуть. Звісно, воно впливає на шкіру, якщо воно, скажімо так, неконтрольовано, ми отримуємо цю інсоляцію. Але якщо підходити до цього з розумом, то це тільки на користь.
1: Угу. Ти сказала таку штуку про золоту середину. Я тут хочу на цьому заакцентувати увагу, тому що, ну, особисто я маю такий досвід. Я не згаряю на сонці, я просто засмагаю рівномірно. Угу. І були у мене таких кілька років, коли я жила в Києві, ходила на пляж, засмагала без жодного SPF. Обличчя, оце у мене шкварчало просто на сонці, я була така вся як карамелька. І я через таких кілька років просто побачила, що в мене пішла пігментація.
0: Так.
1: І я думала, від чого це? Потім пішла до дерматолога, вона каже, а ви SPF-ом користуєтесь? Я така, ні, який SPF? Вона каже, ну так, користуйтесь, будь ласка. Тобто, ми проговорили про те, що є така трішки як істерія на тему SPF, але якщо говорити про важливість SPF, можеш кілька слів про нього теж сказати?
0: Чому? Ну, звісно, він важливий. Важливий, якщо ми виходимо на пляж. І якщо ми знаходимося довгий тривалий час на сонці, то, звісно, SPF треба користуватися. Але, наприклад, якщо ми залишилися в місті, ми працюємо десь в офісі, і там переходимо з одного кабінету в інший кабінет, або там трошечки буваємо на вулиці, не треба використовувати SPF 50, наприклад. Для міста набагато, ну, достатньо, максимум SPF 30, а то і менше. Це перший момент. Другий момент – якщо ми знаходимося на сонці, наприклад, ну, тут залежить все від часу. Якщо це середина літа, то до 9-ї або до 8-ї. Якщо це там кінець літа, то до 10-ї. То, в принципі, так само можна не використовувати SPF або SPF з низьким фактором. Тому що в цей період рівень індексу ультрафіолету, він невисокий, він низький. Взагалі є такий показник, до речі, дуже корисний, згадала про нього, рівень індексу ультрафіолету. І він є в наших телефонах, ми можемо його відстежувати. Тож, якщо він менше 3 або дорівнює 3, можна, в принципі, спокійно обходитися без SPF крему.
1: SPF може сприяти тому, що висипання з'являться на шкірі?
0: Це залежить від крему, так. Це може таке бути. Хімічні фільтри, які є в складі, вони цьому, на жаль, сприяють, тому що вони заважають працювати мікробіому нашої шкіри. І так, це може бути.
1: А як же історія? Ну, знову ж таки, це рекомендації дерматологів, вони там є десь в гайдлайнах, про те, що, наприклад, людям, в яких купероз, що їм треба використовувати SPF навіть взимку, тому що через... Як це через вікна навіть проходять оці промені сонця, якогось там спектру, зараз забула точно, як це правильно сказати. Оця історія, як ти до неї ставишся?
0: Ну, я вважаю, що взимку SPF нам точно не потрібен. Все, ми потрібні рівнятися на індекс ультрафіолету. Взимку він низький, 2, максимум 3 це буває, ну, за виключенням. Я навпаки вважаю, що купероз, він не від сонця. Дуже багато... є причин, яким сприяють саме появі куперозу. До речі, ми не можемо сказати, що SPF-креми, наприклад, з хімічними фільтрами, що вони м'які і пухнасті. Вони так само можуть завдавати шкоду шкірі. Нема достатньо доказів про їхню небезпеку. Але є багато вже доказів про те, що деякі хімічні фільтри, вони шкодять, і вони на рівні навіть гормональних можуть порушень завдавати шкірі. Тому... Це такий дуже момент, ну, таке складне питання. Це, знов-таки, треба шукати золоту середину в використанні SPF-кремів. Ну, і, звісно, я за те, щоб використовувати креми з мінеральними фільтрами. Мінімізувати хімічні фільтри і щоб це були мінеральні фільтри.
1: Це в складі треба читати?
0: В складі, так. Да, це зазначають зазвичай виробники.
1: Тобто, я дуже люблю, що ми читаємо етикетки не лише продуктів харчування, а й етикетки миючих засобів, так. Косметологічних засобів.
0: Обов'язково це треба все робити. Я про це постійно говорю, наголошую, бо це як така має бути ця освіта у користувачів, у людей, тому що, на жаль, багато дуже косметичних засобів, ну, вони такі... Вони дійсно можуть шкодити шкірі. І ми маємо, ну, насправді, виробникам їм все одно. Що там сталося зі шкірою, як вона там відреагувала. Тут важливіший прибуток. Ми самі відповідаємо за свою шкіру. І ми маємо брати відповідальність за це в свої руки. Тому ця освіта, освіченість, читати, знати, які інгредієнти є шкідливими для шкіри, це важливо.
1: Освіта – це вклад в себе. Це така, знаєте, коли я ще росла, була дитиною, домінувала така думка, що ой, ну відмучитися там в школі, потім відмучитись в університеті, а потім почнеться життя. Я, наприклад, ще пам'ятаю таку позицію, я з нею стикалась. Але зараз уже позиція інша. Зараз людина, було б добре, щоб освічувалася весь час. І це можуть бути як і додаткові курси, так і може бути самоосвіта. Зараз у нас є багато інформації, яку можна, знову ж таки, взяти вільно, ну, хоча треба вміти її фільтрувати. Це теж такий важливий моментик. Але зараз я би вже, оскільки час у нас обмежений, хотіла б перейти до нашої постійної рубрики «Сапліменти».
2: Сапліменти.
1: Отож, сапліменти для шкіри. Коли зайти на iHerb, чи зайти в аптеку, чи взагалі будь-де, вітаміни для шкіри, мінерали для шкіри, сапліменти для шкіри, ну скільки всього є? Що ти думаєш, є сапліменти для шкіри?
0: Ну, по-перше, я вважаю, що найкращий саплімент для шкіри – це якісна, здорова, збалансована і, головне, різноманітна їжа. Це суперсаплімент, більше нічого не треба. Але, як бувають різні моменти в житті, що там десь ми не доїли, десь там щось незбалансовано поїли, і тоді, в принципі, частково нам можуть допомогти сапліменти. Я не те, щоб там роблю культ сапліментів, але, наприклад, я люблю омегу. Омега-3 – прекрасний компонент. По-перше, ну, якщо, звісно, ви не вживаєте рибу декілька разів на тиждень, то можна додати омегу. Бо це ненасичені кислоти, вони є в складі нашого захисного ліпідного бар'єру. Вони допомагають шкірі не зневоднюватися, вони допомагають гарно виглядати шкірі. І ще омега – це антиоксидант. І зараз влітку вживання омеги додатково може трошечки посприяти захисту шкіри зсередини від ультрафіолету. Це дуже такий важливий момент. Я вважаю гарним сапліментом вітамін D, але тільки виключно за результатами аналізів, і знову ж таки дозування має назначати спеціаліст. Бо ми вже про нього говорили сьогодні, є нестача, є оце зловживання сонцезахисними засобами, а вітамін D, він дуже сильно впливає на зовнішність, на шкіру, на волосся, нігті. І є навіть дослідження, вже такі нормальні, гарні дослідження про те, що нестача вітаміну D, вона сприяє зменшенню імунітету шкіри і появі псоріазу, екземи. Ще я так віднесла до такого непоганого сапліменту залізо, але знов ж таки за результатами аналізів і знов ж таки спеціаліст має призначати, що саме пити і в якому дозуванні. Бо залізо, в принципі, дефіцит залізу, він дуже поширений у жінок. Це наша фізіологічна така особливість. Ми народжуємо дітей, ми втрачаємо кров щомісяця. Іноді не встигаємо нормально поїсти, бо там побутові якісь моменти, родина. І з віком це, знову ж таки, накопичується цей дефіцит, і його слід відстежувати. Тому, може, якщо так вже говорити про найбільш важливі аналізи, я їх відношу до б'юті-аналізів. Це от вітамін D, ми маємо його відстежувати. І залізо. Ну, там їх декілька аналізів в комплексі. Але це такі найбільш важливі, які найбільше впливають на стан нашої шкіри. Ну, і взагалі на здоров'я в цілому.
1: Тоді я би хотіла підсумувати. От бачите, як виходить, коли є дефіцит, наприклад, якогось важливого елементу, як вітамін D, то загалом організму буде не дуже добре, тому що ми знаємо, що там дефіцит вітаміну D, він там асоційований з депресією. Ну, знову ж таки, за вуха трохи притягнуто, але, грубо кажучи, якщо в людини є депресивний епізод, ми міряємо її вітамін D, а там він, наприклад, 4, то це означає, що ну точно нам треба додати сапліменти вітаміну D і, можливо, стане краще. Та? Потім є дефіцит заліза. Дефіцит заліза є, страждає весь організм. Нам кисню не вистачає. Так шкірі тоді тим більше буде складно.
0: Звісно, бо вона фінансується за остаточним принципом. Спочатку все те, що важливо, а шкіра вже потім.
1: Вона вже, та, тому що ну, без шкіри ми там можемо трішки спокійніше, довше прожити, ніж да, там,
0: з зморшками і таке інше.
1: Ніж да. там без печінки, наприклад, да? Так не вийде. А що до таких сапліментів, як колаген і вітамін С?
0: Ну, я скажу так. Раніше я була дуже такою прихильницею колагену і його вживала, але потім я перестала його вживати і я не помітила особливої різниці. Я просто втомилася його вживати, якщо чесно, я втомилася, оце постійно ти думаєш, що треба випити колаген, і ти там десь забув, і оце твоє життя, воно якось так навколо цього колагену, що аж трошечки мені вже так воно набридло. І я вважаю, що якщо ми отримуємо достатньо білку з їжею, колаген можна не вживати. Його можна вживати тоді, коли ви розумієте, що так щось з вашим харчуванням не те. Щось ви там десь не доїдаєте, і ви бачите, що білку не вистачає. Тоді, ну так, може він і буде тоді працювати. Але першочергова задача – налагодити харчування. Це є базою, це є основою. Тому зараз я до колагену ставлюся, ну так, спокійно. І конкретно зараз я його не вживаю.
1: А вітамін С?
0: Ну, вітамін С – це теж для мене така дуже цікава історія. Він ніяк не впливає на шкіру. Ну так, він, звісно, він стимулює синтез колагену власного. Це є таке дослідження. Але ми його достатньо сприймаємо з їжею. Якщо ми вживаємо достатню кількість овочів, там зелені, фруктів, ягід, то він поступає в тій належній кількості. До того ж, ми знаємо, що вітамін С, вибачте, він не затримується в нашому організмі. Тобто він, наше тіло, наш організм потребує певну кількість вітаміну С. Якщо ми вживаємо надлишок, це все виводиться. Тобто наше це додаткове навантаження на нирки. Ну, я вважаю, що це не те, на чому треба концентруватися.
1: І ще перевід грошей. Ну, з одного боку, можна сказати, що там вітамін С, як аскорбінова кислота, це доволі дешевий саплімент, але так. Все одно ця пачка скількись коштує. А якщо там говорити про ліпосомальні форми, то взагалі це доволі дорогий саплімент, так само, як і колаген, насправді. Тому ще такий, ну, серйозний, як на мене, фінансовий момент тут є. І зараз я би хотіла перейти вже до питань від аудиторії, які ми назбирали напередодні.
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Отож, питання перше. Вискочив прищ під оком, залишився твердим рожевим бугорком.
0: Так.
1: Що з цим робити?
0: Ну, так важко сказати. Треба прийти до спеціаліста, і щоб подивилися, і вже тоді так можна вирішити цю проблему. Угу. Це індивідуальний момент.
1: Угу. Молочка і шкіра. Думка Олі.
0: Ну, я, в принципі, вважаю, що так, якщо є схильність до появи прищів, якщо ці прищі вже є, то молочка а саме її прибрання з раціону, вона може покращити стан обличчя, бо, в принципі, вона, ну, доволі таким є фактором ризику появи прищів. Але якщо у вас все добре з обличчям і ваш організм прекрасно реагує на молочку, то чому би ні?
1: Я ж від себе доповню, я завжди люблю на цьому робити акцент, що з молочкою, насправді, як і з багатьма іншими продуктами, дуже важлива кількість. Тобто, знаєте, 20 грам сиру пармезан і 3 лати з молоком, і те молочка, але це дуже велика різниця в кількості, і це дуже різна молочка, тому що, ну, молоко – це такий, як рідкий цукор все-таки, бо там, ну, він навіть, якщо без цукру, ну, там все одно він багатий цукрами, да? А сир пармезан, там, до речі, молочки лактози, наприклад, взагалі немає молочного цукру.
0: Так, там більше білок. Угу.
1: Ідемо далі. Що робити з чорними цятками на носі?
0: Існує декілька способів. Ну, перший, якщо вони є, вони не вийдуть самостійно, їм треба допомогти. Тут можна сходити до косметолога, до спеціаліста, і там вже вам допоможуть. Це може бути ультразвукова чистка, або може якась мануальна. Це перший момент. А потім потрібно вже робити різні уходові процедури, заходи домашні, які не будуть сприяти появі цих чорних цяток. Тобто потрібне якісне очищення, бажано, щоб воно було м'яке. Масочки у вигляді якихось там з глиною – це взагалі ідеальний варіант, бо воно, глина, вона дуже ніжна, вона дуже так бережно допомагає відлущувати клітини. Ну і, в принципі, чорні цятки – це як є маркер, що щось не те з харчуванням. Тобто треба ще звернути увагу на своє харчування.
1: Угу. Тобто чорні цятки – це там не варіант норми, якщо їх небагато, там вони не яскраво виражені?
0: Якщо їх небагато, це можна сказати, що це варіант норми. Але якщо їх багато, якщо вони прям, ну, псують життя, якість життя, то їх треба позбутися. Угу. Це, в принципі, можливо.
1: Останнє питання, коротко попрошу. Як чоловіка доправити до косметолога?
0: Я думаю, що не треба цього робити, людина сама має до цього прийти, це по-перше. А по-друге, ви знаєте, я іноді дивлюсь на чоловіків і думаю, боже, вони, хоча зараз ця тенденція трошечки руйнується, думаю, як вони реально щасливі, вони виглядають прекрасно, вони не тратять купу грошей, часу на ці косметичні процедури, засоби, і вони виглядають прекрасно, і шкіра в них виглядає чудово. Дуже рідко ти зустрінеш чоловіка, який там незадоволений своєю шкірою. Мені здається, що треба в них повчитися цьому.
1: О, це гарний підсумок, я з цим погоджуюсь. Багато мемів є на цю тему. Ну що ж, Олю, дуже дякую за цю розмову, дякую, що завітала до Києва для того, щоб ми поспілкувалися. Це була програма «З понеділка», я ведуча Катерина Мацюпа, хелс-коуч, і сьогодні я спілкувалася з Ольгою Тітовою, теж хелс-коучем, своєю колегою, і косметологинею, власницею, розробницею власного бренду косметики. І це для мене точно розмова про комфорт у власному тілі щодня, бо ми в своїй шкірі перебуваємо точно щодня.
0: Дякую. Дякую. Було дуже приємно поспілкуватися і донести такі важливі речі до наших слухачів, глядачів.
1: Дякую дуже, Олю. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
7: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
9: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
11: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Сон під час тривог, чим небезпечно переривання відпочинку, як це можна виправити, ми розберемо із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працює Анастасія Середа. Давайте поговоримо, чому сон настільки важливий для організму, що відбувається з мозком, тілом під час повноцінного нічного сну, і що відбувається, коли ми ось так от від тривог посеред ночі підриваємося.
13: Тоді давайте зразу почнемо. Що таке поняття «здоровий сон»?
4: По-перше, це 22 година лягаємо з паточки, в 6 годині підйом. Це правило було ще до війни, і тому зараз це дуже складно зберігати, але погодьтеся, що і до війни ми не використовували ці поради, і пізно лягали, тривожний сон по різним проблемам, робочим проблемам, больові якісь моменти, артеріальний тиск, порушення ритму, відвідування туалету і так далі. Тобто, зараз треба зосередитися на тому моменті, зараз поговоримо тільки про позитив. Тому тривожна чи тривожна сумочка, чемодан, обов'язково туди вкладіть, якщо ви біжите на бомбосховище чи в метро, туди вложіть, будь ласка, біруші. Мелатонін, який виробляється під час сну, потребує тиші, темряви і спокою. Тому, крім біруші, ще покладіть туди окуляри для сну, такі, знаєте, в літаках використовують, в транспорті використовують. Тому, щоб не було освітлення, одягайте окуляри. Це впливає на виробництво, активізує виробництво гормону мелатонін. Далі. Візьміть, будь ласка, в чемоданчик хоча б 1-2 банани. Там є речовина триптофан. Горішки, пачечку візьміть з собою, любих горішків. Триптофан – це амінокислота, із якої виробляється гормон мелатонін. І ті короткі фрагменти, скільки вам вдасться хоча б зловити 1,5 години сну, 3 години сну, це цикл продовжується по 60-90 секунд, це заходи в глибокі фази сну, і може ви встигнете ще зловити свій мелатонін. І це дасть вам спокій. Мелатонін – це спокій, який потрібний зараз нам усім. Карімат, безумовно, собою майте завжди готовий, підготовлений, так, щоб можна було вмоститися хоч якось. Подушка для сну в транспорті використовують, в автобусах використовують мандрівники. Візьміть цю подушку також. Побажання військовим, яких зараз дуже також порушений сон, практично його там немає. Зараз дуже підтримується ця тематика частіше робити ротації і частіше робити відпустки. Тому під час відпустки військовим рекомендовано не 7-8 годин сну, здорового сну, як воно має бути така порада, а мінімум 10 годин сну, дати можливість їм висипатися. Побільше позитиву, наприклад, на сьогоднішній вечір завдання всім слухачам 30-40 обійм з коханими рідними людьми, з діточками, з коханою людиною, 30-40 обійм і поцілунків, обов'язково. Гаджети не використовуємо, краще всього за годину до сну. Хтось один чергує, там новини перевіряє, а всі інші виключають гаджети. Синє світло екрану монітору пригнічує виробництво гормону мелатонін. І так на сон поганий, а тут ще буде синє світло. Не треба. Як в блінтажах роблять червоне світло, червоне освітлення, інфрачервоне.
5: Пане Юрію, а якщо, наприклад, посеред ночі ми підірвалися, 3 година ночі, як сьогодні, була тривога, яка у нас іде фаза сну? Можливо, є якась легка, де ми прокинулися і можемо легко заснути без якоїсь шкоди для нашого сну і організму, а є важка, що ми там образно не можемо провалитися в сон знову і мелатонін потрібну порцію не отримали і таке інше?
4: Згідно, є 4 фази сну по глибині. І таких циклів заходів в глибокі фази сну за ніч – це 5. Оптимальний варіант – 5 заходів. Дійсно, якщо денний сон рекомендовано там 30 хвилин поспати, щоб відновитися, між іншим, це треба використовувати під час тривоги, коли ми не досипаємо. Я схиляюся до того і з керівниками розмовляю, з директорами компаній, з головними лікарями, дати людям поспати 30 хвилин чистого сну, тобто 10-15 хвилин на засинання і 30 хвилин сну. Тому ми пірнаємо в першу-другу фазу сну, ми не пірнаємо в глибокі фази сну, і тому вихід з другої фази сну легше відбувається. І тому цей 30-хвилинний сон після обіду, наприклад, денний сон, покращує роботоспроможність на 50% в другій половині дня. Тобто людина вночі не виспалася, но днем можна доспати. Знову ж таки, тиша, темно, прохолода.
5: А можна, наприклад, якщо в будній день я не виспалася, доспати ці 10 годин на вихідних? Організму компенсується ось ця втома, тому що після ночі безсонної, а коли їх кілька таких поспіль, почуваєш себе просто витиснутим, вижатим лимоном.
4: Я дуже підтримую цей момент, що з'явилися наукові роботи, які стверджують, що можна в суботу, в неділю доспати годинку-дві, дійсно можна нібито відновитися. Є такі роботи. Тому використовуйте такий момент. І саме головне, що в суботу, в неділю не порушувати сон. Цінуйте свій сон, якщо є можливість вчасно лягати. А то соціальний джетлаг спрацьовує на понеділок. В п'ятницю пізніше ляжу, в суботу пізніше встану. З суботи на неділю ще пізніше ляжу. І на понеділок дефіцит сну складає 3-4 години. І тому засинання за кермом. Понеділки самі страшні по ДТП. Тому цінуйте свій сон і надолужуйте його. Можна. Далі. Тиша. Зверніть увагу, що зараз йде катастрофічне зростання, те, що американці відстежували під час бойових подій з 2001 по 2012 роки, коли армія воювала там в Афганістані, в Сирії, в Іраку. Вони відмітили, що йде зростання на 650% порушення сну, порушення дихання у вісні, безсоння, ну і психоневрологічні розлади, і метаболічний синдром. В нас, в Україні, ми відстежуємо те, що і у цивільних такі цифри приросту зараз відбувається. І в тому числі буде, дай Бог, і після війни воно буде. Дай Бог, щоб війна закінчилася, але все одно будемо наслідки мати. Тому займаємося сном, в кого є хропіння, апноє, він заважає всім оточуючим в спальні, в метрополітені, в бліндажі, в казармі. Тому хропунів треба лікувати, і шанси на сьогоднішній день є 100%. Хропіння лікується успішно, без операцій, без таблеток. І звертайтеся в лабораторію сну, хоча б скринінг. Якщо ви бачите зупинки дихання в свого партнера,
5: пані
4: і Юрій, у військового...
5: Пане Юрію, ще хотіла уточнити, ви сказали про загалом про стан організму. У нас буквально хвилинка до завершення. А що відбувається при хронічному недосипанні з пам'яттю, концентрацією, емоційним станом, там здатністю приймати рішення, сприймати оточуючий світ? Бо іноді прокидаєшся, і то серце колить, то загалом дезорієнтований певний час.
4: Всі запитання, які ви задали, це все має відношення до порушення сну, в першу чергу. В 23-му році здоровий сон поставлений на перше пріоритетне місце в кардіології, в пульмонології, в ендокринології, сексопатології. Вагітні дуже велика проблема. 52% мають гіпоксію і захропіння, і апноє, і мають вигідні передчасні роди. Це болюча тема для України, це мій біль, і я закликаю пшергінекологів звертати на це увагу. Якщо вагітна хропе, бігом її на лікування. Береться СІПАП і все проходить вчасно. Роди вчасно, без пошкоджень, народження і вагітні здорові. П'ятикратна смертність наростає, якщо є гіпоксія і пацієнтка вагітна задихається у вісні. Шановні, ще підключайте триптофанові продукти для налагодження свого мелатоніну. Де є можливість, там і спите, в тому числі порада для військових. В них там взагалі немає можливості спати. Де є можливість, пересип, ловіть так, як воно є. Ми нація унікальна, і наш досвід висипання
5: пристосовуємося. Пристосовуємося до того, де спати. Про сон під час тривог, чим небезпечне його переривання, як це можна виправити, чим можна доспати на вихідних, ми поговорили із сомнологом та кардіологом Юрієм Погорецьким. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 6 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій території країни упродовж доби пройдуть дощі, вдень у південних областях місцями грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 8, плюс 18 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 17-24 градусів тепла. На півдні та південному сході країни вночі плюс 14, плюс 21, вдень 22-27 з позначкою «плюс». У Києві та області 6 вересня передбачається мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі та штормові пориви вітру. Вночі по території Київщини температура буде плюс 8, плюс 13, вдень 17-19 градусів тепла. У столиці вночі температура буде близько 12 градусів з позначкою «плюс», вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 72 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 93 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 40 копійок. Продають по 44 гривні 85 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 54 копійки. Продають по 50.

0: Петровою об 11:10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: Відерштанд.
4: Відерштанд.
2: Супротив.
4: Супротив.
2: Пам'ять виростає із забуття.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниці.
3: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
14: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
14: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
14: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
0: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
15: А зараз ви почуєте розмову з головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретарем Національної Ради з відновлення України від наслідків війни Данилом Гетманцевим. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Пане Даниле, в основному буду вас запитувати про податки, фінанси, економіку в широкому сенсі, можливо, і про митну політику, але почну все ж таки із політики немитної, а саме вашої нещодавньої заяви, чи, як це сказати, про існування партії війни, партії миру. Зараз от одне запитання про це, а повернемось до того питання згодом. Та. Читаю новини. У Вінниці група цивільних зупинила автомобіль, в якому були співробітники, службовці ТЦК.

0: і військово зобов'язаний, очевидно, вони його кудись везли. Ну от витягли одного з військовослужбовців і побили. Це прихильники партії миру?
1: Вітаю. Мир нам. Я думаю, що в цьому питанні є певне лукавство, бо це не прихильники чи не прихильники якоїсь партії, це правопорушники, яким має бути надана оцінка. Говорячи про партію війни і партію миру, я говорю про те, що насправді, незалежно від політичних кольорів, організаційних, юридичних чи інших форм, в Україні є дві великі групи, які, ну, скажімо так, одна з яких прагне миру, інша допускає і навіть ну, припускає можливість продовження війни стільки, скільки там, ну, можливо, навіть вічної війни.
0: Ну, ті, хто перешкоджає мобілізації, вони, очевидно, прагнуть миру за рахунок того, щоб
1: Україна
0: зазнала поразки. Я думаю,
1: що партія миру – це ті, хто прагне закону, а закон – це є мир. І я думаю, що це ті законослухняні громадяни, яких, на жаль, не дуже чутно, бо насправді ми маємо оголошувати їх війни набагато більше на наших соціальних мережах і в ефірах, і всьому іншому. Але насправді людей, які дійсно прагнуть миру, хочуть розбудовувати, відновлювати державу і перемагати досягненнями цієї держави, насправді їх набагато більше. І це точно не про порушення закону і точно не про протистояння силове всередині держави. От якраз силове протистояння – це є наслідком війни.
0: А я гадаю, що певною мірою, та, я згоден з тим, що ви сказали, у запитанні є лукавство, хоча я би це сформулював по-інакшому, але не будемо чіплятися до слів. Так, це запитання, в якому я, хоча, скажімо так, це не є прямим журналістським стандартом, але я позначив і свою позицію.
1: Так? Я це зрозумів.
0: Тому що я вважаю, що якраз ті, хто перешкоджає нашій мобілізації в широкому сенсі і веденню, ефективному веденню війни, вони є партією війни. Тієї війни, яку Росія веде проти нас. Ну, ми повернемось до того. Я не сумніваюся, що Данило Гетманцев вміє обґрунтовувати свої погляди. Але не і, але і. Дуже важить ваша позиція відносно оцих всіх податків, фінансів. І нещодавно багато людей були вражені, хоча не всіх воно напряму начебто стосується, тим, що парламент провалив законопроєкт про скасування пільг на посилки до 150 євро, оголошеною вартістю, які можуть бути наслідки цього. Ну, здавалося б, ну, там, ну, прийдеться посилка 20-30, хто? Я за ці 4 з гаком роки жодної посилки не отримав. Припускаю, що і ви не отримали.
1: Ну, дивіться, є люди, які дійсно замовляють, і дійсно вони замовляють багато, особливо, ну, можливо, це там мій круг знайомств, але це мами, які замовляють для своїх діток, це ще неповнолітніх, і дійсно для них це виходить дешевше на 20%. Але, ну, чи, власне, справедливо це, коли купуючи в Україні, ти платиш ці 20%, а купуючи в Китаї, ти ці 20% не платиш. І якщо ми говоримо про, власне, цей закон, це рішення, воно для мене дещо, ну, навіть таким диким був сам факт дискусії з приводу нього. Бо, насправді, країна воює. Країна, ну, обмежує себе в введенні нових податків, бо ми тільки підвищили військовий збір, там трошки акцизи переглянули, більше ми нічого не чіпляли, на відміну від Сполучених Штатів, Великобританії у Другу світову війну, які колосально повністю змінили свою систему оподаткування на військовий час. В 10 раз в Штатах зросла кількість платників income tax. З 4 мільйонів до 40.
0: Це подохідний
1: податок. До 44, так, подохідний податок. Тобто почали платити всі практично громадяни цей податок. І це не тільки про цей податок, там ще були введені додаткові. Ми ж з вами на повному серйозі обговорюємо те, чи треба скасовувати пільгу, яка у нас в країні є в останній країні світу. Ця пільга, вона була введена колись ще 30-40, ну, в різних країнах по-різному, років тому, тому що не було діджиталізації, не було механізмів адміністрування цього податку. І дуже було важко державі там відадмініструвати ці посилки дешеві. І виходило так, що дешевше їх взагалі не обкладати, ніж адмініструвати. І тому в кожній країні існувала така пільга, такий мінімум не оподаткований. Але на сьогодні цей мінімум скасований повсюду. І в Євросоюзі, і в Сполучених Штатах, в усьому цивілізованому світі його нема. Чому нема? Тому що якраз оця діджиталізація, вона дозволила використовувати цю пільгу для масових продажів з-за кордону. І виходить так, що китайський товаровиробник, який не сплачує податки в Україні, який не створює робочі місця, який не потерпає від обстрілів, не сплачує податки, то ми його пільгуємо, а нашого товаровиробника тут ми оподатковуємо. Ну ми ж якісь не сповна розуму виходить. Тобто ми беремо людину, яка тут створює робочі місця, дає людям роботу і сплачує податки, ми говоримо, дивись, ми тобі створюємо невигідні умови, їдь в Польщу, відкривай склад в Польщі, і будеш посилати туди через інтернет, через пошту ці ж самі відправлення, і тоді в тебе буде пільга. Тобто ми не тільки деструктивно впливаємо на економіку, ми ще на шкоду собі впливаємо. Бо ці люди, а у нас були на фракції, були, вони публічно виступають, це величезні мережі, там з кількість працівників 40 тисяч, 10 тисяч, 5 тисяч, ну просто виробники навіть товарів. Ну, вся легка промисловість наша. Вся легка промисловість просто кричить про необхідність скасування цієї пільги. Це ж не якийсь там, не знаю, власник цього бізнесу, да, який там переслідує свої інтереси. Це робочі колективи, сім'ї людей, які хочуть отримувати зарплату і хочуть працювати за професією тут. Якщо вони закриються, то наслідки будуть колосальні. І це вже не говорячи про бюджет, про армію. Я, якщо говорити про бюджет, то я теж хотів, щоб ви почули мене і відчули найголовніше той стан, в якому перебуває бюджет. І на сьогодні ми з вами маємо дефіцит військового бюджету на 27 мільярдів доларів.
0: Там.
1: Військового бюджету. Це тільки військового бюджету. І до цього ми маємо ще плюс 29,5 мільярдів доларів. Того, що ми начебто маємо отримати від іноземців, ну, від за нашими зобов'язаннями. Але якщо ми виконуємо зобов'язання. І оці посилки – це мінус 4,2 мільярди.
0: І доларів.
1: Євро. Ну, да,
0: євро,
1: да. І до цього ж це ще і зрив програми з Міжнародним валютним фондом, де це є також структурним маяком, тобто це також є нашим зобов'язанням.
0: А чому ми ніяк не визначимося, в якій валюті рахувати недоотримані гроші? То там 150 євро, а там долари,
1: ну,
0: там те, там
1: не,
0: все.
1: Не настільки вже і принципово в даний конкретний момент. Принциповіше те, що чверть нашого ВВП це наша діра, наш розрив. Чверть нашого ВВП. Ну, щоб просто було зрозуміло. Тобто, ми маємо колосальну проблему. І в той час, коли ми її маємо, є велика частина депутатів Верховної Ради, які виходять і говорять, ну, дивіться, ну, це ж не популярне рішення, ми ж лайки на ньому не зберемо в соцмережах, ми ж дбаємо про рейтинги, у них в головах вибори, розумієте?
0: Ну, невже вони прямо так і кажуть?
1: Так. Да. Ну, в кулуарах, да.
0: А, в кулуарах.
1: Ну, так, да, ну ми всі один з одним спілкуємося в кулуарах. Ну, звісно, кажуть. Вони говорять так, що, дивіться, оце нехай приймають інше це рішення. І у нас 198 голосів на табло замість 226. Але ці ж самі депутати, хочу звернути увагу, голосували за ратифікацію угоди з ЄС, де ці посилки прописані чорним по білому. І хочу звернути увагу, що ці ж самі депутати, вони зривають не тільки посилки. Вони зірвали, я не знаю, чи чули ви чи ні, але цього тижня було зірване утворення конкурсної комісії для визначення членів Рахункової палати.
0: Ні, не чув.
1: Це що? Це непопулярне рішення. Чи хтось взагалі в країні знає, що таке Рахункова палата? Чи багато людей, верніше так, знає, що таке Рахункова палата? Чи вони за рейтинги борються? Ні. Це ще одна група, яка за ленінським принципом хоче чим гірше, тим краще. Хоче підірвати уряд, підірвати урядові програми, підірвати фінансування, це, власне, і кров нашої політики державної, аби що? Аби чи уряд прийшов до них домовився, аби створити урядову кризу, і, можливо, вони говорять про уряд національної єдності, щось інше. Тобто вони грають в політику тоді, коли ми можемо втратити державу.
0: Пане Данило, як ви вже Леніна тут почали згадувати, то я вам згодом пригадаю Троцького, але на іншу тему. Скажіть, будь ласка, от насправді є змога заткати цю діру?
1: Дивіться,
0: і якщо є, то що, лише за рахунок запозичень?
1: Навіть за умови, що ми підтримуємо всі наші зобов'язання, проблема залишиться. Але принаймні буде шанс її вирішити. Бо на сьогодні нам партнери кажуть, ми можемо з вам, наприклад, наблизити фінансування з наступного року. Там у нас є 45 мільярдів євро. Ми можемо це наблизити. Але те фінансування, воно ж теж прив'язане до зобов'язань. А ви ж не виконуєте ці зобов'язання. Як ми вам можемо... Ну, тобто, не те, що логіки нема, механізму нема, механіки нема. Якщо ви не виконали ці і не вибрали ці гроші, наступні ми не можемо вам навіть наближати, бо у вас розрив внаслідок ваших же самих своїх дій.
0: Нагадує мені давню радянську систему фондів на відрядження. Якщо ти не використав повністю видані на відрядження гроші, то наступного року тобі вже дадуть максимум стільки, скільки ти встиг.
1: Ну дивіться, це можна, ми так спокійно про це говоримо, але насправді, коли ми, я б хочу нагадати просто, ніхто ж цього не оцінює і не згадує, але з 22-го року спочатку, з початку Великого вторгнення, ми жодного разу не затримали пенсії, заробітні плати вчителів, медиків, військовим заробітні плати. Жодного разу ми не затримали. Незважаючи на те, що перебуваємо в військовому конфлікті найбільшому з 1945 року в Європі. Я навіть не хочу згадувати з Другої світової, що там було, да, від карткової системи до всього іншого. Ми виконуємо, фінансова система стоїть, ми знаємо, як цим, власне, курувати, як що робити, ми приймаємо рішення своєчасні, але якщо в країні такий важкий момент утворюється опозиція, яка грає в вибори, в тому числі, до речі, в нашій фракції. Бо у нас є так звані розумковці, дуже розумна частина нашої фракції, яка відкололася.
0: Це фракція «Слуга народу».
1: Яка відкололася і грає свою гру абсолютно от саме за цим принципом. Чим гірше, тим краще. Але вони не розуміють, що вони в один прекрасний момент не будуть де гратися, не будуть цієї країни. Ну, я не хочу навіть, це говорю, і мені важко це говорити, але згадайте 1919 рік. Вони ж теж гралися. Я, до речі, з історії сам був шокований, але міністр фінансів УНР в 18-му році дав пропозицію про введення податку три карбованця з домоволодіння. Бо у республіки не було своїх взагалі ніяких джерел, не було для існування, не було з чим зарплати платити війську. Ну, тобто, грошей не було. І їх дискусії повністю повторюються сьогоднішню риторику. Це непопулярне рішення, а селяни будуть проти, а давайте ми зробимо диференціацію якусь, а давайте ми зайдемо в якісь дискусії. І
0: міністр фінансів... А диференціація потрібна нам?
1: Для чого? Яка? Щодо чого?
0: Ну, скажімо, в податках.
1: Так, да, я вважаю, що ми маємо ввести прогресивну школу оподаткування
0: і
1: податком на доходи фізичних осіб. Це моя пропозиція була довоєнна. Ще ми не встигли це зробити, але це прописано навіть в нашій стратегії доходів. Вважаю, що ставка має бути для нижчих доходів меншою, ніж 18, а для вищих доходів набагато більшою.
0: Я коли працював у Сполученому Королівстві, я брав участь.
1: Так там у них так і є.
0: Та я ж кажу, що доводилося сплачувати трохи більше, ніж пересічному британцю. Хоча я не британець, але оскільки я там отримував дохід, то я там і сплачував. І тут у мене просто за цією аналогією, за спогадом, виникає запитання про наших людей, які перебувають за кордоном зараз, і багато з них, звичайно ж, працюють там офіційно і так далі. У нас, очевидно, є з переважною більшістю країн угоди про уникнення подвійного оподаткування.
1: Да, за Європою є.
0: Так, але чи немає сенсу насправді спробувати домовитися, щоб частину тих податків, скажімо, ті країни якось нам переказували.
1: Ну, дивіться, мені здається, що попри те, що ми дуже-дуже цінуємо і вдячні за допомогу нашим європейським партнерам, вони нас навчили за цей час дуже такому жорсткому, цинічному, але принципу, за яким вони керуються в своїй життєдіяльності, в своїй політиці, це дбати про себе. Mm-hmm. І про власні інтереси. І це позначається не тільки на тому, що вони відмовляються. Ми вели такі переговори ще в 22-му році, в 23-му році вели. Питання не тільки в тому, що вони відмовляються на частину навіть податку з доходів наших фізичних осіб нам відправляти. Це ж навіть набуває і трошки інших рис, які особисто мене шокують, коли вони говорять, нехай країна повоює до 30-го року, поки ми підготуємося, вони будуть нас захищати. Ми ж так не домовлялися, ми так не підляжалися. Вибачте, будь ласка. І в цей же час вони говорять, що вони не приймуть нас до ЄС, бо ми не відповідаємо якимось критеріям. Вибачте, будь ласка, а Румунія відповідала критеріям, коли ви її взяли в ЄС?
0: О,
1: а Болгарія
0: прекрасно
1: відповідала критеріям, коли ви взяли в ЄС? 16 років у них працювала місія, яка моніторила корупційну, ну, це відповідність корупційному законодавству, і вона тільки 2 роки тому вона припинилася, ця місія. І далі там залишаються проблемні питання. Це завжди політичне питання. І якщо ти використовуєш країну, юзаєш її просто, аби вона тебе захищала від варвара, і в той же самий час іншою рукою говориш, ні-ні-ні, ми тебе брати не будемо, давай потім, як цю моркву перед нею тримаєш, це єврочленство, але ніколи його не даєш їм. Ну, в мене є, ну, скажімо так, обґрунтовані запитання до наших партнерів. Я таке партнерство не бачу, як партнерство.
0: Пане Даниле, якщо ви вже почали вживати невиправдані запозичення з англійської мови, кажучи юзати, то я скажу аб'юзати, насправді.
1: Да.
0: Тут
1: да.
0: Навіть іде це про аб'юзинг.
1: Да.
0: От мені завжди там пом'якшення хочеться. Та гетьманцев, насправді гетьманцев. От, і, до речі, не такий він м'який, як може видатися, коли ти його бачиш здалеку. Дуже наполегливий, насправді. Нагадаю, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Національної Ради з відновлення України від наслідків війни. І ще от запитання, яке завжди виникає у наших слухачок, слухачів, та й в мене, та тіньовий обіг грошей в Україні. От у парламенті зараз інструменти боротьби з тіньовим обігом готують, не готують, чи вже махнули рукою?
1: Дивіться, у нас насправді це велика проблема. Проблема, ми не маємо найбільшу в Європі тіньову економіку, якщо говорити по співвідношенню білої і тіньової. Це десь приблизно 50%, за різними оцінками різний відсоток, але точно в рази більше, ніж в Європі. І ми так рахуємо, що десь в наступному році в тіні буде податками тільки 1,5 трильйона. Тільки податками 1,5 трильйона.
0: Ну, гривень.
1: Гривень, да.
0: Фух.
1: Ну, да. Якщо це там говорити про пенсії, про зарплати, то ми могли б двічі підвищити зарплати вчителів, медиків і десь на відсотків 50-70 пенсії підвищити, якщо б ми ці гроші отримали до бюджету одноразово. Але ми навіть не ставимо завдання перед нашими виконавчою владою одноразово. Ми просимо про динаміку. Наполягаємо на динаміці. Ми хочемо, щоб там десь приблизно 250-300 мільярдів гривень щороку детінізувалося. На жаль, ми сьогодні цього не бачимо. Це сьогодні є достатньо істотною проблемою, і в Верховній Раді вже практично всі вичерпані рішення, які б могли б істотно вплинути на детінізацію. Ну, наприклад, питання, от ви знаєте, що це пропозиція щодо перегляду системи єдиного податку для ФОПів.
0: Так.
1: Да, це те, що на чому наполягає МВФ.
0: Як ФОП, я дуже пильно за цим стежу.
1: Те, що я обіцяв людям, що ми не будемо робити це до кінця війни, угу. Це є одне з таких рішень, але це так, знаєте, відрубати сокирою. А насправді, якщо працювати належним чином правоохоронцям і фіскалам, то не повністю, але на велику частину цю проблему можна вирішити. Бо ми бачимо з вами величезні мережі супермаркетів, які працюють в тіні, і чомусь їх не помічають наші правоохоронці. Широко закривають на них очі.
0: Угу.
1: Власне, те, що ми бачимо в тіні, це і гральний ринок, і чомусь правоохоронці не помічають, що відбувається на гральному ринку, хоча 20 мільярдів гривень там ми втрачаємо. Це і тютюн, де ми втрачаємо під 30 мільярдів гривень щороку. І це все не просто тінь. От ми говоримо, там тінь якби щось таке, що існує саме по собі. Це і є корупція. Бо неможливо здійснювати тіньову торгівлю будь-чим, якщо не закриває очі фіскал. А на фіскала не закриває очі правоохоронець. І таким чином це є одне і те саме, що тіньова економіка, що корупція. Тобто тіньова економіка – це харчова база для корупції. Вони один без одного не існують. І якщо ми говоримо про протидію цьому, то це щоденна тяжка кропітка робота, яку ми на рівні комітету робимо, не дуже їй радіють наші правоохоронці і фіскали, але ми точно не зупинимося, ми будемо детінізувати і далі.
0: Мені здається, пане Даниле, що ви не до кінця оцей харчовий ланцюг довели, коли зупинилися на правоохоронцях. Над правоохоронцями ще є, ну, кажучи словами нашої класикині, той, хто в скелі сидить.
1: Ну, дивіться, якщо ви говорите про політиків, то да, я з вами погоджуюся.
0: І абсолютно. Про державних
1: діячів.
0: І ми
1: з вами, якщо повернемося до посилок, до посилок повернемося, то є певна частина моїх колег, які збивали це рішення не тому, що не хотіли непопулярних рішень, а тому, що захищали схеми.
0: Угу.
1: Бо посилки, тобто подрібнення відправлень, це одна з схеми контрабандистів, яка сьогодні процвітає також в Україні. Тому, безперечно, я говорю, я підтверджую також це і про політику, але я хочу, щоб ви звернули увагу на дуже цікаву деталь. Дивіться, президенти змінюються, політики змінюються.
0: Ну, президенти у нас не дуже змінюються.
1: Ну, до нього тут теж були президенти, та, правда?
0: Так.
1: Да, тобто, тінь, як була у нас в 90-х, так вона лишається, вона тільки може там якісь форми змінювати свої. А це про що говорить? Це говорить про те, що основні вигодонабувачі цієї конструкції, цієї системи суспільного устрою, бо це не менше, ніж система суспільного устрою, кланова система суспільного устрою. Це є оці правоохоронці, фіскали, митники, чиновники на середній ланці, які поколіннями сидять на одних тих самих посадах і мають дуже такі міцні метастази зв'язків між собою. І політики змінюються, партії змінюються, все це змінюється, а вони як система лишаються і продовжують харчуватися на цій тіні і обкрадати нашу небідну країну, яка є, на жаль, найбіднішою країною Європи.
0: Данило Гетманцев у студії Громадського радіо. Нагадаю, телефон, за яким панові Данилу можна поставити запитання, 0800 30 40 33. 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, а також можна написати на Viber. От, до речі, бачу щось на Viber написали, чи до вас запити на повідомлення. А тим часом, від нашого слухача Олега, він дає тут так: скільки уряд може отримати надходжень від прийняття податку на посилки? Ну, про це ми вже говорили.
1: 33 мільярди.
0: Та, Данило Гетманцев говорив. І за публікаціями різних українських джерел, щороку Україна втрачає через вимивання в офшори 4-6 мільярдів доларів. Чому Україна не хоче змінити законодавство і закрити цю диру? От вам запитання.
1: Україна не те, що не хоче змінити, Україна змінила законодавство. Це мій закон 2020 року. Він був прийнятий. Один з найперших моїх і найскладніших системних законів, спрямованих на прикриття от таких от схем, антиофшорний закон. Відповідно до якого всі офшори, які є у наших громадян за кордоном, підлягають декларуванню, а доходи їх оподаткуванню. Тому це вже є, тобто тут він запрацював не з 20-го року, він запрацював з запізненням, бо там був великий перехідний період, але цей вже механізм працює.
0: Пане Данило, а у мене є запитання, навіщо нам стільки державних банків?
1: Не треба, абсолютно, треба їх приватизувати.
0: Правда? Я радий, що ви
1: абсолютно
0: так.
1: Абсолютно, треба приватизувати державні банки, і це завдання, яке стоїть перед урядом. Але дивіться, ну коли у нас такі скандали, як скандали з Сенсбанком...
0: Ну от, власне, це мене і змусило так гостро відчути це.
1: Да, ну дивіться, хто його купить? Чи його купить чи якийсь аферист за копійчину якусь? Чи, ну, тобто, бо що відбулося з Сенсбанком? Це також, до речі, от ми з вами говоримо про тінь, про корупцію, про все інше. І тут дуже видно, яким чином тінь поєднана з корупцією. Ми трепонували це питання на тимчасовій слідчій комісії і дійшли до висновку, що голова Національного банку разом з людьми, які були з ним пов'язані і включені в систему організаційну групу, організовану групу Мінджіч Гейт, так звані там Василь Веселий, Мінджіч, там його права рука, я маю на увазі пишного права рука Ірина Мудра, Касіон, це голова зараз Ощадбанку, і інші особи, вони сформували правління і наглядову раду Сенсбанку з наближених до них осіб. Потім, шляхом використання тих чи інших неформальних важелів, вони перерозподілили потоки від грального бізнесу на цей банк. І до сьогодні, до нині, там до 85-90% з цих розрахунків за гральний бізнес відбувається через цей банк і відбувається таким чином, що вони ухиляються від оподаткування. Причому після цього Національний банк веде перевірку цього Сенсбанку. В ході перевірки виявляє порушення на 3,3 мільярди євро, мільярди гривень операцій з порушенням правил фінансового моніторингу. І смішний штраф вживає до банку. Ну, зрозуміло, що по цим людям, які є в правлінні, вони ж, це ж не їх гроші, це ж державні гроші, по суті, державного банку. Тобто на них ніяким чином це не впливає, а ні жодної людини не відсторонює. Виходить розслідування Ткача, де він чітко зазначає, що є Веселий, який контролює Сенсбанк, є всі ці там прізвища вже лунають конкретні. Голова Національного банку цього не бачить взагалі, не чує ніяким чином. Виходить розслідування нашої ТСК, де ми визначаємо всі прізвища, ми визначаємо зв'язки, ми все визначаємо. І тільки після того, як оце нещодавно НАБУ опублікувала плівки, на яких чітко, мудро, права рука пишного говорить про те, що там є потоки, що треба їх, цих потоків якимось чином перерозподіляти, як вимикати фінмон цьому банку, як там робити всі ці махінації.
0: Фінмон – це фінансовий моніторинг, не всі можуть знати.
1: Да. Вони за ніч. Вже там людину цю відсторонили. А так, дивіться, так це тобі потрібно було півтора року, чи ти все ж таки це робив, бо ти був в цій схемі, і це всім очевидно. Тому це ганьба. Я сам голосував за пишного, голосував, але я вже не в змозі і не хочу, і ніколи не буду терпіти чортів у владі тільки тому, що це твої чорти. Бо моїх чортів там немає точно. І
0: ну, я
1: не
0: пам'ятаю,
1: буду.
0: Як пишний був, справляв дуже і дуже позитивне враження, що коли Ощадбанком...
1: Дивіться, ну, справляти позитивне враження вони вміють.
0: Ну, треба і віддати належне. Пане Даниле, якщо ви не хочете зараз зробити якусь програмову, дуже важливу для вас і для нас заяву з галузі фінансів і митної політики, то я би повернувся до політичного, загальнополітичного питання. От я вам погрожував тут процитувати Троцького, так от мені ваша позиція і ваш аналіз, та от є партія миру, партія війни, абсолютна більшість українців прагне миру, виснажена війною, чекає на її завершення. Так вона мені нагадує то, що Леон Троцький казав, ні миру, ні війни, а армію розпустити.
1: І наслідком...
0: І наслідком цього була ще більша катастрофа, ніж могла бути, тому що у визначенні чекає на її завершення, я бачу, дехто чекає, а дехто працює на її завершення. І я вважаю, що ті сотні тисяч наших людей, які воюють і допомагають фронту, вони працюють на завершення війни.
1: Да, абсолютно погоджуюсь з вами. Але
0: ті, хто витягає там ТЦКовців і духопелить їх, вони працюють на завершення війни з зовсім іншим результатом.
1: Дивіться, я ж про це і говорю насправді. Я говорю про те, що більшість українців працює на завершення війни і, воюючи в окопах, вони прагнуть завершення війни, і вони її цим самим наближають. Mm-hmm. Але є частина, і давайте також визнаємо її, які сидять на теплих бронях призивного віку, з прекрасними доходами. У нас є кількість, відповідно, блогерів, які навіть не в тисячі, а в сотні тисяч разів збагатилися протягом з 22-го року. У них життя налагодилося. Вони були ніким до війни, а у війну вони просто на тому, що вони експлуатують тему війни до
0: переможного кінця.
1: Ну, ми всі хочемо до переможного кінця, але постійної вічної війни.
0: Тут же знову я повторюю, питання в тому, до якого переможного кінця, бо може бути переможна перемога України, а може бути перемога Росії.
1: Я вам поясню свою позицію, таку, як вона є зараз. Угу. Я переконаний в тому, що ми маємо йти на переговори. Прямі переговори. І наша перемовна група, хто б там не був, Буданова, Рахамія, хтось інший, вони мають підготувати ті умови, які є найбільш прийнятними до наших інтересів, але і можливими водночас. І приймати рішення про це, чи приймаємо ми ці умови, чи ні, має люди. Я прихильник референдуму і прихильник того, аби ті умови, до яких домовилися наші перемовники на перемовинах, були винесені на референдум, і люди сказали так чи ні, і тим самим легітимізували продовження війни, якщо ні, або мир, якщо так. І ми розуміємо, і я допускаю, розумію, що вони будуть важкими. І я розумію, що той політик, який візьме на себе пропозицію цього, напевно, він не буде мати політичного майбутнього в країні. Але він її врятує, розумієте?
0: Найкраще для цієї ролі підходить президент Зеленський, котрий обіцяв, що один термін і все.
1: Давайте без прізвищ. Це така, ну, скажімо так, історична відповідальність, місія кожного. Тобто ця людина має приймати для себе таке. Але стати, ну, пожертвувати собою заради своєї країни, мені здається, що це, ну, дуже...
0: Ну, тут
1: дуже,
0: питання
1: дуже
0: в тому, подвиг. Що значить пожертвувати? Пожертвувати посадою, яка насправді, чи постом, яка насправді є непростою і не завжди приносить задоволення, і заробити собі реноме на всі віки, це ще питання, чи воно пожертвує. Пане Даниле, мені здається, що я вас розумію вашу аргументацію, ну, хоча я трактую цю справу дещо інакше, зокрема і тому, що от ви кажете, щоб ми виробили максимально прийнятні нам умови, та я згоден, інакше не може бути, але ж у нас вже є досвід, скільки разів Путін і за ним путіністи повторили, ми воюємо чи там провадимо СВО до досягнення наших цілей.
1: Так, да, я з вами погоджуюся. Я більше того, я погоджуюся, що у нього позиція набагато жорсткіша, ніж була раніше. Але з іншого боку, ну так, навіть сидячи сам на сам з собою, згадуючи Стамбул, чи згадуючи цей...
0: А ви там були?
1: Ні, я не був. Я згадую сам по собі угоду саму. Mm-hmm. Да? Як шанс історичний. Mm-hmm. І порівнюючи з тим, що є зараз, то, напевно, вона виглядає краще.
0: Будемо дивитися, тому що насправді і про Стамбульську угоду, і про інше ми дізнаємося із певною затримкою. І я думаю, що ви достатнього віку, зараз дивлюся, бо на вигляд зовсім молодий, ага, ну і насправді зовсім молодий, 48 років. От, ви, напевно, пам'ятаєте, коли Радянський Союз визнав існування таємних протоколів до пакту Ріббентропа-Молотова.
1: Ну, коли конкретно, я не пам'ятаю, ну, але те, що це було певним чином.
0: Це таким... було за 50 років після їх укладення. Ну, врешті світу знали і так далі, і так далі. Так що хто його там знав, насправді, що ще було в тих. У мене до вас маса ще запитань, уже більше як до фахівця з усіх цих митних, податкових і фінансових політик, а також як до секретаря Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Я просто пошлюся на те, що я чув кілька разів від людей, фахівців з енергетики, яких я поважаю, я з енергетиками там не вважаю, що це галузь, яка наскрізь прямо корупційна. Хоча від них же я чую, що не буває такої країни, де б енергетика не була до тієї чи іншої міри. Корупція породжувальна.
1: Мені здається, що ми довели, що нема такої галузі, яка може бути некорупційно генною. Да. Да. На жаль.
0: Так. Деякі там керівники, ну, середнього рівня або там ближче до вищого рівня, фахівці у своїй справі, іноді, особливо в 23-му ще році, казали, ну і нічого поганого в тому, що розбили цю стару там ТЕЦ або старе оце виробництво. Це означає, що нам не треба буде відновлювати старе, ми зразу побудуємо нове і набагато прогресивніше.
1: Ну, дивіться, я не знаю, я, чесно кажучи, не буду вихвалятися, я не експерт в енергетиці. Але і, напевно, доля істини є в цій тезі. Але лише тільки доля. Чому? Тому що, аби побудувати нове і краще, треба гроші і час. А ми не маємо ні грошей, ні часу. Ми з вами почали з розриву в бюджеті. Ми маємо з вами величезні військові ризики, тому інвестор не хоче йти до нас. І які б ми не вигадали зараз страхування цих військових ризиків, а все одно це найбільша перешкода. Війна взагалі це найбільша перешкода. І це, до речі, теж в економічному розрізі, чому ми так потребуємо миру, бо не буде економічного розвитку ніякого тут, якщо не, ми не прийдемо до миру. Мир – це є основною умовою. Так от, інвестор не дуже йде. З одного боку, з іншого боку, ми не маємо міжнародного фінансування достатнього, аби це зробити, ну, переобладнати. Ну і найбільший ризик і найбільший удар по нас – це постійні обстріли. Ви ж чули, що він прямо публічно дав доручення, наказ дав Збройним силам РФ наносити удари по енергетиці. Ну, тобто, ми бачимо зараз, як збивається у нас балістика, навіть в Києві, ну, як не збивається балістика. І ми розуміємо з вами, що питання, коли вони покладуть наші потужності, це питання, ну, кількох, можливо, тижнів.
0: Я перепрошую, я звернусь до нашого слухача Олега, якого ми вже тут пан Данило відповідав на його запитання. Він щось таке написав. Але вони не оподатковуються Україною. Або напишіть, що ви мали на увазі.
1: Ні, він має на увазі, що якщо отримуються доходи від контрольованих іноземних компаній, то вони не оподатковуються в Україні. Вони оподатковуються в Україні, просто оподатковуються за зниженою ставкою, в залежності від того, чим вони були розподілені, чи не були розподілені, там ставка може бути 9%. Це все, власне, прописано, може, він може відкрити. Там достатньо складний механізм, але цей механізм ми не вигадали, ми його взяли з Європи і запровадили у себе.
0: А от коли ми беремо з Європи, знову ж таки, чому ми не беремо такі прості речі, як прогресивне оподаткування, а беремо складні механізми, от про які ви зараз...
1: Дивіться, якщо говорити про прогресивне оподаткування, то я не можу сказати, що це прям загальна європейська практика. Східноєвропейські країни, вони мають плоску ставку. І переважно плоску. А якщо ми говоримо про дійсно там стару Європу, Штати, там прогресія, і прогресія дуже складна. Я ж, ну, повернуся ще до того, що я підтримую прогресію, я навіть маю законопроект свій, не встиг до війни. В війну ми вважаємо, що не час повністю перезавантажувати оподаткування доходів. Це велика реформа, яка буде мати, ну, скажімо так, незручна, некомфортна буде для громадян. Вона буде правильна, але перехід, сам по собі перехід, він буде незручним деякий час. І це краще зробити після війни.
0: На вашу думку, війна закінчилась, ну от, припустімо, хоча я думаю, що вона дуже довго триватиме, ну це таке. З чого ми починаємо відновлення?
1: Ми вже почали відновлення. Дивіться, ми ж не припиняємо відновлення. От ви говорили, ну, я секретар Нацради з відновлення.
0: Так, оце відновлення, воно нагадує мені ще одну цитату із Леніна. Та крок уперед, два кроки назад.
1: Але ж ці два кроки з урахуванням ударів?
0: Так, тому, саме це
1: тому,
0: я маю.
1: Тому, а я вам говорю про те, що, власне, процес іде, і дійсно він іде повільно, тому що війна. Mm-hmm. Якщо війна завершиться, ми маємо абсолютно зважений, чіткий план, прорахований до конкретних проєктів, які мають стартувати, коли тут буде мир, коли гроші прийдуть, бо нам необхідні інвестиції міжнародні, передусім інвестиції міжнародних фінансових установ, урядів іноземних держав. Є навіть попередні домовленості про це, але ви дійсно правильно говорите, невизначеність щодо припинення війни, вона ну, породжує невизначеність у цьому фінансуванні також. Саме тому ми і так і зацікавлені в мирі якомога швидше, який вирішить, до речі, навіть не стільки проблеми економіки. Проблема економіки, вона ж похідна. Основною проблемою у нас демографія. Ви подивіться, які страшні цифри нашої демографії. Яка народжуваність у нас страшна. Скільки дітей пішло в школу в порівнянні з 90-м роком. Скільки співвідношення померлих,
0: ну, якщо порівнювати з 90-м роком, то взагалі катастрофа, тому що я пам'ятаю, як ми тоді гордо на телебаченні писали, нас 52 мільйони, як порівняти з нинішнім просто.
1: Да. Ну дивіться, це трагедія. Це трагедія, яка склалася внаслідок дій ворога, в тому числі наших помилок всередині. Тобто це сукупність обставин, з яких ми маємо зробити висновки, маємо зупинитися і маємо перемогти, не захопивши Кубань, а створивши тут такої якості країну, такої якості життя, щоб до нас вони хотіли перестрибувати з того боку паркану, як колись було в Західному Берлині.
0: Ой, це мені вже нагадує гасло, котре я чув від керівників руху на зламі 80-х і 90-х. Каже, так дивиться замріяно у зал і каже, і ми створимо таку Україну, де росіянину буде краще жити, ніж у Москві, єврею краще, ніж в Тель-Авіві. Про Єрусалим тоді не можна.
1: Все починається з мрії.
0: Українцю краще, ніж в Торонто.
1: Все починається з мрії, але я говорю зараз не про мрію, я говорю зараз про конкретні розрахунки, які в нас є, які ми знаємо, яким чином запровадити, аби це зробити. Власне, втримати країну, хочу нагадати вам. Я, як би це там пафосно не звучало, але при такого роду масштабній війні з 22-го року втримати її 5 років на стабільній гривні, на макрофінансовій стабільності, на виплатах соціалки, всіх виплатах абсолютно, за допомогою партнерів, але ж не тільки. Детінізація здійснюється не так, як хотілося б, але тим не менш. Це також для мене особисто велика перемога. І я вважаю, що якщо буде мир, то ми значно покращимо ці показники.
0: Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Національної Ради з відновлення України від наслідків війни, ну і фракція «Слуга народу», про яку він розповів дуже цікаві речі. Переслухайте, у нас будуть повтори цієї розмови. І, напевне, як я припускаю, дещо із цієї розмови з'явиться в випусках новин громадського радіо. А там дивись і де інде, тому що Данило Гетманцев – це людина, яку полюбляють цитувати. Ну, переважно для того, щоб накинутися на деякі його тези. До речі, у нас ще є приблизно 1.5 хвилини. Пане Даниле, який аспект вашого, який вимір вашої діяльності останнім часом викликає найбільше скажімо так, уваги критичної або некритичної. Це парламентська діяльність, наукова діяльність, бо я ж думаю, що ви не зовсім її припинили, чи оці ваші тези відносно партії миру?
1: Насправді, багато що викликає критику. Я не буду вихвалятися наукою, я дуже-дуже мало займаюся, на жаль, але нема зовсім часу і подекуди навіть натхнення нема. А якщо говорити про те, що викликає критику, то безперечно це відношення до миру. Я вважаю себе людиною миру, і я про це і говорю, роблю все, щоб він настав. І друге, це, власне, критика моя, мене з самого початку, з 19-го року. Це детінізація. Я особисто розвінчав, припинив величезну кількість схем. Це принесло до бюджету величезні гроші від грального бізнесу до алкоголю, до палива і всього іншого. І завжди я наражався на критику. Я вважаю, що це нормально. І, напевно, навіть на певному етапі я зрозумів, що якщо тебе не критикують, то, напевно, щось ти розлінився. І треба тобі працювати краще. Тому очікую подальшої критики, дуже ціную конструктивну критику і дуже ціную неконструктивну критику, бо вона дозволяє мені визначити, що я працюю в правильному напрямі.
0: Це була розмова з Данилом Гетманцевим, головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики і секретарем Національної Ради з відновлення України від наслідків війни. При мікрофоні Громадського радіо працював Андрій Куликов.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
5: Привіт-привіт. Це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо. У ньому ми говоримо про українські інтереси. Я авторка і ведуча Анастасія Багаліка, і сьогодні ми будемо говорити про культуру. Богдан Олег Горобчук, соціолог культури, викладач КНУ імені Шевченка та автор проєкту «Культур-тригер» у нашій студії. Розмова буде цікавою.
6: Chicken Kyiv.
7: Гоголь написав монолог Мазепи, в якому він послідовно, з точки зору гетьмана, пояснює позицію, чому він вступив зі шведами в, скажімо так, в цей союз. Шевченко унікум. Хіба ж тут можуть бути сумніви? Іван Грозний убиває сина. Причому зображений як реальна масакра. Маньяк. Як просто убійство таке мощне.
5: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, егоїстичний подкаст про українські інтереси на Громадському радіо, а це наш новий канал Громадське радіо Next Gen. Я Анастасія Багліка, ведуча цього проєкту. До речі, дякуємо студії R18 за затишний і теплий простір сьогодні для розмови з Богданом Олегом Горобчуком.
7: Вітаю.
5: Богдан Олег – соціолог культури, викладач КНУ імені Шевченка, ну і автор, ведучий каналу «Культур-тригер». Всім стало очевидно, що сьогодні ми говоримо про культуру і мистецтво. Але

0: Але, мабуть, я поставлю глобальніше питання, тому що ми не можемо існувати закапсульованими абсолютно тільки в своєму світі, який, здавалося, після 24 лютого 22 року трошки як закрився і такий став з одного боку видимий всьому світу, з іншого боку ми варимось тільки в своєму. Ми – це частина дуже великої світової системи, не тільки безпекової, а й в цілому культурного поля. І от що з нами відбувається в глобальних контекстах, як ти думаєш?
1: Я вважаю, що зараз є справді період, коли українська культура виходить під софіти видимості, але не за найкращих обставин це відбувається. Тобто ми розуміємо вимушений характер таких змін, але ми не можемо їх відкидати, ці зміни. Для мене, наприклад, хрестоматійним прикладом є історія з тим, що 2022 року у Франції вперше, напевно, що за дуже тривалий період, вийшла професійна антологія української поезії, перекладена французькою мовою в професійному видавництві з, ну, скажімо, великим накладом і загально французькою дистрибуцією. Я знаю просто про цю антологію, тому що її робила Елла Євтушенко, моя дружина, але історія в тому, що вона мені розказала, як видавець, він же співперекладач цієї антології, відреагував на поезію Михайля Семенка. Він був в повному шоці, що існувала така поезія в той період, роки вірші він бачив, в Україні, і він про це не знає. Росія зробила високу українську культуру невидимою для світу, і ми маємо зараз нагоду це повертати, це відкочувати, тому що ми вийшли під софіти, і ми не кажемо, от дивіться, ми які хороші, яке наше покоління круте. Ми, зокрема, кажемо, подивіться, в нас глибока, багата культура, і нам потрібно спочатку із цим ознайомити. Те, що зараз Український інститут влаштовує виставки українських авангардистів, підкреслюючи їхній зв'язок саме з українською культурою, з полем української культури, це один із таких кроків, їх має бути, насправді, тисячі подібних кроків в різних сферах культури, це безумовно. Але водночас те, що вже зараз відбувається, це, ну, я вважаю, що це справді оприлюднення того, що було приховане штучним чином. Або було переназване російським, і його український характер відтак свідомо маргіналізувався. Для мене є хрестоматійним прикладом те, що відома річ – автобіографія Малевича, в якій чимала частка присвячена його українському дитинству і юності, і зв'язкам з Україною подальшим. Ця автобіографія була частково надрукована в каталозі виставки Малевича, здається, чи то в 70-х, чи то в 80-х роках в Сполучених Штатах. І так сталося. Інтересно, як це произошло, що українські частини ось цієї біографії, автобіографії, зокрема фрази, там, де він прямим текстом пише «Я і, якщо я не помиляюсь, Лев Крамаренко, ми були українцями, його товариш, художник, так? Він і я були українцями», прямим текстом пише. Ну, тобто, цього не було, це було приховано, це було купюри накладені. Ще один приклад, фундаментальна праця Юрія Мана про Гоголя. Там був вміщений розділ фрагменту Гоголя з рукописів його, початкова, там, це, як вважається, уривок з його ненаписаного, недописаного твору, монолог Мазепи. Гоголь написав монолог Мазепи, в якому він послідовно, з точки зору гетьмана, пояснює позицію, чому він вступив зі шведами в, скажімо так, в цей союз. І, зокрема, там були такі аргументи, мовляв, ну, Росія несправедливо поставилася до України. Тобто Гоголь буквально прописував, буквально, ну, тобто, так, це не побачили, цензура цього не пропустила, бо, очевидно, він це розумів. Але це було Юрій Ман накладає купюри і спотворює цей текст в офіційному виданні про Гоголя. І це все йде в західні підручники, це все йде візія сприйняття українських авторів. Через російську оптику вона вже спотворена. Ми зараз маємо шанс дати цю візію, якою вона є, з усіма аргументами, з усіма, скажімо так, можливостями це довести.
0: Слухай, ну от всі знають знамениту історію про другий том «Мертвих душ», да? І всі знають, що цю легенду про те, що Гоголь його спалив і все таке.
1: Чому легенду? Це не легенда.
0: Я маю на увазі, як? Це не легенда, я маю на увазі
1: міф.
0: Весь
1: мем,
0: цей міф,
1: мем, так.
0: Міф пов'язаний з другим томом

0: мертвих душ. Але я не знала про минулого Мазепи. Я думаю, що ну багато наших слухачів, глядачів теж не знали. Ну, напишіть в коментарях, чи ви знали взагалі про таку працю Гоголя, там, де йшлося про минулого Мазепи.
1: Це нарис, там буквально три абзаци чи щось на кшталт. Тобто це невеличкий клаптик, але він, ну, по суті, він є. Це історичний факт, і його, ну, тобто, його ніхто не замовчує. Його подають російські літературознавці, але вони купюри накладають. От в чому найбільший гріх, і є розслідування з цього приводу. Ну, ось таким чином. Насправді, про Гоголя там взагалі цікава історія. Тобто, насправді, якщо глибоко копати Гоголя, можна послідовно спростувати безліч міфів з ним пов'язаних. Один із ключових міфів – Пушкін подарував сюжети «Ревізора» і «Мертвих душ» Гоголю. Всі, можливо, припускаю, що багато з наших глядачів це знають, так, саме в такій подачі цю історію. Але чомусь ніхто не говорить про те, що дуже подібна на сюжет і на мотиваційну частину п'єси «Ревізор» за 7 років чи за 8 років до того, як Гоголь написав цю п'єсу, написав Квітка Основ'яненко. І вона в рукописі була доступна кільком знайомим приятелям Гоголя. І Гоголь міг з нею познайомитися. І, вочевидь, ідея «Ревізора» була взята, ну, це абсолютно очевидно, з Квітки Основ'яненка. Зміна була в тому, що він перемістив, більш загострив сатиру, значно її загустив і спрямував проти росіян, тому що він переніс в Квітки Основ'яненка, дія була, здається, в Херсонській губернії чи щось біля того. А Гоголь переніс дію «Ревізора» щось між Самарою і Пензою, чи щось в такому сенсі. Тобто конкретно в серце от тієї Великоросії, деконструюючи, відповідно, оці величия русських, показуючи порожнечу їхніх душ. Тому що Гоголь хто?
0: Тому що Гоголь малорос.
1: Тому що Гоголь...
0: Я що хотіла сказати, поки я тебе слухала, я подумала, що ну, це цілком типово для росіян захоплюватися сорочинським ярмарками, малоросійським духом, але вкладати в високочолого Пушкіна з барського плеча подарований Гоголю, в принципі, сюжет «Ревізора» і «Мертвих душ». Взагалі, таким чином захоплюватися класиком російської літератури, але завжди пам'ятати, що він малорос.
1: Тут іще один момент є. Так це приблизно той же зв'язок, як в Совєтському Союзі. Шевченко – це учень Брюллова, великого русского художника. Якщо б не великий русский художник Брюллов, ким би був ваш Шевченко? Так? Хоча ми чудово розуміємо, що для Шевченка справжній мистецький прорив відбувся тоді ж, коли і літературний справжній його прорив «Три літа», коли він повернувся до України, і він просто був вражений. І як художник, зокрема, оцією українською південною, ну, поверненням до цієї української південної сонячності, вітальності. Тобто і в нього це відображено, насправді, і в олідній творчості, в нього на противагу Катерині, яку він писав, між іншим, не в Україні, а на сєвєрі, так? На противагу Катерині з'являється селянська родина, картина, світла, пройнята цим відчуттям ідилічності. Ну, і що, ми теж будемо вважати, що селянська родина Шевченка – це плем'я танцюючі, пляшучі і паючі, як Пушкін охарактеризував «Вечеря на хуторі» Гоголя. Ну, теж, здавалось би, ідилія. І що, Шевченко намагався продати Україну великоросам таким чином? Я не думаю, що так можна трактувати це. І я так само вважаю, що російська оптика Гоголя, зокрема, через погляд Пушкіна на сорочинську ярмарку, от це все весілля і все інше, це теж абсолютно неглибокий погляд. І я взагалі, мені здається, що російські літературознавці і загалом росіяни, вони просто неправильно розуміють Гоголя. Багато в чому вони просто не розуміють Гоголя, просто не розуміють, що він хотів їм сказати цим. А він, насправді, був надзвичайно трагічною фігурою, ми ж все розуміємо, так само, як і багато інших, зрештою, діячів на зламі, в цьому помежів'ї, в цьому стані лімінальності, так? В цьому стані переходу між ідентичністю оцією малоросійською. Чому Малоросія взагалі? Це ж дуже цікава річ. Тобто, Малоросія – це не самоприниження, ми маленькі. Ні, це зовсім інакше. Це означало, я би сказав, Староросія. От Малоросія, вона не передає цього справжнього сенсу. Це первинна Росія, колиска. Я з колиски, а ви моя колонія насправді. я з своєї колиски їду там в вашу теперішню метрополію, а насправді на периферію щодо культурного життя, тому що культура України, інтелектуальний потенціал України вищий, аніж Велика Росії. І навіть в часи Гоголя це було фактом. Очолював Російську імперію Кочубей, головний чиновник Російської імперії, ну тому що він практично був при владі. Да, байдуже, він себе ідентифікував як російський імперець, але по факту ж він отримав українське виховання, українські ось ці стартові можливості, да, європейську освіту, але зрештою він, ну, тобто він визнавав, що він за походженням українець, безумовно, і це, ну, неможливо було б не визнавати. Трощинський, безпосередній, знайомий, близький товариш, ну, не товариш, скажімо, людина, покровитель Гоголя, можна так сказати, покровитель його батька передовсім, але і Гоголя якимось чином теж. Тобто Гоголь для нього був, ну, таким собі сином близького його друга, але для Гоголя Трощинський був супер такою особою, на яку йому хотілося б рівнятися. Трощинський – козак, ну, вчорашній козак, зробив кар'єру міністра юстиції Російської імперії. Вони, ну, от, оцей українська еліта, яка вирішила покарять Москву, нецивілізовану, і таким чином виводила мізки з України, ну, тому що, очевидно, вони не могли розбудовувати тут. Ну, так, Трощинський потім повернувся, він товаришував з Капністом, він підтримував зв'язки з автономістами українськими, були там певні історії. Але це класична річ з подвійною лояльністю.
0: Я запитаю, от слухай, я з твоїх відео і з того, що ти зараз говориш, для себе зробила висновок, що ти не ставишся вороже до людей, які розбудовували імперію, але походили з України. Тому що я у багатьох зараз зустрічаю це вороже ставлення і до Гоголя, і до інших, хто фігурує в випусках «Культур Тригера», але не тільки до митців, літераторів, а в першу чергу до тих, хто розбудовував саме державність.
1: Якщо ви мене запитаєте, як я особисто ставлюся до Кочубея, як до його політичної позиції, то для мене він абсолютно є упирем. Це однозначно. Я можу скільки завгодно висловлювати свої оціночні судження як людина про людину, і вони будуть негативні, вкрай негативні. Але, ну, вибачте, хіба так працює академічна наука? Ну, я навіть не про академічну науку кажу. Ми маємо зрозуміти, що цими людьми керувало, для того, щоб, зокрема, і не повторити цих помилок. Так? Ми маємо зрозуміти, чому ці люди зробили ось таку помилку. Знову ж таки, очевидно, що це комплексна історія. Це терор, вирізати Батурин, тому що Мазепа вчинив зраду. Зраду, ми розуміємо, що це ось така зрада, тому що зрадив Петро, ну, але це, думаю, що вже українцям відома історія. Терор і метод Пряника. Згідним елітам забезпечити не тільки, скажімо, маєтності, не тільки там щось матеріальне, але й кріпаків, безплатних рабів. Щоб вони дбали про їхній, ну, тобто, ну, таке ж було, да, говорити, що це сторінки нашої історії, якими можна пишатися, абсолютно ні. Але і заперечувати ці сторінки і їхній вплив цих сторінок на становлення, наприклад, української ідентичності, ми теж не можемо. Тому що Гоголь – це та фігура, яка підтверджує, наскільки трагічний цей був розлам. От Оксана Забужко, зокрема, згадує, що це був, напевно, останній, можливо, письменник, можливо, інтелектуал, так, який розбудовував проект «Малоросія». Проект просвітництва ось цієї первинної, так, території, яка, скажімо так, ну, постійно справляла певний інтелектуальний вплив на Росію. Ну, помилялися вони, ну, не можна їх цивілізувати. Ну, помилялися. Ну, то що, тепер вважати Гоголя російським, тому що він хотів як краще, він хотів в мертвих душах показати, ну, у вас вже мертві душі. Ви ж, ну, тобто, якщо ви не будете з собою робити, самоудосконалюватися, скільки сковороди у Гоголя, скільки бароко українського у Гоголя, росіяни це навіть не намагаються відчитати. Ну, тобто, це теж парадокс такий, знаєте, сприйняття. Але менше з тим, тобто, насправді йдеться от теж про певний такий момент, коли глибоко релігійна людина, усвідомлюючи свої власні вади, намагається якось змінити щось, ну, в цілому народі, в нього були месіанські такі погляди. Щоправда, цей народ його не зрозумів. ну, чомусь, я не знаю, чому так парадоксально виходить, ну, вони пишаються мертвими душами, але ж там картинка виведена, насправді, актуальна і тепер. Чим мертві душі не актуальні для сучасної Росії? Ну, на жаль, для багатьох представників українських еліт, які були кооптовані в ту систему, корумповану і так далі, так, є люди в українських елітах, які теж можна вважати, що це герої мертвих душ. Я не скажу, що ми повністю від них сепарувалися і очистилися. Безумовно, є вади і тут. Але не помітити, наскільки українське суспільство радикально відрізняється від російського за цінностями, ну, це просто треба бути абсолютно сліпою людиною в усіх сенсах. І от для Гоголя це теж було очевидно. Гоголь і ще один українець, Ілля Ріпин, вони були в Російській імперії для російського, от саме великоросійського общества, як аутсайдери. Але не аутсайдери в сенсі там футбольної таблиці балів, які вилітатимуть з ліги, так? Тобто ті, які нас доганяють, маргінали. Ні. Аутсайдери – це ті, хто дивилися ззовні на те, що у них відбувається. І продуктом такого погляду ззовні на те, що у них відбувається, були «Ревізор», «Мертві душі», «Невський проспект», оці всі повісті і все інше, де оцей жахливий характер Росії змальований. Оцей просто Росія як глобальний диявол. От в «Мертвих душах» один із російських теж науковців, які там в США проживають, він, ну, висловив таку думку, що описи Росії в «Мертвих душах» нагадують за якимись там підборами епітетів, ну, загалом за оцим образним рядом, описи нечистої сили в «Вечорах на хуторі біля Диканьки». Ну, тобто ось цей... Петербург, як потойбіччя вночі перед Різдвом. Ну, тобто це все було в Ріпина – бурлаки. Аутсайдерський погляд на Росію побачив там бурлаків. Добровільних рабів, які ведуть абсолютно ну, неадекватний спосіб життя, вибирають паяцтво, вибирають надзвичайно тяжку працю, але роблять це добровільно. Тобто при тому всьому, що в тій же картині є корабель, теплоход. Тобто існує альтернатива, але існують і бурлаки при цьому всьому. Це аутсайдерський погляд на характер Росії. Іван Грозний вбиває сина. Причому зображений як реальна масакра, як просто убійство таке мощне. Таке. Це, ну, тобто сюжет «Іван Грозний вбиває сина» і до Ріпина був. Є кілька мистецьких творів в російській історії російського мистецтва, саме російського мистецтва, де, ну, так, ну, син лежить мертвий, ну, Іван Грозний страдає біля нього. А українець зробив там реально таке смертоубійство, від якої втрачають самоволодіння деякі. Двічі на нього покушалися, рвали цю картину. Люди, які бачили в цьому протест проти монархії, типу, і те, що Ріпин катив бочку на Грозного. Ну, ось це аутсайдерський погляд. Але це чий аутсайдерський погляд? Невже це як можна вважати цих митців росіянами з таким поглядом на Росію? Ну, тобто, очевидно, що це люди іншої ідентичності, іншого ціннісного складу, які змогли побачити вади Росії, саме тому, що вони такі, саме тому, що вони представники української культури, оцього от ціннісного поля. Так само, знову ж таки, у Гоголя ми розуміємо, що йому дуже не подобається те, що відбувалося з його Україною в його час. Він від цього реально страждав. Тобто, за великим рахунком, ось вій, сама історія Вія, так? Це історія того, як представник нової ось цієї імперської системи Росія пустила в бурсу, зокрема, свої щупальця, так, в цю освіту. Тобто його перековують Хому Брута. Це вже представник імперії, і він приїздить в серце України, так, в те, що куди імперія ще не дісталася. І там, по суті, він дивиться в очі ось тому, от, скажімо так, цьому духу предків. Хто такий Вій? От він описується як, ну, дух землі, дух предків, дух цієї землі. І він не витримує погляду цієї землі. Він помирає. Він уже, ну, тобто, от це така анігіляція. От таке відбувалося, от це смерть Хоми Брута весь час, вочевидь, відбувалася в душі Гоголя. Тобто, ну і він, ну я не впевнений, що він прямо так це рефлексував, але вочевидь для нього була дуже набагато глибша оця рефлексія в його українських повістях, аніж звикли про це говорити і думати, навіть я так припускаю, росіяни. Тому що той же Набоков, наприклад, він взагалі не зрозумів українських повістей Гоголя. Він вважав, що це якісь низькопробні
0: дитячі казочки.
1: Так, так, дитячі казочки. Хоча, ну я перепрошую, ну просто не побачити глибокої метафори в тому, що в Петербурзі приєднується до козаків, які йдуть до Катерини, Вакула. За чим вони, козаки, ці йдуть до Катерини, питаннячко? Який це час, який це рік? Це яка зима 75-го року перед зруйнуванням Січі? Вакула, який через 8 років стане рабом.
0: Слухай,
1: і що Гоголь цього не розумів, про що він пише, хочете сказати?
0: Але водночас, да, поруч з такими постатями, як Гоголь і Ріпін, які українські коди вшивали в свою творчість, є Шевченко, який видає все отак. І він відрізняється, і, можливо, тому ми в каноні української культури сприймаємо Шевченка інакше і сприймаємо тих, хто вшивався в цілому в архітектуру, яку будувала імперія, в тому числі викачування талантів з України, і тих, хто приймав цю гру, ми сприймаємо інакше.
1: Бачите, в чому річ? Шевченко унікум. Хіба ж тут можуть бути сумніви? Ви, якщо прослідкувати взагалі історію української літератури там до Шевченка, навколо Шевченка, ми побачимо дивовижні речі, тому що, ну, візьміть там найтоповіші імена. Котляревський, імперський чиновник, успішний, успішна людина на службі в імперії. Те, що він писав українською мовою, дехто кваліфікує як таку собі, знаєте, історію, коли він просто взяв Енеїду Осіпова, Котєльницького, і це все діло просто, ну, доволі таки гарно прикрасив, зробив цікаву таку поділку на народному язикі. Як же це мило і інтересно виглядить? Ну, тобто, це ж так можна трактувати. Але з нашої оптики це засновник нової української літератури, і чи є сумніви, але чи сучасники Котляревського так його сприймали? Квітка Основ'яненко писав дуже багато творів російською мовою. Знову ж, був предводителем дворянства в Харкові. Теж, ну, інтегрована людина в це все. Але треба чітко розуміти, що і регіональна ідентичність, оця українська ідентичність, для них була дуже важливою і вже тоді. Якби для них вона вже перестала бути важливою, і це цілий сон, насправді. Капніст, який писав російською мовою, був прославленим драматургом свого часу, ледве не лідером літератури свого часу, і при цьому був українським автономістом і домовлявся там таємно про можливості якось за певних обставин, щоб Україна була автономною. Таких прикладів можна навести насправді дуже багато, але Шевченко унікальний в тому, що це людина, котра пережила, ну я вважаю, в нього дуже, ну насправді, як людина він був дуже сильною. І в нього, знаєте, ось цей момент, що його дід, наскільки я розумію, тобто його предки, принаймні, він асоціював себе з Гайдамаччиною. Він асоціював себе з цим дійсно народним духом, і він розумів своїх ворогів. Він розумів, що його ворогом є Росія. І ось ця його ідентичність подвійного аутсайдера, він аутсайдер і в сенсі Ріпина і Гоголя, він за меж, маючи українські цінності, українську історію, українських предків, оце все, дивився на Росію.
0: Але й на Україну.
1: Ну так, Ріпин і Гоголь теж на Україну дивилися. Але Шевченко був радикальнішим. І це насправді цікава штука, тому що Шевченка в російській культурі багато хто цінував як ледве не одиничний, один із небагатьох прикладів людей, які радикально деконструювали от колоніалізм, наприклад. В Ріпина є ілюстрація, він це благодійно написав малюнок до поеми «Кавказ» Шевченка. Прикутий Прометей. Великий русський художник ілюстрував Шевченка, виходить. Розумієте, в Шевченка один із його теж ранніх мистецьких творів – це ілюстрація до Тараса Бульби Гоголя. Шевченко зробив ілюстрацію до Тараса Бульби Гоголя. Він же, до речі, Гоголю і вірш присвятив. Тобто вони були за своїми поглядами, за своїми ідентичностями реально різними. В Шевченка не було цієї подвійної ідентичності. Він себе, очевидь, осмислював стосовно Росії, але він, вочевидь, себе одразу осмислював в різкій опозиції до її імперських інституцій. Зокрема, це і вплинуло на його специфічну і, насправді, дуже прогресивну поезію в світовому сенсі, в сенсі світової літератури. Це надзвичайно прогресивна антиімперіалістична поезія, коли це взагалі не було мейнстрімом. Ну, окей, в поляків це було, так, щодо своїх історій, щодо своїх міфів, так, конструювання своїх моментів. Але в українців був Шевченко, котрий справді для нашої нації це дав. Але він і в світовій літературі цілком сприймається в цьому ракурсі, так? І мені здається, що якщо ми говоримо про певний такий антиімперіалістичний складник світової літератури, то він один із топових в цьому контексті письменників однозначно. Тому що Кавказ, ну це ж вже не про Україну, правда? Можна постфактум привласнити. Або почати привласнювати через інституції. Маєш громадянство Російської імперії, ти російський художник. Вчився в Російській академії, ти російський художник. Нічого, що в Україні не існувало академії, в принципі. Він не міг стати академічно. Ріпин, Микола Ге, дуже багато хто. Шевченко так само. Шевченко ж теж не міг в Україні навчатися, так, такому. Тобто і те, що він там в імперських структурах отримав освіту, мав, знову ж таки, переписку з оточенням широким російським, мова щоденника, мова прози і подібне, так, те, що вони стверджують, що це його робить російським художником, чи там те, що він брюльово навчався російським художником, чи те, що робить російським письменником мову його творів, це маніпуляція з тої простої причини, що яка була в Шевченка мотивація для того. Ну, по-перше, давайте так, листування і щоденники – це була частина публічного, насправді, літературного процесу. Щоденники часто писалися з метою того, щоб комусь потім показати, щоб хтось прочитав. Шевченко міг би повністю закрити свою ось цю творчість, тобто прозову, наприклад, і щоденники, винятково на українському матері. Ну, тобто, чи не міг би він це зробити? Він міг би це зробити. Що би це принесло в результаті? Читачами його революційних потужних текстів були би винятково українці. Чи хотів він вести діалог з Росією, з їхніми інтелектуалами і бути в якомусь процесі з ними і разом, наприклад, боротися проти царизму? Припускаю, що так. Припускаю, що для нього це ще було частиною, скажімо так, літературного процесу, так? Тобто він, в нього не було такого, як у нас зараз, що ми можемо це зробити, наша література достатньо сильна, наша література достатньо різноманітна і так далі, щоб повністю закритися від цих впливів там сторонніх. Вочевидь, Шевченкові ще йшлося про, не про ту ситуацію, як зараз у нас, можливості з повної сепарації, ізолювання і подібне, а про ситуацію не тоді, коли він себе мислив російським художником, тобто це бред, очевидно, що це дурниці, але коли він був здатен до діалогу з ними, був здатен Кавказ. Це ж, зокрема, і для того, щоб порушити це питання в загальноімперському дискурсі, а не тільки, щоб українці так це читали. Але, знову ж таки, очевидно, що це читали і росіяни. Воно було українською мовою. Чому Шевченко російською почав писати все інше? Ну, там могли бути, знову ж таки, збіг факторів. Цензурні міркування могли бути ще якісь моменти, так? Але на цій основі казати постфактум, оцінювати його як росіянина. Між іншим, здається, якщо не помиляюсь, в Луганську замінили табличку на пам'ятнику Шевченка з український там поет, художник і подібне, на російський. Так, тобто вони ось навіть таким чином намагаються, помінявши таблички, там перетитрувавши, цей пам'ятник знесли, так?
0: Ні, я кажу, що вони не наважили знести.
1: Не наважили знести, мабуть, що вони вирішили його використати. Він для них виявився ще корисним в цьому контексті. Тобто, бачите, таким чином вони, от через таке привласнення вони і працюють. І це, Шевченко, насправді, це такий собі дивний приклад, тому що для нас абсолютно очевидно, що він наш. і що він зовсім абсолютно очевидно не російський. Але навіть із ним вони намагаються подібне робити. Так, можливо, це якась іронічна історія, так, навіть Шевченка ми можемо показати, що ми можемо собі привласнити. Тобто вони навряд чи вірять в те, що він був російським, так? Навряд чи вони вірять.
0: Тобто вони це роблять чисто для того, щоб дошкулити.
1: Типу того, так. Але, ну, по факту, ми, от я працюю над одним з проєктом з Центром протидії дезінформації, проєкт «Росія – країна-мародер», де ми через інфографіку показуємо, як на основі розповсюдження певних наративів про українських митців, науковців, артистів і подібне, Росія намагається їх привласнити. Які там бувають, ну, тобто, які наративи найпоширеніші? Народився в Російській імперії. Хоча, по факту, це територія, сучасна територія України, і це, очевидно, українське середовище, українське оточення, ну, принаймні, частково, принаймні, сильний його вплив. Так, вчився, отримав освіту, там, мистецьку, чи ще якусь в Російській імперії, так? Ну, знову ж таки, якщо в Україні не було цих інститутів, де він може отримати освіту, дехто, між іншим, що це теж парадоксально, отримав освіту за кордоном, там, десь в Мюнхені, або в Парижі, або що, і, або там ключову освіту, так? Але їх все одно намагаються хоч трішечки прив'язати до Росії, бо там вчився в якійсь там Харківській гімназії, і це вже для них ознака того, що він отримав освіту в Російській імперії, припустимо, так? Тобто, я вже мовчу про те, що якщо належав до якихось угруповань, наприклад, вони трактують товариство, Одеське товариство южно-руських художників, як російське. От все, російське і все тут. Хоча, знову ж таки, туди належав, от, якщо навіть слово южно-руський сприймати, як, що означає южно-руський? Це не просто Южна Росія, а це, зокрема, і позначка для українців. Замість малоросів, як Южна Росі, зокрема, Костомаров нею послуговувався. Тобто це означає, що це спілка українських митців з цієї території. Так, з Одеси, але, ну, тобто, Одеса була десь, ну, скажімо так, плюс-мінус Київ, Харків, Одеса, це дуже крупні міста були в межах імперії, зокрема. Тобто, і ці, ну, і серед, знову ж таки, серед цих художників, які теми їх цікавили? Їх цікавила місцевий пейзаж, місцева природа, місцеві ситуації, місцеві люди, так? Ну, от, по суті, вони були різного походження, там, грецького, там, як Костанді або Куінджі, так, ну, тобто, хтось був там, взагалі, от, художник Кузнецов, тато в нього, як я, чесно кажучи, не пам'ятаю, ну, може, навіть і росіянин, так, я, от, чесно, не пригадаю, мама українка, і в нього дійсно є теми, які присвячені там якомусь більше імперському дискурсу, там дворяні якісь зображені, а є чисто українські теми, ну, винятково так, зосередженість на Україні. Вони всіх відносять до російських художників. А в тих, кого навіть є ці українські теми, намагаються їх маргіналізувати в тому контексті, що от «как они красиво передавали своєрідний етнографізм краю», типу.
0: Угу. Місний колорит.
1: Місний колорит, точно.
0: Слухай, я думаю про те, що всі ці наші внутрішні процеси усвідомлювання і відшарування наративів, це важливо, але важливо також і те, як ми це пояснюємо назовні. А назовні дуже часто, коли ми починаємо говорити про те, що Казимир Малевич – український художник, або там, я не знаю, ще теж Енді Ворхол має українське походження, це перетворюється на крики якихось маргіналів. Ну, принаймні, росіян намагаються це перетворити на крики маргіналів. І дуже часто на Заході це саме так і сприймають.
1: Тут необхідна серйозна інституційна співпраця. Це насправді потрібно, знову ж таки, робити на багатьох рівнях. Крики маргіналів теж потрібні. Потрібно бомбити їх в тіктоці. Я вважаю, що нам не вистачає тисяч українських тіктоків про українське мистецтво, про українську культуру, от про це все. Мільйонів українських тіктоків. Зокрема, англійською мовою про українське мистецтво. Я вважаю, що на це мають іти серйозні там, ну, якщо не державне фінансування, то принаймні добровільне, благодійне фінансування людей, які вже достатньо задонатили на військо, і в них ще є 5 копійок для того, щоб якимось чином стимулювати подібні процеси. Тобто, ну, я передовсім кажу про дуже багатих людей, але все ж таки паралельний процес популяризації української культури в англомовному сегменті, де тільки це можливо, однозначно необхідний. Не тільки академічна співпраця, але й академічна співпраця так само. Тобто наші інституції мають з усіма буквально музеями і іншими такого типу інституціями зв'язуватися, писати офіційні листи, писати роз'яснення, постколоніальну, антиколоніальну прочитання історії тих чи інших митців, які є в колекціях цих музеїв. Колекції, мені здається, оприлюднені, це можна зробити пошукову роботу, можна це виявити, можна підготувати і юридичні обґрунтування, і мистецтвознавчі, тобто все це можна робити. Це все потрібно робити. І на цій основі, знову ж таки, через певну співпрацю контент-креаторів, які довели свою ефективність, які мають хорошу аудиторію, і тих же академічних спільнот, через певний процес адаптації складних сенсів для більш популярного тлумачення, без втрати, без спотворення під наглядом, знову ж таки, людей професійних, я вважаю, що необхідно створювати ось ці всі моменти пояснення, так, не шкільного нашої культури, розумного, з критичним мисленням, але й доступного водночас. І от знаєте, звісно, школа – це дуже потужний інструмент культурної політики. Однозначно, він прямо бере участь в соціалізації просто повсюди і дає, скажімо так, адаптоване знання. Але популярна культура, вона необхідна і вона дає неформальний вплив. І от неформальний вплив часто для людей є важливішим, аніж офіціозний. І тому я вважаю, що оця співпраця неформальних лідерів думок із донесенням, із відповідно академічними, тобто із академічними спільнотами, і з тими, хто формує ці сенси щодо донесення до людей, це, мені здається, що цей шлях, на жаль, нас не до кінця пройдений, і навіть в якомусь сенсі от його інтенсивність дещо зменшилась. Про що я кажу? Я бачив, от на моїх очах виріс український культурний YouTube. На моїх очах, буквально за останні роки виріс український стрімінг, Twitch, ось ці, скажімо так, сам феномен українського стрімерства з Лебігою, Трембою, цими іншими відомими, в принципі, особами. На моїх очах канал там «Історія без міфів» набрав від там 300 тисяч, там 200 тисяч, 900 тисяч. Але водночас за останні роки цей такий фантастичний зріст, він дещо затримався, скажімо так. Я не скажу, що відбувається якийсь відкат чи щось на кшталт такого, але відбулося певне насичення. Можливо, YouTube менш активний, аніж короткі відео, рілзи і TikTok, так? Припускаю, що це можливо, я знаю, що люди йдуть в ці мережі. Але водночас ми маємо розуміти, що якщо ми споживаємо український контент, точно є люди, яким ми можемо його порадити. І треба завжди задаватись питання, чим всім ми нашим знайомим, друзям і іншим радили те, що ми любимо, для того, щоб вони до цього долучалися і були з нами там on the same page. Так? Тобто це ж важливо.
0: Як каже Владлен Мараєв, хай квітне український Ютуб. Але я от внутрішньо для себе, можливо, назву ще одну причину того явища, яке ти описуєш. Росіяни дуже люблять цей аргумент. Він дуже тонкий, маніпулятивний і переключає увагу. Тому що коли ми починаємо займатися відшаруванням їхніх наративів і перепривласнювати своїх власних діячів, росіяни починають говорити про переписування історії. І нещодавно у мене запитали, чим повалення пам'ятників рабовласників під час БЛВ відрізняється від того, що ми, наприклад, робимо там з Ріпіним чи Малевичем. От у тебе є відповідь на це питання? Мені цікаво, що ти скажеш.
1: Я просто, чесно, не зовсім розумію, що значить, що ми робимо з Ріпиним або Малевичем. Ми лише повертаємо на місце, наприклад, автобіографію Малевича, яку вони вирізали з західних виставок, і показуємо, що дійсно були такі слова про те, що він і його друг-художник українці. Так? З іншого боку, ну, ми наражаємось на іншу критику, до речі, цікава річ. Нікіта Кадан, один із лідерів українського мистецтва нинішнього, так, він доволі таки, якщо не сказати критично, то стримано ставиться до обґрунтування українськості Малевича, виходячи з того, що Малевич був авангардистом, а отже ліваком, а отже національна ідентичність для нього була, ну, як мінімум, не супер актуалізованою на першому місці. І ось це в нього є така фраза, приблизно так, що на основі того, що Малевич любив сало і щось там в такому напрямку, говорити, що він українець, це типу...
0: Слухай, мовитон. Після того, як Давид Чичкан гине на фронті за Україну, мені здається, таке говорити крамольно.
1: Тут справа в тому, що я згоден із цим, що це справді багато що дозволяє нам переосмислити. Але ж Малевич не гинув на фронті за Україну. Ми не можемо щодо нього це отак от повернути. Так?
0: Так.
1: І тут, скоріше, я хочу просто про інше сказати. Ну, але ж Малевич реально любив сало. Він прям пише, як він обожнював в Конотопі, купував там целого поросенка, і як там він його, коротше кажучи, з радістю їв. Ну, такі у нього спогади про Україну. Але видно, наскільки для нього це певний такий ідеальний ціннісний момент, так, та не в салі справа, а в цьому щасті, в цьому пережитті українського, ну, чистоти, от юності і всього такого. Тобто, очевидно, якщо ми подивимось на творчість Малевича, в нього дуже багато цього. Він же не просто так з народним мистецтвом, він залежний був від українського народного мистецтва. Можна так само показати і на Ріпені, і на Малевичі корені їхньої, на Гоголі корені їхньої творчості. Без, якщо би прибрати український контекст, вони би всохли. Ми не можемо пояснити. Я вже мовчу про те, що Ларіонов, те, що росіяни Ларіонова, ну, тобто це для них точно росіянин. Хоча він народився десь в Херсонській губернії чи в Бессарабській губернії. Ну, коротше кажучи, от прямо в українському регіоні, з українським населенням здебільшого, так. І був, як і Малевич, як і Бурлюк, ще один українець, якого привласнюють росіяни, насичений і натхнений українською народною культурою. Оцими примітивами, так, цим чисто істинно глибинним от від землі. Тим, як селяни прикрашали свої кати. Малевич в автобіографії прям строчить ось це. Я захоплено дивився, як українські селяни розписували хати. Я намагався робити це сам, але у мене це виходило погано. Типу, ну, тобто дитина починала малювати, художник починав малювати під впливом української культури. Яких іще доказів вам бракує з приводу прямого зв'язку Малевича з українською культурою? Ну так, він був авангардистом. І що? Це заперечує те, що він вчився в народної культури і те, що він від неї багато взяв. Як на мене, ні. Як на мене, це логічний перехід, тому що Поль Гоген теж, по суті, як людина, котра один із таких ключових кроків у модернізації самого мистецтва, природи мистецтва, так? Він теж дуже був залежний від ось цього французького регіональності, артизанальності, місцевості, так? Тому що такий шлях йшло мистецтво. І стверджувати, що от Франція не вплинула на Гогена, ось ця народна, ну, це теж було би доволі наївно. Це все було. Ну, і для Малевича не Росія стала цим учителем, так? Не російська глибинка, не великоросська, умовно кажучи, культура, яка в них теж, очевидно, могла би на нього вплинути. Коли Малевич пише про те, що ікони на нього суттєво вплинули, ну так це ж знову ж таки ікони, де він бачив ці ікони, де в дитинстві на нього могли вплинути ікони, які церкви він відвідував в своєму дитинстві. Ну не в Костромі ж він в церкву ходив. Чікен Київ.
2: Ви слухали подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, авторка і ведуча цього проєкту. Ми говорили про культуру, про те, як росіяни систематично привласнювали українських митців собі. Богдан Олег Горобчук, соціолог культури, викладач КНУ імені Шевченка та автор проєкту «Культур-тригер» був нашим гостем у цій розмові. Прощаюся, до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: У ритмі громадського радіо.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Алім Алієв. Аліме, вітаю.
7: Вітаю, привіт.
5: Говоритимемо про таку тему, про яку, мені здається, недостатньо взагалі говорять, хоча вона в нас дуже актуальна. Це корінні народи України і права корінних народів України. У нас скільки 5 років тому, як ухвалили закон про корінні народи,
6: у 21-му році
5: було ухвалено нарешті закон, хоча саме поняття корінні народи, воно є в Конституції закріплене, але закону до 21-го року не було. І, власне кажучи, ми бачимо, що коли говорять про корінні народи, іноді починають плутати з національними меншинами.
7: Так.
5: Можна якось от позначити, в чому?
7: Дуже все просто, так. Мені здається. Корінні народи – це народи, які не мають іншої батьківщини, ніж та територія і та земля, на якій вони живуть. А Крими, кримчаки та кримські татари не мають іншої батьківщини. Тобто ми сформувались на територію України, тобто ми безпосередньо всі ці три корінних народи сформувались в Криму. В нас є абсолютно політичне розуміння всередині народів, що ми є частиною української землі, та і в тому числі творимо українську політичну націю сьогодні. Та, і от і все.
6: Угу. А національні меншини – це вже люди,
7: національні меншини – це, я їх люблю, чесно кажучи, назвати, національні спільноти – це представники народів, які мають батьківщину.

0: українців титульним, корінним, водночас народом. Експерти його вже розкритикували, вже сказали, що автори законопроекту, очевидь, просто не розуміють значення поняття корінний народ. А що ти про це думаєш? І з одного боку, а з іншого, зараз у нас три визначені корінних народи. Чи можливо, що колись цей перелік буде розширено?
1: Так, ну, українська нація є титульна нація, так, очевидно. І тут, власне, корінні народи і титульні народи – це, очевидно, два різних поняття. Так, тому вони виключають один одного. Але якщо ми говоримо про розширення прав, ну, про розширення переліку корінних народів, зараз три, я вважаю, що таке може бути. Я завжди говорю про те, що коли ми боремось за свої права, ми точно не можемо і не маємо права нехтувати правами інших. Тому я вважаю, що важливо підтримувати і інституції, і важливо підтримувати ті дії, які направлені на віднайдення своєї ідентичності, свого коріння, розуміння, хто ти є в тих народів, які не мають іншої батьківщини, але вважаю, що вони теж сформувались на території України.
0: Угу. Закон про корінні народи, він гарантує дуже багато прав. Дуже багато, він гарантує певний перелік прав, збереження ідентичності корінних народів, можливість вивчати свою історію, отримувати освіту рідною мовою, зберігати, розвивати свою культуру. І ще деякі речі, про які ми поговоримо пізніше. А що на практиці відбувається з збереженням ідентичності корінних народів? Чи це справді працює? Чи все працює? Чи насправді там не все так добре?
1: О, ти правильно слово вжив, коли сказав «практика». Там, бо я завжди розділяю те, що є закон, це фактично головний фундамент, на якому далі все має будуватись. Але закон без імплементації залишається красивим текстом на папері. Тому ми тут говоримо про імплементацію. Та? І тут важливо розуміти, хто за що відповідає. Я теж одразу скажу, що моя позиція зараз, що одна з великих проблем не лише корінних народів, а тимчасово окупованих територій, про які все менше і менше говорять, це те, що в нас немає сьогодні центрального органу влади, відповідального за ці окуповані території. До повномасштабки це було, наприклад, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Друге питання їхньої ефективності. Але це була точка зборки. Тобто це було міністерство, яке відповідало, починаючи від документації та видачі документів, паспортів, народження, смерті цих всіх документів, закінчуючи стратегією, інформаційною політикою, політикою щодо ідентичності. Та воно має бути в одному місці. Зараз воно, на жаль, розпорошено, і відповідальність теж розпорошена. А коли в нас дуже багато стейкхолдерів, це означає, що немає відповідального. І тому зараз, станом на сьогодні, я бачу, що там, де в міністерстві, в якомусь відомстві, в державному органі, де є людина, або департамент, який точно говорить і розуміє, для чого це потрібно, там рухається справа. Якщо цього немає, там будуть декларативні речі. Бо сьогодні, коли ми говоримо про ідентичність, я вважаю, що тема кримськотатарської ідентичності для кримських татар – це один з ключових викликів. Бо кримськотатарська мова, згідно ЮНЕСКО, вона одна з мов, яка зникає. Але якщо ми говоримо про те, як кримськотатарська мова, сьогодні інфраструктура кримськотатарської мови працює поза межами Криму, та її практично немає. Ну, будемо відверті. Та? Тобто є приватні ініціативи, з'являються, на щастя, хороші університетські ініціативи, але в нас немає, наприклад, інфраструктури, підручників, методик, підготовки фахових вчителів, викладачів, бо є університети, знову ж таки, але мета, наприклад, щоб кожна дитина в школі могла мати право обрати, вивчати, нехай це буде варіативна складова, але вивчати кримськотатарську мову. Те ж саме кримськотатарські діти мали мати

0: користуються правом. І так. Це величезна проблема. Ми з народними депутатами про це обговорювали. Я вважаю, що, наприклад, дуже слушно було питання квотування. Саме як це було, наприклад, з українською мовою в ефірах радіо та телебачення. Коли в нас є, наприклад, 5% на кримськотатарську музику, та в нас величезний пласт музики, яку українці, ширша українська аудиторія не відкрила для себе. Угу. Та вона залишається річчю в собі. Але це б точно дало б поштовх для розвитку кримськотатарської мови, для її більшого вивчення і кримськими татарами, і іншими мешканцями України.
1: Угу.
2: А чому загалом питання про корінні народи важливі не лише для цих народів, а й для держави? Чому нам, як державі Україна, важливо знати, розуміти і дотримуватись прав корінних народів?
0: Мені здається, що, знову ж таки, якщо ми дійсно не декларативно, а реально вибудовуємо українську політичну націю, яка заснована на не релігійних або етнічних принципах, а заснована на спільному баченні майбутнього і приналежності до цієї спільноти, то важливо говорити про своїх інших, очевидно. Важливо давати їм право голосу, давати їм посилювати їхню суб'єктність. Бо зараз, наприклад, там я багато працюю з міжнародним контекстом. Я розумію, коли ми говоримо про Україну, про мультикультурну Україну, про єврейську спадщину, про кримськотатарську спадщину, про польську спадщину України, то це точно дає краще розуміння нас за кордоном. Та і це вже я не говорю про протистояння або спростування російських наративів щодо нас. Та це знову ж таки про міжнародку. Всередині, мені здається, суспільство це організм, та і організм має бути абсолютно розширювати свої межі, бути здоровим. Та тобто, коли в організмі є циркуляція, є розуміння, що я складаюсь з різних частин. Ті частини можуть бути умовно не схожі одна з одною, але це мої частини. Оце мені здається про розуміння важливості, чому корінні народи це частина. Угу. Ба? І це очевидно, це відповідальність української держави, але я завжди говорю, що це і відповідальність корінних народів. Бо я дуже не хочу, щоб ми говорили про корінні народи лише з точки зору пісні, їжі та трагедії. Це кращі приклади радянського інтернаціоналізму. Так? І це абсолютно позбавлення суб'єктності. Я говорю про те, що ми маємо говорити з корінними народами про їх інституції, про те, який внесок сьогодні корінні народи роблять у війну та розбудову держави. Як корінні народи сьогодні, власне, яку додану цінність дають світу. Мені здається, з цим дуже цікаво працювати. Кримські татари, ми самі, я думаю, зараз в такому процесі рефлексії. Та я завжди кажу, що це цікаво спостерігати, як ми можемо перекладати з одних сенсів на інші. Та ми знаємо, розуміємо український контекст, європейський контекст, і ми розуміємо тюркський контекст, мусульманський контекст. І це просто така дуже цікавий перехідничок може бути. Та? І він вже подекуди працює. І те ж саме і про країмів, і про кримчаків. Та? Очевидно, кримських татар чисельно більше. Та? І в кримських татар є інституції та свої. Так. Але ми знову ж таки тут говоримо не лише про політичні інституції. Ми тут говоримо і про культурні, і про освітні.
2: Про кримчаків і країмів взагалі дуже мало, якщо не цікавитись навмисно. Ну, кримських татар ми знаємо, навіть от те, що ти кажеш, кухні, заклади різні. Ми знаємо, що кримські татари і Крим, ну, а про два інших корінних народи взагалі дуже мало чути. Я зараз до питання піду. Про питання участі у захисті країни я хочу пізніше запитати, у мене є окреме питання. Але з якими викликами сьогодні найчастіше, ну там в побутовому, наприклад, якомусь вимірі, стикаються корінні народи України?
0: Я думаю, головний виклик який, я думаю, більшість представників корінних народів України до сих пір, тобто, не може зробити умовно щасливим, це виклик окупації.
2: Угу.
0: Безпосередньо наша батьківщина, та це Крим окупований. І це величезний виклик, який тільки збільшується, це російне представництво народу. Це означає, що частина народу, більша частина, наприклад, кримських татар знаходиться в Криму, а частина знаходиться в Києві, на інших регіонах України, в інших регіонах України, а інша розкидана по світах. І це означає, що чим далі окупація, тим далі ми живемо в різних контекстах. Та це часто паралельні світи можуть бути. Та. Те, що в Криму сьогодні є важливим для виживання і для забезпечення безпеки, воно може трошки інакше трактуватись або не розумітись тут в Києві. Те ж саме для тих, хто був змушений мігрувати. І я думаю, це велика, це, власне, велика оця наша загроза розірваності і розкиданості. І ми маємо знаходити всередині народу оті місточки, які нас будуть об'єднувати. І це стосується, власне, я думаю, така ж історія стосується і караїмів, і кримчаків. Та. І, бо коли ти знаходишся в своїй екосистемі, то ти маєш набагато більше сил, натхнення, бажання і
2: розуміння.
0: І розуміння. Коли ти вирваний, все одно дуже складно робити. Та? Я живу в Києві довго, до того я жив у Львові, та? Я жив між Львовом, Кримом та Києвом в свій час. Та? Я коли до Криму повертався, я розумів, от що я повертаюсь додому, до своїх. Та? Тут є теж частина своїх. Та? Але от цього відчуття от щастя, очевидно, воно зараз поки що не може бути.
1: Кажи.
2: Я про Крим хотіла трошки запитати, тому що колись я працювала на кримсько-татарському сайті одному, і я була занурена в новини, і там мало не щодня, кілька разів на тиждень точно приходили до кримських татар додому окупанти і арештовували, і там сфабриковані справи. І це ж як в контексті розмови про окуповані території і людей, які залишаються на окупованих територіях, і їхнє виживання там. Але окрім того, у корінних народів, які залишають представники цих народів, які залишаються в Криму в окупації, у них ще є загроза втрати ідентичності, бо росіяни ж роблять все, напевно, щоб стерти цю ідентичність. От які існують загрози? Що відбувається з тими людьми, які залишилися в Криму? Як на них це впливає, ця окупація вже понад 12 років в плані ідентичності?
0: Я би називав би, я називаю окупацію, яка зараз є, це реколонізація. Це нова колонізація Криму Росією. Та? І знову ж таки, я жартую, що як українці, кожен українець зараз, який за кордоном має бути істориком, щоб пояснювати історичний контекст, в тому числі коріння цієї геноцидальної війни нашої. Те ж саме кримські татари мають, кожен з них має бути, з нас має бути істориком, щоб пояснювати контекст історії Криму. Або я часто наводжу ці дві цифри. До першої анексії Криму в 18 столітті 95% населення Криму були кримські татари. Зараз 13%. Та? І це послідовна колонізація Криму Росією. Да? 19 століття, яке в нашому фокусі дуже сильно публічному випадає, але це для мене це ключове століття, коли Росія намагалась максимально зробити Крим російським. Та? Коли прийшла вперше масово російська православна церква, коли російська мова прийшла, і російські порядки. Та? І далі в нас, очевидно, є депортація, як геноцид, і зараз окупація. Та? І, власне, колонізація веде до великих глибинних наслідків. Ми часто, коли говоримо про окуповані території, про Крим, ми говоримо про порушення прав людини.
1: Угу.
0: Я завжди говорю, що це є верхівка айсбергу, бо в основі цих порушень є і мілітаризація населення, є і заміщення населення, тобто одних змусили виїхати, і 800 тисяч нового населення завезли з Росії та інших наших окупованих територій. І третя – це зміна ідентичності. І я сьогодні говорю, я, це точно якесь красиве гасло, я бачу, як це працює протягом 12 років. Сильна національна етнічна ідентичність кримських татар в Криму і підтримка кримськотатарської культури в Криму – це є форма оборони. Бо якщо кримськотатарська ідентичність національна буде розмиватись, її набагато легше буде перетворити на так звану російську громадянську ідентичність. Тобто з конкретного кримського татарина набагато легше буде зробити простого руського гражданина. Да? Uh-huh. От щоб ми розуміли от цю історію. Та? І тому сьогодні, коли я говорю про роботу з Кримом, я багато наголошую на тому, що ми маємо працювати і посилювати саме українську кримськотатарську ідентичність. Та? Там є всередині проєкти, ініціативи, очевидно, вони не політичні, які там працюють. Але молодь – це теж великий сегмент, який сьогодні випадає з нашої уваги. Бо це та річ, яка... Що відбувається? Сьогодні, протягом 12 років, тут... Безпосередньо на вільних територіях України українські діти мають свій паттерн героя.
1: Угу.
0: На окупованих територіях вони мають абсолютно протилежний паттерн героя, їм нав'язується паттерн героя, да, через парамілітарні організації в школах, як «Отряд перших» чи
2: Юнармія.
0: Та коли вони там приводять цих героїв СВО, mm-hmm. да, так званих, і так далі, так далі. Та? Але якщо ми з цим теж тут не будемо працювати, то нам буде набагато складніше повертатись після деокупації Криму.
1: А які основні зараз ці процеси культурні, можливо, якісь події? Ти засновник літературного проєкту «Кримський інжир», наприклад. Що зараз треба робити в царині культури для того, щоб зберегти, підтримати ідентичність, розвивати свою культуру? І чи достатньо в цьому напрямку робиться?
0: Ми, власне, зараз оголосимо фестиваль «Кримський інжир», який пройде в серпні цього року. Угу. І окрім того, вийде антологія. І це, власне, наше таке намагання і спроба створити оцей спільний інтелектуальний майданчик для українських і кримськотатарських авторів. Для авторів, які пишуть про Крим. Та? І для перекладачів, бо в нас дуже багато текстів ще перекладено. Та? І це літературна річ, та, важлива. Друге – це проєкти, які пов'язані з сучасною кримськотатарською культурою. Та, це музичні проєкти, вони точково є, але знову ж таки більшість кримськотатарських музикантів, артистів знаходяться в Криму.
1: Угу.
0: І знову ж таки дуже складно працювати з мистецькою складовою, бо вона переважно знаходиться в Криму. Та, і теж саме з художниками пов'язано. Ми в березні цього року відкрили, це фактично перша міжнародна виставка саме з сучасного мистецтва про Крим в Варшаві. І ми цю виставку так назвали, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим. Це 13 українських і кримськотатарських художників, які через свій досвід говорять про Крим. Та. Але нам було складно підбирати кримськотатарських художників, бо здебільшого вони теж знаходяться в Криму.
1: Угу.
0: А коли ти береш автора чи митця з Криму, то ти в першу чергу маєш враховувати ризики безпекові, щоб вони не постраждали там. Да? І це от велика перепона, коли ми говоримо про культурні проєкти.
1: Uh-huh.
0: Да? Тут є Кримський дім і Ахтем Сітаблаєв, який зараз багато працює разом з музеєм пирогів, і вони там намагаються побудувати кримську садибу. Да? Це теж важлива річ в співтворенні саме культурної спадщини. Да?
1: Uh-huh.
0: Ця річ заснована. Але здебільшого зараз ці проекти, про які я говорю, вони здебільшого є проєктами, створеними такими натхненниками або авантюристами, які є тут. Тут має бути системна підтримка, очевидно. І це мені здається, це очевидно. Та? Бо в проєктах, де немає підтримки чи ресурсу, ці проєкти часто можуть залишатись на маргінесі. Але з іншого боку, це має також посилена бути комунікаційна робота. Бо часто наші меседжі звідси долітають лише до так званого адміністративного кордону з Кримом. Вони, на жаль, туди не просочуються, мало просочуються, хоча можливості є.
1: А хто має забезпечити цю системну підтримку? Хто мали би це робити?
0: Тут є кілька речей. Да? Знову ж таки, я не хочу це все перекладати на державу. Це має бути держава, це має бути громадянське суспільство. І чому я сказав про інституції корінних народів, які важливі, щоб вони були включені в процес, бо я хочу, щоб вони теж несли відповідальність якраз. Да? Бо за прийняття рішень і за творення цих рішень. Та? От тому таким чином. Та? Тобто, але ці проекти і програми мають бути неодноразові. От сьогодні ми про це подумаємо, а завтра про те. Вони мають бути системні. Те ж саме стосується університетів, академії. Та в нас стосується кримськотатарських студій. Ми багато з цим за кордоном працюємо, та за нашим мандатом, але теж їх важливо безпосередньо в університетах України розвивати. Бо це про вивчення Криму, кримських татар через різні прояви і оптики. Да? Бо ми багато говоримо, знову ж таки, про Крим в політичному контексті, але нам потрібні набагато більше наукових, академічних доторків до півострова.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: А наскільки у нас взагалі є цей зв'язок між українцями, як ми вияснили на початку, ну не то, що ми вияснили, а як ми проговорили, титульною нацією і корінними народами, наскільки є бажання пізнавати один одного, ну так, щоб не в одну сторону, один одного, наскільки ми хочемо, наскільки ми знаємо, наприклад, ми як українці, наскільки ми знаємо корінні народи, їхні історії, наскільки ми хочемо долучатися до проєктів, створених разом. Тому що, ну, ви ж не можете собі окремо створювати проєкти, якісь якось розвиватися, а українці за національністю будуть собі просто собі жити.
0: Ні, я проти того, щоб створювати гетто.
2: І я до того. Чи треба, хотіла спитати, чи треба якось виокремлюватися, чи нам треба навпаки максимально з'єднуватися?
0: Я вважаю, що проєкти мають бути інтегровані. Тобто це означає, що коли ми говоримо, я дуже боюсь про ці пісочниці для корінних народів, для кримських татар в той момент, коли дорослі сидять за столом. От я цього не хочу. Я хочу, щоб ми разом, наприклад, якщо йдеться мова про літературні, кіно, музичні фестивалі, щоб там компонента була інтегрована. І я розумію, що є достатня кількість якісних проєктів, та конкурентних проєктів. Та ми там подивіться на кримськотатарську джазову сцену. Це, наприклад, для мене, я дуже люблю про це дискутувати. Це цікавий феномен всередині кримських татар. Та. Але це точно має бути інтеграція. Та. Тобто це має бути співтворення разом. Та. Це не лише кримські татари щось творили для кримських татар. Та це має бути, що кримські татари щось створили не лише для кримських татар. Та це, ну, я там навіть там мій приклад, коли я працюю в Державній інституції культурної дипломатії при Міністерстві закордонних справ України, і очевидно, в мене набагато ширший мандат моєї роботи діяльності, ніж там лише коли ми говоримо про Крим і кримські татари. І це очевидно мій свідомий внесок зараз під час повноштабної війни та в голос України за кордоном. Та і це про цей value, ну, цінність, яку дають корінні народи, та і це абсолютно, мені здається, нормальна річ, та включення в процеси, не відсторонення, а саме включення в процеси. І розуміння, про питання розуміння в 14-му році і в 26-му році, воно, очевидно, набагато більше просунулось. Та? Ми набагато краще зараз розуміємо, як українське суспільство, свої корінні народи. Але це процес, це не константа. Та? Тобто це постійний процес, і є дуже багато ще над чим працювати тут нами разом.
2: Ну, мені здається, що з початку повномасштабної війни українці, можливо, більше зрозуміли ту історію кримських татар, які пережили і депортацію, пережили окупацію, і ну, вимушені були ми зрозуміти вашу історію, наприклад. А разом з тим, багато представників корінних народів воює в силах оборони. Оця боротьба, участь у війні для корінних народів – це боротьба за державу, за право на свою землю чи за майбутнє власного народу? Що вкладається в це?
0: Я думаю, це все пов'язані речі. Не може бути майбутнє кримських татар в авторитарній Росії. Бо ми бачимо, як Росія 12 років вже просто перемолює і намагається забрати це майбутнє в кримських татар. Тому після деокупації, очевидно, кримські татари, це дуже чітко артикулюють, має повернутися два прапори до Криму, український та кримсь-татарський. Да? Але коли ми говоримо про кримсь-татарських військових, я в своїй волонтерській діяльності та багато зіштовхуюся в 22-му, в 23-му році, я відкривав для себе дуже багато кримсь-татарських імен, яких я насправді не знав серед військових, бо вони переважно більшість не публічні. І тут дуже простий аргумент чому, тому що більшість їхніх родин в Криму знаходяться. Та в нас є історії, одна з історій, там, наприклад, мого однокласника з Криму, його старшої сестри Діани, яка зараз має прізвище Гаврилюк за чоловіком, яка в жовтні минулого року поїхала до Криму, її родина живе в Ірландії. Вона поїхала до свого батька, і її в аеропорту Сочі затримують, і зараз їй шиють державну зраду за те, що вона там 30 євро, здається, перерахувала на сили оборони та на українську армію. І це, як ми розуміємо, ну, тобто там вона проходить всі ці процеси катування постійно на зв'язку з її близькими, та, але таких от це кейси, коли навіть нібито здавалось невелика річ, як донат, очевидно відслідковується, бо це дуже жорсткий маркер для росіян. Та? Тому сьогодні багато військових, вони причому дисперсно розкидані по різних підрозділах, і я до сих пір з ними там знайомлюсь, говорю, але для всіх, для них важливо, власне, повернення до Криму і деокупація Криму, та, і повернення України і українських законів на півострів.
2: То у мене теж є знайомі кримські татари, які ще з 14-го року воюють, і кожен раз, коли ми з ними про щось спілкуємося, ну, вже це давно було насправді, але кожен раз вони говорять про Крим як про точку, де для них війна може бути завершеною, коли Крим повернеться до України.
0: Бо все почалось з Криму.
1: Ну так. Про інституції. Власне, ми тут згадували про закон про корінні народи, і навіть в ньому, не навіть, а просто в ньому, вказано, що корінні народи можуть мати свої представницькі органи, які, власне, представляють їх інтереси, здійснюють самоврядування, і найвідоміший такий орган, звісно, це Меджліс кримсько-татарського народу. Але склалася ситуація, коли за окупацією Криму причетність до Меджлісу окупанти криміналізували, фактично видворили провідних діячів або не допустили з окупованої території Криму. Яка зараз ситуація, який статус і які дії Меджлісу, враховуючи, що він представляє інтереси народу, більшість з якого перебуває в окупації, куди він не може потрапити фізично, його лідери?
0: А власне Меджліс був нещодавно визнаний українською державою як офіційно як представницький орган. Бо щоб ми розуміли, 35 років Меджліс не мав жодного статусу в правовому полі України. Та це не громадська організація, очевидно. Та і от це зараз було зроблено. І це важлива зміна теж розуміння щодо корінних народів. Меджліс працює очевидно в екзилі. Та він його органи знаходяться тут, комітети в Києві, але Меджліс теж зіштовхується з великою кількістю викликів, починаючи від того, що більшість народу живе в Криму. Очевидно, Меджліс намагається тримати контакт з мешканцями Криму, кримськими татарами. Меджліс поки що не зміг цю ротацію зробити після 2014 року, та і оновити свій склад, та поповнити новими членами. Я сподіваюся, що вони рішення прийдуть до цього рішення, бо, да, бо це важливе оновлення має бути. Але я думаю, що Меджліс, знаходячись тут, може активніше працювати з діаспорами. Та, і в нас є Всесвітній конгрес кримських татар. Як на мене, діаспори після 2014 року, комунікація з діаспорами набагато сильніше змінилась, ніж це було до 2014 року. І я думаю, цей трек важливо посилювати, бо в нас є дуже спроможні діаспори по світах. Та, і їх треба точно об'єднувати і давати, і бути маяком, умовно кажучи, та куди ми маємо прийти. Взагалі, ми робимо, кілька разів вже робили дослідження безпосередньо в Криму. Це, очевидно, це якісні дослідження, це глибинні інтерв'ю, коли ми питали, що об'єднує, в тому числі дивились на те, що об'єднує кримських татар за кордоном, умовно в Києві і умовно в Бахчисараї. Та? То одна з ключових речей – це спільне бачення майбутнього. Та, от яким ми бачимо майбутнє. І мені здається, це те, про що ми маємо чіткіше говорити навіть всередині спільноти. Та.
1: Яким є це бачення?
0: Ми говоримо про, про ті два прапори, про які казав. Та, кримські татари говорять про національну територіальну автономію, але це знову ж таки, я думаю, що ми ще достатньо погано в українському суспільстві пояснюємо, що це таке. Бо воно звучить як монополія на владу в Криму. Та. А тут говориться про відчутну меншість, які можуть гарантовано приймати рішення безпосередньо в Криму. Та це, умовно, квотування 33%, які може бути в Кримському, в Кримській Верховній Раді або в Кримській Раді міністрів, та, які представлені. Це не номінальна присутність кримсьтарської мови, а це реальна присутність кримсьтарської мови та і кримсьтарських культурних інституцій посилення. Та. Це те, що на жаль, ми робили до окупації своїми зусиллями. Зараз, мені здається, ці зусилля мають бути дуже сильно об'єднані. Але ми не маємо сидіти і чекати, поки деокупація відбудеться. Бо ті інституції треба вже вбудовувати, треба вже мати абсолютно за прозорими, демократичними європейськими правилами.
2: А от ти казав, що порівняно там з 14-м роком і там 22-26-й відрізняється сприйняття корінних народів і взагалі сприйняття того, що там, наприклад, кримські татари – це не тільки кухня і музика. Але якщо повернутися до питання про участь у війні корінних народів за Україну, чи підсвітила ця участь і у війні проблеми корінних народів, чи впливає це на видимість того, що ви доносите? Як це відбувається?
0: Ну, я думаю, ті кримські старі військові, які є публічні, які заявляють про свої позиції, і кримчаки, наприклад, і караїми, та, які є цей, то мені здається, це дуже важливо мати, бо сьогодні голос військового, він чи найбільш легітимний в українському суспільстві. Це очевидно, ми говоримо про це. Та. Але мені здається, це ширша тема. І ширша тема до держави, коли ми говоримо про родини військових, та які сьогодні, якщо військові на фронті, то як родини військових сьогодні отримують цю підтримку зі сторони держави і суспільства. Але окрема тема, про яку важливо, і тут в тебе це слово критичне полонення, та, про кримських полонених. Та, ми багато говоримо, набагато менше зараз говоримо насправді про кримських політв'язнів, але ми практично не говоримо про кримських військовополонених. Та. Їх набагато складніше визволяти з полону. Та.
2: Це впливає національність, впливає на ставлення росіян?
0: Не, в цьому конкретному випадку, коли ми говоримо про кримських полонених, впливає прив'язка до Криму.
2: До Криму.
0: Наприклад, мій дуже близький друг, і ти його теж добре знаєш, Денис Мацов.
1: Так, я теж про нього подумав одразу.
0: Який знаходиться в полоні з 22-го року. Він вже кілька років утримується в камері одиночці. Та Денис з Криму, це мій однокурсник, та й мій, правда, ми як брати, та і визволити його набагато складніше. Та, бо вони кажуть, що от він має кримську прописку і так далі, та і починаючи ці всі історії. Та. Те ж саме з іншими військовополоненими. Я дуже сподіваюся, що всі наші будуть тут з родинами, але цей процес набагато складніший, в принципі, та, ніж ми говорили, наприклад, про політв'язнів до 22-го року. Хоча зараз з політв'язнями процеси всі зупинились теж. У нас немає політв'язнів, яких ми повертаємо. Та, вони знаходяться в тюрмах, і сьогодні в нас з'явились політв'язні жінки. І це того, чого не було так масово до 22-го року.
2: Я хотіла ще, власне, уточнити. Коли росіяни-окупанти приходять додому в Криму, до кримських татар, або караїмів, або кримчаків, і забирають, вже і жінок, да, забирають, бо були такі новини. Українська держава якось може
0: щось зробити? Ніхто не може впливати на те, що відбувається на окупованих територіях.
2: Це зрозуміло, так. Але якось, я не знаю, на міжнародному рівні про них говорити, тому що це не те, що порівняння, і не те, що одна справа там попасти в полон, а інша там, але ми не маємо доступу до Криму, і там росіяни роблять, що хочуть. Якось ми маємо впливати на те, що забирають людей з домів, і потім вони десь зникають.
0: Тобто є державні механізми міжнародні, і вони застосовуються, та, починаючи від механізму Кримської платформи, та, закінчуючи там заявами в ООН, ОБСЄ, інших інституціях, але тут, знову ж таки, всередині нашого суспільства, наскільки наше суспільство знає ці історії, бо часто воно залишається як цифри, як імена в кращому випадку, але мені здається, нам важливіше от розповідати ці персональні історії, та, про цих людей. Бо ми маємо бути їхніми голосами. То, та, те, що український ПЕН робить та важливу справу, коли оприявнюють ці голоси. Та, і коли через культуру, через мистецькі проекти, коли через театральні проекти, наприклад, ми розповідаємо про військовополонених, про конкретних військовополонених, чи про конкретних політв'язнів, підсвічуючи взагалі цю тему. Мені здається, от з цим потрібно більше працювати.
1: Про така трошки тривога в моєму наступному питанні. Ми говорили про те, що в нас визначено три корінні народи, на тепер законодавчо закріплено. Це кримські татари, це караїми і кримчаки. І найвідоміші все-таки інституції і здобутки, і досягнення, і боротьба кримських татар, а як Дар'я вже сказала, про караїмів, кримчаків в широкий загал знає небагато. І чисельність цих двох народів насправді дуже мала. Дуже мала. Зі збереженням їхнього спадку, їхньої культури є величезні проблеми, особливо в контексті окупації. І, власне, виникає тривожне питання, чи не може статися так, що якісь корінні народи України зникнуть?
0: На жаль, кримчаків 200? Караїмів 2000, тобто це статистика, може, трошки застаріла в мене, та, але це цифри, які я пам'ятаю, і це дуже мало. Та, тобто, і сьогодні, коли говориться про інституції, очевидно, українська держава не може прийти і створити представницьку інституцію для Каримів або для кримчаків. Угу. Бо це про апропріацію, про позбавлення суб'єктності повністю. Та? Але сприяти цьому, я думаю, точно мала б. Та? Угу. І в мене такі ж тривожні історії. Та? Угу. Тобто я розумію, що більша частина спадщини, та вона знаходиться в окупації.
1: Угу.
0: Тут практично, але все одно навіть на вільних територіях України щось може знайти в Харкові, щось є в Києві. Та і от ці речі, я думаю, нам важливо підсвічувати. Тобто спадщину, караїмську спадщину, наприклад, та яка існує в нас.
1: Якщо говорити про цю спадщину і про спадщину кримських татар, ми вже згадували про можливість отримати освіту або вивчити рідну мову, про можливість вивчати власну історію і так далі. І якби ти запропонував перші три кроки, які треба зробити в цьому напрямку, що б це було?
0: Це створення, власне, перше – це створення університету або посилення кафедри вивчення кримськотатарської мови і літератури.
1: Угу.
0: І, знову ж таки, є такі, це важливо сказати, є в Таврійському університеті, є в університеті Шевченка, але тут має бути посилення їх в рази в 10, бо це і про підручники, і про можливість підготовки більшої частини викладачів. Угу. І це, власне, поширення підготовки шкільних викладачів, про що угу. я говорив. Друге – це квотування. Квотування точно дасть буст. І третє – це те, що на поверхні, але з чим ми не користуємось, це комунікаційні кампанії і онлайн-курси
1: угу.
0: про історію України в тому числі, про історію Криму, про кримськотатарську мову, про культуру, окремий курс про культуру караїмів або кримчаків, в тому числі для тих, хто може в Криму це дивитись.
1: Угу.
0: Бо нас ковід навчив, що онлайн-продукт, якщо він якісний, якщо правильно таргетуєш цільову аудиторію, він точно достукається.
1: Дякую дуже за це. Дякую за те, що ти робиш, за кримський інжир. Будь ласка, наші шановні слухачі, слухачки, пам'ятайте, що незабаром буде фестиваль «Кримський інжир». Це унікальне явище, яке дуже важливе. І якщо ви хочете більше дізнатися, зануритись у сучасну кримсько-татарську культуру, будь ласка, звертайте на нього увагу, долучайтеся і дізнавайтеся більше про історію та теперішність корінних народів України. Дякую, Аліна.
0: Дякую.
2: Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Алімом Алівим, громадським діячем, засновником, гендиректора Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто

Отак не кожен вміє відкриватись повністю, бути безумовністю. Можливо, пощастило.

0: заховаю та збудую нам стелю, і нехай вітри ж рознесуть нас на відстані світу. Знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Письменники різних поколінь – будівельники, які закладають фундаменти наших домівок. Слова – це бетон, ситуації з життя – це глини, герої та характери – пісок. Але хто сказав, що наш будинок має бути неодмінно хатою мазанкою чи дерев'яним котеджем? Кожен формує свій будинок самостійно. База – це закласти фундамент. Українська література з серії «Що воно таке» Анастасії Євдокимової.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні прочитаємо і надивимось на класну научпоп-книжку з шикарними ілюстраціями «Українська література» серії «Що воно таке?». Одразу на початку нас попереджають, що це майже енциклопедія. Чому майже? Бо це ніби і є енциклопедія, тобто довідкове видання з певної галузі знань, а ніби і розважальна книжка про інші книжки, яка може розповісти нове, надихнути на читання, здивувати, розсмішити. Важливо, що прикладу у цій книжці передовсім з української літератури, але так само є в ній згадки літератур усіх часів і народів. Написала її Анастасія Євдокимова, літературознавиця, культурна менеджерка, в минулому вчителька української літератури. І вона створила пізнавальний конспект, де простими словами пояснила базові та складні поняття з літературознавства і зробила це на прикладах українських творів. А які тут класні ілюстрації художниці-мультиплікаторки Софії Мельник. Хоча офіційно книжка розрахована на дітей та підлітків десь 10-14 років, вона може насправді бути не менш цікавою і дорослим. З книжками дізнаємось, зокрема, які існують жанри, стилі і форми, від фольклорних балад до сучасних графічних романів і коміксів, як влаштована книга та хто її створює, чому постаті Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки – це не нудні бюсти в кабінеті, а живі люди зі своїми характерами, як пов'язані сім носорогів та бібліотека Павла Тичини, і навіть про те, як на літературу впливає довкілля, погода, історія, їжа чи побут митців. Колись я, до речі, рік працювала вчителькою в школі. Як же діти тоді не любили нудні, як вони казали, уроки мови і літератури. Тому я теж оживляла і твори, і письменників. Трішки додавала контексту, нагадувала, що автори теж були живими людьми. Цитувала, наприклад, особисте любовне листування, розповідала про епоху, винаходи і так далі. Ну і діти були врешті-решт задоволені. Тому, як ви зрозуміли, підхід Анастасії Євдокимової мені прийшовся до душі. Що таке класика? З чого складається детектив? Як читати комікс? Вуса української літератури? Час і простір? Сміх? Чи боїшся ти темряви? Це не збірна солянка, а шматок.

0: ось асоціюється з сухим заучуванням біографії та нескінченною журбою, ця книжка стане справжнім одкровенням і помічником. Бо українська література жива, сучасна і цікава. Є невід'ємною частиною європейського і світового культурного контексту. Українську літературу в серії «Що воно таке?» Анастасії Євдокимової треба читати, якщо хочеш знайти свій жанр і полюбити читання без примусу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Екомайбутнє. Сьогодні.
4: Сьогодні. Кіловат-година.
3: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
5: Енергосистема України змінюється не лише на рівні великих електростанцій. Все більше електроенергії люди та бізнес намагаються виробляти самостійно, встановлюючи сонячні панелі на дахах будинків, підприємств та інших об'єктів. Після початку повномасштабної війни до економії додалося ще одне важливе питання – енергетична безпека. Гібридні системи з акумуляторами, наприклад, дозволяють забезпечити роботу критично важливих систем будинку навіть під час відключень світла. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це другий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про сонячну енергетику для житла і бізнесу. Скільки коштує встановити власну електростанцію, коли вона окупиться, і наскільки справді дозволяє менше залежати від централізованої енергосистеми. Наш гість – Олександр Ковпак, технічний директор компанії «Атмосфера». І почнемо із загальної картини, як сьогодні розвивається сонячна генерація в Україні.
3: Екомайбутнє сьогодні.
6: В принципі, можна сказати, що зараз бум сонячної енергетики, і причому він такий досить різносторонній. Якщо ми кажемо до повномасштабного вторгнення, то основні типи станцій, які будувалися, це були мережеві станції. Знову ж таки, не будемо зараз казати про зелений тариф, який, в принципі, вже закінчується, але тим не менш, бустером був зелений тариф, мережеві станції, потім вже в 22-му році перед війною почали встановлюватися мережеві станції на власне споживання уже підприємствами. Тому що, в принципі, тоді вже терміни окупності стали біля 4 років, 3 років. Вони, в принципі, зараз такими залишаються, навіть трошки зменшуються. От. І тоді локомотивом були саме мережеві сонячні станції. Звичайно, після 22-го року у нас суттєво додалось гібридних сонячних станцій. Систем безперебійного живлення. Зараз, взагалі, бум на ЄСС, тобто установки зберігання енергії, коли взагалі просто стоїть великий акумулятор, здоровенного, мегаватного класу, от, і сонця там взагалі може не бути. От, і зараз можна сказати, що така у всіх напрямках, де є сонце і взагалі там система зберігання енергії, в принципі, іде бум. Це як і мережеві станції, і гібридні станції, от, система безперебійного живлення, тому що, якщо ми кажемо про мережеві станції – це чисто бізнес. Це окупність, і тут на перший план саме економічна складова. Термін окупності тут в основному, звичайно, бізнес ставить. Якщо ми кажемо про гібридні станції, джерела безперебійного живлення, то це, очевидно, безпекова складова. Це комфорт і безпекова складова. Тут про окупність можна казати, і вона, в принципі, там є. Але ніхто не ставить гібридну станцію з акумуляторами на окупність. Всі ставлять для того, щоб взимку не замерзла система опалення, щоб працювали циркуляційні насоси, був інтернет. От, ну, я думаю, зрозуміло. Да? Тому на довоєнній рівень вже 23-й рік по об'ємам був довоєнним, в принципі, по об'ємам, да, через рік після війни. І зараз, очевидно, що там темпи впровадження, темпи будівництва, вони прям досить потужні.
5: Цікавий момент. Якщо зупинитися на різних сегментах, де сонячна генерація зараз розвивається найактивніше? Тобто йдеться про якісь приватні домогосподарства, багатоповерхні